Почув сліпий, що ти, Господи, ідеш попри нього дорогою, і став благати тебе. Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе, і відкрив йому очі. Просвітиш ми.

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти

Світло дай но світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно, просвітиш так само темні очі душі.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм, і нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти бо єси, Господи,

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша. Світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. «Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, О володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Дорога родина Радіо Марія, з вами волонтерка Валентина Садова. 16 років – це не просто роки, це тисячі сердець, які ви зігріли, це сльози, які ви тихо витерли через ефір, це молитви, що піднімали людей тоді, коли вже, здавалося, не було сил. Ви приходите в дім не звуком, ви приходите теплом. У самотності ви стаєте другом, у болю – розрадує. У темряві світло, яке не дає загубитися. Скільки людей, можливо, ніколи не скажуть це вголос, але саме завдяки вам вони вистояли, не зламалися, не втратили віру. Саме ваш голос був поруч у найважчі хвилини життя. І сьогодні хочеться просто сказати «Дякуємо». За кожне слово, за кожну молитву, за кожну краплинку любові, яку ви даруєте. Нехай Господь обіймає вас так, як ви обіймаєте людей. Нехай віддячить вам сторицею за кожне добре серце, яке ви торкнули. Зі слезами вдячності великої любові, з днем народження, рідне Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих». 31 травня. У цей день, 31 травня, Східна Церква згадує двох святих з подібними іменами. Перший із них – святий апостол Єрмія. Про життя святого знаємо, що він був одним з 70 учнів. Святий апостол Павло згадує його у своєму посланні до римлян. Святий Єрмій був єпископом Далматії. Другий святий сьогоднішнього дня – святий мученик Єрмея. Святий Єрмей був старим заслуженим воїном. Жив він у Кападокії, в місті Комани. Постраждав від мучителя Севастіяна в часи правління Антоніна. Важко описати ті муки, які переніс святий мученик. Його били в груди тяжким камінням, поламали щоки і вибили зуби, з лиця здерли шкіру. Найсильніша отрута за волею Божою не нашкодила йому. Кат, що готував ту отруту, побачивши, що вона не діє, повірив у Христа Спасителя і був за це стятий мечем. Святого Єрмея дали на нові муки. Кинули його в котел з киплячою олією. А купіль та лиш охолодила святого. Його опояли оцтом і жовчу, а він прославляв Господа. Бо жовч та була йому солодка, як мед. Святому викололи очі і повісили його стрімголов на 3 дні. А він молився Богу і славив його ім'я святе. Під кінець всіх тих мук його стяли мечем. Сталося це близько 166 року. Мощі святого Господь прославив численними чудами.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах» із нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко і радо представляю вам гостя програми отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
4: Що ж, дорогі слухачі, як ви вже могли чути, на хвилях Радіо Марія цей тиждень триває Маріафон, триває, власне, тиждень Маріафону з нагоди дня народження Радіо Марія, який ми вже святкуватимемо у понеділок 1 червня. 16 років, як існує в Україні наше радіо, Радіо Марія, і сьогодні, власне, ми запросили до цієї програми отця Міхала, щоб дізнатися, як все розпочиналося, який шлях Радіо Марія вже пройшло, і ну, які маємо очікування, можливо, навіть плани. Сьогодні про все це поговоримо з отцем Міхалом, ну, так як ще й в неділю ми усі святкували урочистість зішестя Святого Духа, то, власне, також доторкнемося теми Духа Святого і нашого радіо, власне, в чому є дія Святого Духа і чи можемо ми через Радіо Марія пізнати плід Духа Святого. Про все це сьогодні в програмі «У ваших намірах», тож запрошуємо вас долучатися. Отже, ви на Радіо Марія вже є з нами із самих початків і пам'ятаєте, можливо, як все розпочиналося. Поділіться, якщо пам'ятаєте, які були перші ефіри ваші?
5: Страшно.
4: А зараз?
5: Страшно таких з технічних поводів, правда? bo ja był jeszcze taki świeżynki, nieobeznany z techniką. Все мені там помилялося, не завжди мог знайти. Бо треба пам'ятати, що на самому початку я виступав в Раді Марія не так часто, не раз на тиждень, тільки від часу до часу. Я обсервував, як то Раді розвивається, як воно, який має розвиток. Так, можна сказати, трошечки з дистансу. Я там бував на Радіо Марія, а це мого початку теж, правда, як волонтер. Були різні формули моїх виступлень. На початку то були короткі такі, аудиція пол години або до години. І найстрашніше то було, коли я сам був в студіо. Бо тоді все мені мирилося, я не мог опанувати цієї механіки радіо, специфіки радіо.
4: А було і таке, я і не знала, без веду, тобто ви були один і...
5: Один без ведучого, так. Я мав, і то були такі катехези, ну, надію, що ніхто не пострадав.
4: Дуже цікаво.
5: Бо часами мені вдавалося, що бракувало мені слів, бракувало мені. В окулі перша моя якась така рецензія моїх катехез була така, що ти сказав мені отець Олексій. Ну, мій дорогий, ти говориш переважно по-російськи в тих своїх аудиціях. Стараєшся бути по-українськи, але говориш по-російськи, так будь свідомий цього. Або перейти в повності на російську мову, або старайся більш українською мовою говорити. Ну і це правда, і до сьогодні говорю таким суржиком, можна так сказати, трошки більше слів українських.
4: Нам подобається, отже.
5: Російських. Ну але зараз вже теж 11 років, як мені було досвіду. І передусім слухання, бо я єстем леніва людина і не хочу вчитися в такий спосіб систематичний, можна так сказати, мови. Я тільки учусь слухаючи і розмовляючи, можна так сказати.
4: Отче, а як ви вважаєте, якщо Бог хоче, щоб був в певному місці, то він допоможе, дасть і знання мови, і, можливо, ще ті здібності, які необхідні?
5: Може. Мені також дає, тільки то триває довго, достатньо довго. Бо Господь працює на матеріалі такі, які має. А такою чертою найважливішою мою, то є те, що я по просту лінівий і не хочеться мені часами займатися в систематичний спосіб. Хоча, звісно, Бог дає все те, що є потрібне. Наприклад, вам дає такого духа, який дозволяє вам терпіти ту мову, яку я маю. Там також дає того духа, який дозволяє, що вони могли слухати без якогось болю того, що я говорю до них. Мені дуже подобається українська мова. Як я слухаю когось, котрий говорить таку красивою мову, або читає священне писання, або як я сам читаю священне писання, мені дуже подобається українська мова. Хоча вона має для мене там різне таке, як би сказати, різне речі я слышу в цій мові, але вона є така мелодійна, така красива, дійсно мені дуже подобається. Хотів би так говорити, але не завжди вдається. Але це так на маргінесі, тому що слухаючи мене, людям найважливіше є, щоб почути те, що їх торкається їх серця, те, що в їх якийсь там спосіб порушає, що дає їм якісь зрозуміння, albo dajte im tu błagą wieść, tu Ewangelię, którym staramy się w Radio Maria передавати. I Duch Święty jest tutaj nieobchodzimy. Bez Ducha Świętego, można сказати, nie ma proголошування Ewangelii. Duch Święty dzieje nie tylko w tym, kto predaje co prawdę Ewangelii, ale także dzieje w tych, którzy słuchają z tej Ewangelii. Także każdy, kto słucha Radia Maria, też jest w jakiś tam sposób poruszony Świętym Duchem. I ten Duch Święty także dzieje. My zostaczajemy się, rozpoczynajemy swoje audycje od znaku Chrysta. My dużo często molimy się. Mm-hmm. Za każdym razem, kiedy przyzywajemy Jezusa Chrysta, Duch Święty stupaje. Zaczynaje dziać i to w jakim masztabie. Bo to nie jest 100-200 osób, które przyjdą na służbę, ale to jest, można jest powiedzieć, do 1000 osób, prawda, które mogą słuchać niektórych audycji słuchaczy Radia Maria. I tych słuchaczy przybywają, bo jednak ludzi w tym takim środowisku, gdzie jest tak bardzo różnego typu informacji, które zaperczyć sobie, które przepełnione jakimiś niedobrymi odczuciami, złością, nienawiścią, znajdę jakiś taką stację, znajdę takie radio, które mówi o dobru, które mówi i które jest też taka modlitwa, która uspokaja, która napełnia serca mirem, która pomaga nam odwiderwać się od tego chaosu, jaki nas okrąża. Jest to wielka rzecz, którą trzeba pamiętać. Ludzina powinna zawsze mieć alternatywę. I Radio Maria jest taką alternatywą dla tych wszystkich bezbożnych radio, które zosim wydają albo propagują taki bezbożny, ateistyczny sposób życia, który najważniejszy jest uspiech, najważniejszy jest grosze, najważniejsze jest jakieś tam idolopatronstwo na przykład, kiedy reklamuje się i rozprosudzuje idoli tego świtu, idoli na przykład muzycznych, czy jakichś tam aktorów i tak dalej. Radio Maria jest takim wypoczynkiem, skazaty, i dlatego Duch Święty jest dużo potrzebny.
4: То зараз отець згадав про рекламу, яку можна на та різних зараз та в різних мережах, чи то не знаю, можливо, хвилях інших чути. Ну так скажемо, нагадуючи, що Радіо Марія ось 16 років та існує в Україні, але ми не маємо жодної реклами, і радіо є благодійною організацією. Тобто, дорогі слухачі.
5: Реклами. Так, бо ми розповідаємо якісь інформації в традиціях і так далі, але не отримуємо за то ніяких грошей, правда? Також ми тільки на ефірі Ради Марія інформуємо, що існує таке, є, наприклад, таке якесь зібрання, jest taka służba, jest takie świato, jest taka zustycz, ale to jest tak zwana reklama.
4: Anons,
5: tak. Anons to nie jest reklama. A żywe Radio Maria za takich dwóch rzeczy. Pierwsze to dobrowolne pożertwowania słuchaczy Radio Maria i nie tylko. A drugie to jest to, że w tym radiu pracuje bardzo dobrowolców. Ludzi, którzy nie biorą groszej za to, że swój czas żertwują dla Jezusa Chrystusa.
4: Tak.
5: I to czasami całe wieczory robią, to ludzie, którzy dobrowino zostyczają. No i to coś silniejsze Ewangelia o tym mówi, jak to pożertwuje trochę czasu, to otrzymuje stokrotnie bliższe, prawda? I ja baczę także, że ja żertwuję trochę czasu dla Radio Maria, też otrzymuję dużo bardzo. Otrzymuję jakieś wdachnawienia, też tego spiłkowania z Duchem Świętym. To są rzeczy, które z niczym nie można zrównać. Jak mówił
4: Отже, ну так беручи, та ну от такий спосіб євангелізації, проповідування радіо, саме ну так вже ви заговорили про голос, про мову. Ну, з нашої сторони, та для слухачів, та є можливо навіть більше та голосу, хоча багато і програм, які є інтерактивні, де радіослухачі телефонують, також це спільні молитви. Та разом. Ось так мені цікаво, скажіть, буває так, що ну, людина може гарно говорити, красиво, знати мову, але ну, якось не слухається. Може бути, ну, не так досконало там звучати, але ну, дуже хочеться слухати людину. Ну, від чого це залежить?
5: Від того, які має інтенції та людина, яка виступає на Радіо Марія. Бо слухачі са дуже розумні, можна так сказати. Коли починають слухати якусь людину, яка починає передавати якісь знання, але такі, в такій інтенції, щоб показати себе мудрішою, показати себе більш зорієнтованою, щоб немножко вивищити себе понад других, цей момент, відомо, що автоматично люди виключаються, не слухають. За кожен раз, коли пробуєш передати самого себе, в цей момент, як гдиби, закриваються уші слухачів, бо ми участвуємо в певній дійсності, котра є Божою дійсністю, котра є Радіо Марія. Не можна її використовувати до того, щоб пропагувати самого себе або пропагувати якось там свою ідею. Часами зустрічаємо такі дзвінки від, наприклад, осіб, які са протестантами, але такими активними і так ворожничо наставленими до католіцизму, щоб тутай намішати, щоб вказати, які то недорозуміння і так далі. І те особи мають конкретну інтенцію, щоб замішати людям в головах, щоб передати якусь ложь, якусь неправду, щоб осквернити це радіо, наприклад. Показати, що воно живе, або якесь друге. Я пам'ятаю такі пару дзвінків. То були ситуації такі дуже, дуже болячі. Але відомо, що люди в такій ситуації не слухають таких речей. Але тут Дух Святий також допомагає, щоб розрізняти. To jest od Boga, a co nie. Duch Święty jest nieobchylny do tego, żebyśmy mogli wybierać w naszym życiu. No i też, jeśli ktoś chce być zrozumiony, na przykład, zaczyna mówić na Radio Maria takie cudowne no, rzeczy, filozofskie albo bogosłowskie, takie wysokie, prawda, które dla prostych ludzi w ogóle nie zrozumiałe, prawda, jak mówię, to transcendencji, reinkarnacji i tak dalsze, używając takich słów, no czasami zabywają ci występujący o tym, że ludzie takich mądrości, no może by je słuchali, ale dla nich to nie jest interesne. Ciekawe, to jest ciekawe dla specjalistów, prawda? To jest ciekawe dla bogosłowców, to jest ciekawe dla seminaristów, ale dla prostych ludzi, jaka jest różnica między jedną i drugą, liczy na przykład filiokwę w teologii teologii prawosławnej i teologii katolickiej. I co znaczy za filiokwę? Prawda? I teraz objaśniaty w sensie ludziom. Ja dużo dobrze rozumiem tę sprawę, ale objaśnienie jest duże, duże takie trudne i ciekawe dla kogo? Dla ludzi specjalistów. Czy ono ma jakieś znaczenie dla mnie, dla mojego życia? Że to filiokwę stało się główną, jedną z przyczyn do tego, żeby rozwijała się cerkwa z Chiny od zachodniej, prawda? To jest sytuacja taka poboczna. Takich sytuacji trochę bywają. Zabywajmy o tym, że te radio to nie jest radio intelektualistów, prawda? To nie jest radio elit. To jest radio dla prostych ludzi. Dla których czasami taki rozarii jest najbliższy bażaną i uczastyną tego radia, czy jakieś tam modlitwy, czy posłuchaty służby Bożej na radio. O tym zabywają czasem. Chociaż to radio jest też dla ludzi rozumnych, inteligentnych, tak, no, czemu nie? Też może być to, tylko trzeba pamiętać, że to bliższość jednak jest ludzi prostych. Nie dla takich ludzi kierujemy przede wszystkim nasze audycje.
4: Отже, наше радіо, ну, має ім'я, носить таке доволі ім'я велике, ім'я Пресвятої Діви Марії. Називається саме Радіо Марія. Якщо звернемо увагу, ну, це не є просто радіо для християн чи радіо католицьке. Ось назва Радіо Марія. Чи бачите ви в цьому якийсь задум Бога Отця, що нам важливо, на що звернути увагу? От ми зараз заговорили та про те, що я чомусь думаю, що це, ну, не моє радіо, будучи там тут зараз ведучою, наприклад, та в цій програмі, ну, не моє це радіо, не я якось проваджу. Ніби я ведуча, але, ну, відчуваю, що не я. Наче, чому радіо Марія, чому не інша назва? Як ви вважаєте?
5: No, my pamiętajmy, że Maria dużo czasu objawiała w różnych miejscach, prawda, różnym ludziom. I to takie rozwiązanie, to taki, ta idea, żeby stworzyć radio Maria, która była pierwsza idea w Italii, to jest italiańska idea, italiański wynachidok, to to radio było przede wszystkim przeznaczone dla przedłużenia misji Preświętej Dziewy Maryi. Misja Preświętej Dziewy Maryi było zawsze zaklikanie do modlitwy i do tego, żeby przedawać prawdę o Synie Jezusa. Słuchajcie Jezusa Chrystusa, słuchajcie mojego Syna, widajcie się Jemu. To zawsze Maria mówiła i Radio Maria to jest taki jak gdyby dodatkowy instrument w rękach Preświętej Dziewy Maryi. Ja myślę, że Maria to, że wdachnawiaje Radio Maria. Dodatkowy taki, że są często molimy się do Preświętej Dziewy Maryi i jej zastępstwa zawsze prosimy. Zresztą też Maria jako ta, która chciała spiłkować się z ludźmi w taki prawy sposób, Maria też dmaju chciałaby, żeby w taki sposób techniczny, jakim jest radio, też można było przedawać prawdę o Bogu, o Jezusie Chrystusie, o Bożym zamyśle i przede wszystkim taki zaklik postyny do nawernienia. Do nawernienia. To jest najważniejsze w objawieniach Preświętej Dziewy Maryi. Ona przyzywała swoich słuchaczy i wszystkich, którzy słuchali tych objawień, do nawernienia. Nawiertajcie się, modlicie się na rozali. Bo Maria objawiała w miejscach takich trudnych, tak jak w Medjugorje, czy Lourdes, czy Fatima, i w czasach trudnych. I tutaj taka czudesna objawienie Marii jest dużo ważliwe, bo ono pokazuje nam, że to historia nie jest tylko dziełem ludzkim, ale historia jest przede wszystkim dziełem Bożym. Że Bóg prowadzi historię. A Maria w tej historii ma swoją rolę, bardzo ważliwą rolę, do pomagać ludziom wybierać to, co jest dobre, to, co prowadzi do Syna, to, co pozwala ludziom wykorzystać tę wielką i błagą wieść o tym, że Bóg wydał swojego Syna na śmierć za grzeszniki i woskres, żeby im pomóc przyjąć nową przyrodę, przyrodę ludyny, która jest związana z Bogiem i Boga traktuje, uważa za swoje drzewo życia. To jest taka misja Preświętej Dziewy Maryi. Każdy Maria pokazywała na Jezusa Chrystusa.
4: Дякую, отче. Ми знаємо, що Пресвятая Діва Марія вже так, можливо, не раз наші слухачі чули від священиків на радіо, що вона є та, яка уміла співпрацювати з Духом Святим і, власне, в такий спосіб змогла виконати волю Божу. В неділю ми мали урочистість зішестя Святого Духа. Як нам, чи потрібно запрошувати Святого Духа в своє життя задля цієї співпраці, щоб навчитися співпрацювати задля виконання Божої волі так само? Чи Дух Святий, він вже зійшов, є посеред нас, і нам треба молитися до нього, чи все-таки маємо якось запрошувати? Те саме.
5: Значи, треба пам'ятати таке одне речі, що Святий Дух є потрібний до того, щоб проводити те аудиції на Радіо Марія. Щоб зовсім до того, щоб мати доброго духа, то значи, то, що, о чим я вже говорив, правда? Що ти маєш волю і маєш бажання, щоб передавати вагу і вість в різний спосіб. Чи то за посередництвом молитви, чи за посередництвом якоїсь катехези, чи читання священного писання, чи шукання певного об'яснення священного писання. Все проводить до одного, щоб вага і вість була розповсюджувана, щоб могла бути слишана в багатьох місцях і в багатьох людей, щоб вони могли на основі того, що є сказано по одлиянню Святого Духа на Радіо Марія, могли жити в цьому світі, вибирати те, що є правильне. І також оцінювати те, що слухаєш, наприклад, оцінювати певне збиття і певне слова, котрі слишиш в цьому світі. Щоб, наприклад, бачити, що це не є від Бога, наприклад, аборція, що не є від Бога, що є річ, котра є від злого духа. І то вліяння злого духа треба також розпізнавати. І Радіо Марія в тим має допомогти і допомагає. Допомагає. Так що Святий Дух, з одної сторони, так як ти сказав, вже є, як диби, записаний або покликаний в моменті, коли Радіо Марія саме було засноване. Бо тільки під влиянням Святого Духа можна було проводити то Боже діло, яким є Радіо Марія. Але кожен, хто виступає на Радіо Марія, також повинен просити Святого Духа, щоб він допомагав бачити то, що є найважливіше до передавання тим людям, котрі Бог ставить на нашій дорозі. Тобто тут дві справи, і теж треба постійно цілий час цього духа призивати, припомінати собі, тому що ми часами забуваємо, яка є природа Святого Духа. Що, наприклад, Святий Дух не діє, коли хтось пробує себе передавати, або не діє, коли ти пробуєш якусь неправду передавати. Що Святий Дух теж тутай допомагає нам розпізнавати. Я пам'ятаю якусь таку зустріч молоді, котрий мав на своїй першій парафії, і там прийшов такий протестант, такий молодий чоловік, котрий хотів там розмовляти, хотів також ділитися своїми переконаннями, але я побачив, що та людина є в спосіб така агресивна, хоче зовсім осквернити церкву і хоче обманути тих людей, котрі його слухали. І Дух Святий допоміг мені, наприклад, закінчити ту зустріч, коли я відчув, що він починає говорити в спосіб нечесний, недобрий, оскверняючий, оскаржаючий, засуджуючий. Також Святий Дух не приходить тоді, коли бувають такі засудження. А в Радіо Марія, навіть в кожному медії, тих засуджень є дуже-дуже багато. Можемо зупевне припадково послухати або в IT втягнутися в якусь дискусію, котра є якимось засудженням когось, або передавати інформації, котрі са непровірені, інформації, котрі можуть скривдити багато людей. І тут теж Святий Дух нам повинен допомагати в цьому, щоб то радіо не було таким місцем, в котрим можемо передавати якісь інформації, які са керовані нашим неприятелем, дьяволом, який теж чуває і цей час пробує обманути і використати виступаючих на Радіо Марія до того, щоб в якийсь там спосіб пробували його інтенції, спосіб несвідомий дуже часто передавати. Також Святий Дух є потрібен на всіх етапах продукції Радіо Марія. Від початку заснування, потім той Святий Дух, Дух був уже у тій особі, у того священника, який Радіо Марія придумав, то Святий Дух його вдохновив. Я в тому не сумніваюся. Правда? Аж по те конкрети, яким є, наприклад, то, що Радіо Марія могло бути відкрите в Україні. Це гірке одно велике чудо. І то теж є діло Святого Духа. Я пам'ятаю ті початки, то ще Павло Вишковський починав це в медіа-центрі і так далі. І він мав таку мрію, що було радіо. А потім було, щоб було телебачення. Це насправді людина, котрий Бог, Святий Дух, вдохновляє дуже часто і дає такі помисли, котрі допомагають потім провадити цю чудову дійсність, яку є Радіо Марія, переповнена Святим Духом.
4: Амінь. Я, отже, ну, на завершення нашої програми чогось я згадую ці слова апостола Павла про плід Духа, власне, як він в посланні до Галатів говорить, а плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. І ось роздумую про те, що, мабуть, варто нам усім, хто слухає, хто говорить, хто будує, я запрошений до цього Радіо Марія пам'ятати і собі так зважувати, а якщо зараз скажу, чи зроблю, чи буде серед того, да, оцей плід Духа Святого, любов, радість, мир, довготерпіння та інше, та чи принесе це, та щоб можемо так себе мотивувати, щоб дійсно бути плодом Духа Святого.
5: Обов'язково, щоб так мотивувати. Пам'ятати о тим, що ми покликані до того, щоб виступати в Раді Марії, щоб передавати ці відчуття, о котрих говорить цей фрагмент послання до Галатів. То терпеливість, любов, надію, терпеливість, неосуджування. То, що є в химні о любві Святого Павла в Листі до Коринтян. Так що тут Господь нам має в тим допомогти, що ми, виступаючи на день, пам'ятали о тому, що це наша головна задача, це передавати нашим слухачам.
4: Дякую. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Дієсоціальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», сьогодні був в програмі «У ваших намірах». Я дякую вам, отче, за цю цікаву розмову і вам, дорогі слухачі, що ви є з нами. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах».
6: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква святкує відвідини Пресвятою Дівою Марією Святої Єлизавети. Оповімімо цю історію переважно словами блаженного Яна Павла ІІ з його енцикліки «Redemptoris Mater». Євангеліст Лука, коротко після опису благовіщення, веде нас вслід за дівою з Назарету до певного міста з коліна Юди. Тим містом, на думку науковців, повинен бути теперішній Анкарим, розташований в гірській місцевості, далеко від Єрусалиму. Марія вибралася туди з поспіхом, щоб відвідати Єлизавету, свою родичку. Причина відвідин вбачається також у тому, що під час благовіщення Гавриїл знаменним чином вказав на Єлизавету, яка в похилому віці силою Бога зачала сина від чоловіка Захарія. «Родичка твоя Єлизавета зачала в своїй старості сина і вже на шостому місяці, та котру звуть неплідною, бо для Бога немає нічого неможливого. Вісник послався на приклад Єлизавети, щоб відповісти на запитання Марії: «Як це мені станеться, якщо я мужа не знаю? Отож це станеться силою Найвищого, подібною навіть більше, ніж у випадку Єлизавети». Марія в дусі любові приходить в дім своєї родички. Коли вона увійшла, то у відповідь на привітання Марії Єлизавета, сповнена Святим Духом, відчуваючи рух дитини у своєму лоні, голосно вітає Марію: «Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого». Цей вигук або промова Єлизавети пізніше ввійшов до молитви «Радуйся, Марія» як продовження ангельського привітання, стаючи таким чином однією з молитов, якою найчастіше моляться в церкві, ще більше говорять такі слова Єлизавети, що містяться в питанні: «І звідкіля мені це, що мати Господа мого прийшла до мене?» Голосно вітає Марію: «Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого. І звідкіля мені це, що мати Господа мого прийшла до мене?» Єлизавета дає свідчення Марії. Вона розпізнає і вигукує, що перед нею стоїть мати Господа, мати Месії. У цьому свідченні бере участь також і син, котрого Єлизавета носить у своєму лоні. Дитятко – це майбутній Йоанн Хреститель, який над Йорданом вкаже на Ісуса, як на Месію. Прибувши до Єлизавети, Марія з подивом довідується, що Єлизавета вже все знає, причому знає так багато, що звертається до неї, частково повторюючи слова ангела: «Благословенна ти між жінками». Єлизавета виражає рівнозначне визнання Марії, щоб вона повірила словам Божого посланця. Дивовижною є покора Марії. Вона приходить за допомогою до своєї старшої родички, коли та має народити сина. Але і Єлизавета виявила великий акт покори, коли вітала матір Христа словами: «І звідкіля мені це, що мати Господа мого прийшла до мене?» Єлизавета одночасно стверджує, що на звук голосу Марії дитятко здригнулося в її лоні. Церковні письменники переконані, що то відбувся акт привітання Христа святим Йоанном, і що саме в той момент Йоанн був звільнений від первородного гріха і наповнений Святим Духом. Радісне тріпотіння святого Йоанна часто порівнюють з танцем радості царя Давида, що йшов перед аркою. Ми завжди повторюємо слова Єлизавети стільки разів, скільки промовляємо ангельське привітання. Родичка Марії повторила частину привітання Гавриїла: «Благословенна ти між жінками», виразно натякаючи, що під дією Святого Духа вона проникла в таємницю. Потім ураз додала саме ці слова: «І благословенний плід лона твого». Привітання святої Єлизавети і Марії було першим вшануванням, вираженим Марії як Божій Матері. У наступних століттях це підхопить Христова Церква і невпинно ублажатиме її аж до кінця світу. Далі євангелист описує відповідь Пресвятої Діви, величальний гімн Марії. «І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось віднині мене ублажатимуть всі роди. Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе його ім'я. Милосердя його з роду в рід на тих, які страхаються його. Він виявив потугу Романи свого, розсіяв в гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних, наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, задавши своїм милосердям, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки». Ця зустріч у всій традиції церкви залишається прекрасним прикладом взаємної любові і пошани. Ця зустріч є першим об'явленням Христа. Звідки Єлизавета дізналася про факт благовіщення? Як вона довідалась, що це мати Господа мого прийшла до мене? Христос ще до свого народження став відомим як Спаситель, як Відкупитель і як Месія. І що цікаво, після Марії і Йосипа саме Єлизавета є тією, яка третьою знає про незвичайну подію і про таємницю втілення. Таємниця відвідин є дуже актуальною в наш час. Вона навчає нас величати Творця і дякувати за доброчинність щодо нас. Показує нам, як спілкуватися з ближніми у щоденному житті, навчає взаємній допомозі і повазі. Марія, хоч сама теж була в благословенному стані, допомагала своїй родичці, даючи приклад любові до ближнього. Відвідини Пресвятої Діви Марії відкривають перед нами глибину доброти і любові Пречистого Серця Марії, заохочують так, як вона, чинити іншим добро і вказують дорогу до святості. Марія розуміла, те, що сталося з нею, є даром Божим, і тільки його потрібно величати. У нашому житті є багато дрібних, з першого погляду незначних ситуацій, які проте показують нам правду про нас. Таємниця відвідин

0: радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 31 травня, на промоцію Радіо Марія до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марії в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей – голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами, і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення

0: Спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза» на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, брати і сестри у Христі! Мене звати Яна Каєтана. Я парафіянка Костелу Святого Миколая в Києві і волонтер на Радіо Марія. З Радіо Марія я від квітня 25-го року. Господь покликав мене до служіння в лиці сестри Люцини, промовляючи до мого серця тричі. Я відповіла своє так. Вдячна Богові, що маю можливість почути своє серце в слухачах Радіо Марія та мовити до слухачів від свого серця те, що бажає промовити до них Господь. Радіо Марія – це Божий голос від серця до серця.
2: Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
3: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе і ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння насіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо од віку вони, гріхів юності моєї і невідання мого не пом'яни. По милості твої пом'яни мене ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутись смиренних правосуддя, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселяйся на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Помолімся, Господи, помилуй, за мир з висоти спасення душ нашого, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих, і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Милий, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо Тобі, Господи, Господи. Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику милість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас.

Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові, Боже, Боже, спасіння мого. Позрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренне Бог не погордить. Облагодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення. Тоді покладуть на вівтар Твій тир. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброї воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і убогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, на жупування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, єси, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречистая Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який Ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця. Тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибивав нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро перемини гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостивий, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпив воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і
і нищителькою гріхів наших, до Тебе прибігаємо і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись Ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою Твоєю. Ти нині милостивий збав людей Твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і під кори ворогів наших, під ноги воїнства нашого. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Дивовижний єси Боже своєю всесильною правицею, ізбавляючи людей від війни. Все Твоя рука може, тому-то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим, бачачи спадкоємство Твоє Боже, як над ним вороги насилля чинять. Милосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, Ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті. Але просимо Тебе, володарко, вибав людей Твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям Твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо Тобі, Господи, бо Ти, благий чоловіку, любець Бог, єси, Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вознісся Ти на хрест волею своєю, новому людові Твоєму, що Твоє ім'я носить. Даруй щедроти Твої, Христе Боже, возвесели силою Твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посіпник має Твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що Тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, прямо.

Бажання серця його ти здійснив. Господи, силою твоєю возвеселиться народ, і спасінням твоїм радітиме вельми. Господи, силою твоєю возвеселиться народ, і спасінням твоїм радітиме вельми.

Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир всім і духові Твоєму, від Марка святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

нас, помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Милуй, вислухай, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і омертвляти. Тому щиро взиваємо до Тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти Твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх Твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая, божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіко любче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина. Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми Тебе без перестанку прославляли. Бачиш і щедроти Твої, Христе, що їх Ти нам дав на початку обильно. На Тебе уповаємо грішні, припадаємо до Тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву Ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти Твої яви, щоб безперервно ми прославляли Тебе. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв Ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми Тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєю богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повілінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темряву і вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві пливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. Подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем, ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як в малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істинно, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всі, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя Юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпость і утвердження, і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів Твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице Твоєї слави припадаємо, і Тебе самого єдиного істинного в Троїці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від Тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужні супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх. і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти бо єси кріпость, і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої: «Хоробрі будьте, стійте, і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте». І почувши це, вони були спокійні душею. Так і сьогодні до нас промовив: «І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій: я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану. Страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас. Але в милості і щедротах твоїх, як благий, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над Мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людських вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося, і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо, і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші: Бог їх полишив і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, щоб бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися вони і згинули, і щоб побачили всі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші. Чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.
1: На Радіо Марія, програма «Життя святих».
2: 31 травня. У цей день, 31 травня, Східна Церква згадує двох святих з подібними іменами. Перший із них – святий апостол Єрмія. Про життя святого знаємо, що він був одним з 70 учнів. Святий апостол Павло згадує його у своєму посланні до римлян. Святий Єрмій був єпископом Далматії. Другий святий сьогоднішнього дня – святий мученик Єрмея. Святий Єрмей був старим заслуженим воїном. Жив він у Кападокії, в місті Комани. Постраждав від мучителя Севастіяна в часи правління Антоніна. Важко описати ті муки, які переніс святий мученик. Його били в груди тяжким камінням, поламали щоки і вибили зуби, з лиця здерли шкіру. Найсильніша отрута за волею Божою не нашкодила йому. Кат, що готував ту отруту, побачивши, що вона не діє, повірив у Христа Спасителя і був за це стятий мечем. Святого Єрмея дали на нові муки. Кинули його в котел з киплячою олією. А купіль та лиш охолодила святого. Його опояли оцтом і жовчу, а він прославляв Господа. Бо жовч та була йому солодка, як мед. Святому викололи очі і повісили його стрімголов на 3 дні. А він молився Богу і славив його ім'я святе. Під кінець всіх тих мук його стяли мечем. Сталося це близько 166 року. Мощі святого Господь прославив численними чудами.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоби учила вас молитви. Молитва відкриває серця та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоби вести вас, і щоби ви обрали навернення життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Ісусу Христу.
4: Слава навіки.
3: Любі слухачі Радіо Марія, вас вітають команда студії християнського розвитку.
5: Рибчак Злата.
6: Та Кучма Христина.
3: А також катехит Наталія Галищак. Сьогодні вас знову потішимо новими катехизами. І це буде...
6: Прилюдна діяльність Ісуса Христа.
3: Чудово! Сьогодні ми будемо говорити, власне, про діяльність Ісуса Христа. Але не проста, а прилюдна, яку Він вже почав проводити публічно. Так? А як це все сталося?
6: Ісус розпочав свою прилюдну діяльність, коли йому виповнилось 30 років. Спочатку пішов на ріку Йордан, де його хрестив пророк Йоанн Хреститель. Відразу після хрещення Ісуса зійшов Дух Святий і повів його в пустелю. Там він молився і постив 40 днів. Повернувшись із пустелі, Ісус почав ходити по містах та селах. Він розповідав людям про Бога, прощав гріхи, зцілював недужих, воскресав померлих.
5: Ісус зріщав усім людям добру новину про Божу любов.
3: Саме так. От сьогодні ми вже дізналися, трішечки дівчатка нам розказали, а також дуже, дітки, є цікава, надзвичайна історія. Ви хочете послухати?
6: Так.
3: Власне, про чудо, яке Ісус зробив – воскресіння дочки Яїра. Чи доводилося вам чути цю історію?
6: Я чула частково.
3: Готова послухати?
6: Так.
5: Так.
3: Слухайте і ви, дорогі слухачі, цікаву історію про воскресіння дочки Яїра. Дочка твоя померла. Навіщо клопочеш учителя? Такі слова, власне, почув старшина синагоги. Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги. Не бійся, тільки віруй. І не дозволив іти нікому з собою, окрім взяв Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату. Бачить він метушню і тих, що ридали і голосно голосили вельми. Увійшов же і каже, чого метушитеся і плачете? Не померло дівча, спить воно. І всі насміхалися з нього. Тоді Ісус відсторонив усіх. Узяв батька дівчатки та матір і тих, що з ним були. Та увійшов, де дівча лежало. Взявши дівча за руку, сказав до нього «Таліта кум», що означає в перекладі «Дівчино, кажу тобі, встань». І притьмом устало дівча і почало ходити. Років вже 12 мало. І нараз охоплені були всі дивом дивеним. Та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і наказав дати їй, що їсти. Дітки, цікава історія і, мабуть, зворушила вас, правда?
5: Так, так.
3: Що вас вразило в цій надзвичайно глибокій історії воскресіння дочки Яїра?
6: Що Ісус просто сказав дівчині встати, і вона встала.
3: Так,

0: Так, Христинка, що тебе?
1: Що Ісус майже мертву людину воскресив.
0: Саме так, тобто воскресіння – це є щось таке особливе, правда? В нашому часі практично ми тільки читаємо з книг, правда? Ми читаємо особливо з найсвятішої книги Святого Письма. Читаємо, як Ісус воскресав в Лазаря. Тепер сьогодні довідалися про одну з історій воскресіння дочки Яїра та інших чудес, яких творив Ісус. От він почав це все в публічній своїй діяльності, в публічній своїй праці для того, щоб показати силу Божу. Як ви думаєте, з цієї історії про воскресіння дочки Яїра Ісус показав свою силу і свою божественність?
1: Так.
0: Так, він показав, що він не тільки є людина, але
1: і Син Святий,
0: і Бог. Саме так, молодець. Добра новина. Як ви думаєте, що означає добра новина?
1: Добра новина – це полягає в тому, що Господь вже виконав свою обіцянку, яку дав першим людям раю.
2: Спаситель, на якого люди так довго чекали, вже прийшов. Ісус визволив нас з неволі гріха та смерті.
1: Крив нам вхід до неба.
0: Саме так. Але Ісус сам ніколи не був. Він мав 12 апостолів, щоб вони йому допомагали. Він сам обрав їх. Ось сьогодні ми також з вами дізнаємося про тих 12 послідовників, які і ходили за Ісусом. Апостоли, дітки, залишили свою родину, працю, друзів. І пішли за ким?
1: За Ісусом.
0: Пішли вони за Ісусом. Коли Ісус вознісся на небо до свого Отця, вони по всій землі проповідували Царство Боже силою та владою Бога, лікували хворих. Хто пам'ятає цікаві історії про апостолів? Хто зможе згадати, чим відзначалися апостоли? Хто пам'ятає, як називалися апостоли?
1: Марко.
0: Марко є. А який апостол?
1: Юда.
0: Так. Один, який що зробив, Христинка?
1: Зрадив Ісуса.
0: Саме так, зрадив Ісуса. Ще хто?
1: Іван.
0: Так, Йоанн. А той,
1: Петро?
0: Який... Так, відрікся, пам'ятаєте? Будемо згадувати. Так, Петро, Яків, Матей. Ці апостоли, які насправді... Йоанн, він був улюблений, наймолодшим був з апостолів. Його ж називають апостолом любові, так? Тобто він насправді, він був наймолодший і дуже сильно любив Ісуса. Ось ми зараз ознайомимося з 12 апостолами. Трішечки ми пригадали. Христинка, перший – це хто?
1: Андрій Первозваний.
0: Що ти про нього знаєш?
1: Він походив від Сахіди, що в Галілеї. Як і більшість інших учнів Ісуса, Андрій займався рибальством на Гінецькому озері. Його назвали первозваним, тому що Ісус його першим покликав служити йому.
0: Саме так. Дуже добре. Злата, що ти знаєш про Івана Богослова?
2: Іван став одним із найулюбленіших учнів Ісуса. Іван – автор 4-го Євангелія, 3 послань і
0: об'явлення, так? Також був такий апостол, назвався Симон, а також його ще Ісус назвав Петро, так? Христя, що ти про нього знаєш?
1: Ісус змінив йому ім'я і став називати Петро. Інколи називав Кифою, що означало камінь. Петро проживав разом зі сім'єю, котру очолював батько Йоанна, і Капернаум, вся сім'я займалася рибальством.
0: Так, вся сім'я. Дуже добре. Також був такий апостол, назвали його Яків Завидеєм. Злата, що ти про нього знаєш?
2: Коли Яків почув заклик Ісуса, він дуже залишив свої рибацькі сітки і дім, щоб піти за Ісусом. Батьки Якова Завидеєва та Соломії не перешкоджали вибраному шляху її сина.
0: Також був такий апостол, який називався Филип.
1: Филип – один із 12 апостолів Ісуса Христа. Коли Господь покликав Филипа йти з ним, то він без коливань йшов за Ісусом.
0: Добре. Натанаїл.
2: Натанаїл народився в Кані. Галілейський Ісус любив Натаїла за те, що в устах його не було ніякого лукавства.
0: Саме так. Молодець. Христинка, що ти знаєш про Матея?
1: Подалік від Капернаума проходив Ісус зі своїми учнями і побачив на митці Матея, який збирав мито. Ісус покликав Матея за собою, і він погодився.
0: Також був такий апостол Тома. Злата, що ти про нього знаєш?
2: Він любив дива і вважав їх найпереконливішим доводом могутності віри. Тома мав схильність до сумнівів і розсудливого аналізу. В ньому була якась дитячість, простота, щирість і простодушість.
0: Також був Яків, син Алфеїв. Христинка, що ти про нього знаєш?
1: Яків Алфеїв був діві Марії, племінником, а Ісусові Христом – двоюрідним братом. Після Воскресіння та Вознесіння Ісуса Христа Яків Алфеїв проповідував.
2: Тадей! Один з 12 апостолів Ісуса Христа, теж один із братів Ісуса Христа. Відомо, Тадей вірно служив Господеві. Він проповідував Євангелії.
0: Симон, Кананіт.
1: Він був родом із Кани, тому й називали його Кананіт. В ньому була розумна ревнивість до Бога і до віри.
0: Юда Іскаріотський, який пізніше зрадив Ісуса.
2: Після того, як Ісус Христос вибрав всіх 12 учнів, і Юда Іскаріотський доручили носити при собі 9-ту скриньку, в яку кидали пожертви.
0: Юда Іскаріотський, який пізніше зрадив Ісуса. Після того, як Ісус Христос вибрав всіх 12 учнів, Юді Іскаріотському доручили носити при собі дерев'яну скриньку, в яку кидали пожертви. Який далекоглядний простежується зв'язок Юди Іскаріотського з грішми. Касир, продажність за 30 срібняків. Ось такі історії наших апостолів, які ми сьогодні з вами, тітки, послухали. Історії, які вартує запам'ятати. І пам'ятайте, що сьогодні священники є послідовниками апостолів. Тобто апостоли передали цю велику місію з покоління в покоління до сьогоднішнього дня. Це передалося священникам. Священникам, до яких ми звертаємося, просять і таїнства, правда, щоб нам уділити. Це насправді є важливо. Дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні з вами прощається наша неймовірна хороша команда студії християнського розвитку Радіо Марія.
2: Рибчак Злата.
1: Та Кочма Христина.
0: Також Наталя Галущак, катехит. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки!

0: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 31 травня, на промоцію Радіо Марія до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марії в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами, і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
5: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлин. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погордив потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля. Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і

сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлин. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків

і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, воскличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля. Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 31 травня, на промоцію Радіо Марія до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марії в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами. І просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія –

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Вітаю всю родину Радіо Марія, всіх слухачів, волонтерів, співробітників радіо з днем народження. Існування цього радіо, робота його, то велика радість, втіха для всіх віруючих. І я впевнений, і невіруючих людей це можливість дізнатись, що таке є віра, як жити в вірі, що таке церква, як вона живе, розвивається, яке вчення нашої церкви. Тому я бажаю плідної роботи, благословень Божих нам всім. І дуже радий, що теж маю честь бути частиною родини Радіо Марія.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 31 травня. У цей день, 31 травня, Східна Церква згадує двох святих з подібними іменами. Перший із них – святий апостол Єрмія. Про життя святого знаємо, що він був одним з 70 учнів. Святий апостол Павло згадує його у своєму посланні до римлян. Святий Єрмій був єпископом Далматії. Другий святий сьогоднішнього дня – святий мученик Єрмея. Святий Єрмей був старим заслуженим воїном. Жив він у Кападокії, в місті Комани. Постраждав від мучителя Севастіяна в часи правління Антоніна. Важко описати ті муки, які переніс святий мученик. Його били в груди тяжким камінням, поламали щоки і вибили зуби, з лиця здерли шкіру. Найсильніша отрута за волею Божою не нашкодила йому. Кат, що готував ту отруту, побачивши, що вона не діє, повірив у Христа Спасителя і був за це стятий мечем. Святого Єрмея дали на нові муки. Кинули його в котел з киплячою олією. А купіль та лиш охолодила святого. Його опояли оцтом і жовчу, а він прославляв Господа. Бо жовч та була йому солодка, як мед. Святому викололи очі і повісили його стрімголов на 3 дні. А він молився Богу і славив його ім'я святе. Під кінець всіх тих мук його стяли мечем. Сталося це близько 166 року. Мощі святого Господь прославив численними чудами.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква святкує відвідини Пресвятою Дівою Марією Святої Єлизавети. Оповімімо цю історію переважно словами блаженного Яна Павла ІІ з його енцикліки «Redemptoris Mater». Євангеліст Лука коротко після опису благовіщення веде нас вслід за дівою з Назарету до певного міста з коліна Юди. Тим містом, на думку науковців, повинен бути теперішній Анкарим, розташований в гірській місцевості, далеко від Єрусалиму. Марія вибралася туди з поспіхом, щоб відвідати Єлизавету, свою родичку. Причина відвідин вбачається також у тому, що під час благовіщення Гавриїл знаменним чином вказав на Єлизавету, яка в похилому віці силою Бога зачала сина від чоловіка Захарія. «Родичка твоя Єлизавета зачала в своїй старості сина і вже на 6-му місяці, та котру звуть неплідною, бо для Бога немає нічого неможливого». Вісник послався на приклад Єлизавети, щоб відповісти на запитання Марії. «Як це мені станеться, якщо я мужа не знаю? Отож це станеться силою Найвищого, подібної навіть більше, ніж у випадку Єлизавети». Марія в дусі любові приходить в дім своєї родички. Коли вона увійшла, то у відповідь на привітання Марії Єлизавета, сповнена Святим Духом, відчуваючи рух дитини у своєму лоні, голосно вітає Марію. «Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого». Цей вигук або промова Єлизавети пізніше ввійшов до молитви «Радуйся, Марія» як продовження ангельського привітання, стаючи таким чином однією з молитов, якою найчастіше моляться в церкві, ще більше говорять такі слова Єлизавети, що містяться в питанні: «І звідкіля мені це, що мати Господа мого прийшла до мене?» Голосно вітає Марію. «Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. І звідкіля мені це, що мати Господа мого прийшла до мене?» Єлизавета дає свідчення Марії. Вона розпізнає і вигукує, що перед нею стоїть мати Господа, мати Месії. У цьому свідченні бере участь також і син, котрого Єлизавета носить у своєму лоні. Дитятко – це майбутній Йоанн Хреститель, який над Йорданом вкаже на Ісуса, як на Месію. Прибувши до Єлизавети, Марія з подивом довідується, що Єлизавета вже все знає, причому знає так багато, що звертається до неї, частково повторюючи слова ангела: «Благословенна ти між жінками». Єлизавета виражає рівнозначне визнання Марії, щоб вона повірила словам Божого посланця. Дивовижною є покора Марії. Вона приходить за допомогою до своєї старшої родички, коли та має народити сина. Але і Єлизавета виявила великий акт покори, коли вітала матір Христа словами: «І звідкіля мені це, що мати Господа мого прийшла до мене?» Єлизавета одночасно стверджує, що на звук голосу Марії дитятко здригнулося в її лоні. Церковні письменники переконані, що то відбувся акт привітання Христа святим Йоанном, і що саме в той момент Йоанн був звільнений від первородного гріха і наповнений Святим Духом. Радісне тріпотіння святого Йоанна часто порівнюють з танцем радості царя Давида, що йшов перед аркою. Ми завжди повторюємо слова Єлизавети стільки разів, скільки промовляємо ангельське привітання. Родичка Марії повторила частину привітання Гавриїла: «Благословенна ти між жінками», виразно натякаючи, що під дією Святого Духа вона проникла в таємницю. Потім ураз додала саме ці слова: «І благословенний плід лона твого». Привітання святої Єлизавети і Марії було першим вшануванням, вираженим Марії як Божій Матері. У наступних століттях це підхопить Христова Церква і невпинно облажатиме її аж до кінця світу. Далі євангелист описує відповідь Пресвятої Діви, величальний гімн Марії. «І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось віднині мене облажатимуть всі роди. Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе його ім'я. Милосердя його з роду в рід на тих, які страхаються його. Він виявив потугу Романи свого, розсіяв в гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних, наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, задавши своїм милосердям, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки». Ця зустріч у всій традиції церкви залишається прекрасним прикладом взаємної любови і пошани. Ця зустріч є першим об'явленням Христа. Звідки Єлизавета дізналася про факт благовіщення? Як вона довідалась, що це мати Господа мого прийшла до мене? Христос ще до свого народження став відомим як Спаситель, як Відкупитель і як Месія. І що цікаво, після Марії і Йосипа саме Єлизавета є тією, яка третьою знає про незвичайну подію і про таємницю втілення. Таємниця відвідин є дуже актуальною в наш час. Вона навчає нас величати Творця і дякувати за доброчинність щодо нас. Показує нам, як спілкуватися з ближніми у щоденному житті, навчає взаємній допомозі і повазі. Марія, хоч сама теж була в благословенному стані, допомагала своїй родичці, даючи приклад любові до ближнього. Відвідини Пресвятої Діви Марії відкривають перед нами глибину доброти і любові Пречистого Серця Марії, заохочують так, як вона, чинити іншим добро і вказують дорогу до святості. Марія розуміла, Те, що сталося з нею, є даром Божим, і тільки його потрібно величати. У нашому житті є багато дрібних, з першого погляду незначних ситуацій, які проте показують нам правду про нас. Таємниця відвідин запрошує нас придивитися до нашого життя і щиріше відповісти собі на запитання, скільки в нас є покори, а скільки фальшивого самозвеличення. Навчаємося ж на прикладі двох жінок сьогоднішнього Євангелія – взаємної поваги і покори, а також умінню прийняти Бога в нас самих, в нашому житті і в нашій щоденності. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія, Божий голос у світі без орієнтирів.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Йоанна. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний через Нього. Хто вірить у Нього, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Слово Господнє. Сьогодні, у свято Трійці, церква пропонує нам до читання вірш, який називають «золотим віршем Біблії». Це один із віршів, які найчастіше цитують, а також він є улюбленим для багатьох. Чому? Тому що в ньому відкривається вся сутність Божого характеру і Божого ставлення до нас. Сотворитель землі є не якимсь суворим правителем, який карає тих, хто йому не слухняні. Але він полюбив світ. Так полюбив, що віддав найцінніше – свого Сина Єдинородного. Споглядаючи на правителів землі, дуже легко уявляти Царя Всесвіту як того, хто вимагає абсолютного послуху, є жорстоким, а навіть якщо і не є жорстоким, то точно є таким собі суддею, невблаганним і суворим. Але ми бачимо саме таких правителів, бо світ сповнений гріха, гордості, пихи. Господь натомість відкриває нам світ абсолютної любові, прийняття, тепла, навіть якщо говорити не про правителів цього світу, а про тих людей, які є навколо нас. Як часто доводиться бачити, що люди, які люблять своїх найближчих такою любов'ю, яка насправді в своїй сутності не є любов'ю, тому що це просто прагнення підкоряти свої волі, домінувати, контролювати. І люди це називають любов'ю. Але Бог пропонує нам зовсім інший рівень любові. Такої любові, яка дає простір, яка дає свободу. Наша відповідь йому – це завжди акт абсолютної свободи. І саме тому така любов є дійсно справжньою. Поговоримо трішки про Трійцю. Для багатьох людей це поняття абсолютно незрозуміле. Ну, як це зрозуміти? Один Бог чи три Бога? Це дуже важко сприйняти нашим розумом. Всю історію життя на землі, якщо ми подивимося, будемо вивчати релігії, культи, то людям було простіше вірити або в пантеон богів, і ці боги, вони сповнені жорстокості, заздрості, гніву, суперечливості, що, по суті, вже вказує на те, що ніякі то не боги, а такі собі створіння, які в своїй природі навіть гірші за людей. Або людям легше вірити в єдиного Бога, такого абсолютного і самотнього в своєму абсолюті. Це така вже велика релігія, скажімо так. Але така єдина істота, може і наділена всіма чеснотами та силою, проте аж ніяк не може бути любов'ю, тому що любов – це завжди вектор, який направлений назовні, до когось. Ми знаємо, що світ та людство було створене в певному моменті, і з цього моменту, звісно, що Бог любить своє творіння, тобто нас з вами, але ж Бог вічний. І саме тому до моменту створення людини – Бог все одно є і був любов'ю завжди. А отже, Бог не може бути самотній сам в собі, тому що любов – це завжди стосунки. Це відданість комусь, це відданість один одному, це такі стосунки в гармонії. А ми кажемо, Бог є любов. Значить, Бог є любов'ю завжди, а не з моменту створення людства. А якщо Бог є любов'ю завжди, значить, Бог – це не одна особа, а Бог мусить бути як мінімум дві особи. А ми знаємо про триєдиного Бога, тому що Отець любить Сина, Син любить Отця, Святий Дух є проявом цієї любові між Отцем і Сином. Насправді, ми так не можемо пізнати і зрозуміти Трійцю. Якщо комусь цікаво, то є дуже багато різних книг, написаних на цю тему, дуже розумними людьми, отцями церкви. Це можна пробувати вивчати, пробувати якось зрозуміти. Але так насправді ніхто не може зрозуміти природу Бога. Трійця – це щось таке недосяжне для нас, недосяжне для нашого розуму. Але, знову ж таки, давайте будемо чесними самі з собою. Якби ми могли зрозуміти Бога, то Бог не був би Богом. Головне, що ми знаємо, що наш Бог є Богом любові, абсолютної любові. Отже, Він не є самотнім Богом, Він є Богом стосунків. І саме те, що Бог є любов'ю, говорить нам про те, що Бог є триєдиним. Три особи, які знаходяться в абсолютній любові і гармонії між собою. Повернемося до сьогоднішнього читання. В сьогоднішньому читанні ми читаємо: «Бог так полюбив світ, що віддав свого Сина. Віддав найдорожче, що мав». Три особи Святої Трійці знаходяться в цій абсолютній гармонії, взаємній любові, про яку ми щойно говорили. І Бог віддає нам свого Сина, тобто навіть більше, ніж віддати самого себе. Кожен, хто когось любить в цьому житті, він розуміє, що віддати свою дитину, віддати того, кого ти любиш більше, ніж за себе, це набагато важче, ніж пожертвувати самого себе. І з цього ми бачимо, що любов – це завжди жертва, завжди дар. Любов – це завжди страждання. І ці страждання можуть бути різними по своїй природі. Трошки поговоримо про природу страждань, зовсім трошечки. Є страждання пекельні, земні і небесні. Пекельні страждання – це не в сенсі такого перебільшеного опису «я пекельно страждаю», а в сенсі дійсно самого пекла. Що таке пекельні страждання? Трохи про них ми можемо почитати в книзі «Екклезіаст», коли автор пише, що він мав усе – багатство і розкіш, найгарніших жінок та найсмачнішу їжу, але маючи все це, він по суті не має нічого. В його душі порожнеча, життя не несе сенсу. Ось ця пустота і є пекельними стражданнями. Їх людина досвідчує тоді, коли живе лише для себе, шукає щастя в задоволенні дрібних примх, а воно все не насичує. Коли людина не має в серці Бога, не має цієї щирої, відданої, жертовної любові, ніщо не може її наситити та наповнити. Ось ця бездонна прірва душі, вона пожирає зсередини. Це і є пекельні страждання. Причому взовні людина може виглядати щасливою і нібито мати все, але всередині мати оцю пустоту, яку ніщо не може наповнити. Також є земні страждання. Земні страждання – це наші труднощі, турботи, з якими ми стикаємося щодня, ну, бо така людська доля. Ми з вами переживаємо хвороби, проблеми, виклики, нещасні випадки, втрати. Зараз ось ми бачимо війну в нашому житті. І це важко, це дуже важко. Але коли ми з вами знаємо, що Бог поряд, Бог нас любить, Бог тримає під своїм контролем, Бог з нами, це піднімає нас на дусі та дає сили йти далі. Прикладом земних страждань є книга Йова. Йов втратив все – майно, дітей, здоров'я. Але єдине, що його турбує – де Бог? Йов постійно задає питання до Бога, шукає відповіді. І ми знаємо, що в кінці цієї книги насправді Бог приходить і говорить до Йова, але він не дає відповідей на питання Йова. Йов так і не отримує відповіді на свої питання. Проте сама присутність Творця Всесвіту в його стражданнях надають їм сенсу, а йому самому сил. Бо коли Бог поряд з нами, ми можемо пройти навіть найстрашніші земні виклики. Але також, повернемося до теми сьогоднішньої, є небесні страждання. І оці небесні страждання – це страждання любові. Про них ми можемо прочитати в книзі «Пісні пісень». Бог так полюбив світ, що віддав свого Сина. Ісус так полюбив нас, що помер за нас на хресті. Святий Дух так любить нас, що щодня особисто приходить з нами у наші проблеми, виклики, тривоги і проходить їх разом з нами. Ми можемо відчути легкий відблиск страждань любові, коли страждаємо, наприклад, в очікуванні на зустріч з коханими нам людьми. Або коли віддаємо тим, кого любимо, найдорожче. Якось одного маленького хлопчика запитали, що таке любов, і він відповів: «Я віддав своїй подружці цукерку, вона її їла, а мені було смачно». Коли любляча людина віддає своєму близькому найцінніше, найдорожче, вона відчуває в цьому тиху радість, а не втрату. Бо справжня любов – це завжди віддавати себе. Клайв Льюз написав такі слова: «Виходу немає взагалі. Убезпечити себе неможливо, бо любов завжди несе в собі ризик болю. Полюби, і твоє серце стане вразливим. Альтернатива стражданню або хоча б ризику страждання – духовна загибель. Окрім раю, уникнути небезпек любові можна лише в пеклі». Ми часто боїмося відкритися, довіритися, боїмося любити, бо боїмося бути вразливими. Але це єдиний шлях до істинного щастя, бо саме за такими законами Бог створив світ. Сенс нашого життя є лише в любові. Тікаючи, обороняючись, ховаючись, боячись стати вразливим, ми занурюємося в душевне пекло. Ісус, коли пішов на хрест, був відкинутий, опльований, принижений, побитий. Ісус став максимально вразливим через любов до нас, бо лише в такій любові є сенс. Також Божа любов безмежна та лагідна. Бог не тисне та не змушує його любити. Нам би було дуже легко уявити собі такого Бога, який дивиться на недбалих, неслухняних, бунтівних людей і говорить: «Я їх зламаю, я їх каратиму, я їх буду виховувати, я їх змушу мене любити». Легко уявити такого Бога, який домагається людської покори лише заради свого права владарювати і остаточно підкорити собі Всесвіт. Але в цьому уривку нас вражає те, що Бог діє не заради себе, а заради нас. Бог любить нас і дає нам цю свободу. Свободу любити Його або свободу не любити Його. Бог дає цю абсолютну свободу. Бог любить нас не для задоволення свого прагнення сили і влади, не для того, щоб примусити світ до послуху, а виключно лише через свою любов. Бог не такий володар, який доводить людину до принизливого рабства. Він отець, який не може бути щасливий, доки заблукалі діти не повернуться додому. Він приводить людей не силою, а любов'ю, не примусом, а співстражданням. Бог любить увесь світ. Не лише якийсь окремий народ, не лише добрих людей, не лише тих, хто любить його, не лише тих, хто йде за ним. Усіх – негідних любові і непривабливих, самотніх, про яких ніхто не дбає. Бог любить тих, хто любить Бога, і тих, хто ніколи про нього навіть не думав. Бог любить тих, хто живе в Божій любові, і тих, хто її зневажає. Божа любов охоплює кожного. Як сказав Аврелій Августин, Бог любить кожного з нас так, ніби йому більше нікого любити. Але тут перед нами постає один парадокс з Євангелія від Йоанна – парадокс любові і суду. Щойно ми роздумували про Божу любов, а тепер раптом зустрічаємо слова про суд. Йоанн щойно казав, що Бог так полюбив світ, що послав свого Сина у світ. Але пізніше Ісус каже, хто вірить у Нього, тобто в Ісуса, того не судять. А хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Як ця Божа всеосяжна любов поєднується із судом? Справа в тому, що коли людині дають можливість зустрітися з любов'ю, сама її реакція на цю любов і є їй вироком, і є її судом. Якщо людині відкривають щось прекрасне і велике, то її відповідь на це виявляє стан її душі. Уявімо, що ми любимо класичну музику, обожнюємо класичну музику і запрошуємо нашого близького друга на класичний концерт. А він не любить цієї музики. Ми отримуємо задоволення, ми отримуємо захват, а він крутиться, вертиться, чекає, коли це вже нарешті закінчиться. Він не відчуває тої радості, яку відчуваємо ми. Він відчуває нудьгу, неспокійно озирається довкола і думає, коли вже звідси піти. Тим самим він сам виносить собі вирок. Тобто це не краса музики його засудила, але його реакція, його нездатність відчути цю красу стала для нього осудом. Так буває завжди, коли ми знайомимо людину з чимось великим. З шедеврами мистецтва, з прекрасною книгою, з чудовим місцем. Так буває завжди. Є така історія, як один працівник Лувру свого найкращого друга запросив у Лувр після закриття і сказав: «Я проведу тобі екскурсію по всіх найкращих експонатах, по всіх кімнатах, сам тобі все розповім, все тобі покажу». Тобто він зробив найкращу екскурсію, яку тільки можна зробити в Луврі. І в кінці вже його друг мовчав, і в самому кінці він каже: «Чесно кажучи, я якось не побачив нічого особливого у цих старих картинах». На що цей працівник Лувру відповів: «Друже, ці картини вже давно не потребують оцінки, а ось ті, хто на них дивляться, так». Тому цей осуд, який приходить в життя людей, це не тому, що Бог їх карає, це тому, що людина покарана власною духовною сліпотою. Людина не здатна відчути красу Божої любові. Якщо душа людини, зустрічаючись з Ісусом, наповнюється захопленням і радістю, ця людина йде дорогою спасіння. Якщо ж натомість людина не бачить в Ісусові нічого прекрасного, вона сама себе засуджує. Бог із любові послав Ісуса у світ для спасіння кожного. Але людина може сама перетворити цю любов на власний осуд. Не Бог її засуджує, вона сама засуджує себе. Людина, яка вороже ставиться до Ісуса, полюбила темряву більше, ніж світло. Кожна щира людина в глибині душі відчуває, що потребує прощення. Коли ми порівнюємо себе з Ісусом, ми починаємо бачити себе справедливо. Коли ми приходимо до Ісуса і порівнюємо себе з Ісусом, ми починаємо бачити себе правдиво. Єдине, що хтось тягнеться до Ісуса за прощенням і очищенням, а хтось відвертається і йде геть. Алківіад, талановитий, але розпусний афінянин і друг Сократа, часто йому казав: «Сократе, я ненавиджу тебе, бо кожного разу, коли бачу тебе, бачу, яким я є сам». Людина, яка чинить темні справи, не хоче, щоб на неї падало яскраве світло. А той, хто робить добро, не боїться світла. Лише грішник і злочинець боїться бачити себе справжнього і боїться, щоб його побачили інші. Така людина буде ненавидіти Христа, бо Христос показує їй правду про неї саму. Коли ми зустрічаємося з Христом, ким би ми не були, якщо ми визнаємо свою гріховність, якщо ми визнаємо свої пороки, ідемо до Ісуса, прагнемо Його любові, прагнемо Його прощення. Ісус любить нас, приймає, очищує, але це потребує нашого акту покори, нашого акту любові до Нього у свободі. Якщо ж людина відвертається від Ісуса, іде іншою дорогою, то ця інша дорога без Бога уже є для неї осудом. Можливо, сьогодні Господь кличе когось перестати тікати від світла, перестати жити лише зовнішністю, перестати носити маски, перестати думати, що Бог тебе не любить. Бог любить, і Бог чекає кожного з нас. Хрест, на який пішов Ісус, це доказ того, що ти вже люблений. Не після виправлення, не після досконалості, а вже зараз. Тому давайте відкриємо наші серця до Бога сьогодні. Давайте дозволимо Отцю нас обійняти. Давайте дозволимо Христу увійти у нашу темряву і принести своє світло. Давайте дозволимо Святому Духові оживити наші серця. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Сьогодні, 31 травня 2022 року, ми починаємо цей день, останній весняний день і в свято, в надзвичайно велике свято для всіх християн, День Святої Трійці, а також від чим вас сердечно вітаю, студії Радіо Марія, а також День Києва, і сьогодні дійсно в словах пісні «Як тебе не любити», Києві мій, важко не погодитися, що Київ є одним із найчарівніших, найпрекрасніших, одним із найдавніших міст світу, яке захоплює, яке вражає, яке надихає. Тож вітаю вас з цими святами сьогодні в студії Радіо Марія, на хвилях Радіо Марія з студії міста Києва, і запрошуємо вас молитися разом з нами, перебувати в натхненні Святого Духа. Отож, сьогодні з вами в першу половину дня буду я. Мене звати Алла Поліщук, я є волонтером Радіо Марія. І всіх вас запрошую слухати Радіо Марія як через засоби масової інформації, також через свої комп'ютери, планшети, телефони, в своїх антівках, по всіх радіохвилях, які доступні сьогодні в Україні та за кордоном. Тож, запрошуємо вас до радіоефіру, до молитви, спільного перебування. Зараз будемо за програмою, затвердженою отцем Олексієм Самсоновим, директором Радіо Марія, за традицією молитися. Зараз матимемо можливість молитися разом бревіарій, до чого вас і запрошую. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Єдиний в трійці Боже всемогутній, ми тебе славим піснею й поклоном. Ти наш Спаситель, ціл життя й бажання нашого духу. Ти сотворитель всього, що на світі, і нас формуєш на свою подобу. Всили нас віру, котра заслужила б хвалу тебе. З Отця зроджений, сяйвом слави Бога, нас називаєш братями своїми. Ти – винограду корінь, ми – галузя, тож дай життя нам. Світла любові Духу найсвятіший, ти владарюєш і міло, і могутню. Дай думкам свіжість, розпали серця нам, любові жаром. Боже ласкавий і єдиний в трійці, хочемо лиш сповнить Твою волю, щоб ми з'єднались разом з Тобою на віки вічні. Амінь. Тобі слава і влада, і честь, і сила. Тобі хвала і

Поклоніння. О, Пресвята Трійце! Той чуває біля Бога, хто відкидає вчинки ночі. Боже, ти мій Бог, тебе я шукаю від світанку, до тебе прагне моя душа. За тобою тужить моє тіло в цій пустинній, спраглій і безводній землі. Так я виглядав тебе у святині, щоби побачити твою силу і твою славу. Бо твоя милість краща за життя, мої уста тебе величатимуть, так буду прославляти тебе у своєму житті, в ім'я твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа, немов би жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюють хвалу мої уста. Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про тебе, адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом твоїх крил. Моя душа приліпиться до тебе, мене підтримала твоя правиця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тобі слава і влада, і честь, і сила, тобі хвала і поклоніння, о Пресвята Трійце! Справедливо славить тебе, поклоняється тобі, славословить тебе все твоє творіння, о Пресвята Трійце! Хваліть нашого Бога всі його слуги! Благословіти Господа усі діла Господні, хваліти і возносіти його повіки. Благословляйте Господа небеса, благословіти Господа ангели Господні, благословіти Господа всі води, що понад небесами, благословіти Господа всі сили, благословіти Господа сонце і місяцю. Благословіти Господа зорі небесні, благословіти Господа дощі й роси, благословіти Господа всі вітри, благословіти Господа вогню і спеку, благословіти Господа холода і спекоту, благословіти Господа роси та інею, благословіти Господа криго й холоднечу, благословіти Господа льоди та сніги. Благословіти Господа дні і ночі, благословіти Господа світло і пітьма, благословіти Господа блискавки й хмари, нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить його повіки, благословіти Господа пагорби й гори, благословіти Господа все, що на землі виростає. Благословіти Господа моря і ріки, благословіти Господа джерела. Благословіти Господа морські потвори й усе, що кишить у водах. Благословіти Господа всі небесні птиці. Благословіти Господа всі дикі звірі та худоба. Благословіти Господа людські сини. Благослови Господи Ізраїлю, хваліте і возносьте його повіки. Благословіти Господа священники Господні, благословіти Господа Господні слуги, благословіти Господа й духи, й душі праведних, благословіти Господа святі смиренні серцем, благословіти Господа Ананія, Азарію і Месаїле, хваліте і возносіте його повіки, благословімо Отця і Сина і Святого Духа, хвалімо і возносьмо його повіки. Благословений ти на небесній тверді і хвальний, прославлений повіки. Справедливо славить тебе, поклоняємось тобі, славословить тебе все твоє створіння. О, Пресвята Трійце! Богу, з котрого все, котрим все, в котрому все, його слава повіки. Сини церкви,
сини нового народу, веселіться своїм царем Христом. Заспівайте Господу нову пісню, йому хвала на зібранні святих. Хай радіє Ізраїль своїм творцем, нехай пишаються сини Сіону своїм царем. Хай хвалять його ім'я в хороводах, нехай грають йому на тимпані й псалтирі. Бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням. Праведні будуть веселитися в славі і радітимуть на своїх постелях. Прославлення Бога на їхніх устах і меч двосічний у їх руках, щоб відплату дати племенам, кару народам, щоб пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами, звершити над ними записаний суд. Така слава для всіх його святих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богу, з котрого все, котрим все, в котрому все, йому слава повіки. Дари є різноманітні, а Дух той самий, і служіння різноманітні, а Господь той самий, і дії різноманітні, а Бог той самий, Він робить усе в усіх. Хвала тобі, слава тобі, о Пресвята Трійце! Хвала тобі, слава тобі, о Пресвята Трійце! Подяка тобі на віки вічні, о Пресвята Трійце! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Хвала тобі, слава тобі, о Пресвята Трійце! Нехай буде прославлена Трійця, яка створила Всесвіт і керує ним і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Благословений Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповідав від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів, з рук всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам визволений з рук ворогів без страху служити йому у святості і праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освіти тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і прямувати наші дороги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай буде прославлена Трійця, яка створила Всесвіт і керує ним, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Поклонімося Отцю і Сину, і Святому Духу, прославляючи і вигукуючи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Отче Святий, нам, які не знаємо, як слід молитися, благоволи дарувати Святого Духа, щоби Він зміцнював нас у немочі нашій і заступився за нас по волі Твоїй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Сину Божий,
ти прославив Отця, що Він твоїй церкві дав утішителя. Хай перебуває з нами навіки дух істини. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Прийди, Духу Святий, даруй нам плоди Твої, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброту, великодушність, лагідність, віру, скромність, стриманість, чистоту. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Христе, Ти послав утішителя, який приходить від Отця, щоб Він свідчив про Тебе. Допоможи також і нам свідчити про Тебе перед людьми. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже Отче, Ти зіслав у світ свого Сина, Слово істини й Духа, Освітителя, щоб явити людям Твою предивну тайну. Вчини, щоб ми, сповідуючи істину віру, визнавали вічну славу Трійці і возвеличували єдність Божих осіб у могутній величі через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Тож, дорогі радіослухачі, для тих, хто приєднався щойно, зараз будемо молитися, власне, молитвою, текстом Святого Євангелія. Тож, після невеличкої музичної паузи запрошую вас до слухання Слова Божого.

Тож читання Святого Євангелія від Йоанна 3:16-18. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоби кожний, хто вірить в Нього, не загинув, але мав вічне життя. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоби світ був сповнений через Нього. Хто вірить в Нього, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Слово Господнє. Тож, роздумуючи над текстом Святого Євангелія, а в це надзвичайно велике свято Святої Трійці, і також важливо підкреслити, що є це одне із догматичних свят в календарі церкви. Таємниця Святої Трійці, насправді, з текстів богословів, теологів, варто зазначити, що є надзвичайно складною та до сих пір в повноті незбагненною. Постійно здійснюється дослідження, вивчення цієї таємниці. І навіть, як говорив святий Августин, пізнати її до кінця людським розумом не завжди ми, люди, здатні. Адже це велика таємниця, таємниця Святої Трійці, коли Бог, Отець і Син, і Ісус Христос, і Святий Дух є Святою Трійцею. Тож, якщо читати дослівно українською мовою, звісно, що в перекладі з тексту Святого Євангелія Бог є любов. Отож, Бог, згідно, щоб не сказати єресі, Бог, власне, є Богом-творцем, Богом-любові, який послав свого Сина, Ісуса Христа, на світ для того, щоб спасти світ, адже потрібно було, власне, Ісус Христос, як теж таємниця Святої Трійці, теж Бог, але воплотився саме в людину, і через людину, через Святу Діву Марію прийшов на цей світ за допомогою трансцендентного втручання саме Бога. І, власне, для того, щоб своїм шляхом пройти цей шлях і показати приклад спасіння. Тобто Бог пожертвував своїм Сином, привів його на світ для того, щоб нас всіх спасти. І залишив після того, як Ісус Христос був посланий на землю та виконав свою місію, якщо так коротко, тому що мало часу, такі основні моменти, важливі акценти, залишає Святого Духа, Духа Утішителя. Разом з тим, все це є разом з Святою Трійцею. Різні теологи, різні науковці, догмати створили низку різних схем, яким чином, власне, такі трикутники навіть, можливо, бачили в літературі, як Бог своєю любов'ю приводить Ісуса Христа на світ і далі залишає Святого Духа, який є між нами і завжди залишиться з нами для того, щоб ми могли повернутися до Бога і мати вічне життя в єдності. Тож, власне, ми маємо радіти. В тексті Святого Письма так і написано: радійте. Радійте, тому що, власне, якщо, власне, читати ще текст читання, друге читання, лист до Коринтян 2, то там написано: брати, радійте, вдосконалюйте, втішайте один одного, будьте однодумні, зберігайте мир, і Бог любові та миру буде з вами. І вітайте один одного святим поцілунком. Вас вітають усі святі. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога і сопричастя Святого Духа з усіма вами. Отож, власне, маємо радіти,
і постійно працювати над своїм вдосконаленням. Вдосконаленням, щоб наближати це царство, наближати мир, наближати, власне, зберігати цей мир і розпорошувати, тому що Бог є любов, розпорошувати цю любов і мир між нами. Отож, власне, в цьому нам допомагають з тексту всі святі і благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога, сопричастя Святого Духа. Тож важко, власне, надзвичайно сильні слова та мудрі, і разом з тим важкі, адже зберігати мир в часи неспокою, в часи того, коли в нас в Україні точиться війна, здається, що це, власне, ідилія, яка є такими словами, але насправді це велике завдання для всіх християн, що як винагороду ми матимемо вічне життя, яке обіцяне Богом, і, власне, тут ще дуже важливі є слова, ще є декілька хвилин для коментаря. Хто вірить у нього, того не судять. Отож, власне, така якби пільга, іншими словами. Ми, християни, коли віримо і читаємо навіть текст «Отче наш» кожного дня, ми кожного дня промовляємо, прощаємо ми, як і нам прощають. Тобто ми кожного дня наближаємо, власне, це те, що ми віримо в Бога, і ми намагаємось не судити, і ми прощаємо. Але коли ми не прощаємо, то ми підписуємо самі собі вирок, бо якби ми не прощаємо, то і Бог нас не простить. Це надзвичайно складно. Хто вірить у нього, того не судять. А хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Тож, власне, нехай ця Божа благодать віри, надії, любові завжди залишається в нашому розумі, в наших душах, в наших серцях і провадить нас дорогою християнського життя, дорогою до спасіння. Адже насправді це дуже складно, дуже непросто, але ця надія і віра нехай завжди нам допомагає в цій дорозі до вічного життя, до поєднання з Богом у Царстві Небесному. Тож, святом вас, гарного дня, перебування Святого Духа між нами. І ми продовжуємо радіоефір, запрошуємо вас доєднуватися до молитви в студії Радіо Марія, телефонувати і молитися спільно. Після невеличкої музичної паузи будемо молитися молитву Святого Розарію.

0: Тож слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, для тих, хто приєднався щойно, а ми будемо розпочинати молитву Святого Розарію. Я вас запрошую всіх молитися. І перед тим нагадую телефони студії Радіо Марія в місті Києві. Ті ж самі, що не змінюються роками. Це номер стаціонарний в місті Києві з кодом 044-577-5645, 044-577-5646 та мобільні оператори 098-650-1860, 093-272-0745, а також номер телефону 066-563-0724. Тож молимося спільно, тому запрошую всіх, телефонуйте, а хто має таке натхнення, щоб спільно молитися. І ми розпочинаємо. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую у Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Радіослухач номеру 098, продовжуйте, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Вірую Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку,
1: нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігає.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Дякую за спільну молитву з Богом.
1: Щиро дякую вам з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Тож, дорогі радіослухачі, а ми починаємо роздуми над таємницями Святого Розарію. І сьогодні будемо молитися радісний Розарій, таємниця перша – Благовіщення. Молімося з Марією та просімо Ісуса, щоб послав робітників на свою жатву, що, бо вона велика, а робітників мало. Нехай ті, котрих кличеш, зможуть відповісти на прохання господаря, виноградника. Ось слуга, слугиня Господня. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач номеру 098, продовжуйте, будь ласка.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вісні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Амінь. Дякую вам. Дякую за спільну вам молитву.
2: Спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую.
2: Слава Ісусу.
0: Слава навіки Богу. Тож, дорогі радіослухачі, а ми продовжуємо молитися молитву Святого Розарію, частина друга, відвідини Єлизавети. Молімося, щоб священники, як і Марія, вибралися в дорогу з любов'ю і порозумінням до своїх ближніх, які часто переживають труднощі. Дай, щоб з них знову пробудили любов до Христа і відданість євангельській звісті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач номер 093. Продовжуйте, будь ласка. Хліб. Перепрошую вас, виключіть, будь ласка, радіоприймач, бо дуже погано чути, якщо він вас включений. Гаразд?
2: Не включений,
0: може так, зв'язок, зрозуміло. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріхи,
0: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріхи сьогодні,
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріхи сьогодні,
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріхи сьогодні,
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріхи сьогодні,
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріхи сьогодні, смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріхи сьогодні, смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріхи сьогодні, смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріхи сьогодні, смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Маріє, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що прибуваємо до тебе.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі. Дякую за спільну молитву з Богом. Тож, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо молитися таємницями Святого Розарію, таємниця третя з радісної частини народження. Молімося, щоби священники вміли приблизити слова ангелів сьогоднішнім людям, які 2000 років тому звертались до вифлеємських пастухів. Слава вовишніх Богу і на землі мир людям доброї волі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 044, продовжуйте, будь ласка. Хліб. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, нехай буде воля Твоя, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Так, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна жінками і благословенні.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плідона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословені плідона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плідона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плідона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плідона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плідона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плідона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Слава Ісуса Христа, і Сина наші гріхи, як вона всі пекельну вогню, і приведе до неба всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя, о Марія, без гріха первородного зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Дякую за
4: спочивання, дай померлим Господи. Світлові ключне, хай не світить, хай спочивайте на рівішнім хмі. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякуємо вам за спільну молитву, а ми продовжуємо молитися Розарій, власне, частина четверта. Жертвування Ісуса в храмі. Молімося, щоби священники проголошували цілому світу радісну звістку спасіння, звістку, яка звільняє людей від страху смерті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач номер 093, продовжуйте, будь ласка, хліб наш. Радіослухач номеру 093, продовжуйте, будь ласка, молитву Господню, хліб наш насущний.
5: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, грішних, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Дякую за спільну молитву з Богом.
5: Щиро дякую вам. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Тож, дорогі радіослухачі, переходимо до частини п'ятої «Ісус у храмі». Молімося, щоб священники і віряни ніколи не переставали шукати Ісуса, так як Марія і Йосип, щоб завжди досконало досліджували Його Слово, щоб Його все більше пізнавали і передавали іншим людям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач зателефонували на номер 098 студії. Продовжуйте, будь ласка, хліб.
6: Хліб наш насущний дай сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
6: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди, в потребах наших, а від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво прославлена і благословенна.
6: О володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Царице
0: Амінь.
6: Миру, молися нас.
0: Дякую
6: за спільну молитву.
0: Дякую і вам.
6: І мирного неба нам дай, Божечко.
0: Слава Дякую. Ісусу. Слава Ісусу Христу. Тож, дорогі радіослухачі, дійсно, вітаючи з цим надзвичайно великим святковим святом, ми бажаємо вам добра, миру, злагоди, любові. Нехай Божа благодать завжди залишається серед нас, огортає Божа любов, надихає нас на добрі справи. І маємо ще декілька хвилин ефіру, можемо помолитися, власне, молитвою. Думаю, що буде дуже корисно помолитися. Одною з літань, які, власне, на сьогодні є, це літання до Пресвятого Серця Ісуса. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас, Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця, помилуй нас. Серце Ісуса в лоні Діви Матері Святим Духом утворене. Помилуй нас, серце Ісуса, зі Словом Божим сутнісно з'єднане. Помилуй нас, серце Ісуса безвежної величі. Помилуй нас, серце Ісуса святине Божа. Помилуй нас, серце Ісуса храме Всевишнього. Помилуй нас, серце Ісуса доме Боже і брамо неба. Помилуй нас, серце Ісуса палаюче вогнище любові. Помилуй нас, серце Ісуса справедливості, любові скарбнице, помилуй нас. Серце Ісуса доброти і любові повне, помилуй нас. Серце Ісуса чеснот усяких бездонних глибінь, помилуй нас. Серце Ісуса всякої слави найдостойніше, помилуй нас. Серце Ісуса царю і стремління всіх сердець, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості та знання, помилуй нас. Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності, помилуй нас. Серце Ісуса, який Отець собі дуже вподобав, помилуй нас. Серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали, помилуй нас. Серце Ісуса, прагнення від вічних висот, помилуй нас. Серце Ісуса, терпеливості і багате милосердя, помилуй нас. Серце Ісуса, щедруте для всіх, які до тебе взивають, помилуй нас. Серце Ісуса, джерело життя і святості, помилуй нас. Серце Ісуса, облагання за гріхи наші, помилуй нас. Серце Ісуса, людськими зневагами переповнене, помилуй нас. Серце Ісуса, за провини наші сокрушенне, помилуй нас. Серце Ісуса, аж до смерті слухняне, помилуй нас. Серце Ісуса, списом промите, помилуй нас. Серце Ісуса – джерело всякої розради, помилуй нас. Серце Ісуса – життя і воскресіння наше, помилуй нас. Серце Ісуса – мир і примирення наше, помилуй нас. Серце Ісуса – жертву за грішників, помилуй нас. Серце Ісуса – спасіння тих, хто на Тебе вповає, помилуй нас. Серце Ісуса – надія тих, хто в Тобі вмирає, помилуй нас. Серце Ісуса – насолода всіх святих, помилуй нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ісусе, тихий і смиренний серцем, вчини серця нашими подібними до Твого. Молімося, всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, які Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя і милостиво прости їх ім'я Твого Сина, Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царює навіки вічні. Амінь. Тож, дорогі радіослухачі, зараз розпочинаємо трансляцію Святої Меси з храму Святого Олександра, що у місті Києві. Тож, запрошуємо вас всіх, особливо тих, хто не має такої нагоди, піти до храму, а в силу чи хвороби, чи немає храму в тій місцевості. Тож всіх вас запрошуємо, запрошуємо до можливості, чудової можливості за допомогою радіохвиль, Радіо Марія, слухати святу месу через дану комунікацію. Тож трансляція Святої Меси з костелу Святого Олександра, що в місті Києві.

0: і сопричастя в Святому Духові, нехай буде з усіма вами.
1: Дорогі брати і сестри, вітаю вас сьогодні на цій святій літургії. Чесно кажучи, не сподівався вас бачити стільки, тому що ви багато, напевно, наших парафіян теж залишили наше місто. Ну і зрозуміло, з яких причин, але дякувати Богу, да, ці причини не настали. Тому я радий вас бачити. Сьогодні ми святкуємо велику урочистість. Це урочистість, це правда нашої віри, центральна урочистість, це урочистість Святої Трійці. Те, що ми віримо в одного єдиного Бога, в Святій Трійці, Отця і Сина, і Святого Духа. І сьогодні також Східна Церква, тобто греко-католики і православні святкують також Святу Трійцю. І це радує нас, хоча це свято пов'язане в Східній Церкві з зісланням Святого Духа теж, що ми святкували тієї неділі. Але це радує, що ми якось сьогодні, як християни, всі спільно визнаємо нашу віру в єдиного істинного Бога в трьох особах. Одного єдиного, якого ми хочемо любити, шанувати і поклонятися. Тому ми сьогодні зібралися в його ім'я. Цю святу літургію звершую за всіх вас, парафіян, просячи Господа потрібних благодатей, особливо за тих, хто зараз наших парафіян, хто захищає нашу державу на фронті, щоб Господь дав їм здібності і зберіг їхнє життя. Брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно собі шив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помили нас Бог всемогутній, і відпустивши наші гріхи, приведе нас

Молімось. Боже, Отче, Ти зіслав у світ свого Сина, Слово істини і Духа Освятителя, щоб явити людям Твою предивну тайну. Вчини, щоб ми, сповідуючи істину віру, визнавали вічну славу Трійці і возвеличували єдність Божих осіб, могутності величі, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з книги «Вихід». Тими днями Мойсей, ставши рано вранці, зійшов на Синай гору, як заповідав йому Господь, з двома кам'яними таблицями в руках. І зійшов Господь у хмарі, і став з ним там, і промовив ім'я Господь. І прийшов Господь перед ним, промовляючи: Господь, Господь, Бог милосердний і ласкавий, і не скорий на гнів, многомилостивий і вірний. Впав Мойсей притьмом на коліна і поклонився до землі, і мовив: коли я знайшов ласку, Господи, в твоїх очах, нехай іде Господь посеред нас, бо це народ твердолобий, та ти все ж таки прости беззаконня наше та гріх наш, і візьми нас собі у спадок. Слово Боже. Богу подяка.

Читання з другого послання святого апостола Павла до коринтян. Брати, радійте, вдосконалюйтеся, тішайте одне одного, будьте однодумні, зберігайте мир, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим поцілунком. Вас вітають усі святі. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога і сопричастя Святого Духа з усіма вами. Слово Боже.

Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через Нього. Хто вірить у Нього, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина.

0: Дорогі брати і сестри, зараз буде дуже тяжка тема. Це доктринальна урочистість, тобто пов'язана з тим, що ми віримо, з нашою доктриною, догматами церкви. Догмат церкви – це та правда, яку ми не можемо заперечувати. Тобто ми можемо її прийняти, або якщо відкидаємо, тоді ми не будемо вважатися християнами або віруючими в одній вірі. Тому догмат віри, який був прийнятий на двох соборах, тобто був затверджений, бо церква так завжди вірила, але був затверджений на двох соборах, двох перших соборах, це Нікейський собор, 325 рік, да, і Константинопольський, 381 рік, зараз місто Стамбул, Туреччина. І там, на цих двох соборах, церква конкретно заперечила єресь Арія, який стверджував, що Ісус Христос не має божественної природи, а з іншого боку він заперечував теж такий спосіб трійцю. Він казав, що не може бути трійці, тому що син є зроджений отцем. Тобто його від початку не існувало. Ми ж як в символі віри визнаємо. Рожденний, да? Несотворений. Тобто син несотворений, да? Народжений перед віками. Я коли провадив одну з катехез, я зазвичай ці теми стараюсь дуже поверховно говорити, тому що, чесно кажучи, я не можу матеріально пояснити, як це відбулося. Тобто я не можу пояснити людині, як отець народив сина. Для нас зрозуміло, як жінка народжує дитину. Ну, більш-менш. Ну, я там цього не бачив вживу, але я знаю, як це більш-менш відбувається. Там я не хотів би цього бачити, просто що от, це процес, який для нас, ми можемо його принаймні розуміти. А коли ми говоримо про сина, якого народжує отець, тобто коли це стосується Бога, ну, я цього не можу пояснити, тому коли я говорив на цю тему, то мені одна людина задає питання, от оця віра наша тяжка, християнська. От тут все дуже запутано, це все так тяжко. А як все тяжко повірити, як це складно повірити, прийняти? Це той самий момент, коли Ісус Христос говорив про своє тіло і кров. Коли хтось буде споживати моє тіло і кров, то буде мати життя в собі. А якщо не буде споживати, то не буде мати життя в собі. І багато від того часу учнів згіршилися цією мовою і сказали, ми цього не розуміємо. Для нас це дуже тяжка мова. Як ми будемо їсти твоє тіло і пити твою кров? Людина хоче розуміти це в буквальний спосіб. І так, як їй вдається на даному етапі. Кожна людина, вона має теж свій рівень розвитку або свій IQ, так як ми говоримо. То хтось має менший, хтось більший. Хтось може розуміти, наприклад, мову політиків, а хтось її не розуміє, каже, про що він говорить, я не розумію, що за терміни він вживає. А хтось розуміє, наприклад, проповідь, яку проголошує священник, хтось її не розуміє зовсім, каже, я взагалі, в цьому всьому я не розумію, про що він говорить. Хтось може сприйняти якусь правду, хтось не може прийняти. Тут, і тому, коли людина пробує тільки за допомогою свого власного досвіду, свого знання, усвідомити і пізнати Бога або помістити Бога, на жаль, це не завжди виходить, або в більшості випадках людина багато чого не може пояснити. Да? Може визнатися як правду, а зустрітися з цим уже у вічності, коли це прийме, як істину побачить, якби, не знаю, чи це так можна назвати, зможе матеріалізувати своє мислення, тобто побачити, як це воно виглядає все, яка є суть. І тому, що ми визнаємо сьогодні? Що наш Бог є один єдиний. Він такий був завжди. Тобто в старому заповіті, коли ми чуємо про Бога, цей Бог був однаковий, той самий. Він не був інший. Він був те теж в трійці. Просто Бог себе не об'являв як трійця для виброного народу. А Ісус Христос, коли прийшов, то Він почав говорити про Отця Небесного, про себе, про Святого Духа. І апостоли, які походили з виброного народу, вони це приймали, і вони вірили. Але для них теж завжди було питання, як три особи можуть якби творити або існувати в одному Богові там. Тобто як це можливо, що три особи мають і один Бог? Також, коли ми говоримо про трьох осіб Божих, то, крім того, що ми кажемо, це один Бог єдиний, і я говорив вам про це і повторюю, що ми завжди, коли ми говоримо про те, що я вірую в Бога в Трійці, то я говорю в Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Це теологічно правильно. Ми не можемо казати в Бога Отця, Бога Сина, Бога Святого Духа. Тому що вони мають божественну природу, але є один Бог. Немає три Бога в нас. Те, що дуже важливим, це три особи, і ми завжди, якби, ну, нормально, це так само я роблю, напевно, більшість з вас, надаємо якусь певну таку градацію. Тобто ми завжди, якби, от, хто старший, хто менший, там, хто середній. І завжди Отець є вищий, Син є посередині, Святий Дух десь там ще далі. А в трійці три особи, вони рівні. Рівні між собою. Немає старшого, більшого, вищого. Наші міри, вони тут не проходять там. І тому нам дуже складно сприйняти, бо ми, коли говоримо Отець, то нам здається, ну от, він мудріший, треба до нього молитися. Коли ми говоримо про Сина, розуміємо, що це той, хто нас відкупив, той, хто був з нами, той, хто віддав своє життя. Коли говоримо про Святого Духа, то згадуємо церкву на початках сьогодні, коли Святий Дух діє в кожному з нас. Але ми розуміємо, що це єдиний Бог, да, який є рівний, тобто ці особи є рівні. І тому, коли ми молимося, і навіть коли ми кажемо Ісуса Христе або Святий Духу, так, ми взиваємо до кожної особи якби окремо, але Бог діє завжди в Святій Трійці. Завжди. Бог діє в Святій Трійці, тому ми це повинні розуміти. Да, немає такого, що Отець суворий, а Син більш милосердний. Він є єдиний Бог, да? Він однаковий. Тут і милосердя, і справедливість Божа в Трійці проявляється однаково. І тому, дорогі брати і сестри, для нас, християн, це було затверджено на цих двох соборах символом віри. Це затверджено було, бо так церква завжди вірила. Від Ісуса Христа, тобто Ісус об'явив, і ця віра була в Святу Трійцю. Просто, що церква повинна була давати відповідь на ті єресі, які виникали, і на цих двох соборах був затверджений символ віри, який ми з вами в неділю промовляємо під час кожної літургії. І цей же символ віри промовляється в східних церквах. Може, він трошки в інший спосіб перекладений на українську мову, але він так само промовляється, бо це перші два собори для нас спільних. У нас було перших 7 соборів спільних, поки церква не роз'єдналася в 1054 році. Да. 7 соборів було спільних. Тому, фактично, це правда віри для нас, всіх християн, вона однакова, вона важлива. І хто сьогодні каже, що Син Божий, це є, він не є Богом, він є Сином Божим, то це є єресь. І такі люди до християн не належать. І вони себе християнами не можуть вважати в жоден спосіб. Хто себе вважає християнином? Той, хто охрещений водою в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Той є християнин. Бо мене питали, часом бувають такі непорозуміння були. У нас був сусід в попередній парафії, де я був. І він каже, що от ми, каже, християни, а ви, каже, католіки, ви хто? Кажу, ми теж християни. Ні, ну я думав, що може ви поляки, там, ну, ви якось належите до якогось народу. Там, не. Кажу, ми теж християни, так само з вами разом, бо ми з вами і хрестимося в ім'я Отця і Сина Святого Духа, і охрещені водою в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Він каже, а, і не завжди розуміються люди, розумієте? Не завжди розуміють. На жаль, ми вже про це з вами говорили, ми поділені. Та. І це для нас дуже болісна тема, що нам як людям не вдалося зберегти цієї єдності. На жаль. Ми до цього прагнемо. Що для нас, дорогі брати і сестри, ця істина говорить? Цей догмат віри. Він нас заохочує до того, щоб ми не шукали собі іншого Бога. Так як перша заповідь говорить, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Не шукали іншого Бога, іншого захисту, іншого якогось оберегу, крім єдиного Бога в Святій Трійці. Бо в нас і сьогодні є така спокуса, щоб знайти собі якогось ідола, який буде мене захищати, який буде мене оберігати від будь-чого. Людина собі може придумати будь-що. А хтось тебе зглазить, хтось на твій будинок чи на твою квартиру подивиться, чи, можливо, перепрошую, плюне твою сторону. Тому треба захиститися. І людина придумує свою релігію. І цієї релігії притримується. Наприклад, дуже часто видно в людей от таку червону нитку на руці. Да, от. Я, чесно кажучи, може хтось собі це якось пояснює, да, що ця червона нитка приносить. Да. Але от деякі люди впевнені, що ця нитка їх захищає. Да, що ця нитка їх захищає. Можливо, для когось це дуже смішно, да, а хтось це дуже приймає дуже відповідально, тобто каже, це мій захист. В цьому я знайду притулок, це те, що мене захистить. Хтось собі купує якісь обереги, да, і вішає в себе вдома, і каже, оце мене захистить від злих сил, від впливу якоїсь магії, захистить цей оберіг мене. Бо я його там придбав, якоїсь мульфарки чи мульфара, він над цим молився. Він це все так в такий спосіб зробив, щоб це мене захистило. Я, чесно кажучи, всього не знаю, тому що я цим всім не цікавлюся, я цим всім не живу, але я розумію, що багато людей до цього часу, вживаючи розум, маючи сьогодні інтернет, штучний інтелект, якого можна запитати, так, навіть, хоча це не є там джерело єдиної істини, але навіть запитати про такі речі, люди все одно от булавочку якусь зачіплять собі, да, от. Це абсолютно абсурд. Хто тебе захистить? Бог. Але багатьом людям дуже тяжко прийти до Бога і впасти на коліна і сказати, Боже, в трійці єдиний, я тобі поклоняюся. Я перед тобою стою на коліна. Ти мій Бог. Ти мій єдиний захист. Крім тебе немає інших богів. Я хочу тільки тобі служити. Це для багатьох людей просто неможливо. А ще, що зробити далі? Це примиритися з Богом. Да? Покаятися. Визнати свої гріхи. Побачити себе в правді. Не для того, щоб стати рабом. Не для того, щоб бути приниженим. А для того, щоб бути оправданим. Бо Бог тебе завжди хоче оправдати. Як батько, він на тебе дивиться так, як батько. Він завжди хоче тобі сказати, сину мій, я повертаю тобі твою гідність. Ти в моїх очах є цінним. Тебе світ просто знищив. А сьогодні я тобі повертаю гідність моєї дитини. А коли людина прийде до святого причастя, каже, Боже, я вірую в тебе, ти присутній, ти мені подарував самого себе. Я на землі можу споживати Бога. Це твій захист. Найкращий. Ніхто тобі нічого злого не зробить. Абсолютно. Сьогодні, чому я про це говорю, дорогі брати і сестри, тому що ми чуємо з вами книга «Вихід», 34 розділ. Це вже як Мойсей другий раз йде до Бога на гору Синай з таблицями, які він сам вже зробив. Бо перші таблиці, які Бог йому дав, Бог йому подарував скрижалі. Тобто кам'яні таблиці, на яких було написано 10 Божих заповідей. От ті таблиці, коли він прийшов, спустився з цієї гори, Синай, то коли він побачив, що народ робить, він просто був в шоці. Бо вони скакали навколо золотого тельця. скакали, поклонялися їм, казали, оце Бог, який нас спасає. Ну, це ж ті самі обереги, ідоли, які хтось собі там придбає, ставить в себе вдома. Це те саме абсолютно, це те саме ідолопоклонство. Як це побачив, він в такій ярості був, що він там все взяв, спалив, переплавив повністю Росію, та ще, і ще дав ту воду там, де він Росію пить, ізраїльському народові. І от Мойсей йде вдруге до Господа вже з цими таблицями, каже, Боже, ну, помилуй цей народ, ідолопоклонний, дай йому світло, дай йому знову те, що ти подарував мені перший раз, те, що я розбив. Дай Бог дає заповіді. І це перша заповідь, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Це не тому, що Бог ревнує нас, або хоче якось нас остерегти, або затримати при собі. Бо хоче показати нам істину. Немає інших богів, крім нього. Не існує їх просто. В природі їх немає. Він є єдиний Бог. Тому, дорогі брати і сестри, зараз будемо визнавати символ віри. Особливо вдумуємося ці слова, в що ми віруємо. Бо цей символ віри якраз виражає нашу віру в Святу Трійцю. Тому вас до цього закликаю. Амінь. Визнаймо нашу віру вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдинослушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. З глибоким смиренням станьмо перед Господом, єдиним у Пресвятій Трійці, і просимо у нього благодати і потрібній Святій Церкві та нам особисто.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона, проповідуючи віру в єдину Трійцю, вела усіх віруючих вірною дорогою до Небесного Царства. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб він зумів відкрити перед Христом кордони держав і двері людських сердець. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за мир і безпеку всіх мешканців України, щоб ми могли жити у взаємній любові, пошані та злагоді. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наше військо, просимо Тебе, Господи, оберігай життя кожного нашого військового, забезпечуй їх всім необхідним, веди до перемоги, полонених звільняй, поранених зціляй, а загублених допоможи рідним віднайти. Тебе просимо. Молімося за наших померлих братів і сестер, нехай всемилостивий Бог обдарує їх вічним спочиванням. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми, розпочинаючи кожен день молитвою в ім'я Пресвятої Трійці, завершували його подякою Богові. Тебе просимо.
0: Молімося за нас самих. Всемилостиві Отче, вислухай наші молитви, які ми, сповідники Твого Сина, возносимо до Тебе, і підтримуй нас дарами Святого Духа у дорозі до Небесного Царства. Через Христа, Господа нашого.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Господи наш Боже, освятий ці дари нашого служіння, над яким ми закликаємо Твоє ім'я, і через них вчини нас самих вічним даром для Тебе, через Христа Господа.

Бо істинно достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже.

Все віруємо завдяки Твоїй славі, яка Тебе об'явила. Так само без жодного розрізнення думаємо про Твого Сина і про Святого Духа. Тому сповідуємо божественність і

Воістину, святий ти Боже, і слушно славить тебе все твоє створіння, бо через твого Сина нашого, Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа, ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця і аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайні. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твоє життя.
0: Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Оглянь, просимо на приношення Твоєї церкви і, розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів милостивитись, вчини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками і всіма святими на постійне заступництво, котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі, разом з Твоїм слугою нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, єпископом Олександром, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосерді своїм, о добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобались Тобі та відійшли з цього світу. Надіємо, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами.
2: Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдари милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: У Твоєї Ісуса.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволив дарувати їм миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: Передайте один одному знак миру.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу Агнеця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи, що я

0: Господи наш Боже, нехай прийняття цього таїнства, а також сповідування віри у вічну і святу Трійцю та її неподільну єдність послужать нам для спасіння душі та тіла через Христа Господа нашого.
1: Парафіяльні оголошення. Завтра вже розпочинається місяць червень, тому ми як католики молимося, у нас є молитва особливо в цьому місці, це до Пресвятого Серця Ісуса, літані та черневі молебні. Ну і знаєте, цей рік присвячений Пресвятому Серцю Ісуса, то особливо вас заохочую до того, щоб молитися вдома, хто не може бути в храмі, а в храмі після вечірньої святої меси кожного дня, тобто з понеділка по суботу, у неділю після святих мес о 10 та 14 годині. Також є можливість записуватися на перегринацію ікони Пресвятого Серця Ісуса, тобто брати на тиждень до себе додому, молитися і потім повертати наступну неділю. Тому хто хоче взяти до своєї родини, і є така можливість записуватись в Захаристії. Завтра, 1 червня, Радіо Марія святкує 16-ту річницю, тому запрошую всіх бажаючих на урочисту святу месу о 18-й годині до храму Господня Пресвятої Діви Марії, що на Позняках, та вулиця Срібнокільська, 9. На цьому тижні Свята Церква споминає 1 червня в понеділок спомин святого Юстина, мученика, 3 червня в середу спомин святого Карла Лвангі із подвижників мучеників, 5 червня в п'ятницю спомин святого Боніфаті, єпископа і мученика. Наступну неділю, 7 червня, конкретно в Україні, бо на Заході, там, в Польщі, святкується ця урочистість в четвер. В нас у неділю урочистість найсвятішого тіла і крові Христа. І в цей день відбувається процесія вулицями міста. В нас теж колись ця процесія була, але, на жаль, з огляду на війну, ми не можемо її організувати. Як війна закінчиться, можливо, в слідуючому році ми організуємо таку процесію. Я не знаю, да, бо я оптимізм у цьому плані, да, тому я на це сподіваюся, що війна завершиться до того часу. Тому ми зможемо урочисто проголосити, що ми віримо в Ісуса Христа і попросити Ісуса Христа, щоб поблагословив наше місто. А в наступну неділю процесія буде в храмі. Всередині храм буде 4 вівтарі, так як кожного року. Тому, будь ласка, щиро вас запрошую. В такий спосіб вшануємо нашого Господа, визнаємо нашу віру, що ми віримо в істину, присутність Ісуса Христа в цьому святому таїнстві Євхаристії. На цьому тижні перший четвер, п'ятниця і субота місяця, тому, як завжди, от ми молимося і просимо перший четвер

0: звичайні для нас, але дуже потрібні хлопцям та дівчатам у польових умовах побутові речі, як покривала, ковдри, простирадла, наволочки чи подушки. Не обов'язково нові, можна вживані. Тому якщо ви маєте щось з переліку, яке покривало або ковдру, простирадло, наволочку чи подушку, то, будь ласка, можна приносити в захристію, ми це все зберемо і їм передамо. Також ще від мене особисте прохання. В нас триває реставрація нашого великого органу. На зараз такий етап, що ми маємо закупляти мембрами та до нього, тобто там і замінювати. Бо він нас вчора почав трошки вже піщати теж там десь. Ми сьогодні одну піщалку виняли, бо вчора на вечері на месі він так піщав досить, ну, постійно один той самий тон. Тому реставрація цього органу йде, бо цей орган у нас вже в дуже хорошому стані, в ідеальному. Це маленький. Ми його реставрували тоді, великий. Да? Ми вже половину майже зробили робіт. І я вас, дорогі брати і сестри, знаю, що зараз час непростий. Якщо хто з вас може, має можливість допомогти фінансово, то я вам буду дуже за це вдячний. Так? Бо тому що, ну, в нас є багато таких моментів, те, що ми зараз, на те, що ми звертаємо увагу, може ви не все бачите, але може не всім треба все бачити. Да? Бо я завжди люблю по периферіях працювати, тобто там, де ніхто не бачить. Бо зазвичай там ніхто і не хоче, да? Бо там не видно, нема чим похвалитися. Але, ну, ми ж не робимо для похвали. Тому на орган я вас прошу, якщо можете, то допоможіть, будь ласка. Це така важлива справа для нас. Цей інструмент ми маємо берегти, він має звучати нас ідеально. На будь-яку клавішу назвав, нажав, вона має звучати просто в тон. Да? І коли ми вже його відреставруємо, то зробимо якийсь концерт такий великий, потужний, що ми зможемо, якби, показати всі його можливості, що він зазвучить наповну, задихає повністю на всі легені, да? На два легені. Також перешлюбні оголошення. Найближчим часом прагнуть укласти таїнство шлюбу Моравський Максим, син Ігоря та Ірини, і Ворона Анастасія, донька Павла та Али. Хто знає перешкоди, які неможливість укладення цього подружжя, прошу, будь ласка, повідомити мене. Це всі парафіяльні оголошення. Зараз прийміть Боже благословення і запрошую залишитись на травневище молебень, останній в цьому році. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь. Ідіть з миром Христовим. Благодарю.

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво. Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдари вічною радістю. Через Христа, Господа нашого.

Господи Боже, сподоби нас гідно прославляти укритого при святому таїнстві Твого Сина, який за нас був битий як жертовний агнець, щоб ми могли споглядати Його у вічній славі, котрий з Тобою живе і царює.

0: Отож, слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, для тих, хто приєднався щойно, зараз в ефірі транслюватимемо запис, катехези, що, хто придумав святу трійцю та як її розуміти. Дана катехеза у записі, ведучим є отець Олексій Самсонов, також і провадить цю катехезу, і гостем теж є отець Олексій Самсонов. Отож, запрошуємо вас до слухання дайної катехези.
1: Друзі, традиційно цю годину катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами від мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов.
0: Отож, друзі,
1: сьогодні з вами поговоримо про Пресвяту Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа. Чому так? Тому що найближчі неділя для Радіо Марія Церкви з вами від Ограду в нашій київській студії знаходжуся я, звадочисти урочистість Пресвятої Трійці. Ну і власне так ми вирішили, що потрібно на Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа провадження у цей свят, тому що найближчі неділі пояснити, чим є Свята Трійця, тому що насправді є дуже багато небожезміння, дуже багато також тої і критики з боку інших релігій щодо християн, щодо нашої віри в Пресвяту Трійцю. Навіть так можу поділитися з нашими слухачами, буквально нещодавно на Трійці, в Ютубі, велике відео з дуже багатьма переглядами одного мусульманина з юдеїсті, з певним імам, який просто атакує християн, атакує католицьку церкву, розповідаючи, що ви тут

християни, ви католики, ви є язичниками, ви вірите в трьох богів, адже Бог є тільки один. І, власне, віра в Пресвяту Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа, ну, це щось на кшталт язичництва. А так само чуємо якусь певну критику з боку християн, ортодоксальників, ідеїв, язичниками, ви вірите в трьох богів, адже Бог є тільки один, і, власне, віра в Пресвяту Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа, ну, це щось на кшталт язичництва. Християни нічого не розуміють, ви не є монотеїстами, ви є ортодоксальниками, і, власне, вірите в багатьох богів. Дорогі друзі, ну і, власне, в цьому сенсі ми теж наразі маємо захищати нашу віру, маємо пояснити нашу віру, а ті речі, які не завжди є незрозумілими, то теж пояснювати. Що написано про то, коїшу право нашої віри, ну і, власне, в нашому катехезісі, в нашому писанні, власне, маємо пояснити, ну і що, думаю, дорогі друзі, що зараз ця катехеза буде для нас потрібною, принаймні, щоб зрозуміти якісь певні аспекти нашої віри. Отже, дорогі друзі, ну, давайте розпочнемо від самого початку, тому що дуже часто можемо почути таке запитання, ну, де про Пресвяту Трійцю написано в Святому тому катехезис, ну, тому що керівництво щодо нашої віри, проти, речі, колись наразі Марія Матвійці зберігає думки. Цикл катехез, випадково катехезис католицької церкви, будемо гортати правил початку розділ, завдин ця ці розвиття для вказав на апокаліпсисом, то, власне, саме поняття нашої віри, зовсім разом з катехезисом, і теж отлично попередити, тут це не є проблема християн, це не є якась інша проблема, принаймні, дві книги, обов'язково мають мати свої жодні рази не зберуються в цьому письмо. Але це зовсім не означає, що ми читаємо це писання, не тому, що сам Бог звертається до нас через це писання під час одного катехезника, це і розуміємо катехезника, подивитися на це писання, тому що він пояснює нам про трійця. Ну, а загалом зараз таке перше факт про катехезис трійця, наш сьогоднішній катехезик, вважає в тому, що далеко не зважав, чи дотягнувся до нього. Це поняття. Отже, не зберігає Хеліцької католицької церкви і одразу відкриває пункт міста Трійці. Це поняття спеціальної Трійці, свої праці, це пункт, який давай був фільм, а не читаю київській місті. Отже, був такий параграф, діячий Хеліцької католицької церкви. Дуже цікаві речі говориться, і я не спеціально їх пояснити. Отже, що говорить церкви про Африка, захищає святанці і стянтіє таємом віри, то і сестру, у 1908 роком одія різним зростаційним цього чекання, які не можуть різнія як віднести на нашій київській студії. Отже, я вважаю цей автор, він перший згадує віру, є таємом віри, то і сестру, у 1908 роком одія різним зростаційним цього чекання, які не можуть різнія як віднести на нашій київській студії. Отже, я вважаю цей автор, він перший згадує

християнами, католиками, язичниками, ви вірите в трьох богів, адже Бог є тільки один, і власне вірами вам Пресвяту Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа, ну це є щось кшталт язичництва. Так, зараз християни відкрити з боком ортодоксальних людей, які теж чують, що власне наші християнські догмати, що Бог є один, але й в трьох особах, власне це є наша віра. Тому що твердження про те, що ви християни нічого не розумієте, ви не є моноатеїстами, ви є поліатеїстами і власне вірите в багатьох духів. Отже, дорогі друзі, ну і власне в цьому сенсі ми теж наразі ми маємо захищати нашу віру, маємо пояснювати нашу віру. А ті речі, які завжди є незрозумілими, то теж пояснювати, звідки це взялося, а що написано в Богу або іншому, що ми правда нашою вірою. В нашому сатефеті, в цьому писанні, це все маємо пояснювати. Ну і що ж, думаю, що зараз ця катехеза буде для нас потрібною, принаймні, щоб зрозуміти якісь певні аспекти нашої віри. Отже, дорогі друзі,

ефірі, здається, якийсь певний імам, який. Отже, відповідно, потребуємо допомоги. І, власне, ця допомога в традиції церкви називається Божим об'явленням. Сам Бог говорить про себе, розповідає про себе, об'являє певні таємниці, які заховані в ньому. І Святе Писання, Біблія, власне, це є слово, яке Бог промовляє до кожного з нас. Коли ми відкриваємо Святе Писання, і коли ми читаємо це Святе Писання з вірою, в єдності з церквою, власне, це є не просто текст, який розповідає про якісь події, які відбувалися 2000 років тому, а, власне, це є слово, яке Бог звертає до нас. Це є слово, в якому Бог розповідає про себе. І, власне, що ми читаємо в цьому Святому Писанні? Насамперед читаємо про любов Бога до свого народу, про любов Бога до кожного з нас. Читаємо про те, що Бог провадить історію цього світу, історію людства, історію окремих народів, історію окремих людей. І коли вивчаємо ці речі, які Бог розповідає про себе, власне, в цей момент ми пізнаємо краще Бога. Входимо в якісь таємниці, які от просто для людського разуму, для нашої логіки, для нашої науки заховані. Отже, Бог сам об'являє себе людині. І, власне, про це говорить катехезис церкви, що Свята Трійця є тайною, і вона не може бути пізнаною, якщо не буде об'явлена Богом. І, отже, Святе Писання розповідає нам про те, що Бог є один, але об'являється нам в трьох особах – Отцю і Сину і Святому Духові. Ну, от, власне, так, як ми починаємо всі наші справи, наш ранок, давайте нагадаю, дорогі друзі, якщо ми вважаємо себе християнами, то, власне, ми починаємо наш день, от коли ми прокинулися, із знаком Христа, який нагадує нам про відкуплення, нагадує нам про ціну, яка була Сином Божим заплачена за наше визволення, за наше спасіння. І також під час цього, коли робимо цей знак Христа, ми говоримо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отже, починаємо кожний наш день з того, що згадуємо Святу Трійцю, просимо Бога про допомогу, просимо, щоб все те, що ми будемо робити протягом цього дня, воно відбувалося в присутності самого Бога при Святої Трійці. І далі читаємо цей 237-й параграф катехезиса католицької церкви. Звичайно, Бог залишив сліди свого триєдиного буття у своїх творіннях та у своєму об'явленні у Старому Завіті. Але глибина його сутності, як Святої Трійці, перед воплоченням Сина Божого і посиланням Святого Духа становила таїнство, недосяжне для самого розуму і навіть для віри Ізраїля. Отже, таїнство Пресвятої Трійці – це центральне таїнство віри і християнського життя. Отже, власне, ці речі говорить нам катехезис католицької церкви. І дивіться, дорогі друзі, щоб пояснити, от чому це є тайна, чому ми до кінця не можемо зрозуміти от Бога одного в трьох особах. До речі, коли готувався до цієї катехези, ну, достатньо багато різних книжок прочитав, різної літератури, різних пояснень. І, власне, зауважив, що практично всі автори, богослови, священники, які описують таїнство Пресвятої Трійці, вони говорять про те, що це неможливо зрозуміти нашим людським розумом. Ви знаєте, коли так почав роздумувати, ну, про це таке певне незрозуміння, я пригадав, ну, такий випадок, факт із мого власного дитинства. Пам'ятаю, коли мій батько мені, от я не пам'ятаю, скільки мені років в той час було, можливо, 10, можливо, більше, можливо, менше, але плюс-мінус 10, і мій батько мені пояснював, от як створений Всесвіт. Розповідав про землю, про зірки, про сонце, і потім розповідав про те, що Всесвіт є безмежний, у Всесвіту немає кінця. І я в певний момент намагався уявити, от як це може бути щось, що не має кінця.
що немає закінчення, що немає жодного обмеження. І теж я пам'ятаю, навіть от від цього уявлення, ну, почала запоморочуватися мені моя голова, і мій батько так сказав мені, от я досі пам'ятаю його слова, звісно, це не є догмат віри, але, ну, якась певна правда тут відбивається. Він сказав мені, що якщо ми собі так будемо уявляти цей безмежний Всесвіт, що не має жодного закінчення, жодного початку, то ми просто можемо в цей момент, ну, можливо, зможемо збожеволіти, тому що це перевершує все те, що ми коли-небудь досвідчували в нашому житті. Дорогі друзі, ну от, власне, такий приклад Всесвіту, але думаю, що більш-менш можемо аплікувати цей приклад до Бога. Не можемо його до кінця пізнати. Бог не має початку, не має закінчення, не має жодних обмежень. Він є самим життям, джерелом життям. І ми, як люди, ми є обмежені. Ми маємо завжди свій початок, маємо наше закінчення, маємо обмеження наших сил. Якісь речі можемо робити, але якісь речі не можемо робити. Ми не можемо літати своїми власними силами, ми не можемо жити під водою, ми не можемо продовжувати власними силами своє життя до вічності, не можемо жити от без кінця і без краю. Отже, ми, як люди, як творіння, є обмеженими. Тому, коли починаємо занурюватися в цю таємницю Бога, намагатися уявити от точно, достеменно, з усіма деталями, які є Бог, то, власне, бачимо, що наші здібності є обмежені. Бог перевершує всі ці речі. От, власне, також от одна історія, яку зазвичай розповідають богослови, священники, коли пояснюють таїнство Трійці. Один, звісно, попри те, що зараз говорю, що неможливо зрозуміти до кінця, от яким є Бог, але тим не менше те, що десятки богословів в історії церкви намагалися дати відповідь на це запитання, намагалися пояснити таїнство Трійці. І одним із найбільш відомих таких богословів, який вивчав Трійцю, це був святий Августин, який має свій твір, власне, декілька томів, який має назву «De Trinitate», тобто «Про Трійцю». І, власне, цей твір, який до сьогоднішнього дня вивчають в семінаріях, в університетах. Я пам'ятаю, коли я навчався в католицькому університеті в Римі, то ми цілий рік, от, власне, вивчали святого Августина, вивчали цей його твір про Пресвяту Трійцю. Не пам'ятаю зараз вже всіх цих деталей, всіх цих лекцій, але пам'ятаю, ну, насправді, що це було достатньо складно, принаймні для мене, щоб зрозуміти всі ці аргументи, пояснення Августина. І от, власне, Августин вважається одним з таких найбільших богословів, який найбільше наблизився до розуміння таїнства Трійці. Але, тим не менше, про нього розповідають, ну, таку цікаву історію. Я не знаю, чи вона є правдивою, але, власне, так є, що ця історія говорить, що коли святий Августин от роздумував про це тайну, як може бути Бог одним, але одночасно в трьох особах, а як ці особи пов'язані між собою, які між ними є стосунки, то, власне, в цей момент одного разу Августин прогулювався вздовж берега моря. І в цей момент побачив хлопчика, який бере воду, мав щось з собою, або якийсь певний ковшик, або руками, не знаю вже точно, не пам'ятаю цієї історії достеменно в деталях, і, власне, брав цю воду і переносив на берег, і потім виливав десь там в ямку. І цей хлопець, ну, був дуже так заклопотаний цією справою, дуже так ретельно все це робив, і святий Августин зацікавився, підійшов до нього і запитав його: «Що ти робиш? Навіщо ти переносиш воду із моря на сушу, на землю?» І цей хлопець сказав, що «Я хочу всю воду, яка є в цьому морі, перенести на сушу». І святий Августин так здивовано сказав: «Ну, хіба ти не розумієш, що це неможливо зробити?» І в цей момент виявилося, що цей хлопець є не просто хлопчиком, а є ангелом Божим, який сказав Августину: «Августину,
ти бачиш, що я не можу перенести воду із моря на сушу, а ти думаєш, що ти можеш зрозуміти і пояснити таємницю Бога, який набагато більше, ніж це море, ніж ця земля, який є творцем усього, і ти хочеш це зрозуміти тільки своїм розумом. Це так само неможливо, як перенести воду з моря на сушу. Отже, ну, от, власне, гарна історія, яка, ну, теж от пояснює, що є якісь певні речі, які не завжди ми можемо розуміти. Але, тим не менше, дорогі друзі, теж от багато священників, богословів намагалися роздумувати. І дуже цікаво, що насправді, от, які є способи пізнання певних правд віри, які є способи пізнання цього світу, нашого всесвіту, нашої віри. Звісно, ми користуємося розумом, користуємося логікою, користуємося якимись певними науковими підходами, є різні методи, є різні теорії, як людина може от розвивати якісь певні свої здібності, певні теорії, певним і так далі, і так далі. Отже, але, дорогі друзі, ну, теж є також спосіб пізнання світу, який ми можемо назвати духовним або містичним. Тому що Бог часом відкриває якісь певні речі не тільки за допомогою розуму. Принаймні, ну, от в моєму житті я пам'ятаю, що коли переживав навернення, маючи десь там 20 років, навчаючись в університеті, для мене, ну, не так важливими були, ну, всі ці аргументи на користь віри, а більш важливими були ті речі, які я відчував в своєму серці. І потім я пам'ятаю, коли навчався в семінарії, наш єпископ, він постійно повторював нам, семінарістам, які теж мали обов'язок навчання, мали лекції, філософії, богослов'я, якихось інших наук, він повторював так: дорогі наші семінарісти, пам'ятайте, що Бога ми вивчаємо не тільки за шкільною партою. Богослов'я ми вивчаємо не тільки на лекціях, але вивчаємо богослов'я також на кленчнику. Ну, от, власне, наш єпископ використовував таке польське слово, хіба українською можна перекласти його як підколінник. Власне, в наших храмах є, знаємо, що в католицьких храмах є лавки, і також є спеціальні підставки під коліна, щоб вірним, які прийшли на службу або просто прийшли на молитву, було більш комфортно стояти на колінах, не просто на підлозі, тому що зимою часом буває холодно, ну і так далі. Отже, і є от так звані кленчники або підколінники. Не знаю правильно, як назвати їх українською. Отже, ну, в будь-якому випадку така підставка, на якій можна молитися, стати на колінах. Власне, єпископ мав на увазі, що вивчаємо богослов'я також час молитви, коли ми молимося. Отже, дорогі друзі, і теж от коли готувався до сьогоднішньої катехези, теж так думав про Пресвяту Трійцю, от так от собі думав, як краще її пояснити. І ви знаєте, ну от у нас один з таких гарних прикладів, які, принаймні мені здається, що це є гарний приклад от із Святого Писання. Є така історія, яка розповідає про покликання перших учнів Ісуса Христа. Це Євангеліє від Йоанна. І євангеліст Йоанн розповідає про своє власне покликання, як він прийшов до Христа. Він говорить, що він був на березі Йордану, побачив Ісуса Христа. Йоанн, хреститель, говорить, що ось це є Агнець Божий. І далі Йоанн разом з іншими учнями підходить до Ісуса Христа і запитує його: «Учителю, де ти живеш?» У відповідь Ісус відповідає: «Прийдіть і подивіться». І далі Йоанн говорить, що вони прийшли, подивилися, перебували там, в домі Ісуса Христа, до певного часу, і після цього Йоанн стає учнем Ісуса Христа. Дорогі друзі, ну от, власне, такий цікавий уривок Євангелія, який говорить про те, що учні були в домі Ісуса Христа. Що є цим домом Ісуса Христа? До кінця не зрозуміло. Здається так, що не йдеться про якусь там певну хатинку, в якій проживав Ісус Христос,
а власне йде про ну, якийсь інший досвід, такий духовний досвід, містичний досвід. Досвід, коли Йоанн зрозумів, що він зустрів того, який ну, не є просто людиною, просто чоловіком, який навчає ну, якусь певну релігійну теорію. А, власне, мова йде про щось інше. Йоанн повірив, коли перебував в цьому домі Ісуса, в домі Ісуса Христа. І, власне, дорогі друзі, також думаю, що як можемо пізнавати Бога, коли входимо у цей дім Ісуса Христа, коли входимо ну, в такі близькі стосунки з Христом, коли перебуваємо в молитві, коли розмовляємо з Богом, коли Бог звертається до нас. А Бог завжди звертається до нас. Не обов'язково це має бути якесь певне слово, так як промовляє людина, але Бог по-іншому говорить, промовляє безпосередньо до нашого серця. І отже, власне, цей досвід, от перебування разом з Богом в історії церкви мали святі, мали наші містики, які потім описували те, що вони досвідчували, а те, що вони переживали, коли входили ну, в такі близькі інтимні стосунки з Богом, і коли вони описують цю любов, яку вони досвідчують. Отже, власне, дорогі друзі, в такий спосіб ми також можемо пізнавати Трійцю. І, напевно, коли церква от ще в перших століттях на Нікейському соборі, потім на Константинопольському соборі, які відбувалися в 4 столітті, проголошує цей догмат віри, що ми віримо в одного Бога. Бог є один. Але цей Бог є одночасно три особи. Це не було просто, от коли церква це проголосила, не було просто таким плодом роздумування над Святим Письмом, роздумування над якимись певними правдами віри, але це був також досвід, внутрішній досвід, досвід молитви, які мали ці оці церкви, ці перші святі церкви, які розуміли, хто є такий насправді Бог, приходили до цього висновку. Отже, саме тому ми також от щонеділі, коли приходимо на службу Божу, ми сповідуємо нашу віру, а віру в Отця і Сина, і Святого Духа, який є єдиним Богом. Ну, і далі, йдемо далі, що стосується безпосередньо Святого Письма. Вже сказав, що саме поняття «трійця» не використовується жодного разу, але, тим не менше, ми постійно можемо бачити ці згадки про Отця і Сина, і Святого Духа. Навіть Святе Писання розпочинається з того, що ми бачимо Бога, який творить цей світ, творить людину, але одночасно бачимо, що в Богові є ну, якась певна множина. Так, наприклад, в першому розділі книга «Буття» Бог говорить, от ми читаємо ці слова, «Створимо людину на наш образ і на нашу подобу». Перший розділ, здається, 27-й вірш, зараз спеціально не перевіряв. Отже, дорогі друзі, є дуже цікаво, що написано, от Бог є один, але Бог промовляє. Створимо. Ми бачимо тут множина. І у цій церкві, коли читають цей уривок, одразу говорить, ось, тут же бачимо цей факт про Пресвяту Трійцю. Це є така внутрішня розмова Отця, Сина і Святого Духа, які спілкуються між собою. Створимо цю людину на наш образ і на нашу подобу. До речі, дорогі друзі, от теж богослови церкви ну, дуже часто говорять, що Бог є один, але Він зовсім не є самотнім. Тому що постійно є це спілкування Отця і Сина і Святого Духа. Навіть є така богословська концепція, яка говорить, що це спілкування Отця і Сина, і Святого Духа, ну, навіть може нагадувати, ну, щось на кшталт такого танцю, гармонії, рухів, спілкування, поглядів, слів, от всього того, що от ми в людині бачимо в нашому людському житті, коли бачимо насправді гарний танець. Отже, дорогі друзі, ну, це, власне, це є Бог, який є який є один, але який не є самотній, тому що всередині самого Бога є спілкування. Власне, так пояснюють от це спілкування Отця і Сина, і Святого Духа. Є той, який любить Отець, є той, якому належить ця любов, якому вона дарується, це є Син. І є також от втілення цієї любові, це є Святий Дух.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, для тих, хто приєднався щойно, отже далі діємо за програмою, будемо молитися, Ангел Господній. Отож, розпочинаємо. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ангел Господній благовістив Діві Марії і зачала від Святого Духа. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, слугиня Господня, хай станеться зі мною за твоїм словом. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.

Вітання до Пресвятої Діви Марії. Господи помилуй, Христе помилуй, Господи помилуй, Христе почуй нас, Христе вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу Боже,

за нас, мати наймиліша, молись за нас, мати придивна, молись за нас, мати доброї поради, молись за нас, мати Творця, молись за нас, мати Спасителя, молись за нас, Діво розсудлива, молись за нас, Діво шанована, молись за нас, Діво прославлена, молись за нас, Діво могутня, молись за нас, Діво ласкава, молись за нас, Діво вірна, молись за нас, Дзеркало справедливості, молись за нас, Престоле мудрості, молись за нас, Причину нашої радості, молись за нас, Амфоро духовна, молись за нас, Амфоро славна, молись за нас, Амфоро величної побожності, молись за нас, Троянду духовна, молись за нас, Вежу Давида, молись за нас, Вежу зі слонової кості, молись за нас, Доме золотий, молись за нас, Ковчегу завіту, молись за нас, Браму небесна, молись за нас, Зоря світанкова, молись за нас, Зцілення хворих, молись за нас, Прибіжище грішних, молись за нас, Втіху мігрантів, молись за нас, Розраду скорботних, молись за нас, Допомогу християн, молись за нас, Царице ангелів, молись за нас, Царице патріархів, молись за нас, Царице пророків, молись за нас, Царице мучеників, молись за нас, Царице сповідників, молись за нас, Царице дів, молись за нас, Царице всіх святих, молись за нас, Царице без гріха первородного зачата, молись за нас, Царице на небо взята, молись за нас, Царице святого Розарію, молись за нас, Царице сім'ї, молись за нас, Царице миру, молись за нас, Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас, Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас, Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй нас вічною радістю. Через Христа, Господа нашого. Амінь. І Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво прославлена і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Амінь. Також молимося молитвами, які, власне, направлені безпосередньо на месенджері Радіо Марія. Пані Ульяна також вітає студію Радіо Марія, всіх працівників та волонтерів з цим святом. Пані Наталя просить про молитву за мудрість для певної особи, за здоров'я для родини, добру долю для дітей, за померлих з родини. Також маємо інтенції наступні, які поступили від пані Анни, також про те, що вітає вона всіх працівників і волонтерів, і слухачів Радіо Марія з святом Святої Трійці. Також ми молимося, власне, в інтенціях, які безпосередньо є в наших серцях, в наших душах. Просимо про мир для України, для наступлення
закінчення війни, про те, щоб наступив мир в нашій державі Україна. І це свято Святої Трійці, свято Дня Києва. Просимо про охорону для міста, про всі потрібні благодаті. Також просимо в цей час за військових, про Боже натхнення для них, мудрість, тим, які ризикують своїм життям, захищаючи цілісність

0: з територіальну цілісність України, наші домівки, нас самих. Також дуже молимося, також в тому числі за всіх працівників, і правоохоронних органів в тому числі, які щоденно і цілодобово охороняють громадський спокій і безпеку в нашій країні. Те, що ми можемо вільно пересуватися по території наших міст, наших сіл. Часто густо ми не бачимо їхньої кропіткої роботи, їхній внесок в це, але маємо можливість сподіватися на безпеку. Також всіх працівників виконавчих служб, які охороняють в тому числі підозрюваних, ув'язнених, теж ризикуючи своїм життям, жертвуючи своїм здоров'ям часто густо. Ця праця також не є помітною. Але можна собі уявити на хвилиночку, якби все це було не так, то в якій небезпеці ми, звичайні громадяни, власне, знаходилися. Тож дякуємо всім, просимо Бога про те, щоб в них ніколи не було вигорання, щоб вони надалі продовжували цю місію, важливі обов'язки, які є в кожного з нас, до чого покликав кожного з нас Бог, свою місію в нашому суспільстві, щоб кожного наша праця була, власне, потрібною, необхідною і тією, яка дійсно важлива. Також будемо молитися Розарій, власне, за Україну, а саме в тих важливих намірах, які є надзвичайно важливими в цей час війни. Війни і неспокою, коли ми безпосередньо переживаємо вже не перший рік повномасштабного вторгнення. Тож, зачитую інтенції, просимо про наступлення миру, про захист для військових, про підтримку Святого Духа для полонених, про вічне царство для загиблих. Отож, просимо про напрямки військових дій, які в Україні, зокрема, Оріхівський напрямок, за утримання рубежів на південь від Оріхова біля Новоданилівки, Малої Токмачки, на захід біля Річкового, Степового, Щербаків і Малих Щербаків та на схід біля Уляйпільського і Мирного, за успіх бойових дій в районі Кам'янського та утворення умов для витіснення ворога з сектору Приморське, Степногірськ, Плавні, за збереження контролю над трасою Комишуваха, Таврійське, Оріхів, за недопущення наближення ворога до Запоріжжя на відстань артилерійського і дронового вогню, за Придніпровський напрям, за оборону островів у гирлі Дніпра, а саме Білогрудного, Великого, Круглика і Потьомкіна, за оборону району Антонівських мостів, за захист району Корабель Херсона, за наявність у наших сил ППО і ПРО достатніх сил і засобів для відбиття масованих комбінованих ракетно-дронових ударів по містах України, за нейтралізацію загрози наступу ворожих військ на Київщину та Чернігівщину з боку Білорусі, зокрема за участю у білоруських військ, за дієве ураження нашим підрозділам СБС, підприємств ВПК, НПЗ, енергетичної та транспортної інфраструктури на ворожій території задля примушування агресора до пошуку шляхів мирного врегулювання, за максимально швидке розгортання українськими підприємствами виробництва дронів на території країн-партнерів. Отож, просимо Бога в намірах всіх цих інтенцій про якнайшвидше закінчення війни, наступлення миру, спокою, те, щоб ми дочекалися власне цього часу і могли насправді просто відбудовувати вже територію України, а не перебувати в постійних стражданнях, в постійних тривогах і в постійній агресії, яка триває. Також просимо Бога, власне, про навернення для росіян, для наших ворогів, про усвідомлення своїх помилок і всіх тих дій, які вони здійснюють з метою завершення цієї війни. Отож, просимо Бога, нехай добрий Бог благословить нас у цих починаннях і будемо молитися, власне, вервицю в прямому ефірі, вервицю саме розарій стражденний, частину страждальну, тож запрошуємо всіх вас сьогодні долучитися до цієї молитви. А я нагадую, телефони студії Радіо Марія, вони незмінні роками. Власне, на сьогоднішній день це номери наступні. Київські оператори 044-577-56-45, 044-577-56-46, та 098-650-18-60 та 093-272-07-45, а також номер телефону 066-563-07-24. Тож розпочинаємо молитву. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Радіослухач з номеру 093. Продовжуйте, будь ласка. Вірую в Духа Святого. Перепрошую, вірую.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Копочатка Святих, Повсіля Ріків, Охтресіння Плоті, Життя Вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, простить нам провини наші, які ми прощають, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріх, нині за смерть нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріх, нині година смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріх, нині година смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Неї був час і віки віків. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що прибігаємо до тебе.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: О, хабалуки, які радіше промові твого милосердя.
0: Дякую за спільну молитву з Богом.
1: Дякую вам.
0: Тож, дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо частину першу страждального розарію «Ісус в Гециманії». Отче, хай тільки, хай не моя, а Твоя буде воля. Просімо Діву Марію, щоб допомогла нам сказати разом з усіма страждаючими. Нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 098, продовжуйте, будь ласка. Хліб наш насущний,
1: дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Дякую за спільну молитву з Богом.
1: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу і здоров'ячка вам.
0: Дякую і вам добра. На все добре з Богом. Тож, дорогі радіослухачі, ми переходимо до другої частини, до другої таємниці, власне, вичування. Його рани нас вилікували. Просимо Діву Марію, щоб вказала нам, як маємо розпізнати Божу волю та відчути Його милість навіть у хвилини випробувань та протиріч. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 093, продовжуйте, будь ласка. Хліб наш... Радіослухач номер 093.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Дякую за спільну молитву.
0: Дякую і вам, з Богом. Слава Ісусу Христу! Тож, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо молитися молитву Святого Розарію. І, власне, зараз коронування терням, третя частина. Царство моє не від цього світу. Разом з Марією насамперед шукаємо Боже царство. Справедливими є ті, котрі роблять добро, залишаються покірними і витривало служать ближнім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухай з номеру 098, продовжуйте, будь ласка. Хліб наш.
1: Дай нам сьогодні і прости нам провини наші.
2: як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата.
2: Моли Бога за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують свого милосердя.
0: Дякую за спільну молитву з Богом. Слава навіки Богу. Тож, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо молитися молитву Святого Розалію. Таємниця четверта. Хресна дорога. Не плачте надо мною, каже Ісус Христос, але плачте над собою і над вашими дітьми. Просімо Святого Духа, щоб допоміг нам спізнати наші гріхи і вказав шлях до правдивої любові та пізнання Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Амінь.
3: Дякую за молитву.
0: Дякуємо і вам з Богом. Тож переходимо до частини п'ятої молитви Святого Розарії «Розп'яття Ісуса Христа». Звершилось! Просімо Діву Марію, яка стоїть під Христом, щоб навчила нас вірити і надіятись наперекір всілякій безнадійності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач, що зателефонували на номер Viber, продовжуйте, будь ласка. На жаль, зв'язок перервано, перепрошую. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Пані Тетяно, продовжуйте. Свята Марія.
4: Свята Марія. Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди, в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво прославлена і благословенна.
4: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
0: Дякую за спільну молитву.
4: Дуже дякую, залишайтеся з Богом.
0: З Богом. Тож, дорогі радіослухачі, маємо ще час до трансляції літургії східного обряду і то, що можемо помолитися при нагоді, власне, молитвами, що присвячені на честь Триєдиного Бога, зокрема, з молитовника за редакцією тепер же єпископа Яцика Пиля, а також за редакції Станіслава Широкарутюка, власне, і молимося наступними молитвами. Глибина істоти Бога, як Пресвятої Трійці, становить таємницю, яку не можна осягнути лише розумом. Пресвята Трійця прагне замешкати в нас. Коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме. І злюбить його мій Отець, і прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо життя. Ми повинні переживати постійну радість від того, що триєдиний Бог нас любить і хоче з нашими душами учинити мале небо. Царю віків, нетлінному, невидимому, єдиному, премудрому Богу, честь і слава навіки вічні. Амінь. Мій Бог і усе моє. Боже, єдине моє благо, ти для мене все. Дай же мені, щоб я жив цілком для тебе. Боже, дякую тобі, як за те, що ти мені даєш, так і за те, що ти в мені забираєш. Нехай буде твоя воля. Нехай воскресе святий триєдиний Бог – Нехай буде визнаний, возлюблений і прославлений усіма людьми святими триєдиний Бог, всемогутність Отця, премудрість Сина і любов Святого Духа. Хай у всіх кінцях землі все більше вшановують святого безсмертного Бога. Хай усі племена і народи досягнуть пізнання Його пресвятого імені. Хай святий триєдиний Бог живе в наших серцях і серцях усіх людей. Літання до Пресвятої Трійці. Господи, помилуй! Христе, помилуй! Господи, помилуй! Христе, почуй нас! Христе, вислухай нас! Отче Небесний Боже, помилуй нас! Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас! Духу Святий Боже, помилуй нас! Свята Трійця, Єдиний Боже, помилуй нас! Боже живий і істинний, помилуй нас! Боже єдиний і вічний, помилуй нас! Боже великий і всемогутній, помилуй нас! Боже всеблагий і милосердний, помилуй нас! Боже всесвятий і всеправедний, помилуй нас! Боже довготерпеливий, помилуй нас! Боже правдивий і вірний, помилуй нас! Боже всюди присутній і незмінний, помилуй нас! О Господи Боже Саваоте, помилуй нас! Боже Творцю і Вседержителю, помилуй нас! Боже спасіння і примирення, помилуй нас! Боже утіхи і благання, помилуй нас! Ти початок і кінець, помилуй нас! Ти, який був, є і будеш, помилуй нас! Від якого, яким і всякому все існує, помилуй нас! Ти, в якому ми живемо, рухаємося і перебуваємо, помилуй нас! Ти, який усіх створив і призначив для блаженства, помилуй нас! Ти, який тих, хто тебе любить, ведеш до вищого блага, помилуй нас! О Боже, несподівані стежки Твого провидіння, помилуй нас! О Боже, незбагненне правосуддя Твоє, помилуй нас! О Боже, незбагненні рішення Твої, помилуй нас! О благий, о смиренний, о нелюдинолюбний Боже, помилуй нас! Будь милостивий, прости нас, Ісусе, будь милостивий, почуй нас, Ісусе, від усякого зла, визволи нас, Ісусе, від гордості і зарозумілості, визволи нас, Ісусе, від недоброзичливості і ненависті, визволи нас, Ісусе, від усякого гніву і злості, визволи нас, Ісусе, від духа невіри, визволи нас, Ісусе, від легкодухості і сумніву, визволи нас, Ісусе, від зухвалості і забобонів, визволи нас, Ісусе, від грядущих небезпек, визволи нас, Ісусе, від заслуженої кари, визволи нас, Ісусе, від чуми, голоду і війни, визволи нас, Ісусе, від вічного прокляття, визволи нас, Ісусе, силою всемогутності Твоєї, визволи нас, Ісусе, вічною премудрістю Твоєю, визволи нас, Ісусе, довготерпінням і милосердям Твоїм, визволи нас, Ісусе, нескінченною любов'ю і вірністю Твоєю, визволи нас, Ісусе. В день суду ми, бідні грішники, просимо Тебе, почуй нас, Ісусе, щоб Ти послав нам благо і зміцнив нас у доброму. Почуй нас, Ісусе, щоб ми в усі часи шанували і величали Твоє ім'я. Почуй нас, Ісусе, щоб Ти просвітив і зміцнив нас в істинній вірі. Почуй нас, Ісусе, щоб Ти зміцнив і зберіг нас у християнській надії. Почуй нас, Ісусе, щоб Ти оживив і поблагословив нас Божою любов'ю. Почуй нас, Ісусе, щоб Ти захистив і направив Твою святу церкву. Почуй нас, Ісусе, щоб за милістю Твоєю поширив Ти царство Твоє. Почуй нас, Ісусе, щоб сповнилася Твоя свята воля як на небі, так і на землі. Почуй нас, Ісусе, щоб дав Ти нам насущний хліб для тіла і душі. Почуй нас, Ісусе, щоб дав ти нам, відпустив нам милостиву провину нашу. Почуй нас, Ісусе, щоб захистив ти нас від небезпечних спокус. Почуй нас, Ісусе, щоб визволив ти нас від усякої потреби. Почуй нас, Ісусе, щоб захистив ти нас від раптової і несподіваної смерті. Почуй нас, Ісусе, щоб дарував ти душам померлих вічний спокій. Почуй нас, Ісусе, триєдиний Боже, Отче, Сину і Духу Святий. Почуй нас, Ісусе, Ахче Божий, що береш гріхи світу. Господи, прости нас. Ахче Божий, що береш гріхи світу. Господи, вислухай нас. Ахче Божий, що береш гріхи світу. Помилуй нас. Благословімо Отця і Сина разом із Духом Святим. Хвалімо і величаймо Його навіки вічні. Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти дарував слугам Твоїм у сповідуванні істинної віри осягати велич вічної трійці і поклонятися єдності влади Всевишнього. Просимо Тебе, дай нам непорушно стояти в цій вірі і цим обороняти себе від усякого нечестя через Христа, Господа нашого, Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Тож, дорогі радіослухачі, а через декілька хвилин будемо транслювати святу месу на хвилях Радіо Марія з греко-католицького храму. А в цей час я з вами прощаюся. Ми разом з вами молилися в студії Радіо Марія за допомогою засобів суспільної комунікації, масової інформації через хвилі Радіо Марія. Тож бажаю всіх благ, гарного тижня, гарного сьогоднішнього дня, Божого натхнення, дарів Святого Духа. А нехай Бог оберігає вас своєю любов'ю та миром. Тож будемо прощатися. Мене було звати Алла Поліщук, я є волонтером Радіо Марія. Всіх благ вам, гарного дня, до наступних радіоефірів. Після музичної паузи буде свята меса, а далі інша наша волонтерка продовжить ефір з вами. Тож всіх благ, з Богом!

Радіослухачі, транслюємо святу месу з храму святого Василя Великого, що в місті Києві, Української греко-католицької церкви. Отож, всіх вас запрошуємо до участі в святій месі, а ми розпочинаємо трансляцію.

0: Світу добрий стан святих Божих, церкові, з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим.

Попу Римського блаженнішого патріарха, нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, Кір'йосифа, Кірстепана, Кір'Андрія, чесне пресвіторство, Христі диаконство, за весь причителю.

0: Тільцює за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часемирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди,

0: Спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю, і пресну Діву Марію з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Господи, силою Твоєю возвеселиться цар і спасенням Твоєю.

Коли настав день П'ятдесятниці, всі вони були вкупі та тім самим місці. Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подобно вітру, і сповнив весь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені, мов вогонь, язики, і сіли на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом, і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Були ж у Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. І як щинився той шум, зійшла сила народу і хвилювалася, бо кожний чув,

Мідіани, Еламії, мешканці Месопотамії, Юдеї, Кападохії, Понтуї, Азії, Фрії, Памфілії, Єгипту і околиці Лівії, що біля Кирени.

Стояв Ісус і кликав на весь голос: «Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть ізнутра його». Так він говорив про духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього. Бо не прийшов був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. Деякі з народу, чуючи ті слова, казали: «Він справді пророк», інші говорили: «Він Христос». Ще інші мовили: «Чи Христос прийде з Галилеї? Хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, з села Вифлеєму, звідки був Давид? І виник роздор через нього серед народу. Деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав рук на нього. Вернулися слуги до первосвящеників та фарисеїв, і ті їх питають: «Чому ви його привели?» Слуги відповіли: «Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить». Фарисеї казали: «Чи й ви дали себе звести? Невже хто зі старшини або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той народ, що не знає закону!» Озвався до них Никодим, що приходив до нього вночі, один з них: «Хіба закон наш судить чоловіка, не вислухавши його спершу і не довідавши, що він робить?» Ті йому у відповідь сказали: «Чи йти з Галилеї, розсліди і побачиш, з Галилеї пророк не приходить». І знову говорив до них Ісус, кажучи: «Я світло світу, хто йде за мною, не буде ходити

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мої найкращі, найулюбленіші у Христі, сестри і браття, так чисельно тут присутні у цьому святому храмі. Наш хор прекрасний, діти, молодь, наші чисельні молільники живої трансляції, усі слухачі Радіо Марія, вітаю всіх вас сьогодні з величавим і світлим та радісним живим святом зіслання Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні після Різдва Ісуса Христа, свята Пасхи, сьогодні цей третій величавий праздник є, по суті, першим. Бо саме все йшло до зіслання Святого Духа. Тому сьогодні усією Святою Церквою ми, немов би, відкрили свої обійми для того, щоб прийняти скарбницю усього нашого життя. Саме про ту скарбницю Ісус Христос говорив постійно своїм апостолам. Сьогодні ми вітаємо своїм серцем, своєю душею, своїм єством тут на землі третю особу Божу, Духа Святого. Це той, що походить від Отця через Сина. Це той, який залишився і по сьогодні є присутній своєю силою і скарбами на цій землі у святій церкві, зокрема у семи святих тайнах. Про нього кажуть, що він є енергія світу. Все, що Бог сотворив через свого Сина, Дух Святий довершує, активує. Це є такий активатор нашого духовного життя. Свята Церква каже, що ніколи ти не скажеш «Господи, Господи» без дії Святого Духа. Старозавітні євреї святкували три величаві праздники – самі їхні улюблені. Перший праздник була Пасха, яка символізувала вихід цього такого самого найкращого Божого народу з єгипетського рабства і неволі. Ой, любили вони святкувати Пасху. Наступний праздник – це була П'ятидесятниця, яка символізувала саме прийняття закону Мойсея на горі Синай. І також цей же самий день євреї святкували подяку Богові за перший врожай. Вони дуже цей праздник любили, П'ятидесятницю, прикрашали цілий Єрусалим зеленими вітками, квітами, свої доми. Єрусалимський храм був весь в зелених пальмових гілках і квітах. Всі чисельно поспішали на День П'ятидесятниці, щоб скласти Богові жертву за його родючість. І третій праздник – це було праздник кучок. Святкували його осінню, святкували його тиждень. Також вони спогадували оце своє поневіряння в рабство, але також це було приурочено уже подяці Богові за зібраний врожай. Тиждень веселилися. Ви знаєте, як євреї веселяться? Гучно. І ось саме Ісус Христос в день П'ятидесятниці, тобто в 50-й день після Пасхи, а ви знаєте, що він також, його події співпали з Пасхою, тому що була Страсна П'ятниця, Гріб, Суботу і Воскрес, неділю на Пасху. Тому швидко треба було його хоронити, щоб не зіпсувати євреям, юдеям, фарисеям, книжникам гарну, радісну Пасху. І от тепер дивимося, ми вже знаємо, що таке старозавітня П'ятидесятниця. Дуже все цікаво. І я вже вам сказав, що це є, і ми мусимо це об'єднати. Чому саме П'ятидесятниця для Христа була важлива? Чому не 49-й день після Пасхи? Чому не 51-й, не 60-й день після Пасхи? Але саме чому саме в цей день? Ну невже він хотів зіпсувати їм гучний праздник в Єрусалимі? Саме частинку цієї книги сьогодні прочитав наш хорист. Як настав день П'ятидесятниці, усі зібралися в одну новому місці. Це була та сама одна єдина світлиця, де апостоли заховалися відразу після того, як Христос воскрес. Одне єдине Єрусалимі місце, де вони не боялися, що їх схоплять і їх там поб'ють чи замучать на смерть. Це була та світлиця, що дуже важливо, запам'ятайте, де Ісус Христос розламав хліб, де влив вина до чаші і сказав: «Прийміть, їжте, це є моє тіло, пийте, це є моя кров. Хто їсть моє тіло, п'є мою кров, живе життям вічним». Чи ви відчуваєте таке, знаєте, дуже тонке об'єднання П'ятидесятниці старої з новою? Чи відчуваєте ви, як старозавітній єврейський народ дякує за те, що видиме, за те, що насичує тільки що тіло? Як сьогодні Ісус Христос все об'єднує разом дією Святого Духа і вже починає нас насичувати не видимо, а невидимо. Починає насичувати нашу душу. І саме в тій світлиці, де він також зустрівся з ними, де він прийшов до них, де цей невірний Тома каже: «Ну, як не доторкнуся, то я не повірю, що це є ти». Саме там зібралися усі апостоли і Пресвята Богородиця. Чи знали вони, що це буде саме 50-й день? Ні, сестри і браті. Не просто в якийсь спосіб були там зібрані усі апостоли. І ось саме в якийсь там час вони відчули подув такого буйного вітру. Цей вітер сколихнув усе, все почало рухатися, немов би наш оцей світильник від кондиціонера. Дивіться, він рухається. І цей подув такого буйного вітру, ці пахощі, ця тиша, вона пробудила апостолів, і на їхніх головах вони побачили один над одним такі вогненні світичі. Як кажуть оці церкви, палаючі вогненні язики. Саме коли ось це світло на їхніх головах засвітилося, в цю мить Дух Святий зійшов на них. Ця скарбниця благ і життя податель. І після цього, як вони відчули дію Духа Святого, третя особа Божа, Дух Святий наповнив їх скарбами, що відбувається далі? Вони почали говорити різними мовами. Просто так. Без жодних репетиторів і університетів. Вони почали розуміти Писання. Очистилося їхнє серце і розум настільки, що вони все, що Христос сказав, дуже почали пам'ятати. Все те, що забули. І подивіться, рибалки, прості чоловіки, які не мали жодної якоїсь вищої, невідомо якої на той час освіти, почали говорити мовами. Ба більше, апостол Петро після цього вийшов десь там в центр, вийшов на якусь таку проповідальницю, тобто підвищення, і як сказав проповідь, так скільки народу увірували, вони були захоплені. Це не мов би, знаєте, такий, вони впали в такий божественний екстаз. Слово Боже сталося поживою для них усіх. І народжується саме сьогодні, в День П'ятидесятниці, Свята Христова Церква, яка вміщає в себе права на Духа Святого. Дух Святий входить в неї. І пишеться Святе Писання. Ви думаєте, звідки ця книга є написана, яку ви чуєте постійно? Ось вона. Новий Завіт. Слово Боже, Слово життя. Пишеться вона апостолами під дією Святого Духа. І вони все починають згадувати. Всі події, кожне слово. Вони починають згадувати оці прекрасні вечори з Ісусом Христом, де вони пили вино, ламали хліб і ділилися цією рибою, яку спекли десь там на березі моря. Настільки вони наповнилися щастям і радістю і миром. І ось, ідіть, каже Господь до них, проповідуйте, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І розійшлися всі апостоли з Єрусалиму, крім апостола Якова, який ще залишився там. Розійшлися по всьому світі, проповідуючи, що Христос є живим Богом. Богом, якому немає рівних богів. Про того Бога, який був, є зараз, цю мить, він є тут, і він буде завжди. Про цього Бога, який є один в трьох особах, якому нема початку і немає кінця. Це той Бог, який творить. Це Бог, в якому немає смерті. Цей Бог є істинна любов, істинне добро. Це Бог є скарбницею всіх благ. І ось вони розійшлися. Як знаєте, що всі віддали своє життя за Христа, за Слово Христа, окрім одного апостола Івана, який на цьому острові Патмос помер своєю смертю. І ось ще одна думка, яку би я хотів, щоб ви запам'ятали. Сестри і браття, от звідки береться католицькі народи? Бо католицька, католицький означає вселенський. Не як православні одної конфесії кажуть, що це є католицький, це означає розкольник. О, я був у Харкові, там мене завжди називали розкольником. Мене спочатку це ображало, потім мене це веселило. А це вселенський. Це початок Христової живої справжньої церкви, матері, яка бере своїх дітей в обійми міцно, кормить, прийміть, їжте, це є моє тіло. Напуває, пийте, це є моя кров нового завіту, яка дбає у сповідальниці про те, щоб ми завжди мали ідеально дорогий, якісний одяг, яка дбає, щоб ми були повінчені, яка дбає, щоб тіло було передане землі гідно, як храм Святого Духа, яка нам гарантує життя вічне. Отож ми молимося сьогодні до Святого Духа. Скажемо на нього так. Духу Святий, скарбниця усього мого життя. Ця скарбниця сьогодні, як ця чарівна шкатулка, мало шкатулка, скриня, відкривається. І Дух Святий каже, моя дія є у Святій Церкві. Дух Святий діє, коли ми любимо один одного. Він дає сили. Коли ми прощаємо один одному, Він дає сили. Дух Святий діє, коли ми хочемо говорити своєю мовою, Він дає сили. Дух Святий діє, коли оминають нас ракети і дрони, наші домівки, наших дітей, нашу Україну, наш храм, Він діє. Дух Святий діє, коли говорить нам про надію, коли каже, що немає смерті для тих, хто повірив в Ісуса Христа. Дух Святий прощає гріхи, Дух Святий звершує цю святу літургію і перетвори це Духом Твоїм Святим. Після цих слів хліб стається тілом Ісуса Христа. І тепер об'єднуємо старозавітню П'ятидесятницю і нову, новозавітню П'ятидесятницю в одне. Все вже звершено. Все довершено і все є зрозуміло. Народжується церква, і сьогодні, одягаючи на себе цей одяг, зелений одяг, який символізує, немовби ця весна, яка втомилася від холоду, морозу і цієї сірості, церква пробуджується, одягає на себе зелений колір, колір життя і пробудження, який символізує, що ми все ж таки не є самотні. І каже Господь, ви не є самотні, ви не є сиротами. Я посилаю вам Духа Святого, який буде з вами до кінця віку цього. Амінь. Сестри і браття, щирі усім вам вітання. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуєм.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, Кір Йосифа, Кір Степана, Кір Андрія, всечесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, за тих, що служать, і послужилися ті обителі цій, і за отців наших духовних, і за всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за бомбережений народ наш, за правління.

молимося за Боже благословення для нашої України, перемогу нашого війська над російським агресором, припинення війни і справедливий мир. Господи, вислухай.

Ще молимося за нашу парафію, за усіх наших парафіян і гостей сьогоднішнього свята. Господи, щедро благослови також усіх добродіїв-жертводавців, які жертвуються на розбудову, утримання і ремонти цього храму і монастиря. Щедро, Господи, їх благослови.

Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости, за тих, що творить нам милостиню, і за всіх православ.

0: Тобі завжди бережені, ми тобі славу силали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Той, зв'язаний тілесними похотями і пристрастями, недостойний приступати чи наближатися до тебе, чи служити тобі, Царю Славі, бо служіння тобі велике і страшне і для самих небесних сил.

пісню співаючи, всяку неї житейську вкладім печаль, щоб і царя всіх ми прийняли, що і славі не видимо сутританські чини. Алилуя, алилуя, алилуя, ми хервими та не являючи, і животворчій тройці тресвятою пісню співаючи, всяку неї житейську вкладім печаль, щоб і царя всіх ми прийняли, що і славі не видимо сутританські чини. Алилуя, алилуя, алилуя, ми хервими та не являючи, і животворчій тройці тресвятою пісню співаючи, всяку неї житейську вкладім печаль, щоб і царя всіх ми прийняли, що і славі не видимо сутританські чини. Алилуя, алилуя, алилуя. Боже, будь милостивим до мене грішного, піднесіть руки ваші.

Святійшого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших Кір Йосифа, Кір Степана, Кір Андрія, всечесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, весь священичий, діяконський, монаший чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо, завжди згадуваних фундаторів, доброчинців, жертводавців храму монастиря цього і всіх вас, православних християн, хай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Благословимося, взяючись Христа, причисте тіло наше.

0: Сповні молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим і животворчим

на оці дари, що перед нами. І сотвори ото хліб цей чесним тілом Христа Твого. Амінь. А те, що в чаші цій чесній

особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю.

Найперше помини Господи Святішого Вселенського, архієрея Лева, папу Римського, блаженнішого патріарха, нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, кір Йосифа, кір Степана, кір Андрія, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі безпеці, пошані, здорові, довголітті, правильно навчали слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівувати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. І нехай будуть милості великого Бога і спаса нашого. Ісуса Христа.

Людинолюбний Бог наш, прийнявши їх. Посвятий наднебесний мисний свіжий жертовник, як приємний запах духовний зі славним божественним благодать і дар святого.

миру вірного наставника охорони. Це душі тіл наших у Господа просимо. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної миру.

щедротом і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і блаєм і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене.

вірою, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твої. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твої. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твої. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені.

соскалася зі мною. Шикарно. Давай. Ще сфоткаємося раз. Причащається. Причащається. Слуга Божий. Лев, поди ближче до мене. Навіть прощу на гріхи і на життя вічне. Чесного, Пресвятого.

Мого Пресвятого і чистого тіла і крові Господа Бога, спаси нашого Ісуса Христа, причащається, Слуга Божий, на відпущення гріхів, на життя вічне. Чесного, Пресвятого,

Амірочка, широкоротик, молодець. Життя вічне, амінь, чесного, пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога. І Спаса нашого Ісуса Христа причащається, Слугиня Божа. На відпущення, тут ближче, так далеко не голови не відкинуться. Причащається, Слугиня Божа. На відпущення, життя вічне, чесного, святого, чистого тіла.

чистого тіла, крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причащається, Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне, причащається, Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Чесного, пресвятого, пречистого тіла, крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається, Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне.

оце діткнулося уст ваших, виніме беззаконня ваші і гріхи ваші очистить.

0: милості, прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалися, Ти мирний, безрішний, випросивши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти й освячення нашої Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсяк.

Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають, спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви.

Тією охорони освяти тих, що люблять красу дому Твого, тих прослав божественною силою Твоєю, і не залиши нашу, уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм і іреям владі війську, і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе оця світла, і ми Тобі славу і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Сповнюй закони і пророків, самі Христе Боже, ти що

0: З Його благодаттю людину люб'єм завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповай.

вогнених язиках, зіслав на своїх учнів і апостолів Святого Духа, спасіння нашого ради, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святоця нашого Івана Золотустого, архієпископа Константинополя, святого Василія Великого, покровителя храму,

0: коротесенькі оголошення, сестри і браття, після яких з нагоди сьогоднішнього величавого праздника, хто не дуже спішить, то буде мирування. Це дуже швидко. Отож, завтра, в понеділок, ми продовжуємо святкувати свято зіслання Святого Духа, це другий день. Отож, розпорядок наступний. О 7:10 утрення, о 8:10 та о 18:30 три святі літургії. О 18 годині молебень до Святого Духа. Ласкаво вас запрошуємо. Протягом усього місяця червня ми разом молитимемося молебень до Ісуса Христа. Він буде служитися о 6 годині вечора. Також, хто може, приєднуйтеся до цієї молитви. Пригадуємо, що цієї п'ятниці, 5 червня, відбудеться увечері Божественна літургія і молитви на оздоровлення. Ласкаво вас запрошую, хто має таку потребу, приєднатися. Також запрошуємо всіх, хто готується до прийняття святої тайни подружжя на перешлюбній катехізації, які відбуватимуться в нашому монастирі протягом червня. З огляду на те, що 1 червня припадає Велике свято, День Святого Духа, перша зустріч відбудеться у середу, 3 червня, о 19:15, в залі під храмом. Молодята, ласкаво запрошуємо. На жаль, запланований на сьогодні концерт «Прийди, Духу Святий», така мистецька кава, про яку ми так рекламували і вам говорили, є скасований через різні причини, і технічні, і відсутність співаків, тому що було попередження про те, що може бути обстріл, і ми не хотіли дуже велике робити таке, скажімо так, небезпеку створювати, тому він є скасований. Але не скасована монастирська кава. Мистецька скасована, а монастирська не скасовується. Тому я вас ласкаво запрошую одразу після мирування туди на каву і на смачні наші смаколики. Лікарня, що поруч нас ось тут, погодилася відкрити парковку на неділі. Ми нарешті домовилися. Тому, напевно, що вже наступної неділі ви зможете паркуватися вже там.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
2: Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
3: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Ви слухаєте Радіо Марія. 14:19 на студійному годиннику. І в студії київській сьогодні вас раді вітати Оксана Корчевська.
4: А також Наталія.
3: Так. Дуже рада, що я сьогодні не сама. Мені сьогодні точно буде не скучно, не страшно, цікаво. Так. Хочу сьогодні сказати, що сьогодні 31 травня, і католицька церква сьогодні святкує урочистість Пресвятої Трійці. Та це одна з тих урочистостей, які католик має святий обов'язок взяти участь у Євхаристії. Тобто, пропустити сьогодні службу Божої без поважної причини – це є тяжким гріхом. Там мусить людина посповідатися, щоб могти прийняти святе причастя. Взагалі маємо в церкві таких тільки 11 урочистостей. Деякі з них припадають на будній день, наприклад, Різдво може припасти, всіх святих. А ось сьогоднішня урочистість нам пощастило, вона завжди припадає в неділю, ну тому шансів пропустити її немає, так? А в чому полягає ця урочистість, так, якщо коротко, так? Зазвичай не кажу, що завжди, та урочистості чи свята пов'язані з якоюсь подією, та хтось там народився, та або щось там так сталося. А тут саме йдеться про особу, тобто ким є наш Бог, та хто він є такий, та це є Бог Отець, Бог Син і Дух Святий, та тобто дуже така проста суть цього свята. Згадка не про подію, а роздум над тим, ким є Бог. Наші брати греко-католики сьогодні мають подвійне свято. Це так само, як і у нас Пресвятої Трійці і зіслання Святого Духа, ну, що також не є погано. Також ще так хочу згадати, що сьогодні згадуємо главу Української греко-католицької церкви, духовного провідника українського народу Любомира Гузера. Він 31 травня, тобто сьогодні, але в 2017 році відійшов у вічність. Та будемо молитися, згадувати його також під час коронки до Божого Милосердя. Та? А наразі, перед нашим концертом «Привітання гарного настрою», я хочу, знаєте, зараз підключити сестру Люцину. Як ви знаєте, вона завжди так любить десь їздити, особливо по неділях, по урочистостях, по всій Україні їздити разом з волонтерами, так, і, скажімо так, проголошувати людям, інформувати про Радіо Марія. Знаємо, що вже багато людей нас слухає, багато нових з'явилося. Ну, власне, це і також заслуга і сестри Люцини. І сьогодні, власне, вона знаходиться у Вінниці. Так, підключаю сестричку. Так, щось не чую. Так, тихонечку.
2: Так, сестра Люцина,
3: слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава, я вже в ефірі.
3: Так, розкажіть нам, поділіться своїми враженнями, як взагалі ваша промоція у Вінниці, які парафії, ви парафії Марії Ангельської, правильно, я так зрозуміла, знаходитесь?
2: Так, я на початку завжди дякую радіоскачам за молитву за нас, тому що ми з командою їхали вже в четвер на промоцію Ради Марія, яка відбувалася в Шарго де Перша, тому що в п'ятницю була Хресна Дорога, Слуга Божа і Хресна Дорога. Там також багато радіоскачів підходило до столика Ради Марія, за що я хочу подякувати власне тим, з ким ми мали особистий контакт. Дякую єпископу Леону Дубравському, який був присутній на службі і на хресній дорозі. Також єпископ зробив інформацію за Ради Марія, тому я дуже-дуже вдячна. В суботу ми вже були в парафії Святого, в суботу ще були в Вербовці. Це є Вінницька область, тому що це Наталя Гальцева, мала вічний шлюб в впровадженні сестер Суженства Святого Духа. Директор Радіо Марія, це Олексій, очолював Службу Божу. Було 7 священників і, ну, і багато гостей. Тому така радість для нас велика, що власне ми могли бути власне присутніми на цій урочистості в суботу. Але в суботу ввечері вже були в парафії Матері Божої Ангельської, тому власне я хочу сказати, що в суботу з вечора і сьогодні цілий день ми є в двох парафіях. Я стану пасторою з парафії Матері Божої Ангельської у братів Капуцинів. Ми вже, четверта служба вже є за нами, ще чекаємо на дві служби до вечора. І сьогодні також парафія Святого Духа про це розкаже нам Оксана Вітор, яка, напевно, вже слухає це включення. І також розповісти, що там відбувалося в парафії Святого Духа. Я хочу так подякувати волонтерам. Власне, зі мною є Станя Пацура, Оксана Візор і Зоя, вчителька з Вінниці, яка гостювала нас в четвер вже. І вчора, і сьогодні там також ми маємо таке, ми назвали це «Дім Назарету». Тому хочу вам подякувати Олегу і Зої за цей дім з Назарету, що ми маємо можливість відпочити, порадуватися теж твою присутністю і також вашою допомогою, Зоя і Олег. Ви молодці, ця сім'я молодці. Причому батьки Зої святкували вчора ювілей 50 років. Я думаю, що вони нас зараз слухають. То бажаю вам всього-всього найкращого і такої радості, що ви правильно виховали своїх дітей, бо Зоя – це не одна дитина, ще більше дітей в родині. Тому ви молодці, що в Мурафії всі такі сім'ї дуже великими є і побожними. То так на сьогодні. Завтра хочу зробити анонс, що почуємося в ефірі Радіо Марія о 18-й на службі Божій в Києві, тому що завтра 16-та річниця Радіо Марія. Також буде перед службою Розарій, молитва Святого Розарія. І також вас, хто з Києва нас слухає, запрошую на службу завтра на 18-ту Матері Божої Успіння Діві Марії на Позняках. Дякую, Оксана.
3: Дуже дякую, сестра Люцина з Вінниці, з парафії Матері Божої Ангельські на промоції. Так, ну що ж, під'єднюю Оксану Візор. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу.
3: Так,
5: ну, я тут Оксаночка не одна. Зі мною зараз є, як вже сказала сестра Люцина, Зоя Обосна. Вона прекрасна наша волонтерка з Вінниці, і це її парафія. Тож я хочу спочатку, щоб вона поділилася своїми враженнями і сказала про те, як вона переживає бути волонтером на парафії, на якій постійно є.
6: Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу!
6: Вітання з Вінниці, так, моя, можна сказати, рідна парафія. Так, я родом з Мурафи, Мурафської парафії, але вже довгі роки у Вінниці. Ми разом з моїм чоловіком, з Олегом, є парафіянами храму Святого Духа. Тому це прекрасна парафія, в якій живе, ну якби, живе спілкування між нами усіма парафіянами. Чому? Бо дуже багато є спільнот неоктхимнатів, дуже багато є спільнота Марії, Діви Марії, в нас є такі спільноти дві. Також є спільнота Франциска, Святого Франциска. Є багато дитячих таких розваг. Сьогодні, до речі, з 12 до 17 отець запрошував всіх дітей на святкування Дня дитини. Тому парафія жива. Жива, бо постійний рух, і наша парафія, вона знаходиться так на майже на окраїні міста. Колись це була окраїна, зараз вже забудовується. Така непримітна, але коли хтось заходить, ну, перший раз і кажуть, ого, який великий храм. Оксана сьогодні так сказала, просто величний храм, двохповерховий. Тобто приміщення є і на першому поверсі, і на другому. Багато ще треба доробляти, бо цей храм не закінчений. Але дякуємо Богу, що маємо таку гарну святиню. Сьогодні ми були вже на двох службах. На 9 і на 11. Так, було трохи людей, були люди, які слухають Радіо Марію, і раді ми були, що люди підняли руку, коли Оксана запитала, хто слухає, а ще більше були раді парафіяни з того, що побачили уже нарешті ту Оксану, яку чули. Вони були задоволені просто, що нарешті ми можемо побачити, не тільки почути. Тому я щиро дякую всім парафіянам, які підходили, складали пожертви, які зрозуміло, що купували те, що могли від себе віддати, і які дякували і всім вам, ведучим, і волонтерам, і директору Радіо Марії, нашій сестрі Люцині, дякували за те, що радіо є, за те, що воно працює. І бажали всього найкращого з нагоди дня народження. І про розвиток будуть молитися і підтримувати. Дякую, всього найкращого, передаю слухавку Оксані.
3: Так, дуже дякую. Так, що поділилися.
5: Я хочу також, користуючись нагодою, привітати всіх християн, які сьогодні святкують і День Святого Духа, Східна Церква і Західна Церква. Також День Святої Трійці. Тож хочеться, знаєте, бути в храмі, який носить ім'я Святої Трійці. Це наповнений храм і Духом Божим, і Святою Трійцею Триєдиною. Тож хочеться побажати кожному, щоб зберіг це в серці своєму, цього Триєдиного Господа, щоб уповав на нього, всім серцем своїм уповав на Господа, і саме тоді ми будемо бачити ту благодать, яку ми так хочемо отримати. Одночасно хочеться подякувати отцям. Прекрасна така парафія, жива. Я дійсно була вражена величчю, величезний храм. Мені здається, що він може вмістити більше тисячі людей. Він недобудований. Я говорила, щоб він, давайте помолимося за його також розвиток. І ще вражає те, що на парафії працюють отці не з України. На парафії працює отець Звенімір із Хорватії і отець Едвард із Мексики. І хтось у нас в Україні не може вивчити і говорить, яка різниця, переходити там на мову. Але я була вражена сьогодні, як читав проповідь отець, як він вів сповідь і як він говорить українською. І якщо він навіть якесь одне слово не може перекласти, він просить за допомогу пресвітерів, які тут же йому допомагають. Там були ще також хлопці-семінаристи. Це просто, знаєте, подяка таким отцям, які їдуть до України на місії служити. І, звісно, люди, які підходили до нас. Сьогодні особисто ми познайомилися з подружжям Валентини і Йосипа, які постійно нам телефонують і разом моляться. Дуже часто вони телефонують через Viber. Разом моляться коронку або молитовну лінію. Було багато діток. На жаль, вони не так часто телефонують. Ми говорили навіть і про петицію. Люди підходили дуже за те, щоб підписати петицію. Також хочеться за це все подякувати, за ті пожертви, за ревність, яку вони віддають задля того. І я на оголошеннях просто говорила, все, що ви сьогодні придбаєте, буде задля того, щоб радіо продовжувало існувати в Україні, і це буде найкраща ваша подяка йому на день народження. Тому таким шляхом, Гуру, ви привітаєте всіх і самі себе з днем народження радіо. А я, користуючись нагодою, також хочу привітати ще батьків Зої, за які розмовляла і говорила сестра Люцина. Вони тоді не мали включене радіоприймач, але зараз вони точно мене чують, наскільки я вже зрозуміла від Зої, від її поглядів. Тож я хочу привітати вас із річницею 50 років подружнього життя, щоб ви навчали молодь, навчали своїх дітей, внуків, як нести цей великий хрест, як на мене, подружнього життя. І щоб у вас були тільки многі і благі літа. Не буду вже співати, затримувати ефір, а попрошу вас, Оксана, з Наталією поставити якусь прекрасну музичну композицію нашим ювілярам. І в двох словах іще добавлю захресну дорогу, яку перше пережила в Шаргороді, українську кальварію, пережила її вперше як протянин, не тільки була як волонтер, а також як і паломник, яка брала участь в цій хресній дорозі. Вона чудова, чудові були оці, які вели. Особлива подяка єпископу Леону Дубравському за цю хресну дорогу і всім тим благодійникам, які її створювали. Вона дуже красива. Хто не був у Шаргороді, запрошую, відвідайте цю хресну дорогу і пройдіть її разом із стражданнями Ісуса Христа. А сьогодні всіх із святом. І нехай це продовження концерту музичних композицій, які будуть сьогодні, також хочеться подарувати ще музичну композицію для всіх отців вербістів, для всіх сестер служниць Святого Духа, з якими ми вчора мали плідне спілкування, особливо для сестри Наталії Гальцової, яка отримала вічні обіти і присвятила себе Богові і сказала своє «так», як в свій час Богородиця прийняла дар від Господа. Тож, Оксана, для вас вже дві музичні композиції, які я попросила. І дуже рветься ще Зоя, також, я так думаю, привітати своїх батьків.
7: Ага, так, добре. Я хотіла привітати насамперед Радіо Марія, бо завтра я не зможу зателефонувати. Радіо Марія 16-річчя, хай воно процвітає, хай воно плід приносить великий-великий, хай збільшується. І також моїх дорогих коханих батьків дякую за дар життя. Люблю вас, обіймаю і цілую. З Богом.
3: З Богом, дуже.
5: Так, Оксаночка, гарного вам етеру з Наталією. Ото я тут розплакалася. Тож миру, добра кожному. Нехай буде у вас сьогодні тихе служіння і всіх киян також із Днем Києва.
3: Все, дуже-дуже дякую. Так, Оксана Візор разом з усіма іншими волонтерами, сестрою Люциною також поділилися, як проходить їхнє служіння, як проходить їхня промоція сьогодні у Вінниці на двох парафіях Святого Духа і Матері Божої Ангельської. Дуже дякую вам, ви вже скільки всього так наговорили, стільки теж привітань. Я хочу сказати, що ще трошки часу в нас лишається, власне, так, відкриваємо наш концерт. Привітання гарного настрою, пісня перемоги. Чекаємо ваших дзвіночків, дорогі радіослухачі. Можете вітати своїх рідних, близьких, друзів, не знаю, з ювілеєм, з днем народження, з днем Києва сьогодні, до речі, кияни. Сьогодні для вас теж, я думаю, що встигну поставити теж пісню обов'язково. А також цією урочистістю, яку сьогодні святкує і Римо-католицька церква, і греко-католики так само. Це урочистість Пресвятої Трійці. Тому Наталя зараз нагадає телефони прямих ефірів.
4: 044-577-56-45. 044-577-56-46. 098-650-18-60. Також 093-272-07-45.
3: Так, ну і, власне, хочу ці перші замовлення зараз також тіснити. Але на початку бачу, що ви вже телефонуєте. Приймемо декілька дзвіночків. Абонент 98. Слава Ісусу Христу.
8: Слава навіки Богу.
3: Так, назвіться, будь ласка. Так.
8: Я телефоную з міста Львова. Прошу привітати всіх священників нашого міста, греко-католицьких, римо-католицьких, сьогоднішнім святом. Дай Бог їм здоров'я. Вони всі їдуть на передові, не рахуючись своїм здоров'ям, не рахуючись тим, що можуть попасти в тяжку біду, але їдуть до наших військових. І всіх наших військових вітаю з цим святом, бажаю їм здоров'я, повернутися додому кожному. І якщо можна, передати їм пісню для всіх «Цариця Небесна».
3: «Цариця Небесна», зараз щось. Дякую. Дякую за привітання.
8: Дякую.
3: Так, наступний слухач, слава Ісусу Христу. Абонент 93.
9: Алло.
3: Так, так, ви в ефірі.
9: Слава Ісусу Христу, дівчата.
3: Слава навіки Богу.
9: Хочу привітати сам колег всіх зі святом. Хочу побажати всього найкращого всім працівникам, всім волонтерам. І щоб ніколи не забути, не буде нікого називати по імені, бо якщо буду, то точно когось забуду. Я просто всіх вас люблю і всім бажаю всього найкращого. Особливий привіт на Львівщину пані Вірі і пані Розалії. Це наші слухачі.
3: Так, так.
9: Дякую, що ви слухали.
3: Дуже дякую, пані Наталя з Вінниці. Так, абонент 98. Так, слава Ісусу Христу.
10: Навіки слава, Стефанія, місто Львів.
3: Так, дуже приємно.
10: Я приєднуюсь до всіх цих привітань, котрі вже прозвучали, і хочу привітати свого сина з його дружиною, синовою, моєю невісткою, з 23-м річницею їхнього спільного життя. За цих 23 роки плодом їхньої любові є 7 дітей, котрим вони дали життя.
3: Нічого собі. Ну це дійсно, це дуже плідна, благословенна сім'я.
10: Так, найстаршому 22 роки, а найменшенький вже 7 років. І річницю Божого милосердя хочу побажати синові, щоб королем його серця був Ісус. І синові, невісті Ірині теж, син називається Олег, а її дружина Ірина теж, щоб королем її серця теж був Ісус. І щоб королем їхніх двох сердець був теж Ісус. Щоб вони свої серденька закинули в глибину любові серця Ісусового, і їхнім серцям вони знайдуть там любов. Їхнє поєднання – це є, напевно, слава
3: Божа.
10: Тому що я дуже хотіла, щоб син був священником, але Бог вирішив по-іншому, і треба було з цим рахуватися. Тому їм бажаю взаєм великих щедрих Божих ласк, опіки Матері Божої для цієї сім'ї, і щоб на майбутнє Господнє око спочивало на їхній сім'ї. Тому здоров'я, поваги, взаєморозуміння. Дякую, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу. Ну, це просто таке дивовижне свідчення. Дуже дякую вам. Приєднуюсь до всіх цих привітань. Так, і я вже так подумала, мабуть, якщо вже так заговорили про серце Ісуса, а ми сьогодні, вже завтра, маємо 1 червня, так, крім того, що будемо святкувати 16-ту річницю нашого радіо, Радіо Марія, потім також вже розпочинаємо місяць червень, присвячений саме серцю Ісуса. Послухаємо цю прекрасну пісню у виконанні хору «Інспіратом».

0: Так, продовжуємо наш концерт привітання гарного настрою, пісню перемоги. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Так, бо чую Богдан. Так, навіки слава Богу. Кого ти сьогодні хочеш привітати, Богдан?
1: Хочу сьогодні привітати це, якого. Спочатку хочу привітати воїнів, щоб вони перемогли, щоб повернулися додому живими. Своїх батьків хочу привітати, щоб вони здорові були, щоб ви були здорові, до вашого директора, щоб він теж був здоровий, щоб у нього серце було добре, щоб у вас серце було добре, і щоб ви усі були дуже добрі ведучі. Дякую вам за таке радіо духовне, радіо Марія. Я хочу пісню, бо ви поклали, якщо можна, пісню «Божу країну збережи».
0: Ну, не обіцяю, що зараз цю саме пісню, якщо знайду. Добре, Богдан, дякую тобі за привітання. За те, щоб серце було всіх в нас добре. Навіть я теж бажаю всім нам, собі і всім нам, щоб в нас теж дійсно було серце добре. Це дуже важливе. Так, абонент 040... абонент 044. Так, на жаль, не дочекалися. Дуже довго. Так, абонент 093. Слава Ісусу Христу. Так, абонент 093, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка,
2: алло,
0: хто ви?
2: Я?
0: Так, це ви. Назвіться, будь ласка, хто ви і звідки ви?
2: От хочу, сестричко, привітати вас. Дякую вам за працю. А потім хочу привітати всіх старших, самотніх, одиноких, хворих, тих, кому тяжко, тих, хто плач, тих, хто сумує. Боже мій, нехай Господь милосердний всіх успокаює, потішає, допомагає. Пана Анатолія, волонтера, пані Марію Марту з Англії і пані Наталю, оце, що тільки що дзвонила. Поставте, будь ласка, Царице Небесне, бо це дуже гарна молитва. Дякую.
0: Дуже дякую. Так, це вже другий слухач. Я думаю, що зараз поставлю саме цю пісню. І я хочу також сказати, що маленька така неприємність. У нас вайбер чомусь не працює. Тобто я вас не чую, і так само слухачі вас не будуть чути. Тому я не можу приймати зараз конкретно всі дзвінки на вайбер. Телефонуйте, будь ласка, на такі стаціонарні телефони. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки.
0: Так, хто це в нас телефонує?
3: Алло, я Степанія зі Львова. Хочу молюся і хочу привітати всіх наших захисників і захисниць, побажати їм щастя, здоров'я, сили, відваги, наснаги. І свого похресника Тараса, який теж при війську. І скоренької перемоги, щоб вони всі вернулися додому, до своїх домівок, до своїх рідних і забули про ту війну, як про страшний сон. Також хочу привітати всіх киян, які сьогодні святкують День міста, і вас, ведучих, бо ви теж в Києві.
0: Дякуємо.
3: Так само вам всього найкращого. Такої відповідальна у вас дуже робота, і така, що ви мусите всім потерпіти, і всіх прийняти, і нічого не сказати, ну, такого образливого. Ну, то треба мати такий характер, бо всякі люди її телефона не виключають і говорять дуже довго і так далі. Ну, я буду старатися як покоротше, як то кажуть. І ще хочу привітати спільноту, в якій я є, із нашої церкви Різдва Івана Хрестителя, спільнота Матері Божої Неустанної Помочі. Вони сьогодні якраз збираються на зібрання, провідниця Оксана. Дуже ми молимося за всіх і за все, і за церкви, за з'єднання, і за закінчення війни, і за наших внуків, дітей, щоб легко їм давалася наука, і за хворих. Ну, дуже у нас така широка програма, і просимо, щоб Бог вислухав наші молитви. Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дуже дякую. Так, абонент 93, слава Ісусу Христу. Так, абонент 093, ви в ефірі. Так, але вас не чути.
4: А це вже я?
0: Так, це ви.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу
4: дякую
0: слава.
4: Дякую вам, що ви мене включили в програму. Я хочу дуже привітати.
0: Ви просто дуже близько від приймача, або просто виключіть його, або трошечки відійдіть далі, і тоді будемо чути лише вас. Так,
4: привітати.
0: Так.
4: Наш дорогий пансіонат в Мурованому, в всіх працівників, які там працюють.
0: Дивіться, ваш приймач, ми так само чуємо, тут ехо. Може...
4: Я хочу дуже ще привітати наше військо, що нас оберігає, що нас пильнує. Я дуже прошу, передайте нам гарну пісню «Веди нас, Марія, до Божого храму». «Веди нас, Марія, до Божого храму».
0: Добре, дуже дякую. Ну, я думаю, що вам сподобається ця пісня, яку я вже приготувала, та, яку теж інші люди теж замовили. Теж це богородична пісня, називається «Цариця Небесна», виконує іеромонах Йосафат Савран.

0: Так, ну що ж, прозвучала пісня «Цариця Небесна». Ми маємо ще один дзвіночок, абонент 98.
1: Я дуже вам
0: слава Ісусу Христу.
1: Пісенько, дуже, дай Боже вам здоров'я, щастя, здоров'я в тому житті. Дуже вам вдячна за цю пісню.
0: Так, будь ласка. Я теж люблю цю пісню. А скажіть, будь ласка, кого сьогодні ви хочете привітати? Сьогодні дуже багато нагод є, і урочистість, і День Києва, і ну просто дуже-дуже багато всього.
1: Ну, я, що можна привітати всіх. Я вже привітала священників всіх греко-католицької церкви, Римо-католицької, всіх військових. Ще хочу привітати всіх нас, моїх односельчан, які святкують сьогодні свято Святого Духа, всіх сусідів, всіх рідних, знайомих, всіх, да, всім дай Боже здоров'я, і вам також, і всім киянам, яких сьогодні їхній день міста,
0: угу.
1: І вам дай Боже здоров'я, дякую вам всім за все.
0: Дуже дякую вам. Ну, якраз уже прозвучали кияни, так як я обіцяла, теж прозвучить зараз пісня якраз для киян у виконанні Юрія Гуляєва.

0: Так, ну що ж, закінчується так поволі наш концерт привітань. Ну, ще, мабуть, останні дзвіночки прийму, і так дуже коротенько пісеньку ми одну почуємо. Абонент на 98. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Я змія та нієї.
0: Так.
1: Я хочу цю непосадну пісню для повстанців. Ой, у лісі на поляні стояли повстанці. Повстанців тих немає, на пальцях можна посчитати. Але їхні сини і внуки, які захищають нашу Україну. Поставте, пожалуйста, цю пісню. Дякую вам, дякую, дякую.
0: Дякую вам. Ну, зараз уже наразі не маю часу щось шукати. Я сподіваюся, що сподобається вам ця пісня. Частинку, мабуть, все не встигнемо почути. Щит віри.

0: Ну що ж, дорогі радіослухачі, 15-та година в Києві, 15.02 на студійному годиннику. Розпочинаємо годину Божого милосердя. Саме в цю годину Ісус Христос помер на хресті. І знаємо, що опісля, коли римський воїн пробив його бік, з нього витекли кров і вода. Знак Божої любові і милосердя для кожного з нас. І через святу польську монахиню Фаустину Ковальську Ісус залишив нам дуже таку просту, коротеньку, але дуже сильну і важливу молитву, коронку до Божого милосердя. Тож єднаємося разом і молімося до Бога з довірою. Будемо молитися у ваших намірах, дорогі радіослухачі. Будемо молитися про Боже милосердя для України, для світу, про мир для України, для цілого світу. Просимо за всі ласки для наших рідних, близьких, особливо для тих, хто хворий, хто страждає, хто переживає якісь труднощі, хто самотній. Згадаємо також тих, хто відійшов у вічність, щоб Господь прийняв їх в своє царство. Згадаємо сьогодні Любомира Гузара, та провідника українського народу, який дуже багато чого зробив для України. І молімося у всіх намірах, які маємо в своїх серцях. Але перед тим, як почнемо, я би хотіла, щоб Наталя зачитала маленький такий фрагментик з такого скарбу, який має церква, щоденник святої Фаустини Ковальської.
1: Ісус сказав мені, що найбільше подобаюсь йому через розважання його тяжких страждань, і через те розважання багато світла спливає на мою душу. Хто хоче навчитися істинної покори, хай розважає страждання Ісуса. Коли я розважаю страждання Ісуса, то мені приходить ясне розуміння багатьох речей, яких перед тим не могла розуміти. Хочу бути подібною до Тебе, Ісусе, до Тебе розіп'ятого, замученого, приниженого, Ісусе, відбий на душі та серці моєму печать своєї покори. Люблю Тебе, Ісусе, до нестями. Тебе, винищеного, такого, як Тебе звіщає пророк, наче не міг побачити в Тобі людської постаті через великі муки. У такому стані люблю Тебе, Ісусе, до нестями. Віковічний і незмірний Боже, що зробила з Тобою любов.
0: Амінь. Прекрасно. Просто. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відклань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Абонент Вайбер, починайте. Нашу частинку.
2: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душа й божественність, возлюбленого Сина свого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Заради його тяжких

0: 44, продовжуйте, будь ласка.
1: Заради його тяжких страждань.
0: На ублагання за гріхи наші цілого світу. Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Отче предвічний, жертвою тобі цілої кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 98, продовжуйте.
2: На благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цілого світу.
1: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: Абонент 93, продовжуйте.
3: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу. Дякую дуже за молитву.
0: Абонент Вайбер, починайте, будь ласка, останній десяток.
4: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбного Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас та увесь світ.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас та увесь світ.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас та увесь світ.
4: Свята Христина, молись за нас. Святий Яне Павле ІІ, молись за нас.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
1: Довіряємо тобі.
0: У крови і воду, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
1: Довіряємо тобі.
0: О крови і воду, що вийшли з Ісусового

0: серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
1: Довіряємо тобі,
0: Ісусе. Довіряємо тобі, Ісусе.
1: Довіряємо тобі,
0: Ісусе.
1: Довіряємо тобі.
0: Марія, мати милосердя,
1: молись за нас.
0: Свята Фаустина Ковальська,
1: молись за нас.
0: Всі святі ангели Божі,
1: моліться за нас.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім вам, хто доєднувався, хто молився з нами. А ми продовжуємо в цю годину Божого милосердя молитися. Будемо молитися вервицею миру. Ця вервиця до нас, знаєте, так завітала з Меджугор'я. Якщо коронку до Божого милосердя нам подарував Ісус Христос, то цю молитву ми маємо вже від самої Богородиці. Та будемо молитися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірою в Бога Отця Вседержителя. Вибачте, перепрошую. Хотіла би, щоб ще Наталя зачитала з книги, з одного послання, яке Богородиця дала нам у Меджугор'ї. З якого числа це буде послання, Наталя?
1: 2 лютого 2013 рік. Дорогі діти, до вас мене приводить любов, якої я і вас навчити хочу. Правдива любов, любов, яку мій син показав вам, коли помер на хресті із любові до вас. Любов, яка завжди готова прощати та просити пробачення. Наскільки великою є ваша любов? Моє материнське серце скорботне, допоки у ваших серцях шукає любові. Ви не готові з любові підкорити свою волю Божої волі. Ви не можете мені допомогти, щоб ті, котрі не пізнали Божої любові, пізнали її, бо у вас немає правдивої любові. Посвятіть мені своє серце, і я буду вас вести. Навчу вас прощати, любити ворогів та жити згідно мого сина. Не бійтеся за себе. Мій син не забуває в біді тих, які люблять. Я буду з вами, буду просити Небесного Отця, щоб вас освітило світло вічної істини та любові. Моліться за своїх пастирів, щоб через ваш піст і молитву могли вас у любові провадити. Дякую вам.
0: Дуже дякую. Знаєте, до всіх цих намірів, що я вже сказала на початку години Божого милосердя, додаємо ще також те, що Богородиця завжди просить, за всіх тих, хто ще не пізнав Божої любові. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наш. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і по сей час, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям по нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матко Божа, молись за нас гріхи, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Нині во всіх і віки віків. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, продовжуйте.
4: Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. А пане Твайбер, продовжуйте.
5: Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішні, нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 98, продовжуйте.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, закінченням 46, продовжуйте.
8: 46.
0: Так, так, ви в ефірі.
8: Алло.
0: Так, так.
8: Я в ефірі, так?
0: Так, так.
8: Мені що там мовити?
0: Хліб, хліб наш насущний.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, до години смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, Царицю миру.
8: Ти миру, молись за нас.
0: Марія, Царицю миру.
8: Молись за нас.
0: Марія, Царицю миру.
8: Молись за нас.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ну що ж, щиро дякую вам, всім тим, хто доєднувався. Знаєте, ми продовжуємо. Маємо ще аж 40 хвилин, та до 15:40. На молитовну лінію я запрошую молитися, молитися своїми молитвами в тих намірах, які ви маєте, чи то за своїх близьких, чи то, можливо, за далеких, просто за людей, які вам не байдужі. Так? Нагадаю ще наші телефони прямих ефірів для тих, хто щойно лише доєднався до нас. Нагадаю, що ви слухаєте Радіо Марія. Телефони прямих ефірів.
1: 044-577-56-45. 044-577-56-46. 098-650-18-60, а також 093-272-07-45. Теж можете з нами зв'язуватись через Viber, писати повідомлення і телефонувати за номером 066-563-07-24.
0: Так, і наразі вже маємо перші дзвіночки. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
9: Великий Богу, слава, дівчата.
0: Так.
9: Хочу помолитися на всіх слухачів, особливо за те, хто мене вчора підтримав. І за ту жінку, яка вчора радіо Лія побажала мені смерті. Я дуже прошу Бога, щоб він не почув те, що вона мені вчора говорила. І щоб на неї вже не впало. Я дуже прошу, я її пробачаю. І дякую всім, хто мене підтримав вчора. І хто вчора, коли все почув. Отче наш, чи я не набихав, нехай святиться. І я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Прости нам прогани наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокуху, а визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую, що ви слухали.
0: Дякую. Дякую, пані Наталя. Абонент 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
10: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Так.
10: Я хочу помолитися за це, за своє здоров'я. За воїнів хочу помолитися. За волонтерів хочу помолитися Радіо Марії. За родину Радіо Марії хочу помолитися. За радіо, за це, яке. Хочу помолитися ще за ті, що воїни в полоні. За ті, що воїни там воюють, ті, що там у холоді воюють, би нам дали зброю, би ми могли нашого ворога вигнати. За навернення Росії, за перемогу, за директора Самсона, щоб він був здоровий, щоб був щоб у нього серце було добре і цейкого. І ще одно таке хотів з дітей. І щоб ви були всі багаті, і щоб у вас дуже багато грошей було за таку роботу. Дякую вам, слава Ісусу Христу, бережіть себе та своє здоров'я, гарної вам дороги додому.
0: Слава навіки Богу, дуже дякую, Богдане, щоб наші гроші, в нас багато грошей було, дякую. Я, до речі, нагадаю, що у нас в понеділок, тобто завтра, 1 червня, ми святкуємо 16-ту річницю з дня заснування нашого радіо, тобто день народження Радіо Марія. Ми всіх вас запрошуємо єднатися з нами в молитві, особливо о 18-й годині. Буде пряма трансляція святої літургії з церкви Успіння Пресвятої Богородиці, у приміщенні якої наша студія знаходиться, та перед цим буде вервиця, також буде трансляція. О 17:20 це все почнеться, це все дійство. І я також запрошую вас молитися, так само, як Богдан сказав, що молити за Радіо Марія, дякую, що молитеся. Я заохочую ще більше молитися, і також, можливо, в приватних молитвах. Так? І можливо, навіть зараз також таке, можливо, свідчення якесь таке дати, якби що є для вас Радіо Марія. Та? Була би дуже вдячна за це. Так, абонент 098 на зв'язку. Слава Ісусу Христу.
11: Слава навіки Богу. Прошу спільної молитви за мого похресника Романа, який на сьогоднішній день дуже в тяжкому стані. Та й здоров'я для його мами, щоб їй Бог дав, щоб то перенести, то ту біль, то горе таке страшне, бо йому всього-навсього 48 років. І прошу молитися за своє здоров'я, бо я також хвора. Дай Боже здоров'я нам всім, моїм внукам, моєму сину.
0: Так.
11: І хочу помолитись за своїх дітей, які відійшли до вічності. Вони також в молодому віці, син і дочка відійшли до вічності. Чоловік відійшов до вічності, за батьків, за всіх своїх рідних, близьких, знайомих. Дуже вам дякую.
0: Так, а давайте разом помолимося. Яку молитву ви обираєте? Може, дивіться, сьогодні останній вже день місяця травня, місяця посвяченого Богородиці. Давайте, можливо, радуйся, Марія.
11: Радуйся, так, можна.
0: Можете по греко-католицьки. Давайте ви почнете, ми закінчимо.
11: Радуйся, Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жінах, і благословенний плід лона твого, яко ти родила Христа, Спаса, Збавителя, душам нашим.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую вам за дзвіночок. Та, ну і за померлих, вічне спочивання, даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Абонент 044, закінченням 46, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!
12: Я раді в вічності.
0: Перепрошую, ми вас не... Так, так, так, так. Слава навіки Богу! Це в нас хто? Назвіться.
12: І Наталя, волонтери, так?
0: Так.
12: Так, я дуже вас вітаю зі святами. Бажаю вам багато здоров'я в ваших родинах і всім волонтерам, які нам дуже допомагають. Я бачу, що ми вас, може, обідемо, мої дорогі. Так, хочу всім-всім, Радіо Марія, всім ведучим, ведучих вітаю всіх-всіх зі святами. Так, і хочу помолитися до Божого, всіх до Божого милосердя. І вітаю, хочу помолитися за нашу, я не можу ніяк її, вона була, вела передачу. Він на війні. Ой Боже, як його Андрій.
0: Нещодавно, так, наш волонтер Андрій, так, він... Так, він був мобілізований.
12: Тепер є Андрій і Валентина Садова, і її чоловіка Андрія, як його звати, я забула.
0: Чесно кажу, не всіх волонтерів ще знаю, так?
12: Так. Ну, забула, Боже, як він. Хай буде твій чоловік Андрій на війні, за нього, щоб він там його Господь рятував, помилував, що він повернувся здоровим, так, і її, і Валентину Садову. Щоб вона переживає за маму, похоронила Анну, маму, я її хочу теж привітати дівчатами і побажати їй багато здоров'я, і йому всім нашим, хто захищає, ще один Андрій на війні є наш, на війні, хто той Андрій називається теж, за нього теж, і за всіх, які є волонтери на війні. Тепер хочу помолитися за своє здоров'я, сина Володимира, мене Марію, всю нашу родину велику, Катерину Братову, її родину. Дуже хворіємо за хворобу нашу. Я тепер руку ще стала впала, не можу навіть набрати номера добре. Господи, рятуй, помилуй, ти лікар на лікарами, доторкнися до моєї ріки. Хочу ще до Божого милосердя помолитися за який мій з моєї сестри син на війні, Володимир. І ніяк не може дозвонитися. Нема дзвінків. Ну що ж буде, ми так переживаємо, моя дорога. І за нього, Володимира, на війні. І за його маму, Марію, яка дуже переживає. І ще маю свою похресницю в лікарні. Операція була в Чемеринці, село. Надя, Шкірська з дому родом. Або то я зі Львова тепер, а я в селі Туринка, вона звідти там родом, а в Чемеринці там вже. Вона дуже хвора, операцію робили її. За неї, за її всю родину. І щоб їй прийшла скорше, то все, що було добре, що зажило її. Я дорога похресниця вона, так, Чемеринці. Так. І ще хочу помолитися за Олю сусідку, її внук на війні, Олександр Шашко. За нього дуже переживають вони, за їх всю родину, за Сашка. І всіх на моїй вулиці був дуже великий похорон. Загинув наш сусід Андрій, так, за нього, за його всю родину, дай вже вічне спочивання, дай йому, Господи, дай почуває в мирі вічнім, амінь. І за всіх захисників і захисниць, які нас захищають, зі Львова, з селів довкола, з мого села, всіх-всіх. І тепер хочу ще помолитися до Божого милосердя за, Боже, просто я ще хотіла помолитися, мій Господь. За всіх, за всіх я маю на серці. Так.
0: А якою саме молитвою хочете помолитися?
12: А молитвою хочу помолитися, що наші Богородиці Діво, що наш тих, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо. Винуватця в нас, ніде нас покусу, але визвали нас від лукавого. Амінь.
13: городі сиділо радіся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенне світло на Бога, Ісус, Чата Марія, Мати Божа, молі за нас вісні сині, години смерті нашої. Амінь.
0: Святуша,
13: я дуже
0: дякую.
13: Вам дякую, мої дорогі. Тепер хочу ще за померлих всіх моїх вічне спочивання, дай померлим, нехай спочивається в мирі вічним. Амінь.
0: Все дуже дякуємо за дзвіночок. Абонент 098 зачекався. Слава Ісусу Христу!
14: Навіки Богу слава! Приєднуюся до всіх молитв. Вітаю вас, дорогі наші сестрички, святом. І всей український народ вітаю, щоб Матінка Божа опікувалася нами і щоб ми з молитвами випросили мир Україну. Молюся за Папу Левона XIV, за всіх єпіскопів, за всіх священників, за наших захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, хворих, немічних, страждених, поранених, пропавших. І за всю Радіо Марію, від отця Олексія Самсона, за всіх ведучих, стрічку Люцину, за Максимчика Анатолія, його синочки, які на війні, за його родину і за всіх ведучих, за Оксану Візор, її родиночку, за Валентину Садову, за всіх ви нам таку Божу ласку даєте в нас і домівки. Хай Божечко вас благословить і за вас, і за всю свою родину, за діток, внуків, правнучечку, зятів, брати його родину, навернення всіх до Бога, щоб Матінка Божа провадила до Божого храму, а також і за Андрія Кузнєцова, за Андрія, за Віталіка, за племінників Володимира і Володимира, всіх захисників, щоб Матінка грала своїм покровом, Отець Небесний, сили, здоров'я, Духа Святого їм посилав кожну минуту, кожну секунду. За наших киян, які дозвонюються, які не дозвонюються. Здоров'я, Боже, благословення, милосердя, віри, надії всім і Божої ласки, владаті, і мирного неба. А умершим, Божечко, що простив і послав їм Царство Небесне. Боже, вчини нас знаряддям Твого миру, щоб ми сіяли любов там, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, мир там, де панує прощення, мир там, де панує незгода, надію там, де панує мир, надію там, де панує розпад, світло там, де панує темрява, радість там, де панує смуток. Вчини так, щоб ми могли не скільки шукати відради, скільки давати її, не скільки шукати розуміння, скільки розуміти, наскільки шукати любові, скільки любити, бо даючи, одержуємо, прощаючи, отримуємо прощення, а помираючи, народжуємося до життя вічного через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. За Радіо Марію, процвітання на многі благі літа, і щоб кошти хватало на все для Радіо Марії.
0: Дякуємо.
14: Щиро дякую вам. Лишайтеся з Богом.
0: Та, з Богом. Дякую вам. Так. Прекрасна молитва святого Франциска Асизького теж прозвучала зараз. Теж дуже люблю її, знаю, що сестри Калькутки люблять молитися цією молитвою після прийняття святого причастя, після святої літургії. Так, ще можемо декілька дзвіночків прийняти, ще маємо 5 хвилиночок. Абонент 93, слава Ісусу Христу.
15: Слава навіки Богу. Я хочу помолитися за всю радіо родину, за директора Радіо Марія, за всіх працівників Радіо Марія. Хочу помолитися за здоров'я свого брата. Були звід в лікарні, відрізали йому ще того року ногу і не заживає, і така біда, що Боже. І скільки я вже хочу подзвонити, скільки напрягаюся подзвонити, а ці люди, які дзвонять по 2-3 рази на день, не прямо, ну вони, я не знаю. Вони думають, що це їхнє лісне радіо, що це так навіть не може.
0: Знаєте, маємо милосердя до кожного, бачите, в когось є різні потреби.
15: Я молюся кожен день разом в Радіо Марія, бо мені вже 83-й рік, я сиджу тільки коло радіо, але я коли все роблю помаленьку, ну слухаю радіо і молюся разом. Ну, дозвонитися я ніколи не годна. Не годна, правда.
0: Бачите, сьогодні вдалося. За кого хочете ще помолитися? Давайте і за цих людей, хто часто молиться.
15: За своїх дітей, так. За навернення їх до Бога, за всю свою родину, за душі померлі, за чоловіка померлого, за сусідів своїх, дуже добрі в мене сусіди, помагають мені все. Я скажу, що додзвонитися ніколи не можеш. Люди, майте совість, майте, якщо ви слухаєте, майте совість, дайте поговорити, дайте помолитися хоч за інтенції.
0: Так, давайте за них так само помолимося також. Я думаю, що це неспроста так буває. Значить, дійсно потребує також і, ну, і молитви також і нашої, в тому числі.
16: Я молюся такою молитвою, Отче наш, що ти є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Вибачте мені.
0: Та ні, дякуємо вам дуже. Та за те, що я рада, що ви додзвонилися сьогодні. Сподіваюся, це не тільки буде сьогодні. Дійсно, дякую за таку молитву. Ну, мабуть, вже останній дзвіночок зараз приймемо, тому що вже часу майже немає. Так, абонент 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
17: Слава навіки Богу. То вам дзвонить зі Львова Валентина. Я хочу помолитися за ту пані Наталю, що вона. Ну, за неї, за вас, всіх дівчата, за воїнів, за вашу Радіо Марію, що ви, що правда, то правда, ви даєте якесь спокійне благословення, таке, ну, радість таку, то все. І хочу ще помолитися за свого сина і невістку, хай вони нарешті помиряться. І хочу ще помолитися за себе, щоб я після операції на ногу, щоб скоріше стати і ходити. А хочу помолитися молитвою Богородиця Діва. Богородиця Діва, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен тлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Свята Марія, Матір Божа, молися на грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую вам за все, і ноги бага і літава.
0: Дякую вам.
17: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Ну, це вже був останній дзвіночок, і, на жаль, вже бачу, ще є дзвінки, не можу прийняти. Так що, знаєте, зачитаю дуже коротенько те, що нам на Viber прийшло. Тут пані Марія, слава Ісусу Христу зі святом. Молюся за спасіння душі мами любові. Дякую. Від пані Олени. Дякуємо Богу за всі благодаті, молимося за закінчення війни, справедливий мир, за опіку та захист Божий для всіх захисників, полонених, пропавших безвісти. Молимося за воїнів Ігора, Володимира, Віктора, Івана, за Радіо Марія, за працівників та волонтерів, за фізичне та... Вибачте, не телефонуйте нам зараз. Так, за фізичне та емоційне зцілення мами Зофії, за здоров'я усіх наших рідних, дякую, благословінь вам, спокійного всім дня, слава Ісусу Христу. Так, ну я думаю, на цьому вже будемо закінчувати. Дякую всім вам, всім, хто долучався до нашої молитовної лінії. Сподіваюсь, з вами ще зустрітися сьогодні на Вервиці. Так. А наразі запрошую наших найменших слухачів на дитячу катехизу.
18: Молитовна лінія.
19: Молитовна лінія.
18: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
19: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
20: Ісусу Христу.
21: Слава навіки.
20: Любі слухачі Радіо Марія, вас вітають команда студії християнського розвитку.
21: Рибчак Злата.
22: Та Кучма Христина.
20: А також катехид Наталія Галущак. Сьогодні вас знову потішимо новими катехизами. І це буде...
22: Прилюдна діяльність Ісуса Христа.
20: Чудово! Сьогодні ми будемо говорити, власне, про діяльність Ісуса Христа. Але не проста, а прилюдна, яку Він вже почав проводити публічно. Так? А як це все сталося?
22: Ісус розпочав свою прилюдну діяльність, коли йому виповнилось 30 років. Спочатку пішов на ріку Йордан, де його хрестив пророк Йоанн Хреститель. Відразу після хрещення Ісуса зійшов Дух Святий і повів його в пустелю. Там він молився і постив 40 днів. Повернувшись із пустелі, Ісус почав ходити по містах та селах. Він розповідав людям про Бога, прощав гріхи, зцілював недужих, воскресав померлих. Ісус зріщав усім людям добру новину про Божу любов.
20: Саме так. От сьогодні ми вже дізналися, трішечки дівчатка нам розказали, а також дуже, дітки, є цікава, надзвичайна історія. Ви хочете послухати?
22: Так.
20: Власне, про чудо, яке Ісус зробив. Воскресіння дочки Яїра. Чи доводилося вам чути цю історію?
22: Я чула частково.
20: Готова послухати?
22: Так. Так.
20: Слухайте і ви, дорогі слухачі, цікаву історію про воскресіння дочки Яїра. Дочка твоя померла. Навіщо клопочеш учителя? Такі слова, власне, почув старшина синагоги. Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги: «Не бійся, тільки віруй». І не дозволив іти нікому з собою, окрім взяв Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату. Бачить він метушню і тих, що ридали і голосно голосили вельми. Увійшов же і каже: «Чого метушитеся і плачете? Не померло дівча, спить воно». І всі насміхалися з нього. Тоді Ісус відсторонив усіх. Узяв батька дівчатки та матір і ті, що з ним були. Та увійшов, де дівча лежало. Взявши дівча за руку, сказав до нього: «Таліта кум», що означає в перекладі: «Дівчино, кажу тобі, встань». І притьмом устало дівча і почало ходити. Років вже 12 мало. І нараз охоплені були всі дивом дивеним. Та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і наказав дати їй, що їсти. Дітки, цікава історія і, мабуть, зворушила вас, правда?
22: Так.
2: Так.
20: Що вас вразило в цій надзвичайно глибокій історії воскресіння дочки Яїра?
22: Що Ісус просто сказав дівчині встати, і вона встала.
20: Так, Христинка, що тебе?
22: Що Ісус майже мертву людину воскресив.
20: Саме так, тобто воскресіння – це є щось таке особливе, правда? В нашому часі практично ми тільки читаємо з книг, правда? Ми читаємо особливо з найсвятішої книги Святого Письма. Читаємо, як Ісус воскресав Лазаря. Тепер сьогодні довідалися про одну з історій воскресіння дочки Яїра та інших чудес, яких творив Ісус. От він почав це все в публічній своїй діяльності, в публічній своїй праці, для того, щоб показати силу Божу. Як ви думаєте, з цієї історії про воскресіння дочки Яїра Ісус показав свою силу і свою божественність?
22: Так.
20: Так. Так, він показав, що він не тільки є людина, але
22: і син святий,
20: і Бог. Саме так, молодець. Добра новина. Як ви думаєте, що означає добра новина?
22: Добра новина це полягає в тому, що Господь вже виконав свою обіцянку, яку дав першим людям раю. Спаситель, на якого люди так довго чекали, вже прийшов. Ісус визволив нас з неволі гріха та смерті. Крив нам вхід до неба.
20: Саме так. Але Ісус сам ніколи не був. Він мав 12 апостолів, що вони йому допомагали. Він сам обрав їх. Ось сьогодні ми також з вами дізнаємося про тих 12 послідовників, які і ходили за Ісусом. Апостоли, дітки, залишили свою родину, працю, друзів. І пішли за ким?
22: За Ісусом.
20: Пішли вони за Ісусом. Коли Ісус вознісся на небо до свого Отця, вони по всій землі проповідували Царство Боже силою та владою Бога, лікували хворих. Хто пам'ятає цікаві історії про апостолів? Хто зможе згадати, чим відзначалися апостоли? Хто пам'ятає, як називалися апостоли?
22: Марко.
20: Марко є. А який апостол? Так. Один, який що зробив, Христинка?
22: Зрадив Ісуса.
20: Саме так, зрадив Ісуса. Ще хто?
22: Іван.
20: Так, Йоанн. А той,
22: Петро?
20: Який... Так, відрікся, пам'ятаєте, будемо згадувати. Так, Петро, Яків, Матей, ці апостоли, які насправді, Йоанн, він був улюблений, наймолодшим був з апостолів. Його ж називають апостолом любові, так? Тобто він насправді, він був наймолодший і дуже сильно любив Ісуса. Ось ми зараз ознайомимося з 12 апостолами. Трішечки ми пригадали. Христинка, перший це хто?
2: Андрій Первозваний.
20: Що ти про нього знаєш?
2: Він походив із Вітсагіди, що в Галілеї. Як і більшість інших учнів Ісуса, Андрій займався рибальством на Гінецькому озері. Його назвали Первозваним, тому що Ісус його першим покликав служити йому.
20: Саме так, дуже добре. Злата, що ти знаєш про Івана Богослова?
3: Іван став одним із найулюбленіших учнів Ісуса. Іван – автор 4-го Євангелія, 3 послань і
20: об'явлення, так? Також був такий апостол, назвався Симон, а також його ще Ісус назвав Петро, так? Христя, що ти про нього знаєш?
2: Ісус змінив йому ім'я і став називати Петро. Інколи називав Кифою, що означало камінь. Петро проживав разом зі сім'єю, котру очолював батько Йоанна, і Капернаум, вся сім'я займалася рибальством.
20: Так, вся сім'я. Дуже добре. Також був такий апостол, назвали його Яків Завидеєв. Злата, що ти про нього знаєш?
3: Коли Яків почув заклик Ісуса, він дуже залишив свої рибацькі сітки і дім, щоб піти за Ісусом. Батьки Якова Завидеєва та Соломії не перешкоджали вибраному шляху її сина.
20: Також був такий апостол, який називався Филип.
2: Филип – один із 12 апостолів Ісуса Христа. Коли Господь покликав Филипа йти з ним, то він без коливань йшов за Ісусом.
20: Добре. Натанаїл.
3: Натанаїл народився в Кані. Галілейський Ісус любив Натаїла за те, що в устах його не було ніякого лукавства.
20: Саме так. Молодець. Христинка, що ти знаєш про Матея?
2: Подалік від Капернаума проходив Ісус зі своїми учнями і побачив на митці Матея, який збирав мито. Ісус покликав Матея за собою, і він погодився.
20: Також був такий апостол Тома. Злата, що ти про нього знаєш?
3: Він любив дива і вважав їх найпереконливішим доводом могутності віри. Тома мав схильність до сумнівів і розсудливого аналізу. В ньому була якась дитячість, простота, щирість і простодушість.
20: Також був Яків, син Алфеїв. Христинка, що ти про нього знаєш?
2: Яків Алфеїв був діві Марії, племінником, а Ісусові Христом – двоюрідним братом. Після Воскресіння та Вознесіння Ісуса Христа Яків Алфеїв проповідував.
20: Тадей!
3: Один з 12 апостолів Ісуса Христа, теж один із братів Ісуса Христа. Відомо, Тадей вірно служив Господеві. Він проповідував Євангелії.
20: Симон, Кананіт.
2: Він був родом із Кани, тому й називали його Кананіт. В ньому була розумна ревнивість до Бога і до віри.
20: Юда Іскаріотський, який пізніше зрадив Ісуса.
3: Після того, як Ісус Христос вибрав всіх 12 учнів, і Юда Іскаріотський доручили носити при собі 9-ту скриньку, в яку кидали пожертви.
20: Юда Іскаріотський, який пізніше зрадив Ісуса. Після того, як Ісус Христос вибрав всіх 12 учнів, Юді Іскаріотському доручили носити при собі дерев'яну скриньку, в яку кидали пожертви. Який далекоглядний простежується зв'язок Юди Іскаріотського з грішми? Касир, продажність за 30 срібняків. Ось такі історії наших апостолів, які ми сьогодні з вами, дітки, послухали. Історії, які вартує запам'ятати. І пам'ятайте, що сьогодні священники є послідовниками апостолів. Тобто апостоли передали цю велику місію з покоління в покоління до сьогоднішнього дня. Це передалося священникам. Священникам, до яких ми звертаємося, просять і таїнства, правда, щоб нам уділити. Це насправді є важливо. Дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні з вами прощається наша неймовірна хороша команда студії християнського розвитку Радіо Марія.
4: Рибчак Злата.
5: Також ма Христина.
20: Також Наталя Галущак, катехет. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Обряду Римо-католицької церкви це є свято, це є урочистість Пресвятої Трійці. Ну і, власне, так ми вирішили, що потрібно на Радіо Марія зробити певне таке впровадження у це свято, щоб пояснити, чим є Свята Трійця, тому що насправді є дуже багато непорозуміння, дуже багато також і критики з боку інших релігій щодо християн, щодо нашої віри в Пресвяту Трійцю. Навіть так можу поділитися з нашими слухачами. Буквально нещодавно натрапив в Ютубі таке велике відео з дуже багатьма переглядами одного мусульманина, здається, якийсь певний імам, який просто атакує християн, атакує католицьку церкву, розповідаючи, що ви християни, ви католики, ви є язичниками, ви вірите в трьох богів, адже Бог є тільки один. І, власне, віра в Пресвяту Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа, це є щось на кшталт язичництва. Так само чуємо якусь певну критику з боку ортодоксальних юдеїв, які теж, коли чують, власне, наші християнські догмати, що Бог є один, але є в трьох особах, власне, це є наша віра. А також твердять про те, що ви, християни, нічого не розумієте, ви не є монотеїстами, ви є політеїстами і, власне, вірите в багатьох богів. Отже, дорогі друзі, в цьому сенсі ми теж на Радіо Марія маємо захищати нашу віру, маємо пояснювати нашу віру, а ті речі, які, не завжди є зрозумілими, то теж пояснювати, звідки це взялося, що написано про ту або іншу правду нашої віри в нашому катехезісі або у Святому Писанні, власне, все це маємо пояснювати. Ну і що ж, думаю, дорогі друзі, що зараз ця катехеза буде для нас потрібною, принаймні, щоб зрозуміти якісь певні аспекти нашої віри. Отже, дорогі друзі, давайте розпочнемо від самого початку, тому що дуже часто можемо почути таке запитання, а де про Пресвяту Трійцю написано в Святому Писанні? Тому що, власне, один із аргументів проти цього догмату Пресвятої Трійці полягає в тому, що, насправді, якщо ми відкриємо Святе Писання, Біблію, будемо гортати його від початку аж до самого кінця, від книги Буття до книги Апокаліпсиса, то, власне, саме поняття Пресвятої Трійці ми жодного разу там не зустрінемо. Отже, дорогі друзі, тут це не є проблема перекладів, це не є якась інша проблема. Насправді, термін, поняття Трійця жодного разу не згадується в Святому Писанні. Але це зовсім не означає, що Святе Писання не говорить про Трійцю, про Отця, Сина і Святого Духа. Ми ще під час сьогоднішньої катехези спробуємо подивитися на Святе Писання, що саме воно говорить, власне, про Трійцю. А загалом, такий перший факт про Пресвяту Трійцю в нашій сьогоднішній катехезі полягає в тому, що насправді, в Святому Писанні це поняття не зустрічається, і першим, який загалом згадав це поняття Пресвятої Трійці своїй праці, це був Феофіл Антіохійський. Отже, був такий діяч, богослов, це є друге століття, буквально одразу після Ісуса Христа він написав працю під назвою «Проти автоліка», теж захищаючи віру християнську, і ця праця датується 168 роком після народження Ісуса Христа. Отже, більш-менш 130 років після смерті Воскресіння Ісуса Христа. Отже, саме цей автор вперше згадує поняття Пресвятої Трійці. Далі, дорогі друзі, що ж, давайте зараз теж, коли виникають певні такі питання щодо нашої віри, маємо звертатися до Святого Писання і можемо також звертатися до катехезіса католицької церкви. Катехезіс – це певний такий підручник, який відповідає на найбільш такі глобальні питання віри, найбільш загальні, і, власне, катехезіс, певне таке керівництво щодо нашої віри. Ну і, до речі, колись на Радіо Марія провадив цілий такий цикл катехез, от про катехезі з католицької церкви. Ми брали просто всі розділи, один за одним ці розділи переглядали, наскільки міг пояснював ці правди віри, які описуються в цьому катехезісі. І теж от постійно повторював, що от принаймні християни, католики, принаймні дві книги от обов'язково мають мати в своїх домівках. Звісно, перше – це Святе Письмо, яке ми покликані читати навіть кожного дня, тому що сам Бог звертається до нас через Святе Писання. Ну, а друга книга – це є, власне, катехезі з католицької церкви, тому що він пояснює нам певні правди віри. Ну, і зараз перед собою також маю катехезіс. Так, вибачте, дорогі друзі, досить далеко від мене лежав, але, власне, вже дотягнувся до нього. Отже, катехезіс католицької церкви, і одразу відкриваю пункт 237. Сам катехезіс розбит на такі певні параграфи, на пункти, і давайте от просто прочитаємо 237 параграф катехезіса католицької церкви. Дуже такі цікаві речі тут говориться, і далі спробую їх пояснити. Отже, що говорить церква про Пресвяту Трійцю? Свята Трійця є таїнством віри у стислому значенні, одним із таїнств, захованих у Бозі, які не можуть бути пізнані, якщо не об'явлені Богом. Отже, тут є крапка, далі потім ще будемо читати. Дивіться, дорогі друзі, що церква говорить про таїнство Трійці? Це є таїнство, тайна. А тайн означає, що якісь речі заховані від нас. Власне, до кінця не можемо зрозуміти. І, власне, цей катехезіс говорить про те, що це є тайна, яка захована у Бозі, і її неможливо зрозуміти, якщо вона сама, ця тайна, це таїнство не об'явлене Богом. Отже, дорогі друзі, про що тут мова йде? Дивіться, філософи античності, Греції, Риму, а потім, власне, науковці – вже наші сучасні науковці 20-21 століття, досить часто можемо почути від них про те, що людина за допомогою свого розуму, за допомогою своїх інтелектуальних здібностей може прийти до висновку про те, що є творець світу, про те, що цей світ має свій початок,

першим джерелом усього. Власне, цього ми за допомогою нашого людського розуму не можемо зрозуміти. Отже, відповідно, потребуємо допомоги. І, власне, ця допомога в традиції церкви називається Божим об'явленням. Сам Бог говорить про себе, розповідає про себе, об'являє певні таємниці, які заховані в ньому. І Святе Писання, Біблія, власне, це є слово, яке Бог промовляє до кожного з нас. Коли ми відкриваємо Святе Писання, і коли ми читаємо це Святе Писання з вірою, в єдності з церквою, власне, це є не просто текст, який розповідає про якісь події, які відбувалися 2000 років тому, а, власне, це є слово, яке Бог звертає до нас. Це є слово, в якому Бог розповідає про себе. І, власне, що ми читаємо в цьому Святому Писанні? Насамперед читаємо про любов Бога до свого народу, про любов Бога до кожного з нас. Читаємо про те, що Бог провадить історію цього світу, історію людства, історію окремих народів, історію окремих людей. І коли вивчаємо ці речі, які Бог розповідає про себе, власне, в цей момент ми пізнаємо краще Бога. Входимо в якісь таємниці, які от просто для людського разуму, для нашої логіки, для нашої науки заховані. Отже, Бог сам об'являє себе людині. І, власне, про це говорить катехезис церкви, що Свята Трійця є тайною, і вона не може бути пізнаною, якщо не буде об'явлена Богом. І, отже, Святе Писання розповідає нам про те, що Бог є один, але об'являється нам в трьох особах – Отцю, і Сину, і Святому Духові. Ну, от, власне, так, як ми починаємо всі наші справи, наш ранок, давайте нагадаю, дорогі друзі, якщо ми вважаємо себе християнами, то, власне, ми починаємо наш день, от коли ми прокинулися, із знаком Христа, який нагадує нам про відкуплення, нагадує нам про ціну, яка була Сином Божим заплачена за наше визволення, за наше спасіння. І також під час цього, коли робимо цей знак Христа, ми говоримо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отже, починаємо кожен наш день з того, що згадуємо Святу Трійцю, просимо Бога про допомогу, просимо, щоб все те, що ми будемо робити протягом цього дня, вона відбувалася в присутності самого Бога при Святої Трійці. І далі читаємо цей 237-й параграф катехезиса католицької церкви. Звичайно, Бог залишив сліди свого триєдиного буття у своїх творіннях та у своєму об'явленні у Старому Завіті. Але глибина його сутності, як Святої Трійці, перед воплоченням Сина Божого і посиланням Святого Духа становила таїнство, недосяжне для самого розуму і навіть для віри Ізраїля. Отже, таїнство Пресвятої Трійці – це центральне таїнство віри і християнського життя. Отже, власне, ці речі говорить нам катехезис католицької церкви. І дивіться, дорогі друзі, щоб пояснити, от чому це є тайна, чому ми до кінця не можемо зрозуміти от Бога одного в трьох особах. До речі, коли готувався до цієї катехези, ну, достатньо багато різних книжок прочитав, різної літератури, різних пояснень. І, власне, зауважив, що практично всі автори, богослови, священники, які описують таїнство Пресвятої Трійці, вони говорять про те, що це неможливо зрозуміти нашим людським розумом. Ви знаєте, коли так почав роздумувати, ну, про це таке певне незрозуміння, я пригадав, ну, такий випадок, факт із мого власного дитинства. Пам'ятаю, коли мій батько мені, от я не пам'ятаю, скільки мені років в той час було, можливо, 10, можливо, більше, можливо, менше, але плюс-мінус 10. І мій батько мені пояснював, от як створений Всесвіт. Розповідав про землю, про зірки, про сонце, і потім розповідав про те, що Всесвіт є безмежний, у Всесвіту немає кінця. І я в певний момент намагався уявити, от

як це може бути щось, що не має кінця, що не має закінчення, що не має жодного обмеження. І теж я пам'ятаю, навіть от від цього уявлення, ну, почала запоморочуватися мені моя голова, і мій батько так сказав мені, от я досі пам'ятаю його слова, звісно, це не є догмат віри, але, ну, якась певна правда тут відбивається. Він сказав мені, що якщо ми собі так будемо уявляти цей безмежний Всесвіт, що не має жодного закінчення, жодного початку, то ми просто можемо в цей момент, ну, можливо, зможемо збожеволіти, тому що це перевершує все те, що ми коли-небудь досвідчували в нашому житті. Дорогі друзі, ну, от, власне, такий приклад Всесвіту, але думаю, що більш-менш можемо аплікувати цей приклад до Бога. Не можемо його до кінця пізнати. Бог не має початку, не має закінчення, не має жодних обмежень. Він є самим життям, джерелом життям. І ми, як люди, ми є обмежені. Ми маємо завжди свій початок, маємо наше закінчення, маємо обмеження наших сил. Якісь речі можемо робити, але якісь речі не можемо робити. Ми не можемо літати своїми власними силами, ми не можемо жити під водою, ми не можемо продовжувати власними силами своє життя до вічності, не можемо жити от без кінця і без краю. Отже, ми, як люди, як творіння, є обмеженими. Тому, коли починаємо занурюватися в цю таємницю Бога, намагатися уявити от точно, достеменно, з усіма деталями, які є Бог, то, власне, бачимо, що наші здібності є обмежені. Бог перевершує всі ці речі. От, власне, також от одна історія, яку зазвичай розповідають богослови, священники, коли пояснюють таїнство Трійці. Один, звісно, попри те, що зараз говорять, що неможливо зрозуміти до кінця, от яким є Бог, але тим не менше те, що десятки богословів в історії церкви намагалися дати відповідь на це запитання, намагалися пояснити таїнство Трійці. І одним із найбільш відомих таких богословів, який вивчав Трійцю, це був святий Августин, який має свій твір, власне, декілька томів, який має назву «De Trinitate», тобто «Про Трійцю». І, власне, цей твір, який до сьогоднішнього дня вивчають семінаріях, в університетах. Я пам'ятаю, коли я навчався в католицькому університеті в Римі, то ми цілий рік, от, власне, вивчали святого Августина, вивчали цей його твір про Пресвяту Трійцю. Не пам'ятаю зараз вже всіх цих деталей, всіх цих лекцій, але пам'ятаю, ну, насправді, що це було достатньо складно, принаймні для мене, щоб зрозуміти всі ці аргументи, пояснення Августина. І от, власне, Августин вважається одним з таких найбільших богословів, який найбільше наблизився до розуміння таїнства Трійці. Але, тим не менше, про нього розповідають, ну, таку цікаву історію. Я не знаю, чи вона є правдивою, але, власне, так є, що ця історія говорить, що коли святий Августин от роздумував про це тайну, як може бути Бог одним, але одночасно в трьох особах, а як ці особи пов'язані між собою, які між ними є стосунки, то, власне, в цей момент одного разу Августин прогулювався вздовж берега моря. І в цей момент побачив хлопчика, який бере воду, мав щось з собою, або якийсь певний ковшик, або руками, не знаю вже точно, не пам'ятаю цієї історії достеменно в деталях, і, власне, брав цю воду і переносив на берег, і потім виливав десь там в ямку. І цей хлопець, ну, був дуже так заклопотаний цією справою, дуже так ретельно все це робив, і святий Августин зацікавився, підійшов до нього і запитав його: «Що ти робиш? Навіщо ти переносиш воду із моря на сушу, на землю?» І цей хлопець сказав, що «Я хочу всю воду, яка є в цьому морі, перенести на сушу». І святий Августин так здивовано сказав: «Ну, хіба ти не розумієш, що це неможливо зробити?» І в цей момент виявилося, що цей хлопець є не просто хлопчиком, а є ангелом Божим, який сказав Августину: «Августину,
ти бачиш, що я не можу перенести воду із моря на сушу, а ти думаєш, що ти можеш зрозуміти і пояснити таємницю Бога, який набагато більше, ніж це море, ніж ця земля, який є творцем усього, і ти хочеш це зрозуміти тільки своїм розумом. Це так само неможливо, як перенести воду з моря на сушу. Отже, ну, от, власне, гарна історія, яка, ну, теж от пояснює, що є якісь певні речі, які не завжди ми можемо розуміти. Але, тим не менше, дорогі друзі, теж от багато священників, богословів намагалися роздумувати. І дуже цікаво, що насправді, от які є способи пізнання певних правд віри, які є способи пізнання цього світу, нашого всесвіту, нашої віри. Звісно, ми користуємося розумом, користуємося логікою, користуємося якимись певними науковими підходами, є різні методи, є різні теорії, як людина може от розвивати якісь певні свої здібності, певні теорії, певним і так далі, і так далі. Отже, але, дорогі друзі, ну, теж є також спосіб пізнання світу, який ми можемо назвати духовним або містичним. Тому що Бог часом відкриває якісь певні речі не тільки за допомогою розуму. Принаймні, ну, от в моєму житті я пам'ятаю, що коли переживав навернення, маючи десь там 20 років, навчаючись в університеті, для мене, ну, не так важливими були, ну, всі ці аргументи на користь віри, а більш важливими були ті речі, які я відчував в своєму серці. І потім я пам'ятаю, коли навчався в семінарії, наш єпископ, він постійно повторював нам, семінарістам, які теж мали обов'язок навчання, мали лекції, філософії, богослов'я, якихось інших наук, він повторював так: дорогі наші семінарісти, пам'ятайте, що Бога ми вивчаємо не тільки за шкільною партою, богослов'я ми вивчаємо не тільки на лекціях, але вивчаємо богослов'я також на кленчнику. Ну, от, власне, наш єпископ використовував таке польське слово, хіба українською можна перекласти його як підколінник. Власне, в наших храмах є, знаємо, що в католицьких храмах є лавки, і також є спеціальні підставки під коліна, щоб вірним, які прийшли на службу або просто прийшли на молитву, було більш комфортно стояти на колінах, не просто на підлозі, тому що зимою часом буває холодно, ну і так далі. Отже, і є от так звані кленчники або підколінники. Не знаю правильно, як назвати їх українською. Отже, ну, в будь-якому випадку така підставка, на якій можна молитися, стати на колінах. Власне, єпископ мав на увазі, що вивчаємо богослов'я також час молитви, коли ми молимося. Отже, дорогі друзі, і теж от коли готувався до сьогоднішньої катехези, теж так думав про Пресвяту Трійцю, от так от собі думав, як краще її пояснити. І ви знаєте, ну от у нас один з таких гарних прикладів, яким, принаймні мені здається, що це є гарний приклад от із Святого Писання. Є така історія, яка розповідає про покликання перших учнів Ісуса Христа. Це Євангеліє від Йоанна. І євангеліст Йоанн розповідає про своє власне покликання, як він прийшов до Христа. Він говорить, що він був на березі Йордану, побачив Ісуса Христа. Йоанн, хреститель, говорить, що ось це є Агнець Божий. І далі Йоанн разом з іншими учнями підходить до Ісуса Христа і запитує його: «Учителю, де ти живеш?» У відповідь Ісус відповідає: «Прийдіть і подивіться». І далі Йоанн говорить, що вони прийшли, подивилися, перебували там, в домі Ісуса Христа, до певного часу, і після цього Йоанн стає учнем Ісуса Христа. Дорогі друзі, ну, от, власне, такий цікавий уривок Євангелія, який говорить про те, що учні були в домі Ісуса Христа. Що є цим домом Ісуса Христа? До кінця не зрозуміло. Здається так, що не йдеться про якусь там певну хатинку, в якій проживав Ісус Христос, а, власне, йде про
ну, якийсь інший досвід, такий духовний досвід, містичний досвід. Досвід, коли Йоанн зрозумів, що він зустрів того, який, ну, не є просто людиною, просто чоловіком, який навчає, ну, якусь певну релігійну теорію. А, власне, мова йде про щось інше. Йоанн повірив, коли перебував в цьому домі Ісуса, в домі Ісуса Христа. І, власне, дорогі друзі, також думаю, що як можемо пізнавати Бога, коли входимо у цей дім Ісуса Христа, коли входимо, ну, в такі близькі стосунки з Христом, коли перебуваємо в молитві, коли розмовляємо з Богом, коли Бог звертається до нас. А Бог завжди звертається до нас. Не обов'язково це має бути якесь певне слово, так як промовляє людина, але Бог по-іншому говорить, промовляє безпосередньо до нашого серця. І отже, власне, цей досвід, от перебування разом з Богом в історії церкви мали святі, мали наші містики, які потім описували те, що вони досвідчували, а те, що вони переживали, коли входили, ну, в такі близькі, інтимні стосунки з Богом, і коли вони описують цю любов, яку вони досвідчують. Отже, власне, дорогі друзі, в такий спосіб ми також можемо пізнавати Трійцю. І, напевно, коли церква, от ще в перших століттях, на Нікейському соборі, потім на Константинопольському соборі, які відбувалися в 4 столітті, проголошує цей догмат віри, що ми віримо в одного Бога. Бог є один, але цей Бог є одночасно три особи. Це не було просто, от коли церква це проголосила, не було просто таким плодом роздумування над Святим Письмом, роздумування над якимись певними правдами віри, але це був також досвід, внутрішній досвід, досвід молитви, які мали ці отці церкви, ці перші святі церкви, які розуміли, хто є такий насправді Бог, приходили до цього висновку. Отже, саме тому ми також от щонеділі, коли приходимо на службу Божу, ми сповідуємо нашу віру, віру в Отця і Сина, і Святого Духа, які є єдиним Богом. Ну, і далі, йдемо далі, що стосується безпосередньо Святого Письма. Вже сказав, що саме поняття «трійця» не використовується жодного разу, але, тим не менше, ми постійно можемо бачити ці згадки про Отця і Сина, і Святого Духа. Навіть Святе Писання розпочинається з того, що ми бачимо Бога, який творить цей світ, творить людину, але одночасно бачимо, що в Богові є, ну, якась певна множина. Так, наприклад, в першому розділі книга «Буття» Бог говорить, от ми читаємо ці слова, «Створимо людину на наш образ і на нашу подобу». Перший розділ, здається, 27-й вірш, зараз спеціально не перевіряв. Отже, дорогі друзі, є дуже цікаво, що написано, от Бог є один, але Бог промовляє. Створимо. Ми бачимо тут множина. І у цій церкві, коли читають цей уривок, одразу говорить, ось, тут же бачимо цей факт про Пресвяту Трійцю. Це є така внутрішня розмова Отця, Сина і Святого Духа, які спілкуються між собою. Створимо цю людину на наш образ і на нашу подобу. До речі, дорогі друзі, от теж богослови церкви, ну, дуже часто говорять, що Бог є один, але Він зовсім не є самотнім. Тому що постійно є це спілкування Отця і Сина і Святого Духа. Навіть є така богословська концепція, яка говорить, що це спілкування Отця і Сина, і Святого Духа, ну, навіть може нагадувати, ну, щось на кшталт такого танцю, гармонії, рухів, спілкування, поглядів, слів, от всього того, що от ми в людині бачимо в нашому людському житті, коли бачимо насправді гарний танець. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є Бог, який є який є один, але який не є самотній, тому що всередині самого Бога є спілкування. Власне, так пояснюють от це спілкування Отця і Сина, і Святого Духа. Є той, який любить, Отець, є той, якому належить ця любов, якому вона дарується, це є Син, і є також от втілення цієї любові, це є Святий Дух.
от, власне, всі цеї свята Трійця. Отже, дорогі друзі, і вже на початку історії Всесвіту, історії людини, ми бачимо ці згадки про Пресвяту Трійцю. І далі, звісно, ми також маємо згадки про Духа Святого, також на самому початку історії творіння. Буквально перші вірші книги «Буття» говорять, що на початку земля була пустинна, пустинна, і тільки Дух Святий парив, ширяв над цим первісним хаосом. Отже, вже там бачимо Духа Святого. Ну і, звісно, все це більш яскраво бачимо, коли вже читаємо Новий Заповіт. Маємо слова самого Ісуса Христа, який говорить своїм учням: «Ідіть і хрестіть, ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа». Бачимо, маємо інші фрагменти Святого Писання, які говорять про присутність при Святої Трійці. Ну, наприклад, хрещення Ісуса Христа в Йордані, коли Христос приходить на початку свого публічного служіння до Йордану, щоб бути там охрещеним. І, власне, в цей момент ми маємо небо, яке відкрилося. Чуємо голос Отця, який говорить: «Ось це є Син мій улюблений, в якому моє уподобання». І також маємо Духа Святого, який сходить на Ісуса Христа, як у вигляді голуба. Отже, бачимо постійно, бачимо цю присутність Пресвятої Трійці в Святому Писанні. Отже, дорогі друзі, але що маємо от чітко знати, коли ми говоримо про Пресвяту Трійцю? Декілька важливих речей. Дивіться, дорогі друзі, Бог є один, і ми не віримо в те, що маємо трьох богів. Ці три особи, Отець, Син і Святий Дух, так, вони є окремі, між ними є от ці стосунки, але складають вони єдиного Бога. От, власне, це є така найбільша таємниця. Божі особи є одним Богом, але розрізнюються між собою. В жодний спосіб церква не вірить в трьох різних богів або в три різні еманації, тобто воплощення цього одного Бога. І ви знаєте, ну теж в історії церкви було багато таких спроб, як пояснити от цю присутність Отця, Сина і Святого Духа. Ну, наприклад, зараз такі приклади, от художні приклади, які пояснюють цю трійцю. Отже, наприклад, можу згадати святого Патрика, апостола Ірландії. Він, коли зустрівся, от, власне, з таким нерозумінням, що таке свята Трійця, він цим першим ірландським християнам і тим язичникам, які не вірили в Ісуса Христа, він показував трилісник, цю рослину, яка є однією рослиною, але має ці три листи. І, власне, в такий спосіб показував: бачите, це є одна рослина, але, тим не менше, має от ці три частини, яких можна порівняти з Отцем, Сином і Святим Духом. Дехто із богословів пояснював з вогнем Святу Трійцю, тобто маємо полум'я, маємо світло і маємо тепло, яке виходить із цієї із цього вогню. Отже, теж от певний такий образ трійці. Святий Григорій Богослов пояснював, наприклад, з річкою, яка має свій початок, джерело, це є Отець, має своє русло, це є Син і має своє закінчення, от гирло, це є Святий Дух, який роздається усім, які до нього закликають. Отже, різні є пояснення, дехто порівнював Святу Трійцю із людиною, яка має розум, яка має слово, яка має силу. Отже, розум – це є Отець, слово – це є Син, і сила – це є Святий Дух. Але, дорогі друзі, всі ці приклади, от завжди вони є недосконалими. Ви знаєте, ну і також Святу Трійцю намагалися пояснити художники, які писали картини і ікони. Знаєте, два найбільш таких відомих приклади такого християнського мистецтва –
західний і східний. Отже, в західному мистецтві, ну, таким прикладом став такий відомий італійський художник часів Відродження Масаччо. До сьогоднішнього дня його фреска «Пресвята Трійця» зберігається в Італії, у Флоренції, церква Санта Марія Новелла. І, власне, от як він показав Трійцю? Показав Трійцю в момент розп'яття. Є розп'ятий Христос, Отець тримає його, підтримує, і над ними є Святий Дух. От, власне, це є Трійця, яка воплотилася і яка проявилася в цей момент розп'яття. А наш викладач, от про якого я згадував, який нам у цілий рік викладав цю богослов'я Трійці Святого Августина, відомий італійський богослов, священик також, П'єра Кода, він під час однієї лекції колись розповідав нам, як він зрозумів оцю фреску Масаччо, от це розп'яття, в якому присутні всі три особи. Він розповідав про те, що він потрапив в автомобільну аварію, власне, знаходився, ну, практично в комі, його життя, ну, практично, ну, лікарі врятували його, ну, буквально зі смерті, тому що мав померти, але, власне, в той момент от наш викладач згадував, коли він знаходився в такому стані, то він постійно молився і постійно мав перед собою такий образ. Це страждання сина, його страждання, от людини покаліченої після автомобільної аварії. Одночасно ця людина возносить свою молитву, яка неможлива від дії Святого Духа. І одночасно отець, який схилився з великою любов'ю, намагається підтримати у стражданні. Отже, власне, це є Трійця, яка відбивається також в нашому житті. Ну, а другий образ – Трійці, це відома ікона Андрія Рубльова, Пресвята Трійця, коли три ангели зібралися за столом, за вівтарем, для того, щоб бути в такій повній згоді, щоб прийняти це рішення про спасіння людини. І, власне, дорогі друзі, ця ікона Андрія Рубльова має таку одну дуже важливу особливість, тому що ця ікона відкрита на того, який підходить там до цієї ікони, щоб молитися. Отже, три боки цього столу, вони зайнятими цими трьома постатями ангелів, але четверта сторона, от з якої підходить людина до цієї ікони, вона відкрита. І це означає, що Трійця – це спілкування всередині цієї Трійці, але не є спілкуванням егоїстичним, коли Бог закритий в самому собі, коли вже ніхто більше не може увійти до цього спілкування. Власне, ця ікона Трійці Андрія Рубльова показує, що також та людина, яка приходить, щоб стати поруч, щоб молитися, щоб вдивлятися в цю таємницю Трійці, вона також є запрошена увійти у це спілкування. І Трійця, дорогі друзі, Трійця – це є любов, тому що троє знаходиться в досконалій любові. Трійця – це також є спільнота Отця і Сина, і Святого Духа, але спільнота, яка відкрита також на іншого. І, власне, ми з вами запрошені увійти до цієї спільноти. Тому зараз, коли теж от говоримо про Пресвяту Трійцю, розуміємо, що до кінця от не можемо увійти в цю таємницю, але також розуміємо, що Трійця – це є запрошення увійти в Божу волю, в стосунки з Богом, увійти, ну, в більш таке тісне, близьке, інтимне спілкування з Богом, коли я зможу увійти до цього Божого житла, до місця, де перебуває Бог, і залишитися там, тому що це є моє місце, це є місце, де насправді можу досвідчити любові. Отже, Трійця – це є також про досвід любові, яку ми можемо отримати. Добре, дорогі друзі, що ж, 30 секунд мені залишилося до завершення ефіру. Дякую всім вам, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого сина Ісуса, щоб ви були його миром, відблиском веселості та радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоб ви відкрилися прийняти царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ісусу Христу.
3: Слава навіки.
2: Любі слухачі Радіо Марія, вас вітають команда студії християнського розвитку.
3: Рибчак Злата
4: та Кучма Христина.
2: А також катехид Наталя Галищак. Сьогодні ми вас знову потішимо новими катехизами. І це буде...
4: Прилюдна діяльність Ісуса Христа.
2: Чудово! Сьогодні ми будемо говорити, власне, про діяльність Ісуса Христа. Але не проста, а прилюдна, яку Він вже почав проводити публічно. Так? А як це все сталося?
4: Ісус розпочав свою прилюдну діяльність, коли йому виповнилось 30 років. Спочатку пішов на ріку Йордан, де його хрестив пророк Йоанн Хреститель. Відразу після хрещення Ісуса зійшов Дух Святий і повів його в пустелю. Там він молився і постив 40 днів. Повернувшись із пустелі, Ісус почав ходити по містах та селах. Він розповідав людям про Бога, прощав гріхи, зцілював недужих, воскресав померлих. Ісус зріщав усім людям добру новину про Божу любов.
2: Саме так. От сьогодні ми вже дізналися, трішечки дівчатка нам розказали. А також, дуже дітки, є цікава, надзвичайна історія. Ви хочете послухати?
4: Так.
2: Власне, про чудо, яке Ісус зробив. Воскресіння дочки Яїра. Чи доводилося вам чути цю історію?
4: Я чула частково.
2: Готові послухати?
4: Так.
2: Так. Слухайте і ви, дорогі слухачі, цікаву історію про воскресіння дочки Яїра. Дочка твоя померла. Навіщо клопочеш учителя? Такі слова, власне, почув старшина синагоги. Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги. Не бійся, тільки віруй. І не дозволив іти нікому з собою, окрім взяв Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату. Бачить він метушню і тих, що ридали, і голосно голосили вельми. Увійшов же і каже, чого метушитеся і плачете? Не померло дівча, спить воно. І всі насміхалися з нього. Тоді Ісус відсторонив усіх. Узяв батька дівчатки та матір і тих, що з ним були, та увійшов, де дівча лежало. Взявши дівча за руку, сказав до нього «Таліта кум», що означає в перекладі «Дівчино, кажу тобі, встань». І притьмом устало дівча і почало ходити. Років вже 12 мало. І нараз охоплені були всі дивом дивеним. Та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і наказав дати їй, що їсти. Дітки, цікава історія і, мабуть, зворушила вас, правда?
4: Так.
3: Так.
2: Що вас вразило в цій надзвичайно глибокій історії воскресіння дочки Яїра?
4: Що Ісус просто сказав дівчині встати, і вона встала.
2: Так, Христинка, що тебе?
4: Що Ісус майже мертву людину воскресив.
2: Саме так. Тобто воскресіння – це є щось таке особливе, правда? В нашому часі практично ми тільки читаємо з книг, правда? Ми читаємо, особливо з найсвятішої книги Святого Письма, читаємо, як Ісус воскресав Лазаря. Тепер сьогодні довідалися про одну з історій воскресіння дочки Яїра та інших чудес, яких творив Ісус. От Він почав це все в публічній своїй діяльності, в публічній своїй праці, для того, щоб показати силу Божу. Як ви думаєте, з цієї історії про воскресіння дочки Яїра Ісус показав свою силу і свою божественність?
4: Так.
2: Так, так, Він показав, що Він не тільки є людина, але
4: і Син Святий,
2: і Бог. Саме так, молодець. Добра новина. Як ви думаєте, що означає добра новина?
4: Добра новина – це полягає в тому, що Господь вже виконав свою обіцянку, яку дав першим людям раю. Спаситель, на якого люди так довго чекали, вже прийшов. Ісус визволив нас з неволі гріха та смерті. Крив нам вхід до неба.
2: Саме так. Але Ісус сам ніколи не був. Він мав 12 апостолів, щоб вони йому допомагали. Він сам обрав їх. Ось сьогодні ми також з вами дізнаємося про тих 12 послідовників, які і ходили за Ісусом. Апостоли, дітки, залишили свою родину, працю, друзів. І пішли за ким?
4: За Ісусом.
2: Пішли вони за Ісусом. Коли Ісус вознісся на небо до свого Отця, вони по всій землі проповідували Царство Боже силою та владою Бога, лікували хворих. Хто пам'ятає цікаві історії про апостолів? Хто зможе згадати, чим відзначалися апостоли? Хто пам'ятає, як називалися апостоли?
4: Марко.
2: Марко є. А який апостол?
4: Юда.
2: Так. Один, який що зробив Христинка?
4: Зрадив Ісуса.
2: Саме так, зрадив Ісуса. Ще хто?
4: Іван.
2: Так, Йоанн. А той,
4: Петро?
2: Який... Так, відрікся, пам'ятаєте? Будемо згадувати. Так, Петро, Яків, Матей. Ці апостоли, які насправді... Йоанн, він був улюблений, наймолодшим був з апостолів. Його ж називають апостолом любові, так? Тобто він насправді, він був наймолодший і дуже сильно любив Ісуса. Ось ми зараз ознайомимося з 12 апостолами. Трішечки ми пригадали. Христинка, перший це хто?
4: Андрій Первозваний.
2: Що ти про нього знаєш?
4: Він походив від Сахіди, що в Галілеї. Як і більшість інших учнів Ісуса, Андрій займався рибальством на Гінецькому озері. Його назвали Первозваним, тому що Ісус його першим покликав служити йому.
2: Саме так. Дуже добре. Злата, що ти знаєш про Івана Богослова?
5: Іван став одним із найулюбленіших учнів Ісуса. Іван – автор 4-го Євангелія, 3 послань і
2: об'явлення, так? Також був такий апостол, назвався Симон, а також його ще Ісус назвав Петро, так? Христя, що ти про нього знаєш?
4: Ісус змінив йому ім'я і став називати Петро. Інколи називав Кифою, що означало камінь. Петро проживав разом зі сім'єю, котру очолював батько Йоанна, і Капернаум, вся сім'я займалася рибальством.
2: Так, вся сім'я. Дуже добре. Також був такий апостол, назвали його Яків Завидеєм. Злата, що ти про нього знаєш?
5: Коли Яків почув заклик Ісуса, він дуже залишив свої рибацькі сітки і дім, щоб піти за Ісусом. Батьки Якова Завидеєва та Соломії не перешкоджали вибраному шляху її сина.
2: Також був такий апостол, який називався Филип.
4: Филип – один із 12 апостолів Ісуса Христа. Коли Господь покликав Филипа йти з ним, то він без коливань йшов за Ісусом.
2: Добре. Натанаїл.
5: Натанаїл народився в Кані. Галілейський Ісус любив Натаїла за те, що в устах його не було ніякого лукавства.
2: Саме так. Молодець. Христинка, що ти знаєш про Матея?
4: Подалік від Капернаума проходив Ісус зі своїми учнями і побачив на митці Матея, який збрав мито. Ісус покликав Матея за собою, і він погодився.
2: Також був такий апостол Тома. Злата, що ти про нього знаєш?
5: Він любив дива і вважав їх найпереконливішим доводом могутності віри. Тома мав схильність до сумнівів і розсудливого аналізу. В ньому була якась дитячість, простота, щирість і простодушість.
2: Також був Яків, син Алфеїв. Христинка, що ти про нього знаєш?
4: Яків Алфеїв був діві Марії, племінником, а Ісусові Христом – двоюрідним братом. Після Воскресіння та Вознесіння Ісуса Христа Яків Алфеїв проповідував.
2: Тадей!
5: Один з 12 апостолів Ісуса Христа, теж один із братів Ісуса Христа. Відомо, Тадей вірно служив Господеві. Він проповідував Євангелії.
2: Симон, Кананіт.
4: Він був родом із Кани, тому й називали його Кананіт. В ньому була розумна ревнивість до Бога і до віри.
2: Юда Іскаріотський, який пізніше зрадив Ісуса.
5: Після того, як Ісус Христос вибрав всіх 12 учнів, і Юда Іскаріотський доручили носити при собі 9-ту скриньку, в яку кидали пожертви.
2: Юда Іскаріотський, який пізніше зрадив Ісуса. Після того, як Ісус Христос вибрав всіх 12 учнів, Юді Іскаріотському доручили носити при собі дерев'яну скриньку, в яку кидали пожертви. Який далекоглядний простежується зв'язок Юди Іскаріотського з грішми. Касир, продажність за 30 срібняків. Ось такі історії наших апостолів, які ми сьогодні з вами, дітки, послухали. Історії, які вартує запам'ятати. І пам'ятайте, що сьогодні священники є послідовниками апостолів. Тобто апостоли передали цю велику місію з покоління в покоління до сьогоднішнього дня. Це передалося священникам. Священникам, до яких ми звертаємося, просять і таїнства, правда, щоб нам уділити. Це насправді є важливо. Дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні з вами прощається наша неймовірна хороша команда студії християнського розвитку Радіо Марія.
3: Рибчак Злата
5: та Кочма Христина.
2: Також Наталя Галущак, катехит. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки!

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю наймолодших наших дорогих радіослухачів. Запрошую вас на дитячу молитовну лінію. Там ми розпочинаємо зараз з вами. Запрошую вас телефонувати, молитися в своїх намірах, можливо, за своїх рідних, за своїх друзів, однокласників, за наших воїнів, за священиків. Запрошую. Наталя зараз нагадає нам телефони нашої студії.
1: 044-577-56-45. 044-577-56-46. 098-650-18-60. А також 093-272-07-45. Теж можете дзвонити і писати на Viber 066-563-07-24.
0: Так, і так, маємо першого нашого слухача, додзвонювача. Софійка з Вайберу. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Мені звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную із села Жовтанці, із Львівської області. І хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісти, за тих, які в полоні. За волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, за патріарха Святослава, за Павла XIV, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божою волі, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за Іван, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Матерку, за Богородиця, за чоловіка, пана Ігоря, причу у дуже і за всю спільноту, і за Богородиця, тих воїнів, які до тобі, або зараз бою такою молитвою, Царю Небесний, під твій захист задаймо усіх твоїх дітей, воїнів, захисників, опікуйся ними, благослови, допоможи, щоб живі та здорові повернулися додому, це найкращий захист для кожного з них, ти їх щит, ти їх меч, благаємо тебе, подай їжу там, де їй бракує, подай воду там, де їй немає, зміцни невіру там, де вона згасає. Ісусе, даруй мир, їхні серця і серця їхніх родин. Ісусе, на тебе всю нашу надію на тебе покладаємо. Ісусе, всю свою надію на тебе покладаємо. Ісусе, довіряємо тобі, Духу Святий, веди, проведь наших воїнів. Опікуйся всіма, хто і буде з ними. Будь завжди біля них. Матінко Небесна, Мати Бога Вишню, покрий своїм форм кожного нашого воїна. Наступайся і молися за них. Господи, ми наперед вдячні тобі за твій захист, за допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту і підтримки не знайти ніде, ніколи і ні в кого, лише в тебе, милосердя Боже, бо тільки ти все контролюєш, слава тобі, Боже, наш слава тобі, нехай буде воля твоя свята. Ти свою милість перебігаємо, Богородице Діву, молодцями нашими в скорботах не погорди, але відвизвана за нечиста благословена. Амінь. Я молюся 1667 раз.
0: Супер, дуже дякую, Софійка, як завжди вірна, як завжди дуже серйозні молитви маєш, так, нехай Господь благословляє, провадить. Так, зачекався нас інший слухач, 093, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки, мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, і за воїнів Степана, Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса. І за здоров'я бабусі, тьоті, дусів, мама, тата, сестричок, братик. За всіх воїнів, що є в українській армії, за ранних полонених. Такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти свого славу для усіх людей. Ти спішиш явненька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи ран, смути розганяєш, твоє добре серце. Молися за нас, о, Марія наша. Неси наші прозвони, сила до Бога, за тобою певно, усім нам дорога, амінь. Ще хочу, братик, помолитися.
0: Так, прошу.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
3: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів. Степан і його побратимів Богдан Ігоря, Володимир, Володимир Тараса, за вас, радіум. І за здоров'я бабусі, тьоті, дідусів, мами, тата, сестричок, братків. Такою молитві, Царю Небесному, тішителю, душі істин, що всюди і всі, все наповняє, скарбниці благ, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас, і всякий скверн, і спаси благі душі наші. Амінь, дякуємо з Богом.
0: Дякую з Богом. Дуже така важлива молитва сьогодні, особлива. Якраз сьогодні ми святкуємо, Римо-католицька церква святкує сьогодні урочистість Пресвятої Тройці. Греко-католики сьогодні якраз, власне, святкують П'ятидесятницю. Дуже дякую за цю молитву, що вона зараз прозвучала в ефірі Радіо Марія. Так, абонент Вайбер зачекався. Таня, слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 10 років, я дзвоню із Львівської області, села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину, здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. З такою молитвою, мій ангеле святий, небесний, друже мій, веди мене до Бога. Бо це моя дорога, щодня мене пильнуть, і злого все рятують. Я хочу свято жити і Богові служити. Амінь. Дякую. Залишайтеся з Богом. Щасливі і дрем додому. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Таня нам навіть відео включає. Тань, дуже дякую тобі. Нехай тебе дійсно ангел-хоронитель береже на всіх твоїх дорогах. Сподіваюся, завтра також тебе почути. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу.
5: Навіки спав мене, Фатніколь, хоч помиться, то мав не забирати до усіх таких душів. Ангелятко, мій святий небесний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Тільки мене пильнуй, і славу духу порятуй, я хочу свято жити, і Господи служити, амінь, дякую, спавшись раз помилити.
0: Так, слухаємо братика.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богу слава!
6: Мене звати Давид, мені 4 років. Після голоду хочу помолитися маму, за тата, за сестечку і брата. Бо зіявую за Україну, бо зимую тебе за людей. Ти хоче, ти спаси, і не всю уяви. Бо я знаю, що це буде з нами. Хвалі чуємо під небесами. Гаді і ми ти дав вам життя за людей віддав. Книгу життя нас записав.
0: Супер.
6: Дякую, Богу.
0: Дякую, дякую. Якщо ви 4 роки всі ми так молилися, зараз, як тут нас зараз наш слухач помолився, я думаю, що до них давно би вже ця війна закінчилася. Так, абонент 98, слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки, мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігора і Володимира, і за здоров'я бабусі і дідуся. Та чи тата, мама, сестричок, братки, такою молитвою, Богородиці, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена під вами Твого, бо ти породила Христа і спаси, і збавитися душ наших. Ще хочу брати помолитися.
0: Так.
8: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
8: Мене звати Остап, мені 10 років, я хочу молитися. За маму, за тату, за всі родини, за вершині, і за воїнів, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тарса, і всіх воїнів, що є жінками. За вас, Радіо Марія, за всі зібіса, тачать, такої молитви, саме хронічні, серце менші, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти, ангеле святий, небесний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй. І зло все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую з Богом.
0: Дякую з Богом. На жаль, дивіться, вже закінчується час. Бачу, Владік тут у нас вже 3 хвилинки чекає. Владік, дуже коротенько тебе прийму. Слава Ісусу Христу. Так, абонент Вайбер. Слава Ісусу Христу.
9: Слава навіки Богу, мене звати Владік, мені 12 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за поднім благодаті для всі дідусів, за папу Лева 14-го, всіх медиків, всіх священників, сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення як фізичне, так і духовне. За вас, Радіо Марія, за Радіо Слухачів, за Ванів, Артема, Івана, Сергія, побратимів, Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом. за потрібні благодаті для Юлі та Олі, та потрібні благодаті для отця Миколи. Такою молитвою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, не повсякчас, та навіки вічні. Амінь. Амінь. Дякую. Ще хочу, братик, помолитись.
0: Так.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
10: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх отців, за всіх, за Сличку, за братика, за Сладжі Марія, за Сладжі Слухачів, за Папу Лунда 14, всіх медиків, мир і спокій в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, на перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів, що захищають. Був Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. За вивезних дітей Росії, щоб вони були живими і здоровими додому. Такою молитвою. Отче наш, Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прийшли винуватим нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Дуже-дуже дякую, хлопці. Ладік і Данік, з Богом. Так, ну що ж, закінчується наша дитяча молитовна лінія. Я дуже дякую всім, хто телефонував сьогодні, хто молився. Я очікую також вас і завтра. Так, слава Ісусу Христу.
11: Ви молилися разом з нами.
12: Дитяча молитовна лінія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: Любі слухачі Радіо Марія, вас вітають команда студії християнського розвитку.
2: Рибчак Злата.
3: Та Кучма Христина.
1: А також катехет Наталія Галищак. Сьогодні вас знову потішимо новими катехизами. І це буде...
3: Прилюдна діяльність Ісуса Христа.
1: Чудово! Сьогодні ми будемо говорити, власне, про діяльність Ісуса Христа. Але не проста, а прилюдна, яку Він вже почав проводити публічно. Так? А як це все сталося?
3: Ісус розпочав свою прилюдну діяльність, коли йому виповнилось 30 років. Спочатку пішов на ріку Йордан, де його хрестив пророк Йоанн Хреститель. Відразу після хрещення Ісуса зійшов Дух Святий і повів його в пустелю. Там він молився і постив 40 днів. Повернувшись із пустелі, Ісус почав ходити по містах та селах. Він розповідав людям про Бога, прощав гріхи, зцілював недужих, воскресав померлих.
2: Ісус зріщав усім людям добру новину про Божу любов.
1: Саме так. От сьогодні ми вже дізналися, трішечки дівчатка нам розказали, а також дуже, дітки, є цікава, надзвичайна історія. Ви хочете послухати?
3: Так.
1: Власне, про чудо, яке Ісус зробив – воскресіння дочки Яїра. Чи доводилося вам чути цю історію?
3: Я чула частково.
1: Готові послухати?
3: Так.
2: Так.
1: Слухайте і ви, дорогі слухачі, цікаву історію про воскресіння дочки Яїра. «Дочка твоя померла. Навіщо клопочеш учителя?» Такі слова, власне, почув старшина синагоги. Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги. «Не бійся, тільки віруй!» І не дозволив іти нікому з собою, окрім взяв Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату. Бачить він метушню і тих, що ридали, і голосно голосили вельми. Увійшов же і каже, «Чого метушитеся і плачете? Не померло дівча, спить воно!» І всі насміхалися з нього. Тоді Ісус відсторонив усіх. Узяв батька дівчатки та матір і ті, що з ним були, та увійшов, де дівча лежало. Взявши дівча за руку, сказав до нього «Таліта кум», що означає в перекладі «Дівчино, кажу тобі, встань». І притьмом устало дівча і почало ходити. Років вже 12 мало. І нараз охоплені були всі дивом дивеним. Та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і наказав дати їй, що їсти. Дітки, цікава історія і, мабуть, зворушила вас, правда?
3: Так,
2: так.
1: Що вас вразило в цій надзвичайно глибокій історії воскресіння дочки Яїра?
3: Що Ісус просто сказав дівчині, встати, і вона встала.
1: Так, Христинка, що тебе?
3: Що Ісус майже мертву людину воскресив.
1: Саме так, тобто воскресіння – це є щось таке особливе, правда? В нашому часі практично ми тільки читаємо з книг, правда? Ми читаємо, особливо з найсвятішої книги Святого Письма, читаємо, як Ісус воскресав Лазаря. Тепер сьогодні довідалися про одну з історій воскресіння дочки Яїра та інших чудес, яких творив Ісус. От Він почав це все в публічній своїй діяльності, в публічній своїй праці, для того, щоб показати силу Божу. Як ви думаєте, з цієї історії про воскресіння дочки Яїра Ісус показав свою силу і свою божественність?
3: Так.
1: Так. Так, Він показав, що Він не тільки є людина, але
3: і Син Святий,
1: і Бог. Саме так, молодець. Добра новина. Як ви думаєте, що означає добра новина?
3: Добра новина – це коли

0: вони по всій землі проповідували Царство Боже, силою та владою Бога лікували хворих. Хто пам'ятає цікаві історії про апостолів? Хто зможе згадати, чим відзначалися апостоли? Хто пам'ятає, як називалися апостоли?
1: Марко
0: є. А який апостол?
1: Юда.
0: Так. Один, який що зробив, Христинка?
1: Зрадив Ісуса.
0: Саме так, зрадив Ісуса. Ще хто?
1: Іван.
0: Так, Йоанн. А той,
1: Петро?
0: Який... Так, відрікся, пам'ятаєте? Будемо згадувати. Так, Петро, Яків, Матей. Ці апостоли, які насправді... Йоанн, він був улюблений, наймолодшим був з апостолів. Його ж називають апостолом любові, так? Тобто він насправді, він був наймолодший і дуже сильно любив Ісуса. Ось ми зараз ознайомимося з 12 апостолами. Трішечки ми пригадали. Христинка, перший це хто?
1: Андрій Первозваний.
0: Що ти про нього знаєш?
1: Він походив із Вітсаїди, що в Галілеї. Як і більшість інших учнів Ісуса, Андрій займався рибальством на Гінецькому озері. Його назвали Первозваним, тому що Ісус його першим покликав служити йому.
0: Саме так, дуже добре. Злата, що ти знаєш про Івана Богослова?
2: Іван став одним із найулюбленіших із учнів Ісуса. Іван – автор 4-го Євангелія, 3 послань і
0: об'явлення, так? Також був такий апостол, назвався Симон, а також його ще Ісус назвав Петро, так? Христя, що ти про нього знаєш?
1: Ісус змінив йому ім'я і став називати Петро. Інколи називав Кифою, що означало камінь. Петро проживав разом зі сім'єю, котру очолював батько Йоанна, і Капернаум, вся сім'я займалася рибальством.
0: Так, вся сім'я. Дуже добре. Також був такий апостол, назвали його Яків Завидеєв. Злата, що ти про нього знаєш?
2: Коли Яків почув заклик Ісуса, він дуже залишив свої рибацькі сітки і дім, щоб піти за Ісусом. Батьки Якова Завидеєва та Соломії не перешкоджали вибраному шляху її сина.
0: Також був такий апостол, який називався Филип.
1: Филип – один із 12 апостолів Ісуса Христа. Коли Господь покликав Филипа йти з ним, то він без коливань йшов за Ісусом.
0: Добре. Натанаїл.
2: Натанаїл народився в Кані. Галілейський Ісус любив Натаїла за те, що в устах його не було ніякого лукавства.
0: Саме так. Молодець. Христинка, що ти знаєш про Матея?
1: Подалік від Капернаума проходив Ісус зі своїми учнями і побачив на митці Матея, який збирав мито. Ісус покликав Матея за собою, і він погодився.
0: Також був такий апостол Тома. Злата, що ти про нього знаєш?
2: Він любив дива і вважав їх найпереконливішим доводом могутності віри. Тома мав схильність до сумнівів і розсудливого аналізу. В ньому була якась дитячість, простота, щирість і простодушість.
0: Також був Яків, син Алфеїв. Христинка, що ти про нього знаєш?
1: Яків Алфеїв був діві Марії, племінником, а Ісусові Христом – двоюрідним братом. Після Воскресіння та Вознесіння Ісуса Христа Яків Алфеїв проповідував.
0: Тадей!
2: Один з 12 апостолів Ісуса Христа, теж один із братів Ісуса Христа. Відомо, Тадей вірно служив Господеві. Він проповідував Євангелії.
0: Симон, Кананіт.
1: Він був родом із Кани, тому й називали його Кананіт. В ньому була розумна ревнивість до Бога і до віри.
0: Юда Іскаріотський, який пізніше зрадив Ісуса.
2: Після того, як Ісус Христос вибрав всіх 12 учнів, і Юда Іскаріотський доручили носити при собі 9-ту скриньку, в яку кидали пожертви.
0: Юда Іскаріотський, який пізніше зрадив Ісуса. Після того, як Ісус Христос вибрав всіх 12 учнів, Юді Іскаріотському доручили носити при собі дерев'яну скриньку, в яку кидали пожертви. Який далекоглядний простежується зв'язок Юди Іскаріотського з грішми. Касир, продажність за 30 срібняків. Ось такі історії наших апостолів, які ми сьогодні з вами, тітки, послухали. Історії, які вартує запам'ятати. І пам'ятайте, що сьогодні

0: Сьогодні священники є послідовниками апостолів, тобто апостоли передали цю велику місію з покоління в покоління до сьогоднішнього дня. Це передалося священникам. Священникам, до яких ми звертаємося, просять і таїнства, правда, щоб нам уділити. Це насправді є важливо. Дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні з вами прощається наша неймовірна хороша команда студії християнського розвитку Радіо Марія.
1: Рибчак Злата.
2: Та Кочма Христина.
0: Також Наталя Галущак, катехет. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки!

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: 17.15 на студійному годиннику і студії Радіо Марія, раді вас вітати, Оксана Корчевська.
1: І Наталія.
0: Так, вітаємо вас. Так, ну що ж, на черзі в нас Розарій. Будемо сьогодні розважати радісні таємниці. Будемо читати уривки зі щоденника Святої Фаустини Ковальської. Будемо розважати разом з Святою Фаустиною. Нагадаємо вам телефони нашої студії. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Так само можна з нами молитися через Viber 066-563-0724. Тож запрошуємо вас, будемо молитися в ваших намірах, в намірах Радіо Марія, та цей тиждень Маріафону, та за завтрашній день, щоб якось так все так, знаєте, вдалося, і щоб ця урочиста служба Божа, яка буде о 18-й годині, і на яку я вас щиро запрошую, щоб поєдналися разом з нами також в прямій трансляції. Для киян прошу, щоб приходили так вживу, там були присутні. То будемо дякувати за дар Радіо Марія. І молимо, щоб завтрашній день пройшов не так по-божому, без всяких непотрібних теж хвилювань, якихось тим технічних також проблем з апаратурою, які в нас сьогодні теж траплялися. Так. Ну і, Наталь, ти за що хочеш молитися?
1: Я молюсь за мир, в першу чергу, за усіх страждених, терплячих через цю війну. І теж хотіла би помолитися за свого померлого дядька, який загинув на війні. І теж за усіх, хто, на жаль, міг теж потерпіти таку втрату рідних, синів, дочок або навіть батьків.
0: Гарні наміри. Приєднуємося. Я вже, дивіться, не будемо приймати ваші дзвіночки з намірами. Просто доєднуйтесь до нас, до молитви Розарію. А ми починаємо. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понція Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на вік вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи,
1: а світло віковічне нехай їм світить.
0: Нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Перша радісна таємничка – благовіщення Господнє.
1: Мовчання є мечем у духовній боротьбі, ніколи не дійде до святості балакуча душа. Цей меч мовчання відсіче усе, що хотілося, що хотіло б причепитися до душі. Мовчазна душа здатна до найчистішого поєднання з Богом. Вона майже завжди живе під натхненням Святого Духа. У мовчазній душі Бог діє без перешкод.
0: Абонент 098, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марію, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить.
0: Нехай спочивають.
2: Хай спочивають у мірі вічно. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякую за спільну молитву.
0: Навіки слава Богу. Дякую. Друга таємничка. Відвідини святої Єлизавети. Знай, що все, що доброго зробиш будь-якій душі, приймаю так, ніби для мене самого ти це зробила. О Ісусе, любове моя, ти знаєш, що тільки віднедавна я так роблю, керуюся тільки твоєю любов'ю у ставленні до ближніх. Тільки тобі відомі мої зусилля, які я робила у цьому напрямку. Сьогодні це мені краще вдається, але якщо б ти сам не запалював у моїй душі цієї любові, я не могла б цього витримати. Це здійснює твоя євхаристійна любов, яка мене щодня запалює». Абонент 044, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь.
0: Дякую. Третя таємничка – Різдво Ісуса Христа.
1: Ісусе, з якої причини ти таїш свій маєстат? Чому ти залишив небесний трон і перебуваєш з нами? Господь відповів мені: «Дочка моя, любов мене привела і любов мене затримує. Дочко моя, якщо б ти знала, яку велику заслугу і нагороду має один акт чистої любові до мене, ти б померла з радості. Кажу це тому, щоб ти постійно єдналася зі мною через любов, бо це і є метою життя твоєї душі. Цей акт полягає на акті волі. Знай про те, що чиста душа є покірною, коли принижуєшся і зрікаєшся себе перед моїм майстатом, тоді я наділяю тебе своїми ласками, своєю могутністю тебе підношу.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи,
1: а світло віковічне нехай їм світить.
0: Нехай спочивають мирі вічнім. Амінь.

0: Четверта таємничка – жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. Мій Ісусе, бачу, що і такі великі благодаті можуть принести страждання. Однак так є. Не тільки можуть бути з цього приводу терпіння, але і мусять бути, як ознака Божого діяння. Коли я і надалі роздумувала під час вечірні ту своєрідну суміш терпіння і благодаті, раптом почула голос Найсвятішої Матері. «Знай, моя дочко, що хоч я була вознесена до гідності Матері Бога, однак сім мечів болю прошило моє серце. Нічого не роби для своєї оборони, усе покірно витримуй, сам Бог тебе боронитиме». Абонент 098, починайте «Отче наш».
1: Слава Ісусу Христу,
0: навіки Отче нас,
1: Твоє єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плода твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй до вогню пекельну, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь.
1: Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую.

0: П'ята радісна таємничка – віднайдення 12-літнього Ісуса на третій день в Єрусалимському храмі.
1: Після святого причастя Мати Божа дала мені пізнати тривогу, яку мала в серці щодо Сина Божого. Але та тривога була переповнена таким запахом віддання себе Божій волі, що радше я назву її насолодою, а не тривогою. Я зрозуміла, що моя душа повинна приймати будь-яку Божу волю.
0: Абонент 098, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, стоїш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія. Благодаті Божна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна світло нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті Божна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна світло нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна ти число нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна світло нашого.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна світло нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна світло нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна світло нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна світло нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне світло нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне світло нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
3: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, нас любить Ісус, прости нам наші гріхи, захисти нас від вогню пекельного, забери до неба усі душі.
3: Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний відпочинок, дай померлим Господу.
3: А світло віку вічний, нехай світить, нехай спочивають мир вічним. Амінь. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дуже дякую. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславне і благословенне. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Амінь. Ми молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім, хто долучився до цієї молитви. За хвилиночку зустрінемось після невеличкої музичної паузи. Будемо молитися бревіарій.

0: Слава Ісусу Христу! З вами Радіо Марія. І зараз вже час прийшов на молитву церкви. Ми починаємо молитися брев'ярій.
1: Так, будемо молитися вечірню, хочу сказати, утренню. Так.
0: Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: О всемогутній Боже в Трійці, Ти час створив і ним керуєш, і будучи сам поза часом, як цар пануєш над віками.
1: Ти повний лад даєш усьому, бо маєш щастя незміриме. Пречистий Боже, Ти постійно в турботах про земні простори.
0: Ти джерело життя наш очі, Отця Ти сяйво слави Сину, і Ти, що диханням обох є, безмежної любові Духу.
1: Від Тебе, Боже наш ласкавий, усе, що добре є і гарне, бере початок існування, а Ти його в житті тримаєш.
0: Даруєш Ти любов предвічну для вірних, що Тебе пізнали. Допоможи нам, любий Спасе, святинею Твоєю стати.
1: О світло правди, Ти з'єднай нас із хором ангельським у небі, щоб Тебе ми прославляли піснями вдячності і любові. Амінь.
0: О, істина, найвища і предвічна Трійцю,
1: Отець і Син і Дух Святий,
0: промовив Господь до Господа мого, сядь праворуч мене,
1: доки не покладу ворогів Твоїх під ніжком для Твоїх ніг.
0: Жезл Твоєї сили Господь пошле з Сіону, тож пануй між своїми ворогами.
1: В Тебе влада в дні Твоєї могутності, сяйві святих. Перед ранньою зорею я Тебе породив.
0: Поклявся Господь і не розкається. Ти священик навіки за чином Мелхіседека.
1: Господь праворуч від Тебе розгромить царів у день свого гніву.
0: В дорозі нап'ється зі струмка, тому триматиме високу голову.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, істинна, найвища і предвічна Трійця,
0: Отець і Син, і Дух Святий. Визволи нас, спаси нас, оживи нас.
1: О, Пресвята Трійце,
0: при виході Ізраїля з Єгипту, дому Якова, з чужоземного народу.
1: Юда став його святинею, Ізраїль – його володінням.
0: Море побачило і кинулося втікати, Йордан повернувся назад.
1: Гори скакали, як барани, а пагорби – як ягнята.
0: Що з тобою, море, що ти втекло? Йордане, чому ти відступив назад?
1: Гори, чому ви скачете, як барани? Ви – пагорби, наче ягнята.
0: Земле, тремти від присутності Господа, від обличчя Бога Якова.
1: Він перетворює скелю в повноводні озера, нетесаний камінь у водяні потоки.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Визволи нас, спаси нас, оживи нас, о Пресвята Трійце.
0: Свят, свят, свят, Господь Бог Саваот,
1: котрий є і був, і приходить.
0: Алілуя, спасіння, слава і сила нашого Бога, адже істинні і справедливі Його суди. Алілуя.
1: Алілуя, хваліть нашого Бога всі Його раби, і ті, хто боїться Його, малі й великі. Алілуя.
0: Алілуя, бо запанував наш Господь, Бог Вседержитель. Радіймо і веселімося, віддаймо славу Йому. Алілуя!
1: Алілуя! Тому що прийшло весілля Анця, і його дружина приготувала себе. Алілуя!
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Свят, свят, свят, Господь Бог Саваот, котрий є, і був, і приходить.
0: намагайтесь зберігати єдність духа в союзі миру. Одне тіло і один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх і в усіх нас. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа, будемо співати Йому повіки.
1: Благословімо Отця і Сина і Святого Духа, будемо співати Йому повіки.
0: Єдиному Богу, честь і слава,
1: будемо співати Йому повіки.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Благословімо Отця і Сина і Святого Духа, будемо співати Йому повіки.
0: Тебе, Отця незрожденого,
1: Тебе, Сина єдинородного, Тебе, Духа Святого Утішителя, святу і неподільну Трійцю, усім серцем і устами сповідуємо і славимо, і благословляємо, Тобі слава навіки.
0: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені великий, сильний і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
0: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Тебе, Отця незродженого, Тебе, Сина єдинородного, Тебе, Духа Святого Утішителя, святу і неподільну Трійцю, усім серцем і устами сповідуємо, і славимо, і благословляємо, Тобі слава навіки.
0: Бог Отець Духом Святим оживив тіло Христа, свого Сина, і зробив його для нас джерелом життя. Прославмо триєдиного Бога і закликаймо.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Отче всемогутній, вічний Боже, в ім'я Сина Твого зійшли Духа Утішителя Твоєї Церкві. Хай Він береже і в єдності любові та досконалій істині.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Пошли, Господи, робітників на жнива Твої, щоб вони навчали всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і зміцнювали їх у вірі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Господи, допоможи всім, хто терпить переслідування за ім'я Твого Сина, адже Він сам обіцяв, що Ти даси їм Духа істини, який буде в них промовляти.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Всемогутні очі, нехай усі пізнають, що Ти, Слово і Дух Святий, одне. Нехай всі вірують в єдиного Бога, нехай уповають на Нього і люблять Його.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Отче живих, дай нашим померлим участь у Твоїй славі, в якій Син Твій і Дух Святий царюють із Тобою у вічній єдності.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже Отче, Ти зіслав у світ свого Сина, Слово істини і Духа Освятителя, щоб явити людям Твою предивну тайну. Вчини, щоб ми, сповідуючи істину віру, визнавали вічну славу Трійці і возвеличували єдність Божих осіб в могутності величі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, навіки вічні. Амінь. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
1: Амінь.

0: Зараз вже прийшов час прощатися, але теж можете залишатися. Буде в нас служба зараз, трансляція з міста Городок, костел Станіслава. Тож щиро запрошуємо приєднатися. З вами були я, Наталія.
1: І я, Оксана. Залишайтесь з Богом.
0: З Богом.

Дорогі брати і сестри, вітаю вас на Святій Євхаристії, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні переживаємо найважливішу урочистість. Так, можемо подумати, що вже була. Так, це Пасха, але так насправді сьогодні згадуємо Пресвяту Трійцю, Отця і Сина, і Святого Духа, що, ну, чогось чи когось важливішого немає. Так. Діло Воскресіння Господнього – це діло відкуплення. А сьогодні згадуємо нашого Творця в повноті, в Святій Трійці. Тому теж, можливо, навіть хочемо задумати сьогодні цією таємницею Отця і Сина Святого Духа, як це три особи становлять єдність, так, що їх, власне, так об'єднує до чогось єдиного. Тому просимо Господа теж дар мудрості, щоб ми могли відкривати і пізнавати Його, ким Він є, і теж нас до цієї єдності запрошує. Святу Євхаристію звершує в намірах Владислави Ольховик про життя вічне для неї. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Боже, Отче, ти зіслав у світ свого Сина, Слово істини і Духа Освятителя, щоб явити людям твою предивну тайну. Вчини, що ми, сповідуючи істину віру, визнавали вічну славу Трійці і возвеличували єдність Божих осіб в могутності величі через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності

0: Читання з книги «Вихід». Тими днями Мойсей, ставши рано вранці, зійшов на Синай-гору, як заповів йому Господь, з двома кам'яними таблицями в руках. І зійшов Господь у хмарі, і став з ним, там промовив ім'я Господь. І прийшов Господь перед ним, промовляючи: Господь, Господь, Бог милосердний і ласкавий, нескорий на гнів і многомилостовий і вірний. Впав Мойсей притьмом на коліна і поклонився до землі і мовив: коли я знайшов ласку, Господи, в твоїх очах, нехай іде Господь посеред нас, бо це народ твердолобий, та ти все ж таки прости беззаконня наше та гріхи наші, і візьми нас собі у спадок. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Читання з другого послання святого апостола Павла до Коринтян. Брати, радійте, вдосконалюйтеся, втішайте одне одного, будьте однодумні, зберігайте мир, і Бог любові та миру буде з вами. Вітайте одне одного святим поцілунком. Вас вітають усі святі. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога і сопричастя Святого Духа з усіма вами. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через Нього. Хто вірить у Нього, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Дорогі брати і сестри, вітаю вас з цією прекрасною урочистістю. Так буває, що на святій месі можна якось думати про щось інше, так десь відлетіти. Та отець Ян нам не дозволить, так, тому всі маємо чувати. І сьогодні цю урочистість переживаємо великої таємниці, так, Святої Трійці. Завжди це є таким чимось дивним, як троє можуть становити щось одне, єдине, єдине ціле, так? Як так? І ми всього лиш навсього можемо війти в таємницю Святої Трійці, але навіть більше того, Господь запрошує до єдності з Ним. Так, і це дуже добра новина для нас. Церква через літургію Слова подає тексти, де Господь показує, що прийшов у цей світ, бо любить нас. Так, це є місія Бога самого, яку Він сам собі постановив, так, прийти нас врятувати. І Він промовляв, потім особисто прийшов, а потім зіслав Святого Духа, який вже веде Церкву до Царства Божого. В першому читанні сам Бог говорить про себе. Господь, Господь, Бог милосердний і ласкавий. Не скорий на гнів, многомилостивий і вірний. В першу чергу каже Бог про себе, я є милосердний. Так? Вчіться від мене цього. І теж такий конкретний коментар. Не скорий на гнів, тобто гнівається Господь і робить конкретні теж такі педагогічні, я б сказав би, кроки в сторону людини, але не скорий на гнів, тобто дає нам час, дає нам можливість покаятись, навернутись, стати кращими. Але коли бачить, що заходимо десь не туди, так, то теж карає, але з любов'ю, щоб повернути на стежку до Царства Божого. Тобто дуже конкретно про себе говорить. Навіщо? Навіщо йому про себе говорити? Творець сам про себе розповідає людям з єдиною метою, щоб ми могли його полюбити, щоб ми могли його пізнати і от так

тим, яким є полюбити. Так як хлопець і дівчина, які зустрічаються, то пізнаючи один одного, ще більше один одного люблять, так? То саме, Бог про себе розповідає все в правді, який є. Є милосердний, але й може гніватись. Так. Але потім каже, много милостивий, тобто все одно я маю цього більше в собі. Натомість в Євангелії Бог іде далі і каже, аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить в нього, мав життя вічне. Це не просто слова. Так? От можете глянути на хрест. Бог полюбив нас більше, ніж себе. Так? Тому і віддав життя своє. Так? І ця любов має нас вразити. Так? Має пробитись через наші кам'яні серця. Так? І теж, щоб ми могли відкликнутись на цю любов. Так? Це є, власне, місія нашого життя – полюбити Бога. Пришестя Ісуса на цей світ, що є проявом Божої любові, хотів би пояснити певним спостереженням. Маю друга, він має сім'ю, дружину, дітей. І коли його син теж дає прикурити іншим на святій службі, так, то він підходить до нього і приклякає. Так, не кричить, не свариться, а приклякає. І вічливо говорить до нього, там, так не можна, це є місце святе, не заважай іншим молитися, так, тобто це важливо. І для мене це такий образ пришестя Ісуса, який приходить, так, принижується до нашого стану і промовляє. Так не роби, це тобі зашкодить. Вчись любити, прощати, вірити. Тобто цей батько не стає такий, як він. Уподібнюється. Так. І так само Ісус подібний до нас був, але не у всьому, так, крім гріха. І теж промовляв. І дитина має вибір, так, послухати чи не послухати. Чому слухає? Бо любить своїх батьків. А чому любить? Бо їх знає. Знає, що вони люблять її. Так. От це знання дуже є важливе. І нам тому тяжко виконувати Божі заповіді, Божий закон, бо ми не знаємо добре нашого Творця. І через те, що не знаємо, не любимо. Бо любити Бога – виконувати Його заповіді. Так? Якщо ми не є в цьому регулярними, ну така наша любов. Між знанням та любов'ю є ще один пункт – це є обов'язкова зустріч. Так. Зустріч з Господом вже тут. Це є важливо. Так як це в історії людства було, так Свята Трійця спланувала, що має прийти Син Божий і бути між людьми. І це було 33 роки. Останніх 3 роки то він вже був між всіма. Тобто малий відрізок часу, якщо взяти існування людини на планеті Земля. Маю на увазі Homo sapiens, так? Але не цих 300 тисяч років, скільки вже наш вид існує, а останніх 6, коли людина почала формуватись уже більш як свідомо, тобто формувати суспільство, будувати і розвивати писемність, то це плюс-мінус 6 тисяч років. І в цьому відрізку 33 Ісус був між людьми. Мало, правда ж? Мало було Бога між нами, хотілося б більше. Але в духовному житті, погодьтесь, є так само. Мені йдеться зараз про глибоке особисте відчуття Бога. Не кожна свята меса є повною екстазу, так? Не кожна адорація мене відриває від землі. І не кожна молитва є фантастичною, так? Не завжди. Але час від часу бувають такі моменти, в яких я відчуваю близькість Бога. Бо так мені добре з моїм Господом. Ці зустрічі бувають, але рідко. Подам приклад такого духовного досвіду з власного життя. Коли мені було років 11-12, я вже сповідався, але якийсь час відкладав, 2-3 місяці. І трохи був засмучений, коли бачив, що люди йдуть до причастя, а я сижу. І постановив, що на наступний тиждень посповідаюсь. Так. Це не було таке прагнення святості, просто мені не подобалося, що я не можу приступити до причастя. І так висповідався так смачно, так, з всього. І коли відійшов від конфесіоналу, то відчув присутність Бога. Так. Було дуже добре. Я знав, але тоді я усвідомив, я є чистий. Так. Напевно, це була дуже глибока сповідь. І я себе прекрасно відчував. І усвідомив одне, мені це все пробачено. Натомість, коли вже йшов до причастя, я відчував певне піднесення. Але коли прийняв, то це був взагалі екстаз. Так. Тобто, Бог дозволив себе відчути в той момент, коли був ще дитиною. І отакі духовні
Пережиття, вони дуже рідкісні. Це такі перлини в житті людини. І їх потрібно збирати. Багато не назбираєш, але цього, Господь каже, тобі вистачить. Отаких пережиттів вам вистачить. Так. Тому ми і є вінець Божого творіння, бо ми маємо доступ і до матеріального світу, і до духовного світу. Ніхто крім нас, ні звірі, птахи, ні риби цього не мають, так, тільки людина. Власне, релігія виникла в світі через потребу людини провадити життя духовне. Були теорії, що людина видумала релігію, бо не могла пояснити природні явища, як колись люди бачили, як було виверження вулкану, то це Бог якийсь гнівається, чи грім, блискавки, тобто було це все божествами. І це поволі так, знаєте, відшліфовувалось, і тоді людина дійшла до висновків, що це є природні явища, так, фізика, хімія і так далі. Але навіть наука стверджує, що основні сфери функціонування людини є біологічні, психічні і духовні. Так? Визнають, що є вимір духовний, і всі добре визнають, що це найбільш занедбаний вимір людини. Так? Маємо дбати про цей духовний досвід. І маємо задавати теж питання, чому я цю молитву прожив по-особливому? Так? Чому ця свята меса була якоюсь особливою? Чи чому Слово Боже, яке я прочитав, сьогодні до мене промовило? Так, що я щось почав відчувати. Чим взагалі є духовний досвід людини? Це є зустріч двох осіб. Так, людини і Бога. Не людини і файної ідеї, чи людини і іншої людини, людини і Господа нашого у Святій Трійці. Бо коли Ісус вознісся на небеса, так, церква почала динамічно діяти, так, бо був з ними, дав себе відчути, а потім була дія. Відчували присутність Господа. Але теж не можемо, сказати так, піддатись такій спокусі, що можемо Бога змусити до цього. Так? Наприклад, йдемо на адорацію і думаємо, зараз буде файно, так? Зараз щось буде, а може нічого не бути. Чи та ж сама молитва, якою молимось кожного дня зранку і ввечері, і нічого немає. Бог вирішує, коли об'явитись нам. Так. Він вирішує, коли це необхідно, а не коли я вважаю за потрібним. Так. Бо можемо йти на пасхальну месу, де прекрасно хор співає, де є фантастична літургія, а нічого не пережилось, так, не тьохнуло в серці. Це не є привід занепокою чи сумнівів Богові, бо не ми вирішуємо. Так, так як і Ісус народився в Вифлеємі, людина не вирішувала, коли це має бути, і більше того, там, де він народився, ніхто не очікував. Так? Якомусь Вифлеємі, а сам походить з Назарету. Так? Ну, не пасуєш це Богові. Він вирішує, коли нам об'явитись, але для цього і потрібно бути здисциплінованими у вірі, так? В молитві, в таїнствах, в читанні Біблії. Тоді маємо більший відсоток пережити цей духовний досвід, так? Його об'явлення в моєму житті. Не просто так Ісус каже, хто витримає до кінця, буде спасенний. Це теж сюди входить. Цей досвід дозволяє нам відкрити, який є наш Бог. Одночасно через пізнання його будемо знати, яким він не є. І тоді по плану мають зникнути у нас прагнення гороскопів, ворожок, пророцтв в Ютубі і так далі. Бо тоді будемо знати, він є всемогутній, не людина. Він є господар часу, не людина. Так? Оці духовні пережиття будуть привідкривати завісу таємниці Святої Трійці. І тоді вже навіть не буде проблемою нам жити в заповідями Божими, його законом. Так? Бо коли людина живе в гріху, для неї це здається неможливим. А коли відчуває Бога, то для неї це є честь, так, потерпіти в ім'я Боже. Світ перевертається тоді. І Господь добре розуміє нашу реальність. Він розуміє, що не всі можуть жити духовним життям, бо місія священника – це, власне, практикувати це життя, монахів, монахинь і так далі. Але є люди, які працюють зранку до вечора, мають сім'ї, і дійсно там нема часу навіть, ну, на духовну літературу, дай Бог, що Біблію ще читали. Так? І він творить таїнство Євхаристії. Так? Таїнство, в якій присутня Свята Трійця, в повноті найбільшій. І до неї маємо доступ всі.
світські люди і духовні, так? Всі тут рівні. Чому Євхаристія є такою особливою? Через те, що там відбувається. Коли священник простягає руки, так, єдиний раз під час Євхаристії, оце так, зверніть увагу, може видно, він звертається в такій молитві, яка називається епіклеза, до Бога Отця, щоб зіслав Святого Духа, щоб той, в свою чергу, перемінив хліб і вино в тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. І, дорогі, це не просто зустріч з Богом, яка по факту є, це є момент єдності зі Святою Трійцею. Так. Те, про що казав на початку. Він нас запрошує до цієї єдності, бути з ним. Як він каже, Отець в мені і я в ньому, так і само про своє тіло каже. Я буду перебувати в вас, а ви в мені. Немає більшої єдності, ніж в таїнстві Євхаристії. Тому вона така велика, бо всі таїнства мають бути з'єднані в ній. Хрещення на службі, миропомазання, священство, подружжя, сповідь, так, вона у нас закрита. Всі інші таїнства бажано, щоб були на Євхаристії, так, ставали одним цілим. Тому, дорогі, якщо хочемо мати глибокі стосунки з Богом, так, нам необхідно відповісти на Його любов. Дбати про духовне життя, бути здисциплінованим, так, в молитві щоденній, в постах, так, в читанні Біблії і таїнства. Будьмо витривалими, а коли будемо витривалими, будемо мати цей досвід відчуття Бога в Його присутності. Він сам буде нам об'являтись. І найкращим прикладом такого стилю життя є Марія. Так? Вона не розуміла, але все в своєму серці роздумувала про події, які були духовним досвідом. Так? Про Архангела Гавриїла, про народження Ісуса, не маючи контакту з чоловіком. Так? Завжди Лука пише, роздумувала над цим в своєму серці. Можливо, Бог через ці такі, через цей духовний досвід хоче тобі щось сказати. Так? Треба шукати відповідь. Можливо, це треба буде шукати роками. Але, напевно, прийде момент, коли в своєму часі, коли Бог захоче, ми зрозуміємо. Тому нехай Свята Трійця, яка запрошує нас до своєї єдності, дійсно допомагає нам в цьому. А ми, щоб не були лінивими, відповідати на це запрошення. Нехай Святі Таїнства і Слово Боже нас в цьому зміцнюють. Визнаємо нашу віру. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого Єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. З глибоким смиренням станьмо перед Господом, єдиним у Пресвятій Трійці, і просімо у Нього благодати потрібних Святій Церкві та нам особисто.

0: Молімося за святу церкву, щоб вона, проповідуючи віру в єдину трійцю, вела всіх віруючих вірною дорогою до Небесного Царства. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб він зумів відкрити перед Христом кордони держав і двері людських сердець. Тебе просимо. Молімося за мир і безпеку всіх мешканців України, щоб ми могли жити у взаємній любові, пошані та злагоді. Тебе просимо. Молімося за місіонерів, щоб вони несли свої пастві та її оточенню віру, істинний мир та радість. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до орденів отців Маріан. Тебе просимо. Боже, опіки милосердя, заступництво святого Антонія, зцілення, одужання для Славі Коборита Володимира Надворного і Олександра Мельничука. Тебе просимо. Молімося про потрібні Божі благодаті для отця Яна Білецького і отця Франциска Карасєвича. Тебе просимо. Молімося за слухачів Радіо Марія. Тебе просимо. Молімося за здоров'я, захист і вирішення всіх справ для Вадима і Сергія, Божого благословення і опіки Матінки Божої для них і їхніх сімей. Тебе просимо. Божого благословення, опіку Матинки Божої, дарів Святого Духа, здоров'я для Руслана Цегеньку, висвячення на священника. Тебе просимо. Молімося про дар вічного життя для Павла Борита, Андрія Ротушняка, Володимира Кінчика, Романа Ілінського, Анатолія Могутова, Віталія Кулібаба. Тебе просимо. Молімося за наших померлих братів і сестер. Нехай всемилостивий Бог обдарує їх вічним спочиванням. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми, розпочинаючи кожен день молитвою в ім'я Пресвятої Трійці, завершили його подякою Богу. І Тебе просимо.
1: Всемилостивий Отче, вислухай наші молитви, які ми, сповідники Твого Сина, возносимо до Тебе, і підтримуй нас дарами Святого Духа у дорозі до Небесного Царства через Христа, Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Господи наш Боже, освяти ці дари нашого служіння, над якими ми закликаємо Твоє ім'я, і через них вчини нас самих вічним даром для Тебе, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.

це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, Ти з єдинородним

роді. Це віруємо завдяки Твоїй славі, яка Тебе об'явила. Так само без жодного розрізнення думаємо про Твого Сина і про Святого Духа. Тому сповідуємо божественність істину і одвічну, рівно славимо властивого стяг осіб, в єдності природи та в рівності у величі. Тебе славлять ангели і архангели, херувими і серафими, котрі не перестають повторювати повсякчасно.

Воістину, святий ти Божий, слушно славить тебе все твоє створіння, бо через твого Сина, нашого Господа, Ісуса Христа, силою Святого Духа, ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі Святим Антонієм Спадою, зі Святим Станіславом Павчинським і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові, зміцнив у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосерді своєму, добрий Отче, з'єднай з собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. Через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами.
2: І з духом твоїм.
0: Передайте один одному.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. А що ви, сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина Свого, який взиває «Ава, Отче».

0: Господи наш Боже, нехай прийняття цього таїнства, а також сповідування віри у вічну і святу Трійцю та її неподільну єдність послужать нам для спасіння душі та тіла через Христа Господа нашого.
1: Парафіальні оголошення. Завтра у понеділок, 1 червня, обов'язковий спомин святого Юстина Мученика. Місяць червень є присвячений Пресвятому Серцю Господа Ісуса Христа. І це велика довга традиція, коли в цьому місяці ми віддаємо честь Господу Ісусу Христові, але благаємо про Його Боже милосердя. І цей рік в Україні є оголошений роком серця Господа Ісуса Христа. Кожного дня в нашому храмі молебень до Пресвятого Серця Ісуса 17:30, так само, як це було у травні. Травень є, був присвячений Матері Божій, і ми молилися літанію до Пресвятої Діви Марії. Хто не може прийти до храму, збираємося біля фігур Матері Божої на терені нашої парафії з молитвою до Пресвятого Серця Ісуса. І сьогодні почалася перегринація образу Пресвятого Серця Ісуса, освяченого єпископом-ординарієм нашої дієцезії Едвардом Кавою. І перша сім'я з Шидлівщини, з вулиці Чайковського, прийняли образ і по вулицях цього району, в Городку, в нашій парафії, образ Пресвятого Серця сьогодні вийшов. Це також є стародавня християнська традиція, яку ми продовжуємо, і в нашій парафії вже не раз відбувалася перегринація образу. В цьому тижні будемо переживати перший четвер місяця, і в перший четвер місяця є сповідь хворих в нашій парафії. В середу, 3 червня, обов'язковий спомин святого Карла Лванги, його сподвижників-мучеників. В першу п'ятницю і в кожну п'ятницю служба Божа о годині 9 в інтенції, в намірі за всіх воїнів, котрі зникли безвісти, за воїнів про збереження їхнього життя, про мир в Україні, про навернення всіх тих, хто не хоче цього миру в Україні. І в цьому намірі молимося кожної п'ятниці під час Божої служби годині 9, і також після цієї Божої служби молимося до святого Антонія перед чудотворним образом в цих же ж намірах. В першу суботу після Божої служби о годині 9 екзорцизмування води, солі і олії. Нічна адорація після вечірньої Божої служби в суботу до ранку 7 в неділю. Запрошую спільноти нашої парафії взяти участь в адорації. Там є навіть визначені години. І кожна спільнота знає, коли є її година, початок від 19 години. І хто хотів долучитися до нічної адорації, то, звичайно, можна прийти і долучитися до тієї спільноти, котра всю ніч молиться тут у храмі з суботи на неділю, в перші суботи і неділю місяця. В наступну неділю, 7 червня, будемо переживати урочистість пресвятих тіла і крові Господа Ісуса Христа. І в цей день, як завжди, святі Божі служби в нашому храмі будуть о годині 7, 9, 10.30, о 12 не буде Божої служби і 18 ввечері. Після служби Божої о 10.30 є процесія вулицями Городка із Ісусом Христом у Пресвятих Дарах. Є 4 вівтарі, біля котрих ми молимося, біля котрих відбувається благословення і нашого Городка, і нашої парафії. І це є вираз нашої віри в присутність Господа Ісуса Христа живого у Євхаристії, у Пресвятих Дарах. І велике прохання приготувати вівтарі, так як завжди, біля фігури Матері Божої, біля автовокзалу. Парафіяни, котрі там живуть, просимо зробити, приготувати цей вівтар біля польської школи. Другий вівтар – вчителі, учні і парафіяни, котрі також там живуть. Біля Інституту богословських наук, спільнота домашньої церкви, біля фігури Матері Божої, спільнота живого Розарію. І там є останній четвертий вівтар євхаристійний, коли після цього повертаємося сюди до храму. І тут закінчується літургія, закінчується також процесія. І запрошую брати участь, запрошую також на цей день приготувати свої домівки, бо так якось воно склалося в традиції, що деякі люди хочуть от якось так продемонструвати також свою віру, заохоти інших. Виставляються вікна ікони, образи Пресвятого Серця Ісуса, Непорочного Серця, Пресвятої Діви Марії, чи там гілками зеленими, квітами прикрашається свою загорожу на подвір'я. І в цей спосіб виражаємо святковість цього дня і того, що Господь Ісус Христос у Євхаристії проходить, власне, цими вулицями в нашій парафії. 6 червня відбуватиметься в Летичеві День дитини. Він відбувається кожного року в нашій дієцезії. В Летичеві буде відбуватися 6 червня. В закристії можна записати своїх дітей, чи записатися можна і батьки, і діти, бо батьки також можуть допомагати опікуватися дітьми і в цій подорожі, але і також в Летичеві. Там є кошт 100 гривень в кошт організації цього Дня дитини. І ми ще не знаємо, скільки буде коштувати сам виїзд, але більш-менш це так, якби їхати рейсовим автобусом з Городка до Летичева і потім з Летичева до Городка. Але думаю, чим більше буде дітей, тим ціна буде якась така більш приємніша для нас. Інформацію про кількість дітей з нашої парафії треба подати вже вівторок зранку. Якби хтось хотів ще записати дітей, то такий час ще є для участі 6 червня в Дню дитини. Виставлена є скарбонка біля образу святого Станіслава, маленька дерев'яна. Там певна особа з нашої парафії потрапила в дуже скрутну ситуацію в своєму житті і просить про таку допомогу. Якби хтось хотів і міг, то така можливість є. Сьогодні, на протязі всього дня, наша молодь при виході з храму роздає петиції стосовно приміщень біля кафедрального собору в Одесі. І ті приміщення хочуть відібрати. Вони є церковні, бо церква їх збудувала ще колись, коли вибудована була катедра і приміщення біля неї. І після всіх зроблених ремонтів вже ті приміщення використовуються повністю. І епископ каже, що це прямо таке, хочуть зробити рейдерське захоплення цих приміщень. І просить, щоб ми підписали цю петицію, щоб влада передала ці приміщення церкві, щоб повністю церква могла ними користуватися, щоб це було вже правно, законно організовано. І в цій петиції є QR-код, котрий відразу телефоном відносить до сторінки, де цю петицію можна підписати. Напевно, цього не зроблять старші люди. І тут треба було б, щоб, якщо вдома так є, що є діти чи там якась молодь, запропонували своїм батькам допомогу, що підпише маму, тато цю петицію і давай я тобі це зроблю. Чи можуть звернутися до своїх там дітей, внуків і попросити, що поможи мені, дитино, це зробити, бо я не вмію там. Часами буває не так просто, хоча ніби здається, що там нічого важкого немає. Єдиний момент – це треба мати електронну почту чи створити електронну почту. Вона також там має бути, але дуже велике прохання всіх єпископів України. При кожній зустрічі про це говориться і нагадується, щоб ця петиція могла набрати 25 тисяч голосів. Часу лишилося небагато, цих голосів ще немає. І велике прохання взяти цей флаєрочок, і там є вся інформація і QR-код, котрий відносить на сторінку підписання петиції. В закристії ще є один номер журналу «Слово між нами». Зустріч, молитва, зміна тайн Розарія, спільноти Живого Розарія відбудеться 14 червня в неділю після Божої служби о 12 годині, бо в цих перших неділях такої можливості немає. І прошу повстати, ми помолимося нашою коротенькою молитвою за Руслана Цигенько, котрий 21 червня в Любліні з рук нашого єпископа-ординарія Едварда Кави прийме рукоположення священства в ордені отців Маріанів. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Прийміть благословення.
0: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Господь з вами. Нехай вас благословить.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: На радіо Марія. Молитовна лінія.
4: Моліться разом з нами.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Радий вітати всіх вас, зустрічати на нашій традиційній молитовній лінії у цей прекрасний недільний день, день Пресвятої Тройці, який відзначається сьогодні як Східною, так і Західною церквами. Тому дуже радо і тепло вітаю всіх вас, дорогі наші. Сьогодні з радістю буду співслужити вам та Пречистій Богородиці волонтер Олександр і закликаю всіх вас теж сьогодні щиро і активно доєднуватися до нашої спільної молитви. Але перед тим, як завжди, нагадаю всім нашим радіослухачам, особливо тих, хто, можливо, до нас сьогодні доєднюється вперше, номери телефонів до нас в радіостудію. Отож, друзі, ви можете телефонувати і висловлювати власні молитовні наміри за такими номерами телефонів, саме 044-577-5645. 044-577-5046. Мобільними номерами це 098-650-1860 та 093-272-0745. Ну, а також, якщо ви не забули, то у нас працює телефон Viber, куди ви можете як телефонувати, так і писати, так і надсилати текстові повідомлення з проханням про молитву до нас. Отож, це ви можете робити за номером телефону 066-563-0724. І, зокрема, кілька таких повідомлень я зараз з радістю озвучу. Отож, одне із них від пані Марії. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Дякую Богу за все і молюся за захисників України, за їхнє здоров'я та здоров'я Ольги, Івана, Мар'яни, Богдани, Ганусі, Марії та їхні сім'ї, а також за вас, волонтери, за ваше терпіння та розуміння. Благословенного вам вечора і мирної ночі, щасливої та мирної дороги вам додому. Дякую за молитву, дякую вам за ці теплі і приємні слова, пані Марії, і хай Господь Бог всемилостивий наділить вас всіма потрібними ласками, про які ви просите і про які, можливо, і не знаєте, так? Але вам вони конче необхідні. Хай Господь Бог вас благословить. Інше повідомлення бачу від пані Галини. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Дякую Богу за все, що є в моєму житті. Прошу Господа захисту від злих, від тих, перепрошую, обставин, сім'ї, моєї родини, України. Молюся за дітей, сиріток, за чоловіка, що позбувся поганих звичок, родину Радіо Марія. Також молюся за безвісти пропалого Миколу, Михайла та його родину. Дякую, пані Галино, доєднуємося до ваших молитов сьогодні і обов'язково просимо Бога про всі ласки, які ви потребуєте. Дякую вам. Інше повідомлення, друзі, надійшло від пані Людмили. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Прошу про молитву за Боже благословення і опіку Матері Божої, за здоров'я для отця Тадеуша, сироти, і отця Віталія, також отця Мар'яна. Приєднуюсь в молитві до всіх інтенцій. Дякую, навіки Богу слава. Дякуємо вам, пані Людмило, і єднаємося з вами у молитві сьогодні під час нашого традиційного розарію. Нехай Господь Бог вислухає всі ваші прохання. Друзі, я вже маю нашого першого додзвонювача, тож залюбки передаю слово. Абонент 098. Слава Ісусу Христу. Абонент 098, ви в ефірі. Отож, шкода, та зірвався наш телефонний дзвінок. Я гадаю, що людина неодмінно перетелефонує, а я тоді продовжу зачитувати наші інтенції. Отож, інше надійшло від пані Лариси. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Прошу помолитися за Романа та його побратимів Анатолія, Віталія, Юрія, Дмитра, Романа, Сергія, Миколу, Вадима, Оксану, Ярослава В'ячеслава Олексія Соцького, Ярослава Йосипа, поранених, зниклих безвісти, полонених. Дякую за молитву. Дякую вам сердечно, пані Ларисо, і будемо сьогодні обов'язково молитися за всіх наших братів і сестер, всіх наших воїнів, захисників і захисниць, які мужньо і безстрашно обороняють нашу рідну Україну. Дякую вам за цей молитовний намір. Друзі, маємо вже нового додзвонювача, тож абонент Viber, пані Любов, передаю вам слово. Слава Ісусу Христу!
0: Це пан Олександр з Вінниці. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу!
0: Хочу, щоб помолитися за мою маму Любу, на їх гниє кістка, там, де взяли півстопи, а також вона втрачає зір і слух. Також помолитися, будь ласка, за мого брата Сергія Дзюбенка. Він служив в Софійці, щоб Бог беріг його. З Богом.
5: Дякую вам сердечно, пане Олександре. З Богом. Хай Господь Бог благословить пані Любов, дарує їй здоров'я, власне, сили. І зичу теж, аби зір не втрачався, так? Аби обов'язково Бог якось затримав цей процес. На все, звісно, його свята воля, але нехай буде так, як ви просите, нехай Господь Бог допоможе обов'язково, аби пані Любов була здоровою. Тому будемо молитися сьогодні разом із вами. Дякую вам також за цей молитовний намір, за пана Сергія. Будемо також єднатися у молитві разом із вами. Друзі, маємо вже іншого дозвонювача, тож абонент 098. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу! Я хочу доєднатися до молитовного лінії разом помолитися за здоров'я мого похресника, який відходить до вічності. Йому лишилося, не знаю, годинку-дві, і він вже відійде. Хочу помолитися, щоб Бог його прийняв до свого Царства Небесного. А також хочу помолитися, його звати Роман, а також хочу помолитися за своїх дітей, які відійшли до вічності, за всю свою родину, за всіх своїх рідних, близьких, знайомих.

0: до свого святого царства. Дякую вам. Отож, будемо неодмінно сьогодні молитися. Друзі, маємо іншого дозвонювача, абонент 044. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дякую Богу за отримані ласки, вислухані молитви. Прошу про молитву за оздоровлення внуків Івана Петра, Анастасії, Антонії, Данила, Марка, Давида, за оздоровлення і зцілення доньки Христини, Наталії, за моє здоров'я і Божу поміч для родини у Богу відомих намірах. Також прошу про відвернення ракетної і ядерної небезпеки, за якнайшвидше закінчення війни і за Божу поміч, Божий захист для наших воїнів. І в особливій молитві доручаємо Божому милосердю вас, дорогі наші волонтери, які жертвуєте своїм часом, працею. І так гарно нам скращуєте той тяжкий час. Хай Бог вас благословляє і вислухає і ваші всі молитви. Щиро вам дякую, Богу.
0: Щиро дякую вам, надзвичайно приємно. Дякую, хай Бог теж благословить вас своїми благодатями найбільшими у житті, допомагає у всіх-всіх потребах. Дякуємо, що ви є в нас передусім, так, і раді послужити вам. Вся наша спільнота Радіо Марія щиро з відданим серцем завжди служить кожній, кожному з вас. Ви так само є благодаттю у нашому житті. Тому хай Бог благословить вас і обов'язково дає сили і наснаги на кожен день у цей час війни та випробувань. Друзі, тож я зачитаю ще кілька повідомлень, зараз повернуся, звісно, до наших дзвінків. Отож, і інше повідомлення надійшло від пані Галини. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини і Ігоря. Господи, спаси, збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої, мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. І дякую вам, пані Галино, і нехай справді Господь Бог почує нас цієї ночі і щоночі, так, і береже нашу рідну Україну, наших воїнів та всіх тих, хто в небезпеці. Дякую вам сердечно і молимося спільно із вами. І ще одне повідомлення зачитаю, друзі, від нашої постійної радіослухачки, яку я щиро вітаю, пані Ганну. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Я дякую Богу за ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину, і прошу молитви за всіх захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні, а також за всіх волонтерів і працівників з Радіо Марія. Щиро дякую за молитву, Ганна. Дякую вам сердечно, пані Ганна, і щире вітання вам і сьогоднішнім особливим днем, святковим днем. Хай Бог благословляє вашу родину і вас своїми ласками. Друзі, бачу тож абонента Viber, який вже достатньо багато часу чекає на тебе, я вімкнув, тож передаю слово пані Ксенії. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Хочу помолитися за душу померлої нашої парафіянки із костьола Пресвятого Серця Ісуса місто Красилів Ірини Вербицької. Вона мала таку харизму приводити людей до Бога, особливо молодь. Того ж я прошу за неї, за її сина і його сім'ю пережити цю втрату. Прошу за Радіо Марії, за вас, волонтери, ваші сім'ї, родини, за працівників, директора, сестру ліцею. За всіх-всіх-всіх. Прошу за всіх наших захисників і всіх причетних до цієї війни, за всіх ранених, полонених, безвісті зниклих. Особливо прошу за Білякова Всеволода. Прошу за всіх хворих, за всіх померлих, за всіх, хто вже за них не молиться,

0: Прошу за всіх, всіх нас, за безпечне закінчення цієї війни, жорстокої. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Я тільки, пані Ксенію, хотів запитати, як звати цю людину, за опіки її душі, якої ми молитимемось сьогодні?
0: Ірина Вербицька.
1: Єрена, так?
0: Да, Єрена Вербицька.
1: Єрена, дуже дякую вам, пані Ксенію, тож хай Господь Бог вислухає ваші щирі прохання і упокоїть душу Єрени, а також молимося за всіх тих, так, за кого ви молитеся, будемо єднатися разом із вами. Просимо Бога теж про особливу опіку для наших воїнів, всіх наших братів і сестер, хто зараз мужньо нас обороняє і завдяки яким ми можемо провадити безпосередньо і цей ефір. Друзі, передаю слово наступним нашим дозвонювачам, тож абонент 098. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки Богу слава! Хочу помолитися. Алло, це я?
1: Так, так, ми вас чуємо.
2: Хочу помолитися за свого синочка Олександра. 2 роки не знаємо, де він. Хай йому Господь допоможе, де він не є. Я все молюся за те, що він є живий. Хочу помолитися за всю свою родину, за внуків, за дочечку, за рибаків, Радімовичів. І за всіх тих воїнів, які нас захищають. Господи, допоможи їм, матінко Божа, накрий їх своїм хворим. Дякую, що ви мене вислухали.
1: Дякую вам сердечно і молюся, молимося всі разом з вами, підтримуємо вам сьогодні і віримо, просимо Бога, що обов'язково Олександр повернеться до вас, обов'язково ви отримаєте від нього звістку. Так як Дух Святий зійшов свого часу на апостолів, нехай він зійде і в ваше життя і принесе цю таку потрібну і довгоочікувану звістку про вашу дорогу людину. Хай Олександр живий і здоровий повертається до вас. Молимося сьогодні разом зі всіма радіослухачами у всіх ваших щирих наміреннях. Друзі, зачитаю кілька повідомлень. Отож, інше надійшло від пані Галини. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Молюся за здоров'я Романа, Галину, за Ганну, Ірину, Наталю, Тетяну. Також за закінчення війни, за Радіо Марія, волонтерів. Галина. Дякую сердечно, пані Галино, і єднаємося у вашій молитві сьогодні неодмінно під час нашого розарію. І ще одне повідомлення отримали від пані Галини. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Прошу про молитву за священника Андрія Грондовського в день 30-річчя його священства. Богу подяка за дар його життя. Дякуємо сердечно, пані Галино, і будемо молитися за щедрі Божі благодаті для отця Андрія. І наступне повідомлення маємо від пані Наталії. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Молюся за родину Радіо Марії, наших воїнів, за всіх полонених і безвісти пропавших. Також молюся за всіх школярів і студентів, випускників, за мир в Україні, за навернення моїх дітей до Бога і за навернення Росії, України до Бога. Дякую. Дякую вам, пані Наталю. Дякую теж, що згадуєте за всіх наших школярів, за всіх наших студентів, так, які в ці дні якраз мають випускні вечори, випускні події у своїх навчальних закладах. Молимося за них. Так. Також не забуваємо, що попри війну і той воєнний час, який маємо щодня, наші діти виростають, так, наші діти йдуть до школи, поволі ступають у доросле життя, ось, і ми все одно спостерігаємо за цим, радіємо своїм серцем і молимо Бога, щоб вони виростали під мирним небом і якомога швидше, так, на вільній землі. Дай Боже, і хай Бог береже всіх наших студентів та школярів. Дякую вам за цей намір. Друзі, передаю слово іншим нашим дозвонювачам, отож, абонент 044, слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
3: То пані Світлана Зільова, дозвольте швиденько, бо щоб не затримувати час. Бо тільки вервіться надолужила теж розалі. І надолужую коронку, бо я пропустила, була в церкві, дві курси вишила. Задолі за все. Хоч у мене намірення таке, що видіння пекла, душі, намірення за душі Христосі, видіння пекла, душі чистилися і душі роздувати і за моїх батьків Ольги і Віктора, і за мир в Україні, і за наше всіх військо. Дай Боже здоров'я до кінця того року, щоб настав той Божий мир і перемога, бо та війна нікому не потрібна. Бо і дай Боже, щоб люди знаходили час для Бога, на молитву. Бо є такі, що молодь страшні матівки, що вуха ріжуть. Дай Боже, щоб Господь Святий Дух на ту молодь зійшов, щоб не матюкалися. Бо дуже страшні матівки, що ж вуха ріжуть, що людям звертають увагу, а старші люди не можуть звернути увагу. В таке намірення я дуже би хотіла, щоб люди молодь навернулися до Бога без матюків. Бо неможливо, що так втулися, не знаю. Господи, змилися. І за всі ті душі, Боже, просто молиться родоводи, видіння пекла і за моїх батьків Олег Віктора. Ото за мир України і за наших захисників. То моє намірення. Господи, благослови, щоб цей дух святий дійшов раз і назавжди навічно, щоб вже наша Україна зіткалася того миру і за Радіо Марії, і за вас, пане Олександре, щасливої дорогі добратися з без всяких шахетів. З Богом, хай Бог благословить. Я з вами.
1: Дякую.
3: З Богом,
1: дякую сердечно за ваш дзвіночок, за ваше теж тепле молитовне прохання. Думаю теж, що наша молодь у цих проблемах, так, із вживанням нецензурної лексики, мабуть, слід також молитися за ті сім'ї, так, котрих наша молодь виростає, щоб все-таки батьки долучалися активніше, так, до їх виховання, пояснювали, наскільки це погано, так, вживати, власне, нецензурну лексику. Ось, і за зменшення того впливу вулиці, так, щоб наша молодь все-таки шукала такі товариства, де вони у доброму вихованні можуть зростати і зростати у вірі. А нас всіх також закликаю своїм добрим прикладом і де потрібно порадою такою люблячою, батьківською, так, застерігати дітей від вживання поганих слів. Дякую вам дуже теж за цей молитовний намір. Друзі, передаю слово абоненту 093. Слава Ісусу Христу! Так, ми вас чуємо. Слава Ісусу Христу!
4: Я хочу помолитися за мого натомника, який вийшов з полону, чула за інтерв'ям, і щоб він був здоровий. І хочу помолитися за своїх батьків, які у більшості, Ольгу, Віктора і сестру Ірину, дядька Івана, бабусю Любу і всіх рідних, які у вічності, а воїну Томку, щоб все було добре з ним. Дякую, що вислухали.
1: Дякую вам сердечно за вас, дзвіночок, за те, що ви з нами і сьогодні єднаєтеся у цій молитві. Хай Бог вислухає всі-всі щирі прохання. Так, прийме їх у своє серце і дарує всі необхідні благодаті вам і ласки. Дякую сердечно. Отож, друзі, маю, бачу, ще одне повідомлення. Так, зараз його обов'язково озвучу від пані Людмили, теж нашої постійної слухачки, яку вітаю сьогодні із світлим святом Пресвятої Тройці. Тож, дякую Богу за вислухані молитви і отримані ласки. Щиро молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, за вічну радість в небі для нього. Особливо молюся за здоров'я, зцілення від важкої хвороби, зцілення всіх недуг хворого мого чоловіка Романа, котрі після інсульту. Божого благословення на оздоровлення його щоденний Божий захист. Молюся також за здоров'я та зцілення від хвороби хворої Галини, моєї мами, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденну Божу опіку для Руслана з родиною, Андрія з родиною та в їхніх намірах. Молюся за свого, за всю, перепрошую, чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я в своїх намірах, які маю на серці, щоб Господь Бог їх почув, а також за розв'язання вузлів мого життя, за всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні. Дякую, дякую сердечно, пані Людмила, за вашу глибоку молитву і за те, що віддаєте все, так, що є у вашій сім'ї, у руки Господні, хай Бог вислухає, наділить вас всіма потрібними ласками, скріпить у здоров'ї і своїй благодаті, дарує щастя та благополуччя вашій сім'ї і дорогим людям. Дякую вам, і будемо неодмінно вже ось скоро єднатися в спільній молитві. Друзі, бачу ще кілька дзвінків, які зараз є у нас на лінії, отож, абонент 098. Ні, на жаль, чую, що цей дзвіночок у нас зірвався, тому прошу перетелефонувати. Абонент 093. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу! Молюся я за здоровечка моєї подруги, дочки Ольги, за здоров'я Володі, друга мого, за здоров'я Макара, мого правника, дуже хвора, дитинка. Молюся за капеланів. Молюся за Радіо Марії, молюся за тих людей, які інженери, які допомагають тому українському народу, які видумують хороші шахеди, щоб побідити російську навагу. Молюся я за здоров'я своєї дочки, її сім'ї, сина з його сім'єю, і за своє здоров'я, бо я не хожу. Але Радіо Марія в руках постійно. Хай будуть всі здорові. Боженько, поможи нам справитися з цим нещастям, щоб ця війна вже закінчилася, щоб ми мирно жили з людьми. Ми ніколи не є, щоб ми воювали. Але мусимо. Мусимо. Що зробиш? Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дякую сердечно вам за вашу молитву. Так, дуже приємно чути теж Радіо Марія завжди поруч із вами, і нехай воно вас теж веде так у цей складний час, і ці шляхи Господні теж вказує, так, і обов'язково благословляє через Радіо Марія і через інших людей Господь своїми ласками, благодатями, і єднаємося неодмінно зараз з вами у цій молитві вже за кілька хвилин. Сердечно вам дякую. Друзі, маємо все-таки так, абонента 098. Отож, передаю залюбки слово. Слава Ісусу Христу!
6: Алло, навіки слава Богу! Алло?
1: Так, ви в ефірі.
6: Це пані Марія зі Львова. Дуже дякую за те, що дочекалася. Дуже дякую, вітаю всіх із таким великим святом Святої Трійці. І хочу попросити про молитву. Моя була на святі владики Ігоря у Львові, за всіх священників, за Юрія, у якого день народження. За всіх, за всіх. І хочу попросити про молитву конкретно за людей, яких я сьогодні побачила. Побачила двох поранених із-за кордону, не буду казати, з якої країни, без них. І я заплакала і помолімся за тих, які нас захищають, за наших захисників, за закордонних, які приїжджають нас захищати. Бо це щось надзвичайне. Я хочу попросити про молитву за пані Марію, за пані Галину, за всіх, пані Оксану, які мене просили під церквою, які просили і казали, що вони слухають Радіо Марія, що вони в захваті. Попросити за всіх-всіх поранених, за полонених, а особливо за батьків, які втратили і не знають, де їхні діти, і кажуть мені, ми би хотіли, ми такі щасливі, що бачимо, як батьки хоронять, а ми не можемо знайти і похоронити. Помолімося і подякуємо світу, який нас підтримує. Подякуємо за Радіо Марія, яка це не просто Радіо Марія, це святе. Це відеокнига наша, кожної людини. За мою родиночку, за мене, за мого синочка Олексія і за моїх племінників, які на передовій, Сергія і Олександра. Слава Ісусу Христу! Дуже-дуже дякую. Це пані Марія зі Львова.
1: Слава навіки Богу, пані Марія, дякуємо вам за цю вістку, яку ви несете у наше, наше радіо, Радіо Марія, так, одноіменне. Щиро дякуємо вам за ті зворушливі слова у вашому молитовному наміренні. І передавайте теж, мабуть, теж слова підтримки і подяки, подяки пані Марії і іншій пані, так, які просили про молитву на Радіо Марія. Дякуємо, що вони є у нас, що вони нас слухають. І будемо обов'язково молитися за них сьогодні, за вашу родину і всіх-всіх ваших рідних. Хай Господь Бог благословить вас своїми благодатями. Друзі, інший дзвіночок, іще надаю слово, і, мабуть, зараз будемо розпочинати вже розарій. Отож, іще абонент 093. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу! Молюся за мир Україні, за наше терпіння, таке тяжке, яке маємо від ворога. Молюся за свою сім'ю, за наше здоров'я, тілесне і душевне. Молюся за себе, грішну Марію хвору, за оздоровлення моєї душі і тіла. Мати Божа, розв'яжи вузли моєї сім'ї. Господи, зціли і благослови мою сім'ю, дітей, онучку, онучку оздорови її, похворенька трошки. Молюся за сина. Боже, ти знаєш, його страждання. Допоможи. Допоможи йому виплутатися з того всього, що він має. Господи, візьми в свої руки. Все віддаю тобі, до своєї сім'ї. І молюся за вас, ведучих, за ваше здоров'ячко, і щоб все було здорові були ваші сім'ї. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дякуємо вам! Дякую, що звертаєте свою молитву і покладаєте віру свою на Бога. І довіряємо йому, віримо, що Бог дасть нам сили справитися з усім, що є у нашому житті, і ми пройдемо ці випробування, які, можливо, ведуть нас до зцілення, так, які здаються дуже важкими, але водночас десь наближають нас до Бога. Хай Бог провадить цими нелегкими стежками ваших рідних. Дякую вам. Друзі, і ще маю абонента Viber, пані Ніну. Пані Ніно, чи ви доєднювались уже до безпосередньо розарію, чи ще хочете висловити інтенцію? Тож надаю вам слово. Слава Ісусу Христу!
8: Господу Богу, Матінці Боже, за цей прекрасний день, за це свято, зелені свята, вітаю всю Радіо Марію, вас, вітаю вашу родину, свою родину, всіх воїнів, які нас захищають. По-перше, для... завдяки їм ми можемо святкувати, ми можемо спокійно в хатах спати. Щиро і сердечно дякую матерам, яких діти на війні, щоб вони їх всіх дочекалися, всі живими і здоровими повернулися якнайшвидше додому. І вітаю сьогодні вас, город Київ, з великим цим святом, щоб ви спокійно і радісно його просвяткували, і щоб щасливо пережили цю ніч. І дуже перепрошую Господа за наші гріхи, щоб простив нам всі гріхи і закінчилася страшна і непотрібна нікому війна. Молюся також за всіх поранених, полонених і пропавших безвісти, щоб всі повернулись додому живими. І за всіх загиблих воїнів молюся, за Сергія, Сергія, Івана, Антона, Антона, Юрія, Юрія, Олександра, Олега Качуровського. І за всіх-всіх, яких знаю і не знаю, і за своїх батьків, дідусів, прадідусів, і за сусідів, парафіян, вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Я щиро дякую вам. Залишайтеся з Богом.
1: Дякую сердечно, пані Ніно, за ці щирі слова, які линули із глибини вашого серця. Нехай Бог вислухає їх, прийме до свого серця і благословить вашу родину та всіх-всіх, хто дорогий вам. Молимося разом із вами, захисників. Сьогодні обов'язково згадуємо наших, які потребують нашої опіки, духовної, духовного такого щита, так, який ми створюємо для них також своєю молитвою. І стоїмо також на захисті їхнього душевного спокою, так, обороняємо їх таким чином від нападу і приступу злих сил. Дякую вам, дорогі. Отож, даруйте мені, кому я, можливо, не надав слово вже зв'язку із із браком часу, отже, на годиннику 19:35, і, гадаю, слід розпочинати наш розарій. Тому запрошую всіх до молитви. Друзі, нагадаю, що сьогодні в нас недільний день, так, день святковий. Відзначаємо День Пресвятої Троїці, Зелені свята. Тож сьогодні обов'язково згадуємо славні таїнства Господні, так? І давайте тоді спільно будемо молитися. Також прошу, дорогі, про у вас усіх про молитву для новоприставленої слугині Господньої Віри, а також за всі мої наміри, які маю на серці, нехай Господь Бог вислухає. Дякуємо вам. Тож, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відклань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В наміренні віри, надії, любові. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Марії, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця славна перша. Воскресіння Господа Бога нашого Ісуса Христа. Та я правду кажу вам, краще для вас, щоб пішов я, бо як не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його, а як прийде, він світові виявить про гріх і про правду і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене, а про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачите вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не можете знести. А коли прийде він, той дух правди, він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо він візьме з мого та й вам сповістить. Усе, що має Отець, то моє. Через те я й сказав, що він візьме з мого та й вам сповістить. Незабаром і мене вже не будете бачити, і знов незабаром і мене ви побачите, бо я йду до Отця. Абонент 098, розпочинайте, будь ласка, Отче наш.
9: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 093. Продовжуйте, будь ласка, молитву.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
10: як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
9: О Марії без гріха первородного зачата,
10: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
9: О мій Ісусе, прости нам провини наші,
10: приведи до неба усі душі,
9: врятуй від вогню пекельного, і допровадь до неба усі душі,
10: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
10: А світлочку вічно нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь.
9: Дякую за спільну молитву. Молилася Олена Коростишів.
1: Дякую. Слава Ісусу Христу. Таємниця славна друга. Вознесіння Господа Бога нашого Ісуса Христа. Говорив це я вам, бувши з вами. Утішитель же Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Абонент Вайбер, пані Ніна, розпочинайте, будь ласка, Отче наш.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
11: Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
12: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
12: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Маріо, без гріха первородного зачата.
12: Прибігаємо до тебе.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
12: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
8: У нас, любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
12: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
8: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
12: А світло віку вічне, нехай він світить вічно, нехай спочивають у вічному мирі. Амінь.
8: Дякую за молитву щиро.
12: Дякую Богу, з Богом за все.
1: Дякую вам, з Богом. Таємниця славна третя. Зіслання Святого Духа. А Ісус підійшов і промовив до них, та й сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі, тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь». Абонент 044. Розпочинайте, будь ласка, Отче наш. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословення твого народу, Ісусе.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословення твого народу, Ісусе.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плідна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плідна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плідна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плідна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плідна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
1: Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і як було на початку, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Марії, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Четверте славне таїнство. Розважмо те, як пречиста Діва Марія тілом і душею була взята на небеса. І як скаже хто слово на людського сина, то йому проститься те, а коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутнім. Абонент 098. Розпочинайте, будь ласка, Отче наш.
14: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
14: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 093. Продовжуйте, будь ласка, молитву. Абонент Вайбер, пані Валентина, продовжуйте, будь ласка, Отче наш.
15: Отче наш, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена жінками, благословена твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
15: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
14: О, Марія, без гріха первородного зачата.
15: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
14: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
15: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
14: Вічний відпочинок, даруй померлим, Господи.
15: А світло віковічне нехай зцілить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
14: Щиро дякую.
16: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дякуємо! Таємниця славна п'ята – коронування Пречистої Діви Марії на Царицю Неба та Землі. Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в Нього? Абонент 093. Розпочинайте, будь ласка, Отче наш.
17: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Пані Ганно, продовжуйте, будь ласка, молитву.
18: Наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна повна твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідом твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословен над тими жінками і благословений плідоплодно Твого Ісуса.
18: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословен над тими жінками і благословений плідоплодно Твого Ісуса.
18: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плідоплодно Твого Ісуса.
18: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плідоплодно Твого Ісуса.
18: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плідоплодно Твого Ісуса.
18: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плідоплодно Твого Ісуса.
18: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плідоплодно Твого Ісуса.
18: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідоплодно Твого Ісуса.
18: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
18: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
17: О, Марія, без гріха первородного зачата.
18: Молись за нас, що тебе прибігаємо.
17: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
18: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
17: Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай почувають в мирі вічні. Амінь.
18: Під Твою милість прибігаємо,
17: прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
18: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, сином своєму доручи нас, синові своєму віддай нас, амінь.
17: Синові своєму віддай нас, амінь. Дякую за спільну молитву і молилася за воїнів, котрі захищають нашу Україну. І молилася за свого синочка Костіка, котрий захищає і його побратимів, і начальство, всі, за всіх його групу молилася. Господи, Матінка Божа, спаси і подохрани його, ангели-хранітель і Святий Дух, щоб завжди з ними був. Дякую, дуже дякую Богові за все, і вам дякую, що мене підсоєдинили.
1: Дякую. Дорогі, сердечно дякую вам за сьогоднішню спільну молитву. Даруйте за десь технічні певні труднощі, чи кого не зумів сьогодні доєднати до нашого ефіру. Нехай усе, що є у вашому серці і там перебуває, Господь вислухає і щиро подасть вам зі своєї великої ласки і милосердної любові. Дякую вам за цю сьогоднішню спільну молитву, за цей ефір. Бажаю вам, дорогі наші радіослухачі, черпати з багатства зіслання Святого Духа, із Його дарів і плодів. Просимо Святого Духа, щоб зійшов у наше серце, у наше життя, зійшов там, де зараз найбільше болі і печалі, і підтримав наших воїнів, захистив їх, надихнув їх на подальшу боротьбу і скоріше отримання, здобуття цієї всім бажаної і такої очікуваної перемоги. Нехай Господь Бог і Святий Дух і Матінка Божа охороняють всю нашу рідну Україну та кожного із вас, кожну вашу домівку. Дякую вам сердечно за сьогоднішню молитву. Залишайтеся з Богом. Мирного і благословенного вам нового тижня в Бозі. Амінь.
16: Молитовна лінія.
19: Молитовна лінія.
16: Молитовна лінія.
20: Молитовна лінія на радіо Марія.
21: Слухайте нас. Які ворогує, нищить і себе, і інших. Просимо про навернення для того народу. Просимо також пам'ятання для тих, які керують війнами. Просимо про закінчення війни, мир, про повернення додомів, воїнів, особливо тих, які зараз в небезпеці, за поранених духовно, психічно, фізично. Просимо за тих, які в полоні або пропали безвісті. Просимо за їх сім'ї, які переживають, чекають. Просимо за всіх, які допомагають хворим, пораненим, за лікарів, медиків, психологів, волонтерів. Просимо за всіх, хто допомагає Україні захищатися від ворога. І благаємо, Матір Божа, випроси для нас все, що треба. І нам також випроси дар покаяння, молитви і вічного життя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
22: Амінь.
21: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
22: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
21: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
22: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
21: Про віру, надію і любов. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
21: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
22: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
23: Таємниця перша славна, воскресіння Господнє. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
21: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
23: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
23: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
23: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
23: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
22: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
23: Радуйся, Марія, благодаті.

0: Маті Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачати,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О наш Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Марія, цариця миру,
0: молись за нас.

0: Гімниця друга, Вознесіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Третя славна таємниця – зіслання Святого Духа. Отче наш, чийсь на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
1: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
1: молись за нас.

0: 34-та славна в небо взяття Богородиці. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: П'ята славна таємниця коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
2: молися нас.
1: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, моганнями нашими не погордуй у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславная і Богословенная. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Господь з вами
2: і з духом твоїм.
1: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
2: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Чарівне горнятко. Дівчина заперезалася чарівним пояском і стала чекати свого ворога. Увечері вернувся Ольтиквіт. Одразу каже Василині: «Будь моєю жінкою». Дівчина засунула ліву руку під поясок і ласкаво йому відповіла: «Усе життя буду твоєю вірною дружиною». «Як ти мене кохаєш?»
2: «Дужче, ніж свого тата і сестер».
1: «Маєш щастя. Такої жінки мені й треба», – втішився Ольдеквіт. Василинка зварила вечерю, Ольдеквіт наївся, напився, дав Василинці в'язку золотих ключів і сказав: «Оце ключі від усіх дверей, що є в моєму замку. Але ти не заходь до кімнат. Я привезу тобі усього, чого лише захочеш. Я їду в світ на цілий тиждень, дивись, аби тут не пропало ані ниточки».
2: «Буду пантрувати, мій господарю».
1: Ольдеквіт утішився, що має таку жінку, сів на бричку і помчав. Василинка не могла заснути. Вранці вийшла у садок, лягла на траву і заплакала.
2: Під землі почувся голос Марійки й Ганнусі: «Тату наш рідний, врятуй нас від цього Ольдеквіта, скільки будемо мучитись у його темницях».
1: Василинка схопилася і пішла до замку, блукала по кімнатах, шукала сестер, та всюду були тільки купи золота і діамантів. Наступної ночі увісні знову показалась їй бабка. Вона сказала: «Відімкни двері у підлозі 12-ї кімнати». Василинка прокинулася і почала шукати 12-ту кімнату. Коли знайшла, відімкнула двері, що були в підлозі, подивилася униз. Там три легіні були прикуті ланцями до залізного пня. Один з них побачив Василинку і попросив: «Дівчино, принеси мені на хвильку мальоване горнятко. Спрага мене замучила». Василинка знайшла у покоях чарівне мальоване горнятко, спустилася драбинкою в підвал, легінь напився і одразу вчинився силачем. Сіпнув ланц і відірвався від залізного пня. «Дівчино, дай і мені напитися з мальованого горнятка», – попросив другий хлопець. Василинка не пошкодувала і йому водиці. Той напився, теж набрався сил, сіпнув ланц і відірвався від залізного пня. «Дівчино, дівчино, і мене мучить спрага. Дай мені напитися з чарівного горнятка», – озвався й третій. Василинка і йому допомогла. Коли всі три парубки скинули з рук ланці, дівчина спитала: «Чи не знаєте, легійники, де мої сестри?» «Твої сестри під залізним пнем. Дай нам ще напитися, і зараз їх побачиш». Легіні напилися і відкотили у куток залізного пня. Під ним були залізні двері. Василинка відімкнула їх золотим ключем і подивилася униз. У темній темниці сиділи і плакали її сестри Марійка і Ганнуся. Легіні спустилися драбиною туди і винесли їх. Василинка тішилися з сестрами, навіть не почули, як повернувся Ольдеквіт. Він ледве ноги приволік. Хотів було напитися з мальованого горнятка, та не знайшов його в покої. Ліг і заснув міцним сном, аби хоч так відновити силу. Василинка позамикала золотим ключами всі двері в палаці, навіть оті, де спав Ольдеквіт. Відчинила залізну браму, і всі шестеро пустилися тікати. Так бігли, що землі не чули під ногами. Через якийсь час добралися до темного лісу. Раптом у повітрі щось страшно загуло. «Це Ольдеквіт», – сказала Василинка з острахом. Напилися водиці з мальованого горнятка і побігли швидше. Але хіба можна втекти від Ольдеквіта? Під розсохлими дубами побачили хатку на курячій лапці. Вона була повернена передом до них. «Нате золотий ключик і забіжіть туди», – сказала Василинка Легіневі, який тримав за руку Марійку. Вони увійшли в хатку і замкнулися тим ключиком. Інші напилися водиці з мальованого горнятка і побігли далі. Ольдеквіт сердито, аж іскри з нього сипали, спитав хатку: «У тебе не сховалася Марійка з Легінем?» Хатка покрутилася на курячій лапці і обернулася до нього задньою стіною. «Я б тебе спалив, але не маю зараз часу», – крикнув Ольдеквіт і пустився далі. Повітря гуділо, а земля дудніла. Та перед втікачами гейби з-під землі з'явилася хатка на качачій лапці. Василинка глипнула на легінь, який тримав за руку Ганнусю, і сказала: «Візьміть золотий ключик, сховайтеся в цій хатці». Легінь забіг з Ганнусою в хатку і замкнув двері за собою. Через якусь хвилинку Ольдеквіт опинився перед вікнами і питає: «Хатко, до тебе не забігала Ганнуся з легінем?» Хатка покрутилася на качачій лапці і обернулася до нього задньою стіною. «Уф, я б тебе спалив, хатко, але часу немаю», – крикнув Ольдеквіт. Василинка і її легінь напилися водиці з мальованого горнятка і побігли з усіх сил. Лісом гейби страшна буря летіла. Глиб, а на галявині стоїть хатка на гусячій лапці. Василинка потягла парубка за собою і шусть із ним у хатку. Замкнула двері на золотий ключик і ні пари з вуст. Ольдеквіт питає: «Скажи, хатко, люба, до тебе не забігала Василинка зі своїм легінем?» Хатка покрутилася на гусячій лапці і обернулася до нього задньою стіною. «Я б тебе спалив, хатко, але зараз не маю часу, мушу їх зловити і в морі втопити». Ольдеквіт ще довго біг, доки опинився на березі синього моря. Там став, роздивився на всі боки, але ніде нікого не побачив. І тріснув від злості. А сестри віддалися за тих легінів, з якими втікали. Довго жили у своїх хатках, дітей бавили і казку їм розповідали про чарівне горнятко.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий,
4: вже ангели в небі зірки засвітили.
3: Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
5: І молимось щиро за маму, за тата.
6: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
7: Це всі, хто нас любить і нам помагає.
8: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
9: Набратися сили, здоровими стати.
10: Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудотворіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздрощі й розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в Тобі. Допоможи нам знайти примирення. Захисти найменших захищених. Усуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву. За Україну, за мир, за спокій.

0: мир. Ви мир. Ви мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто в цей час, 14.03, точний київський час, слухає Радіо Марія по всій Україні, по всьому світу. Я знаю, що є багато наших слухачів, які не в Україні зараз, але які з нами духовно і фізично, можна сказати, бо радіо – це хвилі, вони існують, і ці хвилі люди приймають приймачем і потім слухають. Да? То я вас всіх вітаю, я Сакен Аймурзаєв, радий вас чути. Багато дуже всього відбулося, це 3 тижні ми не чули з вами, так сталося через те, що у Радіо Марія був свій окремий проєкт з литовським сервісом, литовською службою Радіо Марія, про це ми теж окремо скажемо минулої п'ятниці. І знаєте, настільки неочікувано для мене було, що відгук від того ефіру, який наша Радіо Марія провела разом з литовським, прийшов до мене абсолютно несподівано з Литви. Мої друзі написали мені, що чули і молитву, яка була разом, да, Розарій. І теж така близькість наших литовських братів і сестер дуже відчувається завжди. І завдяки Радіо Марія в тому числі. Багато всього, звісно, ми всі в передчутті, переочікуванні. І дня народження Радіо Марія 1 червня будемо святкувати, молитись окремо за Радіо Марія. Але в першу чергу хотів би сказати про те, що ми ще перебуваємо в, знаєте, дехто кажуть, октаві п'ятидесятниці, зіслання Духа Святого, яке відбулось тиждень тому, майже в неділю святкували ми закінчення пасхального великоднього періоду, вже вітаємо один одного, як завжди, в звичайний час, слава Ісусу Христу. Але дуже багато думок через саме ту п'ятидесятницю, таке завершення часу Пасхи, да? Як швидко той час пройшов, як швидко, як багато всього відбулося. Як, може, інколи не міг зосередитись на світлому, на світі, на світлому, на світлі, на пасхальному світлі. Я так завжди під кінець пасхального часу роблю такий іспит совісті, сумління. Як провів я ці 50 днів, щоб рухатись далі? Та? І дуже важливо в ці дні, мені здається, не забувати, що це не просто якийсь світський календар, що за рік знов буде, як якісь перші травневі свята. Да? Ні, це те, з чим ми живемо весь час, кожну мить нашого життя. Ну і, звісно, для кожного з нас ця п'ятидесятниця, особливо для киян, запам'ятається тим варварством, обстрілом, який був вночі напередодні зіслання Духа Святого і той ранок, який ми всі зустріли. Да? Зустріли, не спали в той ранок, чули, що відбувалось. Я ще в суботу запланував піти на службу Божу п'ятидесятниці до братів-домініканців. І майже всю ніч не спав, як ми всі тут в Києві. І десь вже, може, близько 6-7, побачив, що отець Ярослав Кравець, настоятель. До речі, сьогодні його день народження, ми його вітаємо від щирого серця. Отець Ярослав, дякую за вашу службу, і хай Господь береже вас і всю спільноту домініканську. І він виклав відео, да, і показав, які руйнування, яка шкода в самому монастирю принесена цим обстрілом. І я вирішив, що як би там не було, може буде важко дістатись. Я поїду на Лук'янівку, ви всі знаєте, кияни, де знаходиться центр домініканський. І це була 10 ранку, і скажу, дуже важко було дістатись, бо метро було зачинено, громадський транспорт не ходив, таксі не можуть під'їхати, як ви знаєте, коли працюють рятувальники, вони повністю так закривають той простір, да, для транспорту в першу чергу. І мені прийшлось доволі таку серйозну відстань йти, типу району, який був обстріляний росіянами. І я вам скажу, я давно не бачив так близько, настільки швидко після прильоту, от такий простір, да, будинки людей, вулиці, магазини, сам той Лук'янівський ринок, всі це бачили, всі ці фото, чорне все, ще дим був, пожежа. І знаєте, головне, що відчувається в такий час, саме в такому місці, це така особлива тиша. Особлива тиша, яка така тиша буває, коли багато людей переживають спільний досвід біди. Це буває під час якихось особистих подій, коли багато людей збираються через якусь біду, яку дуже важко висловити. Таке буває, коли пожежа, після пожежі, і от після вбивства. І так вийшло після такого теж вбивства, колективного вбивства надії, вбивства людського життя. І от та тиша, наче ти йдеш, а тиша така густа. Ти її відчуваєш шкірою, ту тишу. І в такому стані я дійшов до монастиря біля зовсім, от буквально через дорогу будинок, який влучили уламки ракети. Страшні руйнування. І ти бачиш, як працюють герої, хлопці, і дівчата, рятувальники. Ти бачиш людей, які сьогодні вночі, може, спали тихо, спокійно, да, і втратили надію, втратили своє житло, втратили дах над головою. І як і діти, і старі, і хворі, і молоді, всі об'єднані тою бідою, невизначеністю. І вони стоять в черзі, щоб отримати їжу, отримати воду, поговорити з представниками місцевої влади, з психологами. І от побути серед цих людей теж дуже важливо, щоб відчути, глибоко відчути біду війни, і біду руйнувань, і біду того насильства, яке Росія несе і продовжує нести в такі святі дні до України. Після ми зустрілися в монастирі, і теж неймовірно було, бо вікна,

0: І от з такою молитвою, можна сказати, дух був неймовірний на цій службі, бо ми всі були об'єднані спільним досвідом і спільним благанням, і проханням до Духа Святого, щоб він приніс то оновлення на землю, оновлення для України, відродження для України, щоб Святий Дух навернув серця тих, хто віддає такі накази, хто безпосередньо робить ці пуски ракет, хто бере на себе відповідальність, страшну відповідальність перед обличчям вічності. Уявіть, яка це відповідальність? Може, та людина, яка це робить, не усвідомлює цього, що вона робить. Одним своїм рухом, натискаючи кнопку «пуск». Страшне. І під враженням тих подій ми всі перебуваємо досі. Я журналіст, ви знаєте це, я працюю, спілкуюсь багато з людьми, і, чесно кажучи, ще досі відчувається, наскільки глибокий шок, да, пережили люди. І воно продовжується, бо ми постійно, кожного дня ми чуємо загрози. Кожного Божого дня. І як кожна людина, яка хоче захистити себе, своїх близьких, в першу чергу близьких, маленьких, слабких, ми шукаємо доказів того, що це не відбудеться. Правда? І як вчора пішли чутки, що американські дипломати поїхали з Києва. Боже, це страшна новина була. Проходить 5 хвилин спростування. Це неправда. І потім самі дипломати вийшли і сказали, ні, ми залишаємось. І це для нас багатьох такий знак, за який ми чіпляємось. Ми хочемо триматись за нього, щоб вірити, що не дай Бог. Да? Те, що відбулось в Києві в ту неділю, на це звернув особливу увагу Святійший Отець Лев XIV. Ми ще окремо поговоримо сьогодні про те, які серйозні новини пов'язані з Святим Престолом. Але почати я хочу з його слів, які він адресував всім нам, всій Україні, яка переживала і переживає війну, і пережила той жахливий обстріл в неділю. Давайте послухаємо звернення Святійшого Отця, яке він зробив в середу під час загальної аудієнції.
1: Я з занепокоєнням стежу за війною в Україні, яка останніми днями значно загострилася. Хочу висловити свою близькість усім тим, хто страждає від наслідків нещодавніх обстрілів, спрямованих також проти цивільного населення. Війна не вирішує проблем, а лише поглиблює їх. Вона не створює безпеку, а лише примножує страждання та ненависть. Там, де падають ракети та дрони, руйнується також надія, знищуються домівки та місця молитви, втрачаються життя невинних людей. Ввіряю всі народи, поранені війною, під захист Діви Марії, цариці миру.
0: Амінь. Це звернення Святійшого Отця, присвячене страшним обстрілам, які пережила Україна минулого тижня, минулої неділі, якраз на свято, урочистість зіслання Святого Духу. І дійсно в такому настрої перебуваючи дуже важко, так, знаєте, якось зберігати спокій внутрішній, да, але треба, і багато є позитивних новин, на які ми звертаємо нашу увагу і думаємо про це. Повертаючись до Святійшого Отця, я відразу вам проанонсую окремий ефір. Я хочу зібрати різних спікерів, щоб це були і богослови, і спеціалісти в IT-технологіях, і священники, звичайно, наші пастирі, може бути така конференція, можемо зробити на 3 гостя, на 2-3 гостя, присвячена останній енцикліки, першій енцикліки папи Лева XIV. Енцикліка – це особий, окремий формат звернення Святійшого Отця до віруючих і до світу, в якому він в якому він пояснює якісь дуже важливі аспекти віри і життя. І його текст, він оприлюднений був якраз в понеділок, 25-го числа, після П'ятидесятниці, в перший понеділок. І, чесно кажучи, я ще весь текст не дочитав, бо він там десь 200 з чимось сторінок і дуже

насичений текст, дуже багато є цитувань, дуже багато смислів, але, слава Богу, є велика кількість коментарів «Magnifica humanitas», да, «Чудове людство». Ну, ще до кінця офіційний переклад на українську мову його немає, але я думаю, що сенс такий, такої назви, що людство, яке створене Богом, є чудове. І саме з цього починає, з цих думок починає Святійший Отець. Але основний, головний меседж цього послання, цього тексту, він навколо штучного інтелекту. І дійсно, може, нам з вами здається, де той штучний інтелект? Насправді, він скрізь. І у мене є в телефоні, я знаю багато наших колег, які працюють в медіа, вони використовують штучний інтелект. І навіть Радіо Марія теж користується тими добрими дарами і можливостями штучного інтелекту, який може допомагати людям створювати зв'язки, допомагати нам розуміти один одного, допомагати шукати інформацію. Багато чого може допомагати, але багато в чому може і робити зле. І саме на цьому розпізнанні, на тому, що є добре, а що може бути погане в штучному інтелекті, зосереджується Святійший Отець в значної частині цієї першої своєї енцикліки. І там початок дуже красивий, папа порівнює Вавилонську башту і Єрусалим, будівництво Вавилонської башти і будівництво Єрусалиму після Вавилонського полону, коли єврейський народ разом з Господом, разом зі своїм Богом будував стіни, будував храм, будував майбутнє. І от на в цьому порівнянні побудована і перша частина енцикліки, яку я вже добре прочитав. І потім папа теж робить порівняння між різними частинами, скажімо так, нашого соціального і публічного життя. Він пише і про спільну мету людства, і про те, наскільки культура війни, культура насильства, культура агресії, культура домінування зараз панує в світі. І чим можна протистояти? Як можна в тому числі і штучний інтелект використовувати, щоб протистояти от цієї культурі насильства, агресії і домінування. Не забуває папа і про війну. Він теж пише про те, що хто б міг подумати в 21 столітті, що такі застарілі форми співіснування людства, якщо можна це назвати співіснуванням, як загарбницька війна, як окупація, як нав'язування своєї волі іншим народам, які не повинні виконувати цю волю, мають своє. Папа про це теж пише, наскільки ми опинились всі в не то, що не в стандартній ситуації, а в трагічній ситуації, скажімо, прямо. І папа згадує, звісно, і такі універсальні права людини, права, пов'язані з нашою працею, з нашим відпочинком, з тим, як ми працюємо, для чого ми працюємо. В цьому сенсі ця енцикліка, вона і ширша, ніж штучний інтелект. Вона скерована на сприйняття людини як і творіння Божого, і як творця. Тому, я думаю, ми ще будемо з вами звертати увагу, багато говорити і читати цю енцикліку, може, якісь уривки будемо разом з вами обговорювати. Так що це важлива подія, не можна про неї не сказати. От, це, звісно, дуже, дуже серйозна і дуже така приваблива. До речі, я як журналіст, який працює на державному медіа і займаюся різними темами, я хочу так окремо вам сказати, що от ця перша енцикліка, може тому, що вона перша, може тому, що папа Лев дуже активний, і може тому, що, як він сам сказав, презентуючи цю енцикліку, що бажання писати про штучний інтелект в нього виникло з особистого досвіду. Бо він їм користуються його близькі, в нього є багато друзів, в нього є багато знайомих, і він їх запитував, і вони його запитували, і з того вийшло бажання написати таке звернення до всього світу. І треба визнати, розуміючи щільний графік Святійшого Отця, наскільки багато він і служить, зустрічається, подорожує, і
це теж непросто, знаєте, перший рік людина повинна ще там до кінця усвідомити, що то є служіння святого Петра. І він знайшов час для того, щоб написати такий великий текст, при тому, що, звісно, йому допомагають радники, і то, що особливо дало мені таку радість, що під час презентації цієї енцикліки був присутній, в тому числі, як ми кажемо, айтішник, тобто людина абсолютно не церковна, не я не знаю, скільки він віруючий, але він не католик, це точно, але людина з світу науки, з світу, який створив штучний інтелект. І він, цей інженер, цей вчений, він окремо подякував святому отцеві за увагу до цієї теми, за увагу до штучного інтелекту. Сьогодні, я вам відразу скажу, сьогодні у нас не буде інтерв'ю, не буде гостя, тому я хочу з вами поговорити на різні теми. Як ви пережили ці обстріли, як ви пережили пасхальний час, що ви думаєте про штучний інтелект? Ну і ще буде одна тема, дуже важлива, про яку ми скажемо після музичної невеликої паузи. Ми послухаємо гімн Духу Святому, який я трохи вам розповім про цей гімн. Його написала вчителька церкви Хільдегард фон Бінген. Її звуть свята Хільдегарда. Вона народилась в Німеччині. Ну, тоді ще не було такої єдиної Німеччини. Це початок такого середньовіччя. Вона була монахиня, вона була настоятелька бенедиктинського аббатства. Це Рейн, недалеко міста Майнц. Дуже-дуже-дуже красиві місця. І я щасливий, я був у Хільдегардовій монастирі, був в церкві, де вона, зберігаються її реліквії. Вона була вчена. От якраз ми з вами говорили про штучний інтелект, про вчених. Вона була вчена. Було дуже непросто бути вченою в той час, Фрідріха Барбароси. Дуже нелегко було жінці бути вченою і такою активною монахинею. І вона залишила по собі багато праць і малюнків, і медичних праць, і наукових, і філософських, і богословських, і в тому числі поетичних. І вона була ще і композиторкою. І от то, що ми зараз будемо з вами слухати, цей твір, кантик, як в середньовіччі називали пісні духовні, де Спіріту Санто, до Святого Духа, і переклад такий, якщо зробити, до речі, це мені допоміг штучний інтелект перекласти з латини, треба перевіряти, я думаю, сенс він передав правильно. Дух Святий Животворний, життя, що рухає всім сущим, і він, корінь у кожному створінні, і все від скверни очищає, змиваючи злочини та рани, зцілюючи. І так є променисте і похвальне життя, що оживляє і воскрешає все. І давайте послухаємо цей антифон Хільдегарди Бінгенської, вчительки церкви.

Це була духовна пісня, гімн, антифон Духу Святому, який створила Хільдегарда з Бінгену, німецька свята, вчителька церкви. До речі, оголосив її вчителькою світлої пам'яті папа Бенедикт XVI, який дуже її цінував і знав, звичайно, про її твори. Але отакий всесвітній культ, всесвітню відомість свята Хільдегарда отримала завдяки святішому отцю Бенедикту. І дуже вам раджу, якщо хтось там живе недалеко, Бінгена, і Рюдесхайма, і Майнца, дуже-дуже вам раджу. А може поїдете до когось знайомих і маєте там когось з близьких, дуже раджу вам поїхати до Хільдегарди, до її монастирю. Вона в окремій церкві лежить, її мощі, її реліквії, але там неймовірна атмосфера. І до сих пір монастир існує. Є сестри, можна придбати у них листівки, або там є неймовірний збір трав, бо свята Хільдегарда займалась лікувальними травами, да, і теж залишила нам чудовий-чудовий трактат про це. Тому я дуже радий познайомити тих, хто, може, не чув про неї з святої Хільдегард. Що ж, те, що я хотів ще вам сказати, про що поговорити – ми всі, як я вже проанонсував, в підготовці до дня народження Радіо Марія, 1 червня святкуємо 16 років Радіо Марія. І що в нашому житті Радіо Марія? Дуже влучно сказав отець Олексій Самсонов, головний редактор і духовний наставник радіо, і всі родини радіо. Він сказав, що це простір. І це дуже красиво сказано, бо це дійсно, це не мікрофони, не пульт, хоча мені тут все дуже подобається. І це навіть не смачнівша кава, яку тут можна, будучи гостем і другом, випити. І це простір, в якому на своєму місці знаходиться Ісус і Свята Марія, Мати Божа. Да? І цей простір створений за законами Божими, і тому в ньому дуже затишно. Затишно слухати Радіо Марія, затишно приходити на Радіо Марія, затишно бути гостем Радіо Марія, затишно бути волонтером, співробітником. І коли ти сюди приходиш, ти відчуваєш це дуже-дуже-дуже сильно. Я вам скажу, що за тиждень після дня народження Радіо Марія буде 20 років, як я працюю журналістом. 6 червня я почав свою роботу. І за 20 років я бачив дуже багато різних редакцій, дуже багато різних медіаорганізацій, телеканалів, радіостанцій, сайтів, недержавних організацій, які займаються інформацією. І для мене Радіо Марія – унікальна сім'я, унікальна родина, унікальний простір, як отець Олексій сказав. Тому що тут об'єднує людей не зарплата, не спільна робота на одну партію, да, дуже часто це відбувається, не спільна робота на одну ідеологію, це теж дуже важливо, не ідеологія об'єднує людей тут, а об'єднує віра, об'єднує Марія, об'єднує місія. Це нічого спільного немає з ідеологією. Тому я дуже щасливий, що я тут з вами і з нами, і для мене це велика радість. Я з цих 16 років, може так, десь 14, може 12 точно є близьким до Радіо Марія Україна, і дуже це ціную. Тому давайте підтримуємо радіо, підтримуємо молитвами, підтримуємо з слуханням, да, вмикайте Радіо Марія, розповсюджуйте те, що робить Радіо Марія. І це і молитовні наміри, молитовні ефіри, і інформаційні ефіри, і ефіри пізнавальні. Будь ласка, велика кількість різного, як кажуть в світських медіа, контента. Велика кількість. І можна комусь надіслати. Знаєте, для мене настільки це завжди красиво, от як я вам казав, і ще трохи пізніше розповім про Литву, коли просто там мій друг, да, з яким я познайомився, коли був в Литві, пише мені, а я слухав молитву з Радіо Марія Україна.
Та? То молода людина вчиться, вчений, багато чим займається, в церкві міністрант, має ще служіння, як екстраординарне служіння Євхаристії, носить причастя святе до хворих, і постійно перебуває в молитовному настрої. Та? І от через це знає, як ми тут живемо, тому що слухає Радіо Марії, чув, що ми маємо спільний ефір. Наприклад, в Ізраїлі, де живуть мої батьки, є багато парафіян з України. Є люди, які знають, слухають там, перебуваючи Радіо Марія Україна, і донатять Радіо Марія Україна, допомагають. Це, до речі, друга частина мого заклику – це підтримати Радіо Марія. Да? Воно існує завдяки пожертвам людей, віруючих людей. Може, і не тільки віруючих людей, але в першу чергу віруючих людей. Тому, як можете, підтримуйте Радіо Марія. Теж звертайтесь з закликом підтримати Радіо Марія. В тому сенсі, що і духовна оборона, духовна безпека. От я говорю, тут переді мною архістратіг Михайло, да, який захищає нас від сил зла. І це теж обороняє нас. І молитва обороняє нас, і підтримка один одного в такі важкі часи, як в ці дні дня народження радіо, ми теж думаємо. От дивіться, 16 років, я от про це думав, коли зараз їхав на ефір. 16 років. З них 12 років 12 років в різної міри біди і війни. Да? От як почала Росія після Майдану, як це все почалось, починаючи з вбивства на самому Майдані. Потім анексія, окупація, ота повзуча війна, і вже багато з нас знали людей, які воюють, знали тих, хто загинув. Гине за Україну. І з 22-го року, тобто майже весь свій вік дорослий, Радіо Марія супроводжує Україну, яка проходить той шлях страждань. Це неймовірна місія. Колись, я впевнений, колись майбутні журналісти і віруючі, в тому числі журналісти релігійні, будуть досліджувати це. Яка місія була духовних медіа, яка місія була конкретно Радіо Марія в такі дуже-дуже важкі часи підтримки людей в такий неймовірно важкий час, який ми всі переживаємо. І ширше хочу вам сказати дещо про медіа як такі. Особливо так, знаєте, 16 років Радіо Марія, 20 років я в журналістиці, то можу сказати щось про це. Знаєте, часто ми думаємо, і я, коли звертаються до мене студенти, або декілька разів робив такий майстер-клас для людей духовних, для священників, монахів, монахінь, для сестер, як спілкуватись з медіа, як співпрацьовувати з медіа. І часто буває така мрія у нас віруючих, щоб були релігійні медіа, щоб їх було більше, щоб були, вони розповідали про церкву, розповідали про духовне, розповідали про історію церкви, розповідали про якісь наші наміри, про красу церкви в тому числі, да, церкви, неймовірно красива. І це правда, і дуже хочеться, щоб таке було. І розвиток релігійних медіа – це певною мірою теж завдання суспільства і завдання церкви. Бо там відкрити ту ж Німеччину, може Польщу, або Велику Британію. Я, наприклад, знаєте, на все життя запам'ятав, у мене ще в Росії був настоятель з Ірландії. Отець Кон, взагалі, окремо треба якось, може, інтерв'ю з ним зробити. Він був місіонером, вже давно поїхав, повернувся на свою батьківщину в Ірландію. І десь там далеко-далеко, на Кавказі, знаєте, від його батьківщини, це, не знаю, 6 годин літаком, і то спробуй долети. І до нього приходив раз на тиждень британський католицький часопис Tablet, The Tablet називається. І він мені давав це читати, я ще в школі вчився, да. І це настільки було цікаво. Як він виглядав, цей таблет, він виглядав, як, знаєте, як такий модний, політичний, ну, так як у нас є «Нове время», колись був «Фокус», там «Есквайр», ну, такі, знаєте, суспільно-політично-економічні видання. Але він був про церкву, і він є до сих пір, слава Богу, йому там вже під 200 років, цьому виданню британському. І
то те, наскільки цікаво вони розповідали про церкву, про новини церкви, про духовність, там дуже багато було не тільки, знаєте, це теж така спокуса зробити з церкви таку велику корпорацію і розповідати про її новини, чутки, плітки і так далі. Ні, в цьому конкретному британському The Tablet дуже багато було дуже глибоких і богословських, і духовних текстів, які спонукають тебе на глибокі думки, на таку медитацію, можна сказати. Да? І я до сих пір читаю це. Є Catholic Herald, теж британське видання, яке теж настільки фахово і глибоко висвітлює те, що відбувається в церкві. Такі видання є в Німеччині, безліч, в Польщі. І в Україні вони є, і Радіо Марія в тому числі виконує цю місію і цю функцію для суспільства. Да? Ви можете в будь-який день вимкнути радіо або відкрити сайт і все дізнатись про життя католицької церкви. Тому я дуже радий і дуже молюся і буду щасливим працювати в тому числі і підтримувати релігійні медіа. Але, то я все до цього але веду. На мій погляд, принципово важливо, щоб світські медіа створювали віруючі люди, щоб там працювали віруючі люди, щоб віруючі люди не ховались в світських медіа, не приховували свою віру, не приховували свої думки, свої погляди, щоб підходили до своєї роботи як віруючі люди. Для мене журналістика – це пророче служіння. Це служіння правди, це служіння донесення, да, це відкрите святе письмо, чим займались пророки. Вони доносили або до влади, або до людей волю Божу, історію, правду. От цим займались пророки. В тому числі і журналістика, вона пророча, ну, як місія, скажімо, для віруючої людини. Тому, на мій погляд, критично важливо, щоб були віруючі люди. Добре було б, щоб вони були редакторами, людьми, які обирають теми, на які робляться ефіри. Щоб люди віруючі, в першу чергу користуючись не якимись, знаєте, от це дуже красиво, в останній час говорить про це і Святіший Отець, і Папа Франциск про це казав, і нещодавно приїжджав до нас кардинал Тімоті Редкліф про це каже, щоб не гасло, а сенс, щоб не перегляди, а діалог. Розумієте, про що я говорю? Щоб не було в кінцевому результаті погоня за гаслами, за переглядами, вони тільки породжують агресію. Тому що це в людській природі більш споживати чогось сенсаційного, чогось такого яскравого, чогось, можна, страшного. Тому коли люди в першу чергу ставлять от таке, або, знаєте, як кажуть, зашорена людина, яка просто, от ось вона там увірувала, що от, і це вже пропаганда, коли їй кажуть, от так, так, так і так, все. А те, що ти, повторюючи ці наративи, ці формулювання, ти тільки збільшуєш ненависть. Людина про це не думає. Бо в кінце концов, в кінцевому результаті тільки іспит сумління може дати тобі відповідь. Те, що ти сьогодні сказав, ти це зробив заради миру чи заради війни? І тут я не говорю про правду війни. Якраз, на мій погляд, максимум, що зараз можуть робити журналісти, крім того, що доносити всьому світові, да, як живе Україна, як вона бореться, як вона стоїть, да, фіксувати реальність, фіксувати реальність, щоб потім було чим займатися дослідникам, вченим, журналістам майбутнього. От я нещодавно був на прем'єрі фільму про рятувальників українських, київських. І знаєте, ну, нічого зайвого, просто 25, здається, хвилин. І сидять три хлопці-рятувальники і дві дівчини-психологині, які теж працюють в рятувальній службі. І просто фіксується їхнє життя, чим вони займаються, як вони живуть в цьому всьому. І це неймовірно важлива журналістська робота – фіксувати реальність. Давайте будемо з вами говорити. Я зараз оголошу номери телефонів, і ми послухаємо з вами пісню. А ви якраз будете там збиратись з духом і шукати свої телефони, вимикати радіоприймачі, бо це не можна поєднувати. І будемо з вами спілкуватися. Так, я повторю номери. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60,
50 і 093-272-0745. Якщо знаєте Skype, Viber, знаєте, як телефонувати. А тепер я згадував Литву, і тепер ми почуємо пісню, яку записав я в монастирі Святого Йоанна. Це спільнота Святого Йоанна в центрі Вільнюса. І я жив в цьому монастирі 3 місяці, і якраз познайомився з багатьма людьми. І я люблю цих людей, і дуже люблю наших литовських братів і сестер. І давайте на згадку про них таку солідарність теж проявимо, послухаємо духовну пісню, яку виконує хор монастиря Святого Йоанна з Вільнюса.

0: Нагадаю, це хор із Вільнюса, хор монастиря Святого Іоанна, Антакаліо називається район, можете туди сходити, якщо будете в Вільнюсі помолитись, неймовірне місце. У нас є дзвінки, я слухаю вас, слава Ісусу Христу, алло.
1: Навіки слава.
0: Ради чути, як вас звати?
1: Стефанія, місто Львів.
0: Давайте, Стефанія, на яку тему хочете поговорити? У мене така безліч тем для вас сьогодні.
1: Ну, зараз скажу, і ви почуєте. Дивіться, я вас вітаю за те, що ви стільки років журналістом і працюєте на Радіо Марія. І бажаю вам щедрих Божих ласк, опіки Матері Божої. І ще бажаю ні одного нечесного слова, ні одного фальшивого речення. Ні однієї нечесної заробленої копійки в вашому гаманці. Це моє побажання
0: як
1: для
0: красиво.
1: Вас.
0: Я дуже вам дякую, Стефанія. Якщо дозволите, я запишу для себе ці ваші побажання. Це дуже серйозно. Я вам дуже дякую.
1: А що, повторити ще раз, чи ви запам'ятали?
0: Ні, я запам'ятав. Я з ефіру це візьму для себе, як нагадування.
1: Добре.
0: Дуже дякую.
1: Добре, дивіться, християнин, ну це така велика місія, це місія послідовника Ісуса, християни це є послідовники Ісуса. І мені часто кажуть, та що ви християни, то ви таке нещасті, отак і кажуть, голова втягнута в шию, очі дивляться на землю. Ну, нещастя з нещастя, але це говорив такий мужчина, який на такій досить видній посаді знаходиться. Що хочу сказати, що ми, християни, маємо випрямитись. Очі на небо, ноги по землі ходять прямо, відкрито, сміливо і брати ситуації в свої руки. А хто, як не ми? А на кого Бог може покластися? Раз ми християни і маємо пахнути Ісусом, маємо пахнути Марією, Марія пахла вся Богом. Запахи наші мають розноситись там, де ми є і навіть де нас нема. І тому Радіо Марія – це не тільки простір, а Радіо Марія – це щось більше навіть. Це простір, наповнений Богом. Простір, наповнений молитвою, радістю, любов'ю. Бо Бог є не тільки любов, бо само, якщо сказати Бог – це любов, це половинку сказати. Я вже раз говорила по Радіо Марія. Бог – це є огонь радості і любові, радість. Бо хто є з Богом, той відчуває цю внутрішню радість, якщо навіть і є якісь терпіння. А ми зараз маємо дуже великі терпіння. Ну і хочу побажати великого розвитку для Радіо Марія, щоб в кожній домівці було Радіо Марія звучало. Це ж сам Боже Слово, сам Бог присутній в кожній домівці.
0: Так.
1: І хто зараз його придбав, то знає ціну йому. Ну а хто ще плентається десь там ззаді, хто допоможіть придбати.
0: Дуже дякую вам. Да, чудове побажання, чудові слова. А ви кожного дня слухаєте Радіо Марія, так розумію?
1: Так, я в 7 годині зранку, я тільки пробуджую, зразу включаю. В 6, деколи в 5, ну але в 5 не включаю, бо з 5 до 6 я молюся, або в 6 вже включу, бо там йде Окс Популяр день повтор, або зразу катехиза для дітей. А от дуже люблю в 7 годині святі меси, і вже духовно підкріплена, і біжу до праці.
0: Дай Боже, дякую вам дуже за дзвінок, Стефані. Неймовірні побажання і для мене, і для Радіо Марія, для всіх нас. Дуже радий. Так, у нас ще є дзвіночок, да? От так. Вже не дочекалась людина. Ну, ще тут у нас є. Алло, я слухаю, Христос. Христос воскрес,
1: Христос.
0: Теж можна сказати. Ну що, ви навіки слава, слухаю вас, як вас звати?
2: То пані Світлана Зелена зі Львова.
0: Пані
2: я
0: Світлана.
2: Хочу написати, в мене радіо вже 2 роки, я слухаю цей раз, по-друге, як в мене мама була жива-здорова, а так він небесний. І я без Радіо Марії ніяк тепер, я вам скажу, по правді, то є істина правда. Радіо Марії – то є Божий голос у твоєму домі. І що я хочу побажати Радіо Марії? Здоров'я, і щоб воно процвітало, і хай Матінка Божа, і Святий Дух, і Небесний Отець, Ава Отце, хай благословить сторицею. Сторицею примножить, щоб всі люди знаходили час для Бога, для молитви. радіо. І радіо моє в мене цілодобово. І я тішуся, як я йду до причастя, після причастя, таке враження, що я після причастя їсти навіть не хочу. Отак. Часу сказати по правді. А радіо моє бажає здоров'я, здоров'я всім працівникам, оцю Олексію, сестрі Люциночці, всім катехизатам, і вам навіть бажаю здоров'я, всім-всім, навіть Ірині Зінець, всім-всім, і Оксані, всім-всім, хто там працює.
0: Ну ви всіх знаєте, я не маю сумнівів, ви всіх знаєте.
2: Хай Бог благословить, щоб це Радіо Марія сторицею процвітала по всьому світу.
0: Дякую, дякую вам, дуже-дуже приємно приймати такі поздоровлення, такі побажання. Нагадую, у нас ще є час, можете телефонувати, поговоримо з вами, може вас, якісь у вас є запитання, може ви хочете щось запитати або побажати. Слухаю. А, ні, тут ще у нас нікого нема. Знаєте, набирайте, поки час є, ми можемо, да? Алло, а ви тут, да? Слухаю вас.
3: Добрий день.
0: Добрий день, слава Ісусу Христу. Як вас
3: слава
0: звати?
3: Слава Ісусу Христу. У мене таке запитання.
0: Як звати вас? Звати вас?
3: Ви сказали, що Папа Римський проти штучного інтелекту, і в мене є це питання по цьому питанню. Кажу, що зараз солдат забирають на фронт і беруть із них біологічний матеріал.
0: Як вас звати? Як вас звати? Як вас звати?
3: Валентина Семенівна,
0: дивіться, по-перше, я вам так скажу, папа не проти штучного інтелекту, я такого не казав, і це дуже, дуже важливо підкреслити, щоб ви це знали, чули, що такого нема, папа не говорить, що він проти штучного інтелекту, папа говорить, що штучний інтелект – то є інструмент. Розумієте? Інструмент. Інструмент, ну, їм можна по-різному користуватись. І задля добра, задля зла, на зло. Тому папа говорить нам, що треба розпізнання, треба розпізнавати, треба розлічати, думати, да, і духовними очима бачити ситуацію. Це буде до добра вести або до зла. Стосовно біологічних матеріалів, це тема вкидається. Я, знаєте, на жаль, дуже багато такого. Дуже багато таких жахіть, які розповідають людям безпідставно, не маючи жодних доказів. Просто от сказали, а ви як людина, яка дуже, може, ну, така емоційна, да? Може вас це дійсно просто шокує. І ви далі починаєте про це говорити. На це і розрахунок. На це і розрахунок, власне. От всіх цих вкидів серйозних, інформаційних, які і Росія робить абсолютно геніально. І не тільки Росія. Тут майстри є. Знаєте, таке запустити таку інформацію, щоб потім люди в стані абсолютного шоку, жаху несли це далі, далі і далі і далі. До речі, хотів згадати, у Франції є теж духовне радіо, здається, і Радіо Марія там теж є, але, як я раніше казав вам, що багато релігійних медіа – це теж радість і благословіння. І там є одна радіостанція, вона називається «Présence» французькою, українською «Присутність». Це дуже красива назва, погодьтесь. Радіоприсутність. І от на цьому радіо теж можна і молитись, і святу месу вони транслюють, і багато музики, і розмов, і новин. Тому багато не буває, багато не буває. Ну, сьогодні про Радіо Марія, ще у нас пару хвилин є, будь ласка, можете зателефонувати в студію, і я з радістю вас почую. Не завжди у нас є така можливість, бачите, я зазвичай запрошую когось в гості до студії Радіо Марія. Радіо – це воля, можна просто зателефонувати людині, людина знаходиться десь в Аргентині, але ми її чуємо тут і зараз, тому в цьому є така особливість радіо. І я намагаюся запрошувати когось. Наступного разу теж обов'язково запрошу до студії когось і зробимо інтерв'ю. Так, ще є, да? Давайте. Ага, да.
4: Слава Богу.
0: Слава Богу, да, безперечно. Як вас звати?
4: У мене таке питання.
0: Як вас звати?
4: Марія мене звати.
0: Давайте,
4: Вороновська. Прізвище Вороновська.
0: Кажіть, Марія.
4: Значить, в мене знайома купила радіо, і вона не може знайти частоти. А в мене радіо настроєне.
0: А де вона живе? Де вона живе? Частоти знайти не може.
4: У Львові десь.
0: У Львові. У Львові. Повторюю, Львів. 66 і 26 МГц. Запишіть. 66.26 МГц. Це середні хвилі. На середніх хвилях. Алло? А, все, все, все. Ну, да. Ну коротше, головне сказали, де знайти радіо. Я нагадую, що Радіо Марія є і на є воно і на FM. Да? На FM теж можна слухати Радіо Марія, тому в деяких містах. Так, слухаю вас. А, не цей. Ага. Да, слухаю.
5: Чуєте мене?
0: Чую чудово.
5: Вітаю вас. Шановний ведучий, так. Ви знаєте, я дуже люблю ваші передачі. Це вам телефонує Софія з Львівщини. Я пенсіонерка, мені 75 років. І я дуже люблю Радіо Марію. І особливо дуже люблю гарних ведучих, розумних журналістів, які ведуть отак, як ефір, як ви. У нас всі працівники дуже гарні. Вони дуже вміють гарно вести, дуже гарно спілкуються з нами. Тому я дякую Богові, що ви прийшли на Радіо Марія. І щедро вам Боже благословіть працювати в нас.
0: Дуже дякую. Я дякую і вам за увагу і за любов до радіо, да, бо нас тут багато. І кожний своїми дарами, кожний своїми дарами, кожний своїм покликанням. Давайте ще один дзвіночок, ми встигаємо. Да? Да?
4: Я тільки що дзвонила.
0: Так, як вас звати? Ну-ка нагадайте, у мене така пам'ять.
4: Марія,
0: Віта, так.
4: 66.26 МГц, так?
0: І ще раз, 66.26 МГц. 66.26, Марія. Передасте?
4: Да, я передаю.
0: Все.
4: Вам... А вона має Радіо Марію, і вона...
0: Ну, хай слухає. Вам всього найкращого. Дуже вам дякую. Дуже. І ось так воно потрохи підходить до кінця наш ефір. Надо сказати, я дуже щасливий бути з вами сьогодні. І бачите, інколи можна робити такий формат, щоб щось я там собі надумав, прийшов з вами, поділився, якісь думки свої, спостереження, да? Згадки свої. І ви також можете завжди... Мікрофон відкритий, телефонуйте, і ваше побажання дуже приємно чути. Бажаємо спільно з вами, Радіо Марія, розвідку, сили, натхнення, Боже благословення. Дуже радий. І будемо закінчувати. Це була програма «Вимір» Сакен Аймурзаєв. Наступного разу плануємо на 12 червня нашу зустріч. Це теж буде п'ятниця, так що зустрінемось.
6: Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз. Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої студії київської я, ведуча Ганна Михайличенко. І в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу! Отче, вітаємо вас!
2: Навіки слава! Також вітаю!
1: Що ж, запрошуємо всіх вас, дорогі слухачі, до слухання науки Божої. Ми продовжуємо цикл катехиз разом з отцем Міхалом.
2: Так, продовжуємо цю тему, яку останнім разом ми займалися. Ми споглядаємо на Пресвяту Діву Марію, як оцю, котра є матір'ю церкві. Вчора, кстати, було свято Пресвятої Діви Марії, матері церкві. Її роль, так як сказав отець Олексій, роль Марії, яка хоче бути присутня в нашому домі через посередництво Радіо Марія. Але Марія також, будучи матір'ю церкві, прийняла на себе тестамент Ісуса Христа, який був переданий їй і його учням під Христом. І то є таке знаменне, то є таке дуже велике значення, що в тим таким дуже поважному часі тих страждань, тих жертв Ісуса Христа на Христі, Ісус Христос передав тестамент, свій тестамент, як він бачить майбутнє церкві і як цю майбутність він реалізує, наприклад, посвячаючи всіх людей своїй матері. Бо він знав, що Марія ма до виконання свою роль. Не тільки ту таку пряму роль, яку було прийняття материнства, Божого материнства Ісуса Христа, але також роль, щоб потім, після вознесіння Ісуса Христа, після Його в нього вступлення, вона також могла бути для нас таким, можна сказати, натхненням в нашому житті. Так що Марія приходить до нас зараз в тій дійсності, яку створив Ісус Христос і Бог на кресті, і котра народила з зіслання Святого Духа. Кстати, в часі зіслання Святого Духа Марія також була присутня. А будучи присутньою в часі зіслання Святого Духа, вона зовсім хотіла показати свою солідарність з учнями. Вона мала певний дар, який учні не мали. Дар, той даний був їй Богом, до того, щоб могла в найкращий спосіб виповнити свою роль Матері Божої, дар непорочного зачаття. Ten дар непорочного зачаття дуже важливий. Позволив Марії споглядати на дійсність, яка окружала її, і на дійсність, і на людей, які її окружали, на спосіб особливий, не такий, який ніхто не мог бачити. Бо вона захищена від на первородного гріха, була зовсім людиною, котра не засуджувала других людей. Бо вона була цю, котра не мала в собі таке глибоке бажання, щоб себе поставити в місце Бога. Бо то був первородний гріх, поставити себе в місце Бога. Марія цього не мала. Вона не була зацікавлена тим, щоб їй значення її роль була розповсюджувана або в якийсь там спосіб була більш активна в цьому світі, але зовсім Марія була цю особою, котра в своєму житті і своєму посвященні служила, є Божою служницею. Служила і віддала себе в руки Бога, щоб виконувати Божий план спасіння. Тим Божим планом спасіння було не тільки Боже материнство, але також було то, щоб Марія допомагала людям своєю присутністю йти дорогами Божими, дорогами самого Ісуса Христа. Щоб Марія через свою материнську опіку, але також любов, через свою присутність допомагала людям відкриватися на Бога, не боятися Бога. Марія чинила теж Ісуса Христа більш близьким, бо кожен, хто побачив матір Спасителя, в тому випадку матір Ісуса Христа, кожна людина, дяка Пресвятої Діві Марії, більш реальний спосіб приймала Ісуса Христа. Тому Ісус Христос ставав ще ближчим, бо народжений від тей, котра полюбила його, і не тільки його, полюбила весь світ. Так що Марія є нашою матір'ю в плані благодаті, Божої благодаті. Своїм цілковитим поєднанням з волею Отця, з дієм відкуплення свого Сина, з усяким порухом Святого Духа, Діва Марія є для церкви взірцем віри і любові. Завдяки цьому вона є найвидатнішим і цілковито унікальним членом церкви. Вона є навіть взірцем здійсненням, прообразом, типом церкви. Це дуже, дуже, дуже цікаво. Те, перше, що Марія є взірцем. Ми можемо задати це питання. Як спосіб реалізувати волю Бога, котрий хотів би, щоб ми були частиною тієї церкви? Щоб ми були свідомі і відчували себе як частина тього містичного тіла Ісуса Христа. Щоб ми відчували себе членами тього тіла. І в тим має нам допомагати Марія. Марія, котра своїм життям дуже конкретним, ясним і простим, показує нам, щоб дійсно бути свідками великих діл Божих, які реалізує в цьому світі. Тому Священне Писання говорить, що Марія заховувала це справи в своєму серці. Які справи? Певне втручання Бога, таким, яким було народження Ісуса Христа, таким, яким було поклонення того ж, тому ж Ісусу Христу, поклонення пастирів, потім трьох мудреців, так само слова Ісуса Христа в храмі Єрусалимському, котрий говорив, що він є в дому свого Отця, вона заховувала всі ці справи в своєму серці. Вона бачила перед зовсім історію Ісуса Христа як історію людства. Історію, в котрій Бог втручається в спосіб надзвичайний, котрого частина є Марія. Ото з неї, з її тіла, вона дала тіло самому Богу. Дала тіло то фізичне, то людське тіло. Тіло, котре страждає, тіло, котре має своє вимагання, має слабкості, своє ограничення. Ісус Христос піддався тому ограниченню. Він, будучи Богом, не завагався, щоб вступити в ту дійсність людини, котра є для одних радістю, а для других прокляттям. Люди і людська природа є особлива. Ми створені на образ і на подобі Бога, але маючи той великий дар, яким є вільність вибору, ми можемо самі вибирати і добро, але також можемо вибирати зло. Бог хоче давати нам свідоцтво тієї любові, дав нам можливість вибирання навіть зла. І то є доказ того, як Бог нас любить. что позволяет нам чинить зло. Что він, як всемогущий Бог, мог собі мог би нас ограничити. Потім досвідчує людина і людство великих трагедій безбожного життя, яким є війни, яким є страдання, яким є зло, яке нарушає той план Божий, якому на першому місці є взаємне зрозуміння, любов,

0: заповіді любові. Любитимеш Бога цілим своїм серцем, цілим своїм духом, зі всіх своїх сил, а свого ближнього, як себе самого. Ото є план Божий. План, який реалізує Марія. І план, який реалізує вона в спосіб особистий. Вона сама стається для цю, котра любить Бога цим своїм серцем, цілою своєю душею, зі всіх своїх сил, а ближнього любить як самого себе і хоче цю любов передати і переконати нас до неї в тих своїм діянні, своїх об'явленнях. А одним з тих об'явлень є чудове об'явлення в Радіо Марія. То теж є певне об'явлення Марії. Марії, котрим об'являється не тільки там трьом дітям, чи як в Фатимі, чи одної дівчинки в Лурд, чи в Ла Салет, чи в інших санктуаріях, чи зараз в Меджугорі, наприклад. Марія об'являється також в тим радіо, в її діянні. Марія стається такою близькою, стається перед нас, бо ти з допомогою техніки людської, котра зостала використана на Божу благодать, щоб виконувати Божу волю, з допомогою тієї людської техніки може Марія бути в кожному домі. Тих людей, котрі хочуть досвідчувати цей час її присутності, їй допомоги. Так що бачимо, що вона стала для нас не тільки взірцем, але вона є для нас цю, котра була послухняна, віруюча, маючи надію і передусім гаючу любов. Хоче нас того навчити. Бо кожна Марія, кожна матір, а Марія є матір'ю церкви, кожна матір хотіла би передати дітям своїм це правди, котра вона вважає за найважливіше. То значить, в тому випадку правду то є то, що певним планом, образом життя є повне віддання собі Богові, повне віддання собі Його волі. Ми створені в цьому світі не тільки для того, щоб бути щасливими, але створені в цьому світі, щоб також передавати щастя. Передавати щастя, в тому випадку щастя, яким є присутність самого Бога. А хто може нас найбільше до Бога приблизити, до свого Сина, як Марія? Того ж Ісуса Христа, свого Сина, досвідчувала ціле своє життя практично. Навіть в часі свого небовступлення вона була в небо взята, як говорить традиція, і самим Ісусом Христом. Мені дуже подобається та ікона. Ікона, православна ікона успіння Пресвятої Діви Марії, в котрій Марія показана є в своєму тілі лежачим, а за ньом є Ісус Христос, котрий несе до неба маленьку дитину. І цю дитину є душа Пресвятої Діви Марії. А ця Марія була взята до неба з душою і тілом. Душою і тілом. Її тіло, так як тіло Ісуса Христа, не досвідчило тління. То, що було сказано в псалмах, котрий об'яснював святий Павел, котрий говорив о феномені воскресіння. Також Марія в такий чудовий спосіб досвідчила воскресіння, досвідчила перешестя до того стану, в котрим вона є понад дійсністю, понад вічністю, котра може свою присутність розпостерти на весь світ. Тому вона була взята до неба, що могла потім прийти до багатьох людей своїх об'явлення. Її об'явлення са дуже близькі людям, відповідають на їх потребності, відповідають на їх страждання, бажання. Марія об'являється в місцях, котрі са переповнені страждання, незрозумінням. I tak jak w Lourdes objawiłaś после francuskiej rewolucji, w Fatimie objawiłaś w czasie rewolucji komunistycznej, żeby pokazać jeszcze jedno wielkie dzieło satany, a z drugiej strony, żeby dać ludziom nadzieję na to, że satana będzie przemożonym w Bożym planie spasienia. Tak jak była przemożona sowiecka rewolucja, nawet jeśli niektórzy ludzie próbują tę rewolucję jeszcze w jakiś tam sposób woskreszać. No na szczęście Lenin jeszcze nie woskres, ja myślę, że nikogo nie woskresnie, tak, że mamy święty spokój. Jak on leży na Krasnej Płoszczy, jest dla nas bezpieczny. I to Maria o tym chce nas przekonać. Mówi też o prześladowaniu cerkwi. To jest normalne i zwyczajne. Cerkwa będzie prześladowana. Ale Maria strażdała pod Chrystusem, żeby nauczyć nas strażdania. Żeby nauczyć nas przede wszystkim tej głębokiej nadziei, jaką ona miała w swoim sercu. Ona nie sumniewała się w tym, że Bóg nie może postawić swego syna w takim żachliwym stanie. To dla Jezusa Chrystusa, który wstupuje w śmierć, jest to pewien krok do tego, żeby tu śmierć przemogty. I chce nam dopomagać, żebyśmy nie bojali śmierci. Maria była wzięta do nieba i była ta kościół, która uczestniczyła, była świadkiem albo dopomagała swojemu człowiekowi Józefowi przejść do radości wiecznego życia. Bo to, co win je w niebie, w wiecznym życiu, to nie sumniewajca. Nie był ludziną, tylko ta takoż pełnosti wypindała się woli Boga. I Maria wraz z Józefem byli prysutnymi w czasie śmierci Jezusa Chrystusa, w czasie śmierci świętego Józefa. Tak, że święty Józef, który jest pokrowicielem ludzi umierających, też chce cielodnie nam dopomagać, nie bojaty się. Nie bojaty się, bo Bóg jest z nami. Bóg jest z nami. Bóg czeka na nas. I Bóg ma odpowiedź i rozwiązania na wszystkie nasze problemy. I chcę to przekazać również także przez świętą Maryję, Dziwą Maryję. Ona niezrównanie współpracowała z Dziwą Spasiciela. I chcę, żeby my także niezrównanny sposób współpracowali z Dziwą Spasiciela. Z tym dziełem, które win wyraził w swoich stradaniach na Chrystii, ale także w Woskresinie. Ale także w tym planach tego, żeby swoją prysutność передати swoim uczniom, żeby ich w jakiś tam sposób dopomogty im zrozumieć, do czego Bóg ich klicze. I że klicze ich do tego, żeby oni swoim życiem, ale także jakimś swoim popłykaniem mogli w tym świadczyć, ale także pokazywać, że Bóg je lubów. I na tej zasadzie stworzyć cerkwę, która jest żywą cerkwą. Cerkwę ludzi, które doświadczają w prisutności Boga czy Świętego Ducha, ale także doświadczają w prisutności Świętej Dziewy Marii, także przez całego Świętego Ducha. Święty Duch nam dopomagaje w Marii baczyć ciu, która poređuje nas w naszej dziele spasienia, która buduczy wzięta do nieba, chce nas zapewnić i przekonać i pomogty baczyć sobie poklikanymi do tego, żeby do tego nieba wstupić. Tak, że, drogie bracia i siostry, Maria przychodzi do nas dzisiaj jako ta, która swoją wiarą, lubowią, swoją nadzieją, swoją słuchnianością chce nam dopomagać, realizować to w naszym życiu. Будучи церквою, чи будучи то дійсністю, котра Пресвята Діва Марія є матір'ю, можемо завжди звертатись до неї. Як до матір'ю? До неї, котра цей час чекає, dotykaj tymi swoimi rukami, która uważnie wysłuchuje Twoich problemów, może maleńkich czasami, może niepoważnych, może czasami głupich. Czasami dopomagaje nam przeżywać swoje nieprawilne wybory i jakoś przeżywać i prymaty naslidki tych naszych głupich wyborów. To chce czynić Maria. Ona chce to obniać dziecia, które płacze, bo jego boli. Boli jego dusza, bo zagrzeszył, bo oddalił się od Boga, bo poczuł tu pustotu, jaka pojawia się w życiu, kiedy Boga nie ma, który także poczuł żystokość tego świata, który za wszelką cenę chce nas wyrwać od Boga i pokazać nam, że Bóg nie ma prawa istnieć. Poczynajcie od zgody, jaką ona swojej odwiru dała w dzień błagowiszczenia, jaką bez wahania zberigała pod Chrystom, to materinstwo Marii w ekonomii bogodacji bezprzerywno trwaje aż do ostatecznego posławienia wszystkich wybranych. Pisa uspienia rol Marii w spasieniu nie przerywaje się. Swoim postynnym zastępnictwem ona podążuje sprzyjate otrzymaniu nami darów, jaki zabezpieczują nasze wieczne spasienia. Jest to rzecz cudowa. Tomu błogosławienną dziwo wyliczajemy w cerkwi jak zastupnicu, pomicznicu, spodwiżnicu i posrednicu. Zastupnicu, tak, która zastupuje się za nas. Postyjno staje przed obliczem Bożym i prosi za nas. Ona jest wzięta do nieba, czyli że jest winna ją od wszelkich ograniczeń. Więc może wysłuchać tych milionów, miliardów modlitw, jakie kierują do niego ludzi. Ja teraz ostatnim czasem baczył takie krótkie filmy które przedstawiają liturgijne sabycia w etiopskiej cerkwi. Etiopska cerkwa, która była jedną z pierwszych cerkwi zasnowanych na wschodzie, na terytorium wschodniej Etiopii. Ta cerkwa, która ma jedność z papą rzymskim. Cerkwa, która ma w Etiopii jest ponad 60% wszystkich wierujących. I wiara tych ludzi jest porażająca. Wira przede wszystkim Preświętej Dziewy Maryi. Stilki przedstawień Preświętej Dziewy Maryi, oni tam pokazują w tych swoich maleńkich filmikach i w modlitwach, których ja nie rozumiem, bo etiopska mowa to jest mowa, która nie ma niczego wspólnego z żadną mową całego świata. I ta właśnie etiopska cerkwa nauczała mnie tej prostoty. Prostoty Preświętej Dziewy Maryi, która jest z prostych ludzi, bo etiopski naród to jest prosty naród. Naród nie jest taki silno obrazowany, chociaż jest bardzo na tak, jakoś inteligentny. I mnie dużo silno dopomagaje, prawda, ta widanie z tego narodu do Świętej Dziewy Maryi. Tak, że ona, budući pomnicznicu, zastupnicu, spodwiżnicu, która jest posrednikom niż Bogiem i ludźmi. Chociaż jedynym posrednikom jest Jezus Chrystus, ale ona ma materyńskie posrednictwo w posrednictwie Jezusa Chrysta. Ona, która doskonały sposób zna Jezusa Chrysta, to, że my baczymy osobliwy sposób w czasie Wesilia w Kanie Galilejskiej, kiedy ona, wysłuchując od swojego syna pewnych takich słów, no nieprzyjatnych, no, czy to twoja, czy moja sprawa, жінка ж у них віна немає, але спокійно відповідає, знаючи свого сина дуже добре, що чиніть все це, що він вам скаже. Чиніть все це, що він вам скаже. А він не захоче чинити нічого поганого проти вас. Може вам сказати, ще не зараз. Може трошечки треба почекати. І в тим очікуванню на те, щоб виповнити наші просьби і прохання, Марія нам хоче допомогти і допомагає нам. Материнська роль Марії стосовно людей аж ніяк не затемнює і не зменшує унікального посередництва Христа. То, що я вже вспоминав. Навпаки, вона показує його силу, бо весь спасенний вплив благословленої Діви Марії випливає з надміру заслуг Христа, спирається на його посередництво. Від нього цілком залежить і з нього черпає всю свою силу. Жодне створіння ніколи не може бути поставлене на одному рівні з вціленим словом відкупителем, але як у священстві Христа беруть участь в різних формах і священнослужителі, і віруючий народ, як єдина Божа доброта справді виливається різним способом на всі створіння, так єдине посередництво відкупителя не перекреслює, а навпаки збуджує різну співпрацю створінь, яка походить від співучасті одному джерелі. Бо одно джерело благодаті, котрим є Пресвята Троїця, Бога, котрий створює, Сина, котрий спасає і Духа, котрий освячує, то джерело, котре повністю використає Пресвята Діва Марія в своєму житті, говорячи, хай станеться по Твоєму слові, це джерело також хоче Марія створити нашим джерелом, щоб ми також без страху могли вийти до благовіщання, котрі повинен кожного дня Бог, того ангела, котрий хоче, щоб ти був місцем, в котрим народиться Ісус Христос, в котрим народжується Ісус Христос, котрим вже народився Ісус Христос. Тільки хоче Бог через Пресвяту Діву Марію допомогти Ісусу об'являтися в нашому житті як оці, котрі так як Марія прийняли Боже Слово, прийняли це запрошення до того, щоб участвувати в тій чудовій історії спасіння, котрі Бог хоче спасати людей, тому що вони самі цього не можуть вчинити. І тому потрібен є Ісус Христос, тому потрібна є Пресвята Діва Марія, тому потрібна є та співпраця наша з нею, щоб ми кожного дня, будучи переповнені глибокою певністю присутності Марії, тих найпростіших справах просили її о допомогу. А в цей момент ми зрозуміємо, що це речі, котрі ми повинні кожного дня омаляти про Святу Діву Марію, щоб давала нам таку покору, щоб давала нам таку слухняність, щоб давала нам таку відкритість, а перед усім давала цю любов, котра їй допомогла виповнити до кінця волю Бога Отця. Бо вона також, будучи під Христом, бере на себе жертву Ісуса Христа і в своєму серці віддає свого сина, укоханого сина, на жертву за наші гріхи. В цей момент вона також страждає, вмирає. В тому моменті вона також не сумнівається, що Бог не оставить її в тій великій горі, в тим стражданні, а що допоможе їй визволитись цього, що нас ограничує і перешкоджує нам прийняти Бога як свого Отця, а Ісуса Христа як нашого Спасителя і відкритися на Святого Духа, коли хоче освятити наше життя, щоб вчинити нас знаком Божої любові. Божої любові в людях, котрі люблять так, як Він, надаючи своє життя для людей, щоб отримати вічне життя, стократ більше. Амінь.
1: Богу подяка. І дякуємо вам, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Дієсоціальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував щойно катехизу в ефірі «Радіо Марія». Дякую вам, отче.
0: Будь ласка.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на «Радіо Марія» у прямому ефірі.

0: християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
1: В ефірі Радіо Марія – травневий молебень до Пресвятої Богородиці.

ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, звідкіля мені це

розкинулося у її волоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди, велике повчини мені всемогутні.

0: славити Христа Бога нашого, радуйся і спасити, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати предвічної любові, радуйся і спасити, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діво непорочно зачата, радуйся і спаси тих,

0: Верне, нарадуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, запошла квітко дівицтва, радуйся і спаси

0: Добра вихователько дів, радуйся й спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу ширших до волоків, радуйся й спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся й спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся й спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся.

Молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісті душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволення.

Що зберегтися місту цьому і святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і жестокої брані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної і праведної своєї погрози.

Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий Владико, милостивим буде нас грішних і помилуй нас, бо милостивий чоловіку любець Бог єси, і тобі славу воссилаю.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Це отець Віктор від Кропиви. 16 років – це час, який насправді вже можна сказати, що справдився і закорінився, і вже Радіо Марія, котре переживає 16 років, вже наближається до повноліття, до своєї істоти. Пам'ятаю, як 16 років тому тільки починалося це радіо, як чоловіки залишалися голодні, бо жінки більшості заслуховувалися в конференціях і забували зварити їсти чоловікам або пригорали їм борщ на плиті. Це справді була подія і якось так в пам'яті це залишилося. Я дякую Господу Богу і всім, хто причетний до цього голосу під покровом Марії в радіо. Бажаю, щоб якнайбільше людей знаходило Господа Бога в цьому голосі, щоб всі відповіді, які потрібно знайти на питання людей в сьогоденні, люди знаходили, власне, в радіо. Нехай Господь благословляє. Ну і ще раз я і особисто, і, напевно, від всіх інших людей дуже сердечно дякую. Хай Господь благословляє. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесний, Утішителю, Душі Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься і нині як благоутробний і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої. Всі творіння рук Твоїх і ім'я Твоє призиваємо. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитва святого Макарія Великого до Бога Отця. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, що, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що осквернюють мене, і похоти лукавих. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас,
і на віки віків. Амінь. Молитва святого Антиоха до Господа Ісуса Христа. Вседержителю, Слово Отче, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників. Подай, Господи, мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм. Просвіти розум мій світлом зрозуміння Святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Твого Христа, серце чистотою Слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Молитва до Святого Духа. Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, з милосердя і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед Тобою, сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої вільні гріхи і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем Твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках. Може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи, може, кого обсудив або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'їдався чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий,

Молитва святого Макарія Великого. Що тобі принесу? Або чим тобі віддячу, великодаровитий і безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що сквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою, і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських. Спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним. І охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості. Віджени від мене всю сатанинську дію. Просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти

і славити Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист, і прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твоїх заради збережи мою у Богу душу, Ісуса Христе, Боже наш. Бо Ти святий єси і найславніший повіки. Амінь.

Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені. Мирний і безтурботний сон подай мені. Ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла. Бо Ти охоронець душ і тіл наших. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті. Припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження. Подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва святого Йоанна Златоустого на всяку годину дня і ночі. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом зрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрішив. Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя. Подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий у серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш. І нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва до Господа нашого Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також пророка Предтечі і Хрестителя Твого, богоглаголових апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій Творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя. Дай навернення і мені окаянному. Забери мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного задягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє. Бо на Тебе, Господи, я уповаю. Спаси мене. Амінь. Молитва Петра Студита до Пресвятої Богородиці. До Тебе, Пречистої Божої Матері, я припадаючи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом. І знову зі страхом каюся. І відразу ж знову те саме роблю. Невже Господь уразить мене? Знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого. Але не знаю, пречиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу. Не допускай, пречиста, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля сина Твого і Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Благого Царя, блага Мати, пречиста й благословенна Богородице Марії, милість Сина Твого і Бога нашого вилуй на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Молитва до святого ангела-охоронця. Ангеле Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога-супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Троїці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможні і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої, Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати. Радуйся, невісто ненавісная. Преславна Преснодіво, Мати Христа Бога, приноси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші. Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа. Збережи мене під покровом Твоїм. Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує Твоєї помочі і Твого захисту, бо на Тебе уповає душа моя, і помилуй мене. Уповання моє – Отець, пристановище моє – Син, захист мій – Дух Святий, Тройця Свята – слава Тобі. Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Молитва святого Йоанна Дамаскіна. Владико чоловіколюбче, невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня? Ось бо домовина стоїть переді мною. Ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся, і нескінченної муки. Зло ж робити не перестаю, і завжди прогнівляю Тебе, Господа мого, і пречисту Твою матір, і всі небесні сили, святого ангела-охоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний чоловіколюбства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного. І якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви дивну Твою милість на мені грішному. І у ньому яви чоловіколюбство Твоє. І нехай не перевершить моє зло Твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет.
Визволи мене від них і спаси мене, благий, як чоловіколюбний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно молиться за душі наші.

Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця всі Його ненависники. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє. Радуйся, причесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегши, відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні. Все нам прости, бо Ти благий і чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбний. Благочинцям добро вчини, братам і рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм даруй. Кермуй тими, що на морі. Мандрівникам будь супутником. Всім православним християнам допомагай у боротьбі. Тим, хто служить нам і милує нас, гріхи відпущення даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять, і добро чинять у святих Твоїх церквах. Дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх, молитвами Пречистої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь.

Молитва щоденного сповідання гріхів. Сповідаю тобі, Господу Богу моєму і Творцю, єдиному в Святій Тройці, хвальному і поклоняємому Отцю і Синові, і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені в усі дні життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні й ночі, ділом, словом, помислом, об'їданням, пияцтвом, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи душевні вкупі й тілесні, чим тебе, Бога мого і Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую? Винним з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися. Тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе. Вчинені ж перелічені гріхи мої, милосердям твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий і чоловіколюбний.

Молитва святого Ілларіона. О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний чоловіколюбче, що подаєш за труди славу і честь, і що твориш учасниками свого царства, пом'яни, як благий, і нас немічних твоїх, бо твоє ім'я – чоловіколюбець. Якщо добрих діл і не маємо, але заради великої своєї милості спаси нас. Ми ж бо люди твої і вівці пастви твоєї, яку ти пасеш, врятувавши від загибелі ідолослужіння. Пасторю добрий, що кладеш душу за овець, не залиш нас, хоч ще й далі блудимо. Не відкинь нас, хоч ще й далі грішимо перед тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи на те, що ми стадо мале, промов до нас. Не бійся, маленьке стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство, багатий милістю і благий щедротами. Ти, який обіцяв прийняти тих, що каються, і очікуєш навернення грішних, не пам'ятай багатьох гріхів наших. Прийми нас, що звертаємося до тебе. Зітри рукописання провин наших. Прикороти гнів, яким ми розгнівали тебе, чоловіколюбний. Ти бо єси Господь, владика і творець, і в тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти. Відклади гнів, милостивий, хоч і достойні ми його за наші гріхи. Оминай нас випробуваннями, бо земля ми і порох, і не входь у суд з рабами своїми. Ми, люди твої, тебе шукаємо, до тебе припадаємо, тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натворили, не виконували і не творили того, що ти нам заповідав. Земними бувши, до земного схилилися, і лиха натворили перед лицем слави твоєї, тілесним похотям віддавшися. Поневолили себе гріхами і турботами життєвими, стали втікачами від свого владики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя. Каємося, просимо і молимося. Каємося у злих ділах наших. Просимо, щоб ти послав свій страх у серця наші. Молимося, щоб на страшному суді ти помилував нас. Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердя, помилуй. Твої бо ми, твоє творіння і діло рук твоїх. Бо якщо на беззаконня будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть? І якщо віддаси кожному за ділами його, то хто спасеться? Бо очищення тільки від тебе, бо в тебе милість і велике визволення. І душі наші в руках твоїх, і дихання наше у волі твоїй. Задля того ж умилостивлення твого до нас ми в добрі перебуваємо. Якщо ж гнівом поглянеш на нас, зникнемо, як рання роса. Не встоїть, бо порох проти бурі, а ми проти гніву твого. Але як творіння ми від Творця милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї. Все бо благе для нас від тебе. Все ж неправедне від нас до тебе. Всі бо ми відхилилися і всі разом відкинені були. Нема бо між нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б. Але всі турбуємося про земне, всі в турботах життєвих, бо не стало праведного на землі. Не залишаєш ти і не забуваєш нас, але ми не шукаємо тебе і до всього видимого принаджуємося, тому що побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив тебе і не схотів ходити шляхами твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими віддай нам. Будь терплячим до нас і ще довго потерпи. Спини полум'я гніву твого, що простягається на нас, рабів твоїх. Сам настанови нас на істину твою, навчаючи нас творити волю твою. Бо ти єси Бог наш, а ми – люди твої. Твоя частка, твоє насліддя.
Не підносимо бо ми руки свої до Бога чужого. Не наслідуємо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо Тебе, істинного Бога, і до Тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо. До Тебе руки наші простягаємо і молимось. Прости нас, як благий і чоловіколюбний. Помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння. І на страшному суді Твоєму не позбав нас стояння праворуч Тебе, але сподоби нас бути причасниками благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напасти й спокуси, не віддай нас в руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя захожими не на своїй землі. Щоб не говорили народи, де ж їх Бог? Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, вогню, потопу, щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало карай нас, а багато милуй. Мало насилай на нас рани, а милостиво зціляй нас. Менше кривдь нас, а скоріше звеселяй. Бо наше єство не може довго переносити гніву Твого, як стебла вогню. Але злагіднися до нас із милосердя, бо Тобі належить милувати і спасати нас. Тим-то продовжи милість Твою на людей Твоїх. Війни відвертай, мир утверджуй, країни заспокоюй, голодних насити, володарів наших учини грізними для інших країн, начальників умудри, міста розшири. Церкву Твою розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси, невільних, полонених, засланих, подорожніх, плаваючих, ув'язнених, у голоді, спразі й наготі. Всіх помилуй, усіх утіш, усіх обрадуй, подаючи їм радість тілесну і душевну, молитвами і молінням Пречистої Твоєї Матері і святих небесних сил, предтечі Твого і Хрестителя Йоанна, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердся над нами і помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю милістю в єдності віри, сукупно і радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з Отцем, з Пресвятим Духом, Тройцю нероздільну, єдину божественну, яка царствує на небесах і на землі, над ангелами і над людьми, видимим і невидимим творінням, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В руки Твої, Господи Ісуса Христе, Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: Ти – пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на Нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе тисяча і 10 000 праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звалить,
щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Гаспида і Василиска не наступатимеш, і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого Сина Ісуса, щоб ви були Його миром, відблиском веселості та радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоб ви відкрилися прийняти Царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Обряду Римо-католицької церкви це є свято, це урочистість Пресвятої Трійці. Ну і, власне, так ми вирішили, що потрібно на Радіо Марія зробити певне таке впровадження у це свято, щоб пояснити, чим є Свята Трійця, тому що насправді є дуже багато непорозуміння, дуже багато також і критики з боку інших релігій щодо християн, щодо нашої віри в Пресвяту Трійцю. Навіть так можу поділитися з нашими слухачами. Буквально нещодавно натрапив в Ютубі таке велике відео з дуже багатьма переглядами одного мусульманина, здається, якийсь певний імам, який просто атакує християн, атакує католицьку церкву, розповідаючи, що ви християни, ви католики, ви є язичниками, ви вірите в трьох богів, адже Бог є тільки один. І, власне, віра в Пресвяту Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа, це є щось на кшталт язичництва. Так само чуємо якусь певну критику з боку ортодоксальних юдеїв, які теж, коли чують, власне, наші християнські догмати, що Бог є один, але є в трьох особах, власне, це є наша віра. Також твердять про те, що ви, християни, нічого не розумієте, ви не є монотеїстами, ви є політеїстами і, власне, вірите в багатьох богів. Отже, дорогі друзі, в цьому сенсі ми теж на Радіо Марії маємо захищати нашу віру, маємо пояснювати нашу віру, а ті речі, які не завжди є зрозумілими, то теж пояснювати, звідки це взялося, що написано про ту або іншу правду нашої віри в нашому катехезісі або у Святому Писанні, власне, все це маємо пояснювати. Думаю, дорогі друзі, що зараз ця катехеза буде для нас потрібною, принаймні, щоб зрозуміти якісь певні аспекти нашої віри. Отже, дорогі друзі, давайте розпочнемо від самого початку, тому що дуже часто можемо почути таке запитання, а де про Пресвяту Трійцю написано в Святому Писанні? Тому що, власне, один із аргументів проти цього догмату Пресвятої Трійці полягає в тому, що, насправді, якщо ми відкриємо Святе Писання, Біблію, будемо гортати його від початку аж до самого кінця, від книги Буття до книги Апокаліпсиса, то, власне, саме поняття Пресвятої Трійці ми жодного разу там не зустрінемо. Отже, дорогі друзі, тут це не є проблема перекладів, це не є якась інша проблема. Насправді, термін, поняття Трійця жодного разу не згадується в Святому Писанні. Але це зовсім не означає, що Святе Писання не говорить про Трійцю, про Отця, Сина і Святого Духа. Ми ще під час сьогоднішньої катехези спробуємо подивитися на Святе Писання, що саме воно говорить про Трійцю. А загалом, такий перший факт про Пресвяту Трійцю в нашій сьогоднішній катехезі полягає в тому, що насправді в Святому Писанні це поняття не зустрічається, і першим, який загалом згадав це поняття Пресвятої Трійці в своїй праці, це був Феофіл Антіохійський. Отже, був такий діяч, богослов, це є друге століття, буквально одразу після Ісуса Христа, він написав працю під назвою проти автоліка, теж захищаючи віру християнську, і ця праця датується 168 роком після народження Ісуса Христа. Отже, більш-менш 130 років після смерті Воскресіння Ісуса Христа. Отже, саме цей автор вперше згадує поняття Пресвятої Трійці. Далі, дорогі друзі, що ж, давайте зараз теж, от, коли виникають певні такі питання щодо нашої віри, маємо звертатися до Святого Писання і можемо також звертатися до катехезіса католицької церкви. Катехезіс – це певний такий підручник, який відповідає на найбільш такі глобальні питання віри. Найбільш загальні і, власне, катехезіс, певне таке керівництво щодо нашої віри. Ну і, до речі, колись на Радіо Марія провадив цілий такий цикл катехез, от про катехезіс католицької церкви. Ми брали просто всі розділи, один за одним ці розділи переглядали, наскільки міг пояснював ці правди віри, які описуються в цьому катехезісі. І теж от постійно повторював, що от принаймні християни, католики, принаймні дві книги от обов'язково мають мати в своїх домівках. Звісно, перше – це є Святе Письмо, яке ми покликані читати навіть кожного дня, тому що сам Бог звертається до нас через Святе Писання. Ну, а друга книга – це є, власне, катехезіс католицької церкви, тому що він пояснює нам певні правди віри. Ну, і зараз перед собою також маю катехезіс. Так, вибачте, дорогі друзі, досить далеко від мене лежав, але, власне, вже дотягнувся до нього. Отже, катехезіс католицької церкви і одразу відкриваю пункт 237. Сам катехезіс розбит на такі певні параграфи, на пункти, і давайте от просто прочитаємо 237 параграф катехезіса католицької церкви. Дуже такі цікаві речі тут говориться, і далі спробую їх пояснити. Отже, що говорить церква про Пресвяту Трійцю. Свята Трійця є таїнством віри у стислому значенні, одним із таїнств, захованих у Бозі, які не можуть бути пізнані, якщо не об'явлені Богом. Отже, тут є крапка, далі потім ще будемо читати. Дивіться, дорогі друзі, що церква говорить про таїнство Трійці. Це є таїнство, тайна. А тайн означає, що якісь речі заховані від нас. Власне, до кінця не можемо зрозуміти. І, власне, цей катехезіс говорить про те, що це є тайна, яка захована у Бозі, і її неможливо зрозуміти, якщо вона сама, ця тайна, це таїнство не об'явлене Богом. Отже, дорогі друзі, про що тут мова йде? Дивіться, філософи античності, Греції, Риму, а потім, власне, науковці, вже наші сучасні науковці 20-го, 21-го століття, досить часто можемо почути від них про те, що людина за допомогою свого розуму, за допомогою своїх інтелектуальних здібностей може прийти до висновку про те, що є творець світу, про те, що цей світ має свій початок, своє перше джерело. І, власне, навіть античні філософи, які жили в язичницьких суспільствах, тобто які вірили в багатьох богів, ці філософи на кшталт Платона, Арістотеля, власне, вони за допомогою логічних міркувань, за допомогою сили свого розуму, вони приходили до висновку, що все ж таки Бог є один, є той Бог, який створив Всесвіт, Бог, який є джерелом життя. Отже, ці речі людина здатна зрозуміти. Але, натомість, дорогі друзі, людина не здатна зрозуміти, а який є цей Бог. Бог, який створив світ, який є першою причиною, першим джерелом усього. Власне, цього ми за допомогою нашого людського розуму не можемо зрозуміти. Отже, відповідно, потребуємо допомоги. І, власне, ця допомога в традиції церкви називається Божим об'явленням. Сам Бог говорить про себе, розповідає про себе, об'являє певні таємниці, які заховані в ньому. І Святе Писання, Біблія, власне, це є слово, яке Бог промовляє до кожного з нас. коли ми відкриваємо Святе Писання і коли ми читаємо це Святе Писання з вірою, в єдності з церквою, власне, це є не просто текст, який розповідає про якісь події, які відбувалися 2000 років тому, а, власне, це є слово, яке Бог звертає до нас. Це є слово, в якому Бог розповідає про себе. І, власне, що ми читаємо в цьому Святому Писанні? Насамперед, читаємо про любов Бога до свого народу, про любов Бога до кожного з нас. Читаємо про те, що Бог провадить історію цього світу, історію людства, історію окремих народів, історію окремих людей. І коли вивчаємо ці речі, які Бог розповідає про себе, власне, в цей момент ми пізнаємо краще Бога. Входимо в якісь таємниці, які от просто для людського разуму, для нашої логіки, для нашої науки заховані. Отже, Бог сам об'являє себе людині. І, власне, про це говорить катехезис церкви, що Свята Трійця є тайною, і вона не може бути пізнаною, якщо не буде об'явлена Богом. І отже, Святе Писання розповідає нам про те, що Бог є один, але об'являється нам в трьох особах – Отцю, і Сину, і Святому Духові. Ну, от, власне, так, як ми починаємо всі наші справи, наш ранок, давайте нагадаю, дорогі друзі, якщо ми вважаємо себе християнами, то, власне, ми починаємо наш день, от коли ми прокинулися, із знаком Христа, який нагадує нам про відкуплення, нагадує нам про ціну, яка була Сином Божим заплачена за наше визволення, за наше спасіння. І також під час цього, коли робимо цей знак Христа, ми говоримо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отже, починаємо кожен наш день з того, що згадуємо Святу Трійцю, просимо Бога про допомогу, просимо, щоб все те, що ми будемо робити протягом цього дня, вона відбувалася в присутності самого Бога при Святої Трійці. І далі читаємо цей 237-й параграф катехезиса католицької церкви. Звичайно, Бог залишив сліди свого триєдиного буття у своїх творіннях та у своєму об'явленні у Старому Завіті. Але глибина його сутності, як Святої Трійці, перед воплоченням Сина Божого і посиланням Святого Духа становила таїнство, недосяжне для самого розуму і навіть для віри Ізраїля. Отже, таїнство Пресвятої Трійці – це центральне таїнство віри і християнського життя. Отже, власне, ці речі говорить нам катехезис католицької церкви. І дивіться, дорогі друзі, щоб пояснити, от чому це є тайна, чому ми до кінця не можемо зрозуміти от Бога одного в трьох особах. До речі, коли готувався до цієї катехези, ну, достатньо багато різних книжок прочитав, різної літератури, різних пояснень. І, власне, зауважив, що практично всі автори, богослови, священники, які описують таїнство Пресвятої Трійці, вони говорять про те, що це неможливо зрозуміти нашим людським розумом. Ви знаєте, коли так почав роздумувати, ну, про це таке певне незрозуміння, я пригадав, ну, такий випадок, факт із мого власного дитинства. Пам'ятаю, коли мій батько мені, от я не пам'ятаю, скільки мені років в той час було, можливо, 10, можливо, більше, можливо, менше, але плюс-мінус 10. І мій батько мені пояснював, от як створений Всесвіт. Розповідав про землю, про зірки, про сонце, і потім розповідав про те, що Всесвіт є безмежний, у Всесвіту немає кінця. І я в певний момент намагався уявити, от як це може бути щось, що не має кінця, що не має закінчення, що не має жодного обмеження. І теж я пам'ятаю, навіть от від цього уявлення, ну, почала запоморочуватися мені моя голова. І мій батько так сказав мені, от я досі пам'ятаю його слова, звісно, це не є догмат віри, але, ну, якась певна правда тут відбивається. Він сказав мені, що якщо ми собі так будемо уявляти цей безмежний, Всесвіт, щось, що не має жодного закінчення, жодного початку, то ми просто можемо в цей момент, ну, можливо, зможемо збожеволіти, тому що це перевершує все те, що ми коли-небудь досвідчували в нашому житті. Дорогі друзі, ну, от, власне, такий приклад Всесвіту, але думаю, що більш-менш можемо аплікувати цей приклад до Бога. Не можемо його до кінця пізнати. Бог не має початку, не має закінчення, не має жодних обмежень. Він є самим життям, джерелом життям. І ми, як люди, ми є обмежені. Ми маємо завжди свій початок, маємо наше закінчення, маємо обмеження наших сил. Якісь речі можемо робити, але якісь речі не можемо робити. Ми не можемо літати своїми власними силами, ми не можемо жити під водою, ми не можемо продовжувати власними силами своє життя до вічності, не можемо жити от без кінця і без краю. Отже, ми, як люди, як творіння, є обмеженими. Тому, коли починаємо занурюватися в цю таємницю Бога, намагатися уявити от точно, достеменно, з усіма деталями, які є Бог, то, власне, бачимо, що наші здібності є обмежені. Бог перевершує всі ці речі. От, власне, також от одна історія, яку зазвичай розповідають богослови, священники, коли пояснюють таїнство Трійці. Один, звісно, попри те, що зараз говорять, що неможливо зрозуміти до кінця, от яким є Бог, але тим не менше, те, що десятки богословів в історії церкви намагалися дати відповідь на це запитання, намагалися пояснити таїнство Трійці. І одним із найбільш відомих таких богословів, який вивчав Трійцю, це був святий Августин, який має свій твір, власне, декілька томів, який має назву «De Trinitate», тобто «Про Трійцю». І, власне, цей твір, який до сьогоднішнього дня вивчають семінаріях, в університетах. Я пам'ятаю, коли я навчався в католицькому університеті в Римі, то ми цілий рік, от, власне, вивчали святого Августина, вивчали цей його твір про Пресвяту Трійцю. Не пам'ятаю зараз вже всіх цих деталей, всіх цих лекцій, але пам'ятаю, ну, насправді, що це було достатньо складно, принаймні для мене, щоб зрозуміти всі ці аргументи, пояснення Августина. І от, власне, Августин вважається одним з таких найбільших богословів, який найбільше наблизився до розуміння таїнства Трійці. Але, тим не менше, про нього розповідають, ну, таку цікаву історію. Я не знаю, чи вона є правдивою, але, власне, так є, що ця історія говорить, що коли святий Августин от роздумував про це тайну, як може бути Бог одним, але одночасно в трьох особах, а як ці особи пов'язані між собою, які між ними є стосунки, то, власне, в цей момент одного разу Августин прогулювався вздовж берега моря. І в цей момент побачив хлопчика, який бере воду, мав щось з собою, або якийсь певний ковшик, або руками, не знаю вже точно, не пам'ятаю цієї історії достеменно в деталях, і, власне, брав цю воду і переносив на берег, і потім виливав десь там в ямку. І цей хлопець, ну, був дуже так заклопотаний цією справою, дуже так ретельно все це робив, і святий Августин зацікавився, підійшов до нього і запитав його: «Що ти робиш? Навіщо ти переносиш воду із моря на сушу, на землю?» І цей хлопець сказав, що «я хочу всю воду, яка є в цьому морі, перенести на сушу». І святий Августин так здивовано сказав: «Ну, хіба ти не розумієш, що це неможливо зробити?» І в цей момент виявилося, що цей хлопець є не просто хлопчиком, а є ангелом Божим, який сказав Августину: «Августину, ти бачиш, що я не можу перенести воду із моря на сушу, а ти думаєш, що ти можеш зрозуміти і пояснити таємницю Бога, який набагато більше, ніж це море, ніж ця земля, який є творцем усього, і ти хочеш це зрозуміти тільки своїм розумом? Це так само неможливо, як перенести воду з моря на сушу. Отже, ну, от, власне, гарна історія, яка, ну, теж от пояснює, що є якісь певні речі, які не завжди ми можемо розуміти. Але, тим не менше, дорогі друзі, теж от багато священників, богословів намагалися роздумувати. І дуже цікаво, що насправді, от які є способи пізнання певних правд віри, які є способи пізнання цього світу, нашого всесвіту, нашої віри. Звісно, ми користуємося розумом, користуємося логікою, користуємося якимись певними науковими підходами, є різні методи, є різні теорії, як людина може от розвивати якісь певні свої здібності, певні теорії, певним і так далі, і так далі. Отже, але, дорогі друзі, ну, теж є також спосіб пізнання світу, який ми можемо назвати духовним або містичним. Тому що Бог часом відкриває якісь певні речі не тільки за допомогою розуму. Принаймні, ну, от в моєму житті я пам'ятаю, що коли переживав навернення, маючи десь там 20 років, навчаючись в університеті, для мене, ну, не так важливими були, ну, всі ці аргументи на користь віри, а більш важливими були ті речі, які я відчував в своєму серці. І потім я пам'ятаю, коли навчався в семінарії, наш єпископ, він постійно повторював нам, семінарістам, які теж мали обов'язок навчання, мали лекції, філософії, богослов'я, якихось інших наук, він повторював так: дорогі наші семінарісти, пам'ятайте, що Бога ми вивчаємо не тільки за шкільною партою. Богослов'я ми вивчаємо не тільки на лекціях, але вивчаємо богослов'я також на кленчнику. Ну, от, власне, наш єпископ використовував таке польське слово. Хіба українською можна перекласти його як підколінник? Власне, в наших храмах є, знаємо, що в католицьких храмах є лавки, і також є спеціальні підставки під коліна, щоб вірним, які прийшли на службу або просто прийшли на молитву, було більш комфортно стояти на колінах, не просто на підлозі, тому що зимою часом буває холодно, ну і так далі. Отже, і є от так звані кленчники або підколінники. Не знаю правильно, як назвати їх українською. Отже, ну, в будь-якому випадку така підставка, на якій можна молитися, стати на колінах. Власне, єпископ мав на увазі, що вивчаємо богослов'я також час молитви, коли ми молимося. Отже, дорогі друзі, і теж от коли готувався до сьогоднішньої катехези, теж так думав про Пресвяту Трійцю, от так от собі думав, як краще її пояснити. І ви знаєте, ну от у нас один з таких гарних прикладів, які, принаймні мені здається, що це є гарний приклад от із Святого Писання. Є така історія, яка розповідає про покликання перших учнів Ісуса Христа. Це Євангеліє від Йоанна. І євангеліст Йоанн розповідає про своє власне покликання, як він прийшов до Христа. Він говорить, що він був на березі Йордану, побачив Ісуса Христа. Йоанн, хреститель, говорить, що ось це є Агнець Божий. І далі Йоанн разом з іншими учнями підходить до Ісуса Христа і запитує його: «Учителю, де ти живеш?» У відповідь Ісус відповідає: «Прийдіть і подивіться». І далі Йоанн говорить, що вони прийшли, подивилися, перебували там, в домі Ісуса Христа, до певного часу, і після цього Йоанн стає учнем Ісуса Христа. Дорогі друзі, ну, от, власне, такий цікавий уривок Євангелія, який говорить про те, що учні були в домі Ісуса Христа. Що є цим домом Ісуса Христа? До кінця не зрозуміло. Здається так, що не йдеться про якусь там певну хатинку, в якій проживав Ісус Христос, а, власне, йде про, ну, якийсь інший досвід, такий духовний досвід, містичний досвід. Досвід, коли Йоанн зрозумів, що він зустрів того, який, ну, не є просто людиною, просто чоловіком, який навчає, ну, якусь певну релігійну теорію. А, власне, мова йде про щось інше. Йоанн повірив, коли перебував в цьому домі Ісуса, в домі Ісуса Христа. І, власне, дорогі друзі, також думаю, що як можемо пізнавати Бога, коли входимо у цей дім Ісуса Христа, коли входимо, ну, в такі близькі стосунки з Христом, коли перебуваємо в молитві, коли розмовляємо з Богом, коли Бог звертається до нас. А Бог завжди звертається до нас. Не обов'язково це має бути якесь певне слово, так, як промовляє людина, але Бог по-іншому говорить, промовляє безпосередньо до нашого серця. І отже, власне, цей досвід, от перебування разом з Богом в історії церкви мали святі, мали наші містики, які потім описували те, що вони досвідчували, а те, що вони переживали, коли входили, ну, в такі близькі, інтимні стосунки з Богом, і коли вони описують цю любов, яку вони досвідчують. Отже, власне, дорогі друзі, в такий спосіб ми також можемо пізнавати Трійцю. І, напевно, коли церква, от ще в перших століттях, на Нікейському соборі, потім на Константинопольському соборі, які відбувалися в 4 столітті, проголошує цей догмат віри, що ми віримо в одного Бога. Бог є один, але цей Бог є одночасно три особи. Це не було просто, от коли церква це проголосила, не було просто таким плодом роздумування над Святим Письмом, роздумування над якимись певними правдами віри, але це був також досвід, внутрішній досвід, досвід молитви, які мали ці отці церкви, ці перші святі церкви, які розуміли, хто є такий насправді Бог, приходили до цього висновку. Отже, саме тому ми також от щонеділі, коли приходимо на службу Божу, ми сповідуємо нашу віру, віру в Отця і Сина, і Святого Духа, які є єдиним Богом. Ну, і далі, йдемо далі, що стосується безпосередньо Святого Письма. Вже сказав, що саме поняття «трійця» не використовується жодного разу, але, тим не менше, ми постійно можемо бачити ці згадки про Отця і Сина, і Святого Духа. Навіть Святе Писання розпочинається з того, що ми бачимо Бога, який творить цей світ, творить людину, але одночасно бачимо, що в Богові є, ну, якась певна множина. Так, наприклад, в першому розділі книга «Буття» Бог говорить, от ми читаємо ці слова, «Створимо людину на наш образ і на нашу подобу». Перший розділ, здається, 27-й вірш, зараз спеціально не перевіряв. Отже, дорогі друзі, є дуже цікаво, що написано, от Бог є один, але Бог промовляє. Створимо. Ми бачимо тут множина. І у цій церкві, коли читають цей уривок, одразу говорить, ось, тут же бачимо цей факт про Пресвяту Трійцю. Це є така внутрішня розмова Отця, Сина і Святого Духа, які спілкуються між собою. Створимо цю людину на наш образ і на нашу подобу. До речі, дорогі друзі, от теж богослови церкви, ну, дуже часто говорять, що Бог є один, але Він зовсім не є самотнім. Тому що постійно є це спілкування Отця і Сина і Святого Духа. Навіть є така богословська концепція, яка говорить, що це спілкування Отця і Сина, і Святого Духа, ну, навіть може нагадувати, ну, щось на кшталт такого танцю, гармонії, рухів, спілкування, поглядів, слів, от цього того, що от ми в людині бачимо в нашому людському житті, коли бачимо насправді гарний танець. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є Бог, який є один, але який не є самотній, тому що всередині самого Бога є спілкування. Власне, так пояснюють от це спілкування Отця і Сина, і Святого Духа. Є той, який любить, Отець, є той, якому належить ця любов, якому вона дарується, це є Син, і є також от втілення цієї любові, це є Святий Дух. І от, власне, всі це є Свята Трійця. Отже, дорогі друзі, і вже на початку історії Всесвіту, історії людини, ми бачимо ці згадки про Пресвяту Трійцю. І далі, звісно, ми також маємо згадки про Духа Святого, а також на самому початку історії творіння. Буквально перші вірші книги «Буття» говорять, що на початку земля була пустинна, пустинна, і тільки Дух Святий парив, ширяв над цим первісним хаосом. Отже, вже там бачимо Духа Святого. Ну і, звісно, все це більш яскраво бачимо, коли вже читаємо Новий Заповіт. Маємо слова самого Ісуса Христа, який говорить своїм учням: «Ідіть, хрестіть, ідіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа». Бачимо, маємо інші фрагменти Святого Писання, які говорять про присутність при Святої Трійці. Ну, наприклад, хрещення Ісуса Христа в Йордані, коли Христос приходить на початку свого публічного служіння до Йордану, щоб бути там охрещеним. І, власне, в цей момент ми маємо небо, яке відкрилося. Чуємо голос Отця, який говорить: «Ось це є Син мій улюблений, в якому моє уподобання». І також маємо Духа Святого, який сходить на Ісуса Христа, як у вигляді голуба. Отже, бачимо постійно, бачимо цю присутність Пресвятої Трійці в Святому Писанні. Отже, дорогі друзі, але що маємо от чітко знати, коли ми говоримо про Пресвяту Трійцю? Декілька важливих речей. Дивіться, дорогі друзі, Бог є один, і ми не віримо в те, що маємо трьох богів. Ці три особи, Отець, Син і Святий Дух, так, вони є окремі, між ними є от ці стосунки, але складають вони єдиного Бога. От, власне, це є така найбільша таємниця. Божі особи є одним Богом, але розрізнюються між собою. В жодний спосіб церква не вірить в трьох різних богів або в три різні еманації, тобто воплощення цього одного Бога. І ви знаєте, ну теж в історії церкви було багато таких спроб, як пояснити от цю присутність Отця, Сина і Святого Духа. Ну, наприклад, зараз такі приклади, от художні приклади, які пояснюють цю трійцю. Отже, наприклад, можу згадати святого Патрика, апостола Ірландії. Він, коли зустрівся, от, власне, з таким нерозумінням, що таке свята трійця, він цим першим ірландським християнам і тим язичникам, які не вірили в Ісуса Христа, він показував трилісник, цю рослину, яка є однією рослиною, але має ці три листи. І, власне, в такий спосіб показував: бачите, це є одна рослина, але, тим не менше, має от ці три частини, яких можна порівняти з Отцем, Сином і Святим Духом. Дехто із богословів пояснював з вогнем святу трійцю, тобто маємо полум'я, маємо світло і маємо тепло, яке виходить із цієї із цього вогню. Отже, теж от певний такий образ трійці. Святий Григорій Богослов пояснював, наприклад, з річкою, яка має свій початок, джерело, це є Отець, має своє русло, це є Син і має своє закінчення, от гирло, це є Святий Дух, який роздається усім, які до нього закликають. Отже, різні є пояснення, дехто порівнював святу трійцю із людиною, яка має розум, яка має слово, яка має силу. Отже, розум – це є Отець, слово – це є Син, і сила – це є Святий Дух. Але, дорогі друзі, всі ці приклади, от завжди вони є недосконалими. Ви знаєте, ну і також святу трійцю намагалися пояснити художники, які писали картини і ікони. Знаєте, два найбільш таких відомих приклади такого християнського мистецтва – західний і східний. Отже, в західному мистецтві, ну, таким прикладом став такий відомий італійський художник часів Відродження Масаччо. До сьогоднішнього дня його фреска «Пресвята Трійця» зберігається в Італії, у Флоренції, церква Санта Марія Новелла. І, власне, от як він показав трійцю? Показав трійцю в момент розп'яття. Є розп'ятий Христос, Отець тримає його, підтримує, і над ними є Святий Дух. От, власне, це трійця, яка воплотилася і яка проявилася в цей момент розп'яття. А наш викладач, от про якого я згадував, який нам у цілий рік викладав цю богослов'я трійці святого Августина, відомий італійський богослов, священник також, П'єра Кода, він під час однієї лекції колись розповідав нам, як він зрозумів оцю фреску Масаччо, от це розп'яття, в якому присутні всі три особи. Він розповідав про те, що він потрапив в автомобільну аварію, власне, знаходився, ну, практично в комі, життя, його життя, ну, практично, ну, лікарі врятували його, ну, буквально зі смерті, тому що мав померти. Але, власне, в той момент от наш викладач згадував, коли він знаходився в такому стані, то він постійно молився і постійно мав перед собою такий образ. Це страждання сина, його страждання, от людини покаліченої після автомобільної аварії. Одночасно ця людина возносить свою молитву, яка неможлива від дії Святого Духа. І одночасно отець, який схилився з великою любов'ю, намагається підтримати у стражданні. Отже, власне, це є трійця, яка відбивається також в нашому житті. Ну, а другий образ – трійці, це відома ікона Андрія Рубльова, Пресвята Трійця, коли три ангели зібралися за столом, за вівтарем, для того, щоб бути в такій повній згоді, щоб прийняти це рішення про спасіння людини. І, власне, дорогі друзі, ця ікона Андрія Рубльова має таку одну дуже важливу особливість, тому що ця ікона відкрита на того, який підходить там до цієї ікони, щоб молитися. Отже, три боки цього столу, вони зайнятими цими трьома постатями ангелів, але четверта сторона, от з якої підходить людина до цієї ікони, вона відкрита. І це означає, що трійця – це спілкування всередині цієї трійці, але не є спілкуванням егоїстичним, коли Бог закритий в самому собі, коли вже ніхто більше не може увійти до цього спілкування. Власне, ця ікона трійці Андрія Рубльова показує, що також та людина, яка приходить, щоб стати поруч, щоб молитися, щоб вдивлятися в цю таємницю трійці, вона також є запрошена увійти у це спілкування. І трійця, дорогі друзі, трійця – це є любов, тому що троє знаходиться в досконалій любові. Трійця – це також є спільнота Отця і Сина, і Святого Духа, але спільнота, яка відкрита також на іншого. І, власне, ми з вами запрошені увійти до цієї спільноти. Тому зараз, коли теж от говоримо про Пресвяту Трійцю, розуміємо, що до кінця от не можемо увійти в цю таємницю, але також розуміємо, що Трійця – це є запрошення увійти в Божу волю, в стосунки з Богом, увійти, ну, в більш таке тісне, близьке, інтимне спілкування з Богом, коли я зможу увійти до цього Божого житла, до місця, де перебуває Бог, і залишитися там. Залишитися там, тому що це є моє місце, це є місце, де насправді можу досвідчити любові. Отже, трійця – це є також про досвід любові, яку ми можемо отримати. Добре, дорогі друзі, що ж, 30 секунд мені залишилося до завершення ефіру. Дякую всім вам, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!

Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, 12-та година в Києві, і це час полуденних молитов. Молимось за мир в Україні, за всіх наших воїнів, у всіх ваших намірах, дорогі радіослухачі, за всіх наших жертводавців, за наш Маріафон, за всіх тих, хто причетний до такого прекрасного проєкту Радіо Марія. Тож молимось молитвою «Ангел Господній». Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої, амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово сталося тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа, твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.

Молимось молитвою церкви, літургією годин, молитвою протягом дня. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою й для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з Духом любові, хай буде вічна слава, а людям мир на планеті. Амінь.

0: Моя душа дотримується твоїх свідчень. Вона надзвичайно любить їх. Я зберігаю твої заповіді й твої свідчення і всі мої дороги перед тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Глибокий мир тим, хто закон твій любить, Господи. Всі віруючі мали одне серце і одну душу.
1: Бачиш світанок, то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

не знаючи, звідки прийшов, не дізнатись, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського.

герої та святі Старого Києва. Частина перша. Тауфік Кезма і Агатангел Кримський. Сучасний Київ давно вже став типовою середньостатистичною столицею. Хмарочоси і торгівельні центри, корки на дорогах і натовпи туристів, ресторани, кафе, фастфуди і сувеніри усюди, де можна і де не можна. Древні собори і фортеці, зелені схили і старі вулиці давно вже вкриті туристичним глянцем і виглядають за кількома винятками, як великі іграшки. Хіба що у будні дні або вночі, коли стихають машини і туристи, можна пройтись небагатьма збереженими вулицями Подола, Липах чи Печерська і відчути себе віч-навіч з Старим Києвом. Містом князів і гетьманів, священиків і вчених, містом, яке ховає у собі незчисленні скарби, історії своїх мешканців, історії тих, хто ходив цими самими вулицями десятки чи сотні років тому. У 1914 році почалась Перша світова війна. Війна, яка поклала край звичному укладу життя цілої Європи. Розпадались імперії, припиняли існування багатовікові династії. І на тлі цих подій українці, та й не лише українці, намагалися вибороти свободу, державність, право називатись народом. 3 роки проіснувала молода українська держава. Українські прапори майоріли у Львові і Перемишлі, у Криму і на Кубані. Тисячі військових, юристів, політиків, художників, вчених кидались з головою у вир боротьби, щоб потім пережити гірку поразку. У 1920 році Україну остаточно розділили між собою Польща та Радянський Союз, не рахуючи Румунії та Чехословаччини. У перші роки свого спокійного існування радянська держава намагалась поводити себе відносно пристойно. Що ж, Росія була виснажена війнами, у багатьох регіонах тисячі селян вмирали від голоду, і допомога від західних благодійних фондів та й загалом визнання нової соціалістичної Росії у світі багато значили для більшовиків. А ще потрібно було якось піднімати країну з руїн, а на одних багнетах цього не зробиш. Ну і радянський уряд, і партія, у яких ще не встигли ствердитись диктатура, дивлячись по усьому, щиро були налаштовані на мирне будівництво без зайвих репресій. Слід згадати, що і війну за Україну совіти виграли у значній мірі через те, що декларували створення Української соціалістичної радянської республіки. Навіть перший прапор цієї квазідержави був червоний з синьо-жовтим у куті. Тобто, хочете Україну – ось вам Україна. Водночас у цій республіці поступово розбудовується адміністративна та економічна система, зав'язана на власну окрему столицю – Харків, а потім Київ. Країна мала

0: своїх міністрів, свій бюджет, власну філію комуністичної партії. Звісно, самостійність України була фікцією, але у порівнянні з тим, що було за часів Російської імперії, коли на українських теренах існувало кілька губерній, які не були пов'язані між собою, і кожна окремо звітувала у Петербург, отже, це був величезний крок уперед. Створену совітами адміністративну систему українці успадкували у 91-му році, і вона дозволила не будувати державу з нуля, але використати вже існуючий фундамент. Україна послужила прикладом для перетворення Росії на Союз Радянських Соціалістичних Республік, тобто об'єднання держав. Принаймні так воно виглядало зовні. Інші кроки радянського уряду були не менш цікавими. Наприклад, оголошення НЕПу, нової економічної політики, дозвіл на діяльність приватних підприємців, приватні ферми на селах. Ще однією ознакою доброти нового уряду стала політика коренізації у республіках, тобто розвиток національних мов та культур. Для українців це значило, що у новій державі збулися усі їхні національні мрії. Багато кому здавалося, що радянська влада дала українцям все, що намагалася дати Центральна Рада, Скоропадський і Петлюра разом узяті. А ще продовжували працювати храми, діяла греко-католицька церква, зведена стараннями митрополита Андрея Шептицького, розвивалася по мірі сил українська автокефальна церква. Отже, можна було жити. Недарма численні діячі Української Народної Республіки у 1920-х роках або лишаються в Україні, або вертаються сюди після війн. Серед них був і колишній президент Михайло Грушевський, і літератор Павло Губенко, він же Остап Вишня, і ще багато хто. Інтелігенти, вчені, люди мистецтва вважали, що зможуть працювати на користь батьківщини навіть під червоним прапором. Все ж таки, як їм здавалось, Україна є, Україна існує та розвивається, і навіть в умовах радянської влади можна жити і працювати. Але потім настав 1929 рік. Боротьба кланів всередині комуністичної партії закінчилася перемогою Йосифа Сталіна, який поступово почав знищувати усіх конкурентів. В історії СРСР почалась нова доба. Доба колективізації, голодомору, репресій. Було розстріляне відродження, було винищення інтелігенції, духовенства, села. Одним словом, радянська влада та радянська ідеологія знову показали своє правдиве обличчя. Яскравою ілюстрацією тих часів може служити доля двох вчених, двох киян, двох сходознавців, двох переконаних християн – Агатангела Кримського і Тауфіка Кезми. Агатангел Кримський народився у Володимирі-Волинському і по лінії батька походив від кримсько-татарського моли, який у 17 столітті перебрався у Річ Посполиту та згодом перейшов у православ'я. Звідси і прізвище. Мати його була полька з-під Мінська. Сам Агатангел про себе казав: «За походженням білорус, за вихованням росіянин». З малих літ він був вундеркіндом. У 3 роки вмів читати, у 5 років батько віддав його до училища, у 10 років до гімназії. За часом родина Кримських перебирається до Києва, де юнак вчиться у колегії Павла Галагана. Юнак опановує мови – і класичні, і європейські, і східні. Загалом він знав близько 60 мов. А ще у колегії він навчається в відомого філолога Павла Житецького, завзятого українофіла, який доводив, що українська мова походить з часів Київської Русі і є значно ближчою до тодішньої народної мови, ніж російська. До речі, у російській філології Житецький вважався одним з найкращих фахівців у Російській імперії. І ось вчитель пробуджує в Агатангела любов до української мови, літератури, історії. І той, не маючи в собі ані краплини української крові, стає щирим українським патріотом. Він долучається до українського культурного життя, листується з Борисом Грінченком та Іваном Франко. А ще під час навчання у колегії він зацікавився сходом – арабською, турецькою та перською культурою. Агатангел вирушає у Москву вчитися у Лазарівському інституті східних мов, потім на славістичних студіях у Московському університеті, потім здає магістерські іспити зі славістики у Москві і водночас з арабістики у Петербурзі, після чого вирушає до Сирії та Лівану поглиблювати знання східних мов. Повернувшись, він читає лекції у Лазаревському інституті, семітські мови, Коран, історія арабської літератури. Невдовзі Агатангел Кримський очолює кафедру арабської лінгвістики та стає професором арабської літератури та історії мусульманського сходу, пише наукові праці та складає підручники. Типова біографія працьовитого вченого. Ну і не забуваючи про свої українські переконання, Кримський полемізує з російськими істориками. Росіянин Соболєвський доводив, що древні русичі, мешканці Києва, відійшли на північ після татаро-монгольської навали, а потім на руїни Києва прийшли вже інші слов'яни з заходу. Гатанг доводив, що це нісенітниця, і навіть українська мова є ближчою до пам'яток давньоруської мови доби київських князів, ніж сучасна російська. Щоправда, з Михайлом Грушевським Гатангел теж багато у чому не погоджувався, вважаючи, що той базувався на недостовірних джерелах. Аж ось настає 1917 рік. У Києві проголошується Українська Народна Республіка, і професор, який не забував про свої вподобання та переконання, вертається на батьківщину. Він бере активну участь у громадському житті і за часів Центральної Ради, і за Скоропадського, стає секретарем щойно створеної Української академії наук, веде комісію словника живої мови, комісії історії української мови, діалектологічну та правописну комісії і паралельно засновує Українську школу сходознавства. Водночас вчений бере активну участь у заснуванні та розвитку Української автокефальної православної церкви. А ще тоді ж у Києві Гатангел Кримський заводить тісну дружбу з Тауфіком Кезмою. Тауфік Гаврилович Кезма народився у Сирії, у Дамаску, у родині православних арабів. Разом з приятелем, теж арабом-християнином Михаїлом Ноеме, він вирушає до Назарету, де вчиться у семінарії при російській місії – імператорському православному палестинському товаристві. Те саме товариство потім відправляє талановитих студентів до Києва. Там їхні шляхи розійшлися. Кезма залишився на дніпрових пагорбах, а Ноеме стає семінаристом у Полтаві. Кезма поступив до Київської духовної академії, вчився добре, але попри щире благочестя та глибоку віру, священика з нього не вийшло. Зате вийшов чудовий викладач. Кезма викладав арабську мову у кількох київських вузах, підтримував зв'язки з рідними земляками, кожного літа відвідував родину у Назареті. Коли почалась війна, потім революція, потім прийшла радянська влада, сполучення між Сирією та Росією припинилося, та й з викладанням стало гірше. І тут Кезму врятував Гатангел Кримський, якому бракувало однодумців та помічників. Для Кезми арабська мова була рідною, російську він вчив у академії і неї вів щоденники, українську осилив, живучи на українській землі, тож перекладач з нього вийшов чудовий. Молодий арабіст перекладав для Гатангела українською та російською сотні сторінок арабських текстів, древніх літописів, історичних документів, художніх творів, у тому числі оповідання свого приятеля Ноеме. Деякі документи він ще й досліджував з наукової точки зору, наприклад, свідчення арабських літописців про хрещення Русі. У вільний від роботи час Кезма служив у Андріївській церкві парафіяльним старостою. Все ж таки мешкав він на Андріївському узвозі, буквально через дорогу від знаменитого Растрелліївського храму, час від часу навіть проповідував у церкві. Один з його слухачів, Михайло Литвиненко, згадує: «Спочатку нам, православним семінаристам, було дивно, що на кафедрі, де має проповідувати духовна особа, з'являється людина світська, строгий, худорлявий, з борідкою чоловік східного типу. У словах відчувається східний акцент, але малопомітний. Про нього усі говорили, як про людину з великої літери, який свідчив глибоку християнську віру. Нам це було дорого. Він уперше розповів нам, що частина Африки, Близький Схід, Ефіопія, Ліван та інші країни мали потужні православні церкви. Зустрічі з подібними людьми укріплювали в нас віру. Спочатку все йшло чудово. Вчені працювали, служили у церкві і не звертали увагу на червоні прапори, які майоріли над Києвом. Гатангел Кримський отримав допомогу від радянської влади, його твори друкувалися за державний кошт. Тауфік Кезма, який особливу увагу приділяв арабській мові, писав: «Значення арабістики для сходознавця тяжко переоцінити. Відомо, що твори істориків та географів, які писали арабською, є одним з найцінніших джерел для дослідження Київської Русі. Її міжнародних зв'язків, життя і побуту слов'ян, про виникнення руської писемності. Отже, стараннями двох однодумців потихеньку творилася Українська школа орієнталістики. Ніхто не заважав працювати ані у галузі сходознавства, ані на ниві розвитку української філології. Водночас Гатангел Кримський бере активну участь у заснуванні та розвитку Української автокефальної православної церкви. Але спочатку Агатангела починають потихеньку переслідувати у 26-му році, потім з 29-го року його поступово відстороняють від роботи, а Кезмі взагалі забороняють викладати за відсутність наукової кваліфікації. Розкручується маховик репресій, заарештовують діячів науки та культури, не оминають і простих людей, знищується українська автокефальна церква, яка стільки значила для Кримського. У 1938 році приходять за Кезмою. Як то часто було у ті дні, вченого звинуватили у шпигунстві на користь іноземних капіталістичних держав. Той свою провину не визнавав, тоді починались тортури. Водночас Агатангел Кримський, який тоді ще був на свободі, намагався вступатися за товариша, але марно. Аж ось у 1939 році починається Друга світова війна. Сталін з Гітлером ділять Польщу і совітам дістається Галичина. Радянська влада, щоб привернути на свій бік галицьких українців, починає підтримувати українське культурне життя у регіоні. Агатангел Кримський, ідейний українець, підходив для таких речей якнайкраще. Тож його знову залучають до наукової та академічної роботи. І перше, про що після повернення запали просить цей вчений, це визволити свого ув'язненого товариша і помічника. Кезму випускають на свободу. Про те, що пережив у застінках НКВС цей непересічний чоловік, можна дізнатися з його спогадів. «Благодарю тебе, Господи, за велику честь, міг і сповідання тебе, Господа і Спасителя моего. Когда мне была предложена дилемма, христианин я или советский гражданин, я, благодаря Божьей помощи, ответил, что я христианин и, наверное, плохой советский гражданин. Делайте со мной, что хотите». И что же? Вместо ухудшения отношение ко мне улучшилось. Кезма повернувся на свободу, але все життя тримав вдома портфель з речами, які могли знадобитися під час арешту. А ось його рятівник, покровитель, однодумець та приятель Агатангел Кримський був заарештований у 41-му році у перші дні війни проти нацистів. Його відправили в ув'язнення до міста Кустанай у Казахстані. Там він невдовзі помирає. Про його долю Тауфік Кезма дізнався лише під час хрущовської відлиги. Його подальше життя проходило відносно гладко. Він пережив війну у Києві. Під час визволення міста у 43-му році не виходив зі свого будинку на Андріївському узвозі, хоча німці намагалися виселити його з подолу, який мав стати ареною бойових дій. У щоденнику він писав: «Я можу бути убитим бомбою, влетівшою в мою кімнату, під розвалинами дома, розрушеного снарядом, во время пожара, либо от руки грабителя і мародера. Смерть я готов принять без сожаления, так как здесь не для кого жить и не для чего. Ни родины я уже не увижу, ни родных. Я совершенно одинокий и забытый». Бог був милостивий до Тауфіка Гавриловича. Після війни він продовжив викладати арабську мову у Київському університеті, їздив на конференції, допомагав іншим відомим арабістам, та й церковне служіння не полишав. Служив старостою при Андріївській церкві до самої смерті. Ще він постійно слухав радіо BBC арабською. Програми цією мовою з совітами не глушилися. У його холостяцькій келії постійно бували студенти, яким він відкривав премудрості східних мов. Усім він допомагав і морально, і матеріально. Хоча, якщо бути точним, то холостяцькою його келія була не завжди. Кезма у молоді літа збирався одружитись, навіть про церковну кар'єру забув заради кохання, але його наречена захворіла і померла. Молодий Тауфік тяжко переніс втрату коханої і все життя прожив один. Але якось він, вже старий дід, врятував з-під машини пані Ольгу Новікову. Вони зблизилися і за часом одружилися. Один зі студентів Кезми згадує про Ольгу як про дуже милу жінку, сповнену християнських чеснот, яка завжди була готова допомогти студентам. Студенти у відповідь теж не залишали свого викладача, коли той вийшов на пенсію. Пенсія була мізерна, адже дореволюційні дипломи та наукові ступені радянська влада не визнавала. А ще під старість Кезма знайшов давнього друга – Михайла Нойме. Той одразу після семінарії перебрався до Сполучених Штатів, закінчив університет у Вашингтоні, потім воював у Першій світовій війні, став письменником, потім повернувся у рідний Ліван. Кезма почав листуватися з другом і невдовзі сів за переклад його повісти і оповідань. Перекладав він і російською мовою, і українською. Останній лист до київського приятеля Нойме відправив 23 лютого 58-го року. Він питає Кезму про його здоров'я і, щоби підбадьорити, змальовує красу ліванської зими. цей лист, Теофік Гаврилович прочитати не встиг. Господь забрав свого вірного слугу до себе. Вдова зберегла фото, документи та рукописи покійного чоловіка, а після неї про архів Кезми дбали його колишні студенти. Деякі документи Кезми зараз у наукових бібліотеках України, але більшість можна побачити у музеї однієї вулиці на Андріївському узвозі, одному з найцікавіших, найдушевніших музеїв Києва, а може і України. Там є і портфель вченого, і його книги, і його щоденник, розкрити на словах «Дякую тобі, Боже, за велику честь, мить сповідання тебе, Господа і Спасителя мого». Є там і трохи про Ахатангела Кримського і цілий розділ про Павла Житецького, адже він теж у свій час мешкав на Андріївському узвозі. Зараз імена Ахатангела Кримського і Теофіка Кезми є священними для усіх українських сходознавців. Кримського шанують ще і лінгвісти-україністи. Їхній внесок у науку, у тому числі українську науку, є чималим. Їхнє життя є прикладом людської долі у страшні радянські часи, а ще прикладом того, як у ці часи людина може залишатися християнином і платити за свою віру споконвічну ціну, таку саму ціну, яку платили усі християни у часи переслідувань, від Ірода і Нерона до наших днів, гідно несучи свій хрест у часи випробувань.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марії в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами. І просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
4: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Слава Ісусу Христу! Любі мої слухачі! Вчора я розповіла вам про квітку мирт.
2: Отож, радісний Йосиф тримав у руці квітучий мирт, квітку чистоти. «Мир тобі, моя наречена! Мир також всім!» – привітався він. Після привітань його адресу Йосиф знову звернувся до своєї нареченої такими словами. «Я бачив твою радість того дня, як дав тобі гілку з твого саду. І я вирішив принести тобі мирт, який я доглядав біля твого улюбленого грота. Я хотів принести тобі троянди, що ростуть біля твого будинку, і зараз починають уже цвісти. Але троянди довго не стоять, вони б не перенесли подорожі. Але тобі, моя кохана, я хочу дарувати лише троянди. Білі пахучі квіти я хотів би розсипати на твоєму шляху, щоб ти ступала, не торкаючись бруду і каміння. О, дякую тобі, добрий. Як ти зміг привезти його таким свіжим сюди? Я прив'язав його до сідла, оцю посудину з водою, а в неї поставив гілку з бруньками. В дорозі вони почали цвісти. Вони для тебе, Марія. Твоє чоло має бути уквічене чистотою, символом нареченої. Але квіти набагато менше виявляють ту чистоту, яку ти носиш в серці. Єлизавета і наставниці прикрашають Марію віночком з квітів, що його зробили, переплітаючи мирт і маленькі білі троянди золотими стрічками. Марія одягає свій довгий білий плащ, а наречений підходить до неї і допомагає їй закріпити його на плечах двома срібними пряжками. З любов'ю і покорою наставниці впорядковують складки плаща. Вони на щось чекають, хоч все готове. Тим часом Йосиф відводить Марію на бік і тихо каже: «Я в цей час подбав про твою обітницю. Я сказав тобі, що розділю її з тобою. Але чим більше я над цим думаю, тим більше розумію, що попередні мої рішення недостатні. Навіть коли воно буде час від часу поновлюватись, я зрозумів тебе, Марії. Я ще не заслуговую на слово світла, але шепіт відчуваю і я. І він дозволяє мені зрозуміти твою таємницю хоча б у загальних рисах. Я бідна неосвічена людина, Марії. Я бідний робітник. Я не маю скарбів, але тобі до ніг я все ж навічно складаю скарб, мою повну непорочність. Щоб бути достойним жити на твоїй стороні, господиня Діво, моя сестро, наречена, замкнений саде, запечатане джерело. Як каже наш прародич, який, очевидно, писав пісню пісень про тебе, я буду опікуном цього пахучого саду, в якому ростуть найкращі плоди, і ніжно дзюрчить джерело цілющої води, твоя покора. О, моя наречена, ти, що своєю чистотою завоювала мою душу, ти найкраща, прекрасніша від рожевого світанку, ти сонце, бо ти світиш своїм серцем. Ти, що є досконалою любов'ю для свого Бога і для світу, якому ти своєю жертвою жінки хочеш дати відкупителя, іди сюди, моя возлюблена. Він бере її ніжно за руку і веде до дверей, всі інші йдуть за ними. Зовні до них приєднуються святково одягнуті жінки з супроводу, всі в білому і з покривалами. Йдуть через двори і колонні зали, через натовпи цікавих бачити церемонію, ідуть аж до місця, що вже є храмом, але Марії Вальторті у її видінні це приміщення видається культовим залом, бо вона бачить там лампи і сувої пергаменту, як у синагозі. Наречені стають перед підвищенням, нібито перед церковною кафедрою, і чекають. Інші стають за ними, далі за тими священники, а далі цікаві посторонні. Та ось урочисто входить первосвященник. Він буде вінчати. Про це ще почуться. Так, звісно, буде, бо вона походить з царського і священичого роду, квітка Давида і Аарона, наречений з дому Давида. І справді починається вінчання. Священник вкладає праву руку нареченої в правицю нареченого і урочистим голосом благословляє молодят. Він каже: «Бог Авраама, Ісака і Якова – хай буде з вами. Він поєднує вас і наповнює своїм благословенням, даючи вам мир і численне потомство разом з довгим життям, благословенною смертю в лоні Авраама. Первосвященник виходить так само урочисто, як і ввійшов. Обмін обіцянками відбувся. Марія є тепер нареченою Йосифа. Всі виходять, як і раніше, дотримуючись порядку, і прямують до залу, де буде підписана шлюбна угода, в якій мовиться, що Марія – спадкоємниця Йоакима з дому Давида, а також Анни, дочка Аарона, приносить нареченому, як придане, дім, маєток і власне віно, як і все інше добро, успадковане нею від батька. Отак все і закінчилось. Зручна важка колісниця чекає на наречених. На ній для захисту натягнено намет, всередині вже знаходяться Маріїні речі. Єлисавета підходить і благословляє Марію. Прощання, поцілунки і сльози. Молоді сідають у колісницю. Йосиф спереду, поруч з ним Захарія. Вони вже не в святкових плащах, а загорнуті в темні подорожні. Віз рушає, запряжений темношерстим мулом. Поступово все щезає з очей. Спочатку мури храму, потім і саме місто. Вони виїжджають на простір. Тут під першим промінням весняного сонця починає свіжо цвісти збіжжя. Марія тихо плаче під своїм покривалом. Вона час від часу оглядається на храм в долині, на зникаюче місто, потім опускає запону, чорний мул везе її в нове життя. Як же став святий Йосиф обручником Пречистої Діви Марії? Розважання з молитовника до святого Йосифа подають слова святого Франца Сальського, що Діва Марія, маючи обід чистоти, перебувала в Єрусалимському храмі, і святий Йосиф, хоч жив у світі, не в храмі, склав також обід вічної чистоти. Про це стверджує святий Єронім та інші святі. А все-таки Бог хотів, щоб вони порушили свої обіти вічної чистоти, але для того, аби взаємно допомагати один одному заховувати цю чистоту. Тому вони обоє в'язалися новим обітом – захоронити і в подружньому житті чистоту аж до смерти. Це було потрібно Богові, але про це будемо говорити з ходом подій в житті святої родини. Йосиф став обручником Пречистої Діви Марії, бо така була воля Божа, і він потірно підкорився наказу Божому. Святий Августин, розважуючи над високим достоїнством святого Йосифа, сказав: «Настільки святими та твердими були обіти й постанови Пречистої Діви і святого Йосифа, настільки ж свята і чиста любов поєднувала їх між собою. Не було ніколи чистішої родини, як ця свята родина». Святий Йосиф старався про все, чого родина потребувала. Він знав, який дорогий скарб має охороняти, тому віддався своєму покликанню з найбільшою охотою. Славний церковний письменник Боссуе зазначив: «Гідність святого Йосифа можете зрозуміти з того, що він був вибраний оборонцем чистоти Марії». Висока гідність Марії та Йосифа є яскравим доказом того, яку велику вартість мають перед Богом покора і чистота. Йосиф – син Давидів, нащадок царського роду, в очах світу був звичайною людиною, ремісником, який рано мусив покинути батьківський дім. Він жив так бідно, що в поті чола заробляв собі коло чужих людей хліб насушний. Коли Бог має великі наміри стосовно когось, коли бажає, аби заясніла чиясь велич, то часто упокорює. Так було і тут. Дім Давида в оточенні інших родин юдеї був незначним. Зоровавел був останнім нащадком великих царів, знаних в історії. Рід, що з нього походив Йосиф, став бідним. Чи не найбільше принижує людину в очах світу богість? Саме тому Йосиф міг співпрацювати в найбільшому ділі Божому. Тож, коли Бог упокоряє, коли веде тебе до того, що нічого надзвичайного не можеш робити, не можеш сподіватися на жоден успіх, коли, здавалося б, вже знищив тебе, не піддавайся страхові, вчать святі отці. Бог хоче з тебе і через тебе зробити велике діло. Люди погоджуватимуть тобою або й забудуть тебе. Саме на те й чекає Бог, бо тепер до тебе може прийти сила Його. Як колись Марію і Йосифа, так і тебе кличе Господь до співпраці у продовженні великого діла Божого, поширенні благословень воплочення, побудові містичного тіла Христового, тобто в поширенні панування Святої Церкви, через неї ж Христа Господа над душами і серцями людськими. Будь приготовлений до подібного Божого послуговування тобою. Які були ці небесні заручини Марії з Йосифом? Заручалися дві ангельські чисті душі. О, яке величаве явище перед ангелами Божими! О, коли б усі людські заручини були такими чистими, якби ж люди на самому вже початку не порушили угоду з Богом! Які би то десь чисті та пишні вінчання Творець влаштовував своїм людським парам! Хіба може людська в Бога уява сягнути Божих замислів і звершень? Гріхи все позаступали, як брудні хмари сонця. Йосиф мав стати обороною пречистої діви. Яке це визнання для його чесноти? Кому можемо віддати з більшим довір'ям свою чистоту, як не йому, кого Бог визнав гідним і здатним обороняти невинність Марії? Ніщо не може нас так внутрішньо об'єднати з Богом, чистим духом, як чистота. Ніщо інше не зробить нас більш подібним до Бога, більш милими перед Ним. Помолімося тепер, шановні радіослухачі. Радо вітаю тебе, святий Йосифе, на висоті твоєї гідності, на яку тебе Бог поставив, гідності обручника пречистої діви. Випроси мені у Бога ласку, щоб я Марію, твою вибрану обручницю, славила побожно та з любов'ю, щоб з дитячим довір'ям призивала на поміч, особливо, щоб я могла в її чистоті ревно наслідувати. Амінь. У церкві з найдавніших часів існує тверде переконання, що святий Йосиф жив доброчесно та посвятив себе служінню навіки Богові в чистоті. На божість до святого Йосифа поручає пречиста Діва Марія. Вона каже: «Донько», каже вона до однієї своїх слугинь, «ти не можеш тепер зрозуміти святості Йосифа. Люди тільки тоді пізнають, коли радуватимуться, бачачи Бога, тоді щойно зрозуміють і подивлятимуть цій таїні. В день суду засуджені гірко плакатимуть за те, що не пізнали цієї могутньої оборони спасіння, що погоржували нею. Світ не знає тих великих гідностей, якими Господь обдарував мого обручника. Звертайся в усіх потребах до його заступництва і намагайся збільшити кількість його почитателів. Бог усе подасть на землі, чого мій обручник попросить на небі». А тепер і ви почули, а завтра в цей час праведна Марія Вальторта подасть нам мудре слово вічного слова. Я, автор роману «Святий Йосиф Обручник Марія Влад», переповім. Помоліться, аби діждати. Мир вам!
0: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: На радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Юстина Мученика. Святий Юстин – християнський філософ і апологет із Самарії. Народився в 100-му році, прийняв християнство у 130-му році. Відтоді його життя – це навчання і захист християнської віри в Римі. У діалозі з євреєм Трифоном він показав, що Христос є істинним Месією, тому що у ньому збулися пророцтва Старого Завіту. У двох працях «Апологія християнської віри», адресованих імператором Антонію і Марку Аврелією, він доводив, що християни також є добрими громадянами. Описи обрядів, хрещення та Євхаристії, що містяться у першій апології, є цінним свідченням життя церкви у другому столітті. Святий Юстин загинув мученицькою смертю 165 року в Римі. Хіба не завдання філософа шукати божественне? – питав святий Юстин. Кров, пролита мучениками, привела до збільшення їх кількості в сотні разів, як зазначав святий Юстин. Нас вбивають мечем, але ми зростаємо, і нас стає більше. Що більше нас переслідують і вбивають, тим більше зростає наша кількість. Як лоза, котру коротко підрізають, дає нові паростки і рясніше плодородить, так і ми. Святий Юстин був мирянином і першим великим християнським філософом, який написав великі за обсягом книги. У його працях містяться деталі його життя. У них він пише, що його язичницькі батьки були греками. Він здобув ліберальну освіту. Його особливо цікавили риторика, поезія та історія. Потім він захопився філософією, вивчав стоїцизм, але закинув цей напрям, оскільки він не вчив про Бога. Святий Юстин хотів вступити в Піфагорську школу, але для цього потрібні були початкові знання в музиці, геометрії та астрономії. Він зійшовся з одним шанованим платоністом, який привів його до богослов'я. Старий розповів йому про філософію досконалішу, ніж всі ті, що Юстин вивчав до цього, про ту, яку Бог відкрив юдейським пророкам і яка досягла повноти в Ісусі Христі. Юстин зацікавився християнством і почав вивчати Писання. Він зрозумів, що вчення Платона не є християнським, проте воно допомогло йому стати християнином. Вважається, що він зміг навернутися, вивчаючи праці Платона і маючи перед собою героїчний приклад мучеників. Прийняв хрещення в 30 років в Ефесі або Олександрії, він побував в обох містах. У своєму вченні, як і в своїх роботах, святий Юстин описує віру християн, їхнє зібрання. Цього уникали ранні християни, щоб зберегти свої обряди від осквернення. Він намагався показати, що ця віра не суперечить раціональному мисленню. Святий Юстин багато їздив і дискутував з язичниками, єретиками та юдеями. У часи, коли християн постійно переслідувала мирська влада, свій перший відкритий виступ на підтримку християнства адресував імператорові Антонію Піусові і трьом його прийомним синам. Книгу назвав «Апологією». Свою другу велику працю на захист християнства, також «Апологію», написав близько 161 року і адресував Римському сенатові. Юстин не вважав, що все, вивчене ним до християнства, було неправдою. «Тих, кого наповнило творче Слово Боже, бачить через нього міру істини», – писав він. «Ми дізналися, що Христос – єдинородний Син Божий. Це Слово, в якому поміщене все людство, так що тих, хто жив до нього, погодившись з розумом, кого вважали за атеїстів, можна називати християнами». Нарешті він переїхав до Риму, де відкрив християнську філософську школу, і одним з його студентів був Тиціан. Одного разу він показав свою апологію імператорові Марку Аврелію. Він відкрито сперечався з циніком на ім'я Кресценс, звинувачуючи його в недостатній поінформованості і неправильному уявленні. Вважається, що саме через Кресценса Юстина заарештували. Святий Юстин постав перед Рустікусом, префектом Риму. Про це збереглися матеріали судового процесу. Він відкрито висловлював свої погляди і переконання. Коли йому запропонували зробити жертвоприношення ідолам, Юстин відповів: «Жодна розумна людина не відрікається від істини заради брехні». Його засудили на бичування і обезголовлення. З ним загинуло ще 6 християн. Помер 165 року. Святого Юстина в мистецтві зображають з сокирою або мечем, знаряддями його смерті. Юстин – покровитель філософів і апологетів. Молімося. Боже, Ти через святому мученикові Юстину глибоке пізнання Ісуса Христа. Чини за Його заступництвом, щоб ми, відкинувши блукання в помилках, зміцнилися у вірі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Я волонтер Світлана Гайдученко. Вітаю Радіо Марія з днем народження. Для мене велика радість бути маленькою частинкою цієї великої родини. Родини, яка щодня несе людям молитву, надію, підтримку і світло Божої любові. Радіо Марія – це особливий простір молитви, добра і живого слова. Простір, де люди знаходять розраду у важкі хвилини. Вчаться довіряти Богові і відчувають, що вони не самі. І я щиро вдячна Господу за можливість бути волонтером у цій прекрасній місії. Хочу подякувати всій команді, священникам, ведучим, волонтерам і слухачам за відкриті серця, за тепло, за молитву і за добро, яке через ваше служіння торкається тисяч людей. Нехай Господь щедро благословляє Радіо Марія, дарує сили, натхнення і нові можливості для служіння та розвитку. Нехай Пресвята Богородиця завжди провадить і оберігає кожного, хто творить це радіо і слухає його. Бажаю, щоб голос Радіо Марія ще багато років лунав у серцях людей, приносячи мир, віру і любов. З днем народження! Многая і благая літа! Радіо Марія!
2: Радіо твого серця! Радіо Марія!

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко. І поряд зі мною знаходиться отець Віктор Матушевський, екзорцист Київсько-Житомирської дієцезії, настоятель парафії Христа Царя Всесвіту у місті Києві. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки! Вітаю, Аню! Вітаю всіх радіослухачів!
1: Що ж, дорогі слухачі, запрошуємо вас до денної катехизи. Прямо зараз в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Також запрошую і заохочую, хто має таку можливість, можете зараз не тільки чути отця Віктора, а ще й бачити на відеотрансляції, яка триватиме на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Доєднуйтесь. Тема сьогоднішньої катехизи буде торкатися вибору. Вибору нашого мишлення, вибору наших дій, наших вчинків. Ну, думаю, що отець Віктор краще нас введе у цю тему і дозволить нам трошки повчитися, побути сьогодні учнями Христовими. Отже, я передаю вам слово і буду рада слухати з нашими слухачами.
2: Дякую, Ані. Дякую, радіослухачі. Після того, як ми вже вміємо використовувати курапиву, то таки треба знати ще, як нею користатися. Так, дійсно, хотів би, щоб ми звернули увагу на те, наскільки в нас використовується цей дар від Господа Бога, ця вільна воля. Вільна воля для нас дана Господом Богом, щоб ми були щасливі. Не буду переставати пригадувати, що ми є створені для того, щоб бути щасливими. І всі перешкоди, ті, що діються на зло нашому щастю, вона не є від Господа Бога. Навіть вона не притаманна нашій людській натурі. Ми тільки маємо такі різні обставини і різне життя, в якому ми маємо переживати, але наше завдання там, в цих місцях, бути щасливими, зробити все, щоб це щастя було. Звісно, без Господа Бога це щастя не будемо знати, як знайти, бо Господь Бог нас сотворив, і Господь Бог знає, яке щастя для нас і як бути щасливим. Це справді дуже велика справа. Нещастя – це не є наше, не є від Господа Бога наше, не є Його волею, а є тим, що нашим завданням стати щасливими, достосуватися до цих час. Завжди повторював, що Господь Бог нас не буде запитувати, з ким ти жив, де ти жив, де ти родився, чи під час війни, чи не під час війни. Як ти жив? Оце саме головне питання. Як ти жив? А на це запитання відповісти можна тільки тоді, коли ти можеш сказати, як ти використовуєш свою волю, які твої вибори. І в цьому є значна різниця між тими людьми щасливими і нещасливими. Бо хтось має повно світових дій, благодійстві, різних подарунків від світу, і влада, і гроші, і спокій, тобто в тому випадку, що немає війни, мирні часи, і бути нещасливим. Скільки то людей завершують своє життя самогубством, на жаль, бо не знають, для чого вони живуть. А скільки людей є таких, що хвороба їх крутить, нещастя одне за одним, і вони є щасливі, вони насправді мають то щастя. В цьому заключається різниця між щастям і нещастям, або по-іншому, як ти вибираєш в своєму житті, де ти маєш жити, як ти маєш жити. І тут при цьому вступі ми маємо звернути увагу на те, що маємо вибрати Господа Бога в цій вільній волі. І дозвольте, що трохи зачеплю терпимо факт магії, таких речей, які можуть нам перешкоджати і віддаляти нас від Господа Бога. На жаль, магія багато є в нашому житті, яка шкодить, проявляється. І навіть ми через забобони, навіть через релігійні забобони, про що ми вже трохи говорили на попередніх наших зустрічах, вони також можуть відпроваджувати від джерела нашого щастя, тобто від Господа Бога. Молюся, хожу на служби, а щастя цього немає. Питання, чи справді там є Господь Бог, чи там є тільки забобон, там є магія. Давайте спробуємо побалакати про те, що таке магія сама. Розпочнемо, колись ми вже про це говорили, пам'ятаю, розпочнемо про натуральні речі. Речі натуральні, які ми можемо передбачувати і можемо вчитися. Натуральні речі – це те, які піддані фізичним, хімічним реакціям, фізичним законам, законам цього світу. Тут трохи небезпека є, що люди, які, наприклад, раніше жили, вони могли ці закони не знати, ці натуральні закони і права фізичні, і деякі з'явища вважали, що це є чудо, що це є щось наднатуральне. Ну, наприклад, блискавка, гром, ну, то ми вже зараз можемо знати, як воно відбувається. Якщо хтось магніт причепить до дощечки, і він цей магніт буде сам ковзати по цій дощечці, то для когось це буде магія, це буде для когось чудо, хоча ж не буде знати, що з другої сторони хтось водить таким самим магнітом, і магнітне поле, воно чіпляє той перший магніт, який всі бачать, і може так само обманювати людей чи впроваджувати в якісь там сенсації, що це є магічні речі. Це є ті фізичні речі, які ми маємо передусім знати і передбачувати. І багато таких речей, які в нашому житті діються, вони піддані якимось там фізичним, хімічним, математичним, логічним правилам. І це треба передбачувати. Так само треба передбачувати. Для чого це говорю? Бо щоб відійти від пастки, потрапити під діяння магії, треба знати і розуміти, як воно і що діє. Бо в світі є наднатуральні речі, які тільки належать до Господа Бога і мають належати до Господа Бога. І цих речей треба триматися. Я говорю про таїнства, я говорю про побожність. І є також ці речі, які може і злий дух робити, але він тільки перекручує цю правду і якось там шкодить, і дуже багато в нам незнаний спосіб перевертає, робить наднатуральними. І ці речі також треба передбачати. Воно є таке логічне, так само, як і маємо розпізнавати права натуральні. Ще раз. Права натуральні. Якщо ми тримаємо мобілку, лежачи в ліжку над головою, і наші пальці внаслідок того, що ми вже засинаємо, розлюзняться, то якщо мобілка падає вниз, це не чудо, це право натуральне, закон всемірного тяготіння, мобілку буде тягнути до центру землі, і там десь наша голова і наше обличчя буде на цій дорозі. Це є право натуральне. Якщо ми починаємо входити в якісь магічні речі і доторкати до чогось недоброго, воно може щось діятися надзвичайним, але це також логіка може взнати. Одним словом, влазити в щось, що є для нас незнане, треба також передбачити, що вони може також наслідок визвати. Не все те, що ми бачимо, може діяти для нас або спокоєм, або неспокоєм. Наприклад, закони електроенергії чи електрики в загальному. Ми не бачимо там загрози, поки не доторкнемося, не дай Боже, до якихось оголених проводів. Але ми вже знаємо, що до цього доторкатися не можна. Право натуральне, право фізичне, електричне правило може стукнути током. Якщо ж входимо в магічні речі, то вони також можуть діяти, тільки тут люди не можуть собі передбачувати і входять в такі незнані речі, наднатуральні речі, і там дивуються, що якісь наслідки відбуваються. Може, хтось не знає, може, хтось відкидає це зрозуміння. І нам, ну, душпастерам чи екзорцистам, коли приходять до нас люди і говорять, що щось в нашому житті діється, то логічне запитання, куди ви вже там входили, до чого ви доторкалися. Ці...

вірування цих магічних речей і робити з цією магією якісь речі, ну, не дуже добрі. Одним словом, поклонятися і обожествовляти їх, так добре сказав, да? Щоб вони стали Богом. Бог вогню, Бог блискавки. Ну і навіть достосовуватися до цього, щоб якось там ублагати цих богів, щоб гром їх не побив. І це, на жаль, такий схемат, тільки в іншому вимірі, він міг тривати аж до сьогоднішнього дня. До сучасної людини, до тих людей, які вже дуже багато знають, і фінансово, і політично підковані, і навіть деякі майстри в фізиці чи в якихось там науках, вони також піддаються під цим поглядом. Одною такої категорії, для чого люди входять в магію, чи в такі нечисті, недобрі речі, це є страх, про що ми вже говорили, щоб молнія не вдарила. Інше таке джерело, яке людей пхає до цих магічних речей і до тих речей, які нас роблять нещасливими, це цікавість. А що може бути, бо нам треба знати, за кого замуж вийти або на кому женитися, це гороскопи можуть бути, що в мене буде завтра, чи для чого в мене це діється таке. І ця цікавість також може пхати до магічних речей, ну і також вже використання, то вже йдеться над тим, щоб запанувати над своїм життям, над натурою, ну, стати Богом попросту, мати владу. І влада, цікавість і страх, вони поводують так з грубша, якщо ми візьмемо всі випадки, хто займається магією чи хто користається з цими речами, можуть мати ці три поводи, для чого люди входять в ці магічні речі, ці натуральні, не наднатуральні речі. Можна також сказати, що ці наднатуральні речі, які діються в світі, ми їх називаємо магічними, можна і пристосувати чи назвати до Господа Бога, бо Господь так само робив наднатуральні речі. Тільки там стоїть Господь Бог, Господь, який керує нас до щастя. Люди, які відходять від Господа Бога, входять в магію, то користаються з послуги іншого. Я говорю про диявола, який пробує нашкодити Господу Богу. Господу Богу нічого не може зробити, але може нашкодити людині, коханій дитині Божій. І в цьому різниця, що і там є дивні речі, магічні речі, якісь надзвичайні речі, але поводом того може бути або Господь Бог, наднатуральні речі, і може бути диявол. І до Господа Бога, ну, не хочуть люди якось так приходити, ну, бо до Господа Бога це треба терпеливість мати, це треба покірність мати, це треба слухати Його волю. У злого духа все по-іншому. Ти приходиш, платиш до якихось там магів, і вони все зроблять, аби тільки добитися швидкого результату. До мене приходили навіть віруючі, католики люди, і спорили, ми трохи дискутували, каже, ну, от що у них є такий результат, що якщо ця цілителька помолиться, це в дужках, звісно, чи якось в лапках, то воно допомагає, зцілення приходить, якісь надзвичайні речі. І ці надзвичайні речі дійсно діються. Різні речі діються, бо кожен екзорцист може розказати, та навіть і не тільки, але і різні люди можуть розказати, що діється в цих наднатуральних речах. Дійсно, злий дух може діяти над матерією, бо ангели стоять над матерією. Ангели є не тими, які створені в матерії. Тобто духи, вони стоять над матерією. І для того є такі моменти,
моменти, коли матеріалізується щось, тобто появляється з нічого, коли діється над матерією якісь діяння. Наприклад,

0: Афа, матеріальна річ, починає їздити по кімнаті. Або цукіра летить в повітрі. Цукіра є матеріальною річчю. Хто, що їй завдає силу, що вона може літати, ну то, власне, це є злий дух. Це я говорю вже про такі наднатуральні речі при нагоді якоїсь там діяння. Пам'ятаємо, що Господь Бог стоїть над матерією. Для того святий Петро міг ходити по воді. Ця матерія не приймала, хоча ж закони фізики мали уже цього Петра занурити у воду. Ну, що пізніше і сталося, що страх поводував того, що він скочив знову в матеріальні речі, чи став нормальною людиною, і почав тонути. Так воно є, трохи воно з філософії, трохи може запутане для когось, але хочу сказати, що те, що діється над нами, над натурального, воно може мати два джерела, або від Господа Бога, або не від Господа Бога. І подивимося, що найбільшим поводом зла для нас, це є гординя, якого диявол нас вчить, гординя того, що я хочу панувати, я хочу зараз, я хочу так, як я захотів. І входить таким чином людина в панування злого духа. І тут дуже варто сказати, повернутися до початку нашої катехези, як ти використовуєш свою вільну волю. Пам'ятаємо, що від цього залежить наше щастя. Якщо ти входиш в швидкий ефект, хочеш бажаного дуже швидко, щоб не боліло, я не хочу хворіти, я не хочу, щоб терпіння це було, я не хочу бути в бідноті, я не хочу, щоб зі мною щось ставалося, і за любий кошт, як то кажуть, і люди звертаються таким чином до злого духа, говорячи, що Господь Бог мені нічого не дає. Тільки якщо ми дивимося на те, що робиться з тими людьми, то можемо побачити, що люди, які користаються з Божого благословіння, стають Божими людьми. Вони мусять стати Божими людьми, дітьми Божими, щоб Господь міг над ними якось там робити. Аналогічно і під час в цих магічних речах, людина, яка користається з магічних речей, йде до цілителя, екстрасенсів, якихось там ворожок, займається магічними речами, вони також мають увійти в контакт зі злим духом. Вже так безпосередньо говорю. Яким чином? Бо подивимося, як заключається, чи діються закони Всесвіту. Хай так зазвучить, буде сенсаційно. Коли наш дорогий Ісус Христос помирав на хресті, складаючи жертву зі свого життя, і було питання, чи мусив Ісус так терпіти? Для чого не можна було так іначе зробити? Ну, бо повинна була жертва бути. Повинно було щось віддати. Повинно було щось дати, щоб увійти в цей контакт. І для того наш Пане Ісус мусив скласти жертву, щось віддати від себе, щоб нас набути. Подивимося, що в магічних речах, коли хтось користається з магічних речей, він теж віддає щось. Вистачить навіть, якщо хтось приходить до цілительки і щось мусить принести. Мусить принести або навіть якісь речі свої. Це хтось там складає фотографію, хтось там віддає якісь там речі, кусок волосся свого. Навіть якщо приходить і платить за якісь послуги, це також може бути жертва. Ну, пожертва з грошей, то вона може добре знана. І цим самим ми входимо в контакт зі злим духом в магічних речах. І байдуже, що яка там магія є, а їх, до речі, там є класифікацій дуже багато. І чорна, і біла, і безпосередня, і наслідкова. Воно, напевно, не потрібно це знати, бо такі знання – то ближче нам зашкодять, ніж буде нам на користь. Але будь-який вид магії, він все рівно діє на від злого духа. Давайте трохи затримаємося хоча б на цих категоріях. Чорна і біла магія. Чорна магія має шкодити. Має шкодити, відмстити комусь там, зробити кривду. Біла магія ніби на цілительство, але цілительство йде знову ж таки на користь злого духа, який нас не любить. Це треба запам'ятати. І ця біла магія також користаються нею, дає можливість злому духу діяти. Хочеш ефекти? треба сказати, що вони можуть навіть бути на виду, видочні, так як я сказав вище. Коли користується людина з білої магії, ну, наприклад, цілительства, да, оздоровлення, то може дійсно перестати боліти. Але пізніше, через рік, може появитися знову хвороба. Може зробити так, що з одного перекинеться на якусь родину. І то маємо вже справу до такого розповсюдження магії, що діє на когось іншого. І, наприклад, в моєму, скажу так, кар'єрі чи в душпастерському житті було так, що мама ходила до цілителя, а на сина це перекинулося. І потім пробували сина якось оздоровлювати. І син був, так, в нашій категорії сказано, чистий. Він не доторкався до магії, ну, зато мама ходила до гадалки, і це також могло поводувати. Отож, може бути від одного на іншу людину. Може бути також, якщо користаємося з магічних речей оздоровлення, то може бути так, що з тілесної хвороби чи фізичної хвороби може перекинутися на психічну хворобу або на духовну. На духовну хворобу того, що перестаєш молитися, вже тобі гидко бути в храмі, над Святим Писанням тебе нудить і рве, ти не можеш читати. А що таке? А чого так? Бо є інфікація, є цей контакт. Ти вже скористався з дьявольських послуг, який своє ніколи не відпустить. Він готовий чекати, він готовий продавати, він рекламує все, аби ти тільки піддався на цю рекламу. Треба сказати тут справедливості раді, що крім цих псевдооздоровлень це в лапках можна взяти, то ми подивимося, що злий дух діє супроти Господа Бога. Щодо хвороб, щодо терпіння, то не раз, і це в історії святих можемо побачити, що це терпіння було на діяння доброго, що люди могли покутувати, люди могли очищуватися через це терпіння, через ці хвороби, люди могли через цю хворобу прийти до Господа Бога. А якщо хтось зразу хоче перекреслити якісь там діяння цієї хвороби чи переживання в терпінні з терпеливістю, то можуть відійти від Господа, бо ця терапія, так її можна назвати, нічого не дасть. Скільки ж то людей говорять, що через те терпіння, через хворобу, вони поміняли своє життя, вони зрозуміли, що таке життя правдиве. Ну і наверталися люди. Так що не всяке терпіння є шкодливе і зле, воно може навіть служити. Я пам'ятаю, як одна людина запитувала мене, для чого в мене зараз така хвороба, там була духовна хвороба, там одержимість, для чого таке. Ну і так прийшли ми до спільного такого висновку, спитав у неї, чи ти б стільки молилася, як ти зараз молишся? Ти з розаріїв не вилазиш, ти справді молишся, кожен день причастя, кожен день. Ти скільки освячуєш себе таким діянням через те терпіння? Якби цього терпіння не було, ти була б так само побожна? Ну, так подумала, усміхнулася, каже, напевно, ні. Ну, бачиш, ну, то воно тобі служить. Я не похваляю того, що людині боляче, що терпить. Це справді є прикро і справді є якесь там терпіння. Но не все терпіння не приходить на добро людини, бо справді можна в цьому терпінні освятитися. Ну, а так генерально кажучи, що Ісус Христос за нас терпів і помер на хресті, і так багато людей з'єднуються з тим терпінням і хочуть бути подібними до Ісуса Христа, терплячого на хресті. Це також благословіння, це також благодать. Так що не все те, що нам хочеться, може бути корисне для того, щоб ми були щасливі. Дивимося на Святе Писання. В посланні до Коринтян святий Павло нам дуже гарно це підкреслює словами. 1 Коринтян 6 глава, по-моєму, 12-й вірш, що святий Павло заповідає, що все нам можливо, ми справді можемо все, тільки не все приносить користь. Що вибираємо, щоб ця користь у нас відбулася? щоб ми з користю переживали це життя і що називається нашим правдивим щастям чи нашим добром. Чи то, щоб нам не боліло, чи те, щоб ми тут жили повноцінним життям і, ну, не знаю, там можна фантазії привести, чи пригадати собі, чи сфантазіювати, чим би тим займалися. Чи то справді було б називалося щастям. Людей так багато, роздумуючи над цим щастям, людей багато так роздумує, каже, ну ці на Заході не мають війни, вони якісь щасливі, чого така несправедливість, чому в Україні так погано, чому в Україні такі пошкоджені люди, чи це насправді воно таке має бути, що ми тут такі нещасливі. Ну, тут вже запитання. Запитання то буде риторичне, тобто без відповіді, чи справді там, де немає війни, вони є щасливі, чи вони йдуть до неба, чи в нас насправді це терпіння нам не дозволяє прийти до Господа Бога, чи справді ця війна нам робить велику кривду в тому плані, щоб ми отримали життя вічне. В жодному разі, то прошу мене зрозуміти добре, я не похваляю цей час війни, справді дуже велика трагедія, дуже багато терпіння, але це запитання у нас нуртує, чи справді то щастя наше, воно має полягати в тому, щоб не боліло, щоб над нами нічого не літало, чи в цьому є щастя, щоб багато грошей було, чи справді є щось важливішого від цього. Десь почув таку фразу, каже, це не важливо, що тобі це земне життя не вдалося. Головне, щоб тобі вдалося життя вічне після смерті. А це терпіння, то 10, 20, скільки нам там років залишилося, а може на дні, бо то невідомо, знову щось прилетить і можемо закінчити наступний день наше життя тут на землі. І там починається вічність з Господом Богом. Тільки де? Наш вибір. Вертаємося знову до початку наших роздумувань. Де наш вибір? Хотів ще особливий спосіб заакцентувати, що прагнув донести, і яка мета моя була цієї катехези, то передусім, щоб ми задумувалися над тим вибором не тільки так, що бачать наші очі, тобто сьогодні, завтра. Тільки, щоб я дивився трохи далі. Трохи далі дивився, як я своє життя монтую, так скажу, щоб потім в майбутньому житті, навіть тому не обов'язково після смерті, але в майбутньому, воно насправді приносило щастя. Це відноситься до дітей, до підлітків. В що ти інвестуєш? Чи ти вчишся? І мови, вчися бути доброю людиною, вчися комунікації, вчися того, що тобі пригодиться. Чи ти сидиш в мобілці, ти сидиш в комп'ютерних іграх і нічого не розвивається. Це вже скільки разів я балакав з підлітками, з молоддю, з дітьми. Що ти в себе інвестуєш? Але це справедливості раді не тільки говорити до дітей, але також і для дорослих. Куди вони інвестують і в що вони входять. Знову повернемося таки косвіно. Якщо хтось хоче зразу і доторкається до магічних таких речей, питання, що за тобою далі буде, до чого воно йде. Дуже часто побачив такий факт, що якщо хтось скористався з магією і заробив багато грошей, а потім починаються різні проблеми духовні. Людина навертається, людина приходить до Господа Бога, відрікається від того. І той бізнес неправдиво набутий, брехньою чи при допомозі злого духа, ну він падає і каже, то такий страх появляється. Ну, втратити такий бізнес, ну то цей бізнес не веде тобі до щастя, веде тебе тільки до залежності від злого духа. І злий дух може робити так, що ти до Господа Бога не потрапиш. І люди навертаються і тратять все. Так само зі здоров'ям. Якщо якесь зцілення від злого духа, ну то диявол ніколи не буде дбати про твоє щастя. Він буде тільки робити вигляд того, що він тобі щось здав для того, щоб тільки зачепити тебе і зловити тебе на гачок залежності від злих речей, від злого духа чи від злого діяння. І так наслідки можна роздумувати, тільки треба уважно дивитися, що зараз відбувається. Уважно задумуватися, до чого це провадить. Особливо тих людей, яких є спокуса хоч щось якось там магічно робити. Відноситься це до візитів, до магів, до чарівників, до екстрасенсів. Також відноситься до цих, які, ну, з першого погляду користаються з невинних таких речей, як гороскоп, якісь там сонники, ще щось, що хочуть знати і панувати над своїм життям, що зі мною робиться, ну, бути як Бог. Це відноситься до магічних таких речей, які можемо носити, чи червона ниточка, чи то різні амулети, які носимо собі і в них покладаємо надії. Це також відноситься до магічних речей, і там, ну, не раз треба було натякати і просити людей, щоб викинули зі свого помешкання все те, що не відноситься до Господа Бога, все те, що не відноситься до якихось там побожних речей, що не служить, а можуть навіть бути зачаровані. Хай навіть так це зазвучить. Думаємо над тим, що до чого ми приходимо. Це хотів донести і дуже просив би Господа Бога, щоб дав нам духа мудрості, того Духа Святого, якого недавно ми вітали в літургії зішестя Святого Духа, щоб ми дивилися наперед, щоб цей дух розсудливості провадив нас тими стежками, які нас не віддалять від Господа, вчить нас покори перед Господом, ну і оберігають від злих речей, які на нас можуть діяти і відпроваджувати від щастя. Хай Господь нас благословляє, нехай Господь боронить нас від зайвих речей і непотрібних, ну і щоб ми були всі щасливі з Господом Богом і на Його славу. Амінь.
1: Амінь. Отець Віктор Матушевський виголошував щойно в ефірі Радіо Марія катехизу. Отче, дякую вам. Дякую, що допомагаєте нам бути в цьому світі уважними, щоб нам бути такими чистими посудинами. Подумала про це, як апостол Павло та в посланні говорить, щоб все те, що є добре, господар міг провадити та наш через нас. Дорогі слухачі, у нас є декілька хвилин до завершення ефіру. Ви можете поставити свої запитання отцю Віктору, зателефонувавши нам прямо зараз в ефір, або написавши під відеотрансляцією, яка триває зараз на Фейсбуці або Ютуб-каналі Радіо Марія. Номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viber 066-563-07-24. Отже, у нас цей тиждень на Радіо Марія такий святковий, адже вже за декілька днів, 1 червня, ми матимемо 16 років від дня народження радіо, і я також в особливий спосіб дякую за вас, що ви є із нами, є завжди відкриті, провадити нас в ефірах через такі важливі теми, катехиз. Завжди наші слухачі дуже люблять вас чути і бачити на Ютубі, також відеотрансляцію. Хочу вас спитати, як ви вважаєте, ми сьогодні говорили про вільну волю, про вибір. Радіо Марія – це чий вибір? 16 років існує радіо як благодійна організація лише за пожертви, за кошти наших слухачів, хто нас слухає. Яка ваша думка? Як це можливо?
0: Ну, Ісус говорив, що цього духа пізнаєш по плодах. Якщо не брати під увагу ті згорівши супи і голодні чоловіки, які залишилися без обіду, бо слухали конференцію «Народі Марії», то не знаю, як до цього стосовуватись. Але так на серію, то дуже вам дякую, Господу Богу, дякую за Радіо Марія, бо справді такий голос, який лунає звідси, і те, як людей підтримується Радіо Марія. Так що я дякую Господу Богу за вас, передусім, за те, що ви робите. І знаю також про тих людей самотніх, які самі перебувають хворих дуже часто. Знаю таку людину, не знаю, чи живе, бо це було в попередніх парафіях, то вона лежала, там брат приходив раз на два дні, ніхто до неї не приходив, то Радіо Марія було єдиним таким голосом вдома, щоб та людина не поїхала з глузду, насправді. Так що, і підтримувала також надію на Господа Бога і присутність Господа Бога в ваших катехезах, в ваших молитвах. Це я вам дуже дякую, це справді Божа справа. Хай вам Господь в цьому благословляє і дає якнайбільше можливостей приводити людей до Господа Бога. А саме головне, щоб ви саменьки в цьому були щасливі.
1: Амінь. Разом з вашою поміччю.
0: Дай Боже.
1: Абонент 093, приймемо дзвіночок. Так лаконічно попрошу ваше запитання
2: слава
1: в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу.
0: На віки слава.
2: Ви знаєте, у нас на Повичі колись, я у Львові жила 50 років, зараз в селі, і на Повичі жила відьма настояща і така дуже сильна. Тому що коли жінки були вагітні, вона туди клала їм того здохлого щура. Де вона його брала, я не знаю. Але звідки я знала, вона мені все розказувала, вона, а на сусідку другу казала, і все мені розказувала. Як та сусідка робить, то я знала, що вона робить. І ми не знали, як від неї врятуватися. Аж потім, ну, щоб не розказувати, та сусідка, що була в неї щур, вона пішла до ворожки, але та ворожка була не сильна і сказала дати на службу Божу за навернення ворогів її родини і посвятити хату. І слухайте, я теж стала давати за навернення ворогів моєї родини. То було ще 30 років, і я так весь час моя родина рятується. Тому що в мене за життя 4 ворожки. Це 2 живе, 2 вже померло.
0: Слава Богу, слава Богу. Треба обов'язково тим людям, які займаються магією, які чарують, які або підкидають, або навіть лікують, не з Господом Богом. Треба їх попереджувати, бо насправді граються з дияволом, який свого не відпускає. Такі люди дуже тяжко, по-перше, живуть, помирають, а що там після смерті з ними робиться, навіть жахливо подумати про це. Ну і так само не звертатися, не користатися з цих моментів. Наш захист є Ісус Христос. Справді ці чари втрачають свою діяльність або повністю, або частково, бо по-різному, є тільки в з'єднанні з Ісусом Христом. Я є Ісуса, я є посвячений Господу Богу, я віддаюся під Твою милість, ми говорячи, віддаюся Матінки Божій, і з цим користатися, і тоді ці чари на нас не будуть так діяти сильно, або взагалі не будуть діяти, це вже інше питання, чи може на наступну катехезу якийсь там матеріал. Але дійсно треба бути з Господом Богом, звертатися тільки до Господа про допомогу, а тих людей чи ті речі обходити 10-ю дорогою, не дай Боже там з цим користатися. Будьте обережні. І так само дивитися, бо також ці ну, гадання, вони кажуть, ну це ж справдилося. Ну так, такі питання якою силою. Злий дух інтелігентний, йому дуже багато, як духові, позволено. І він може багато. Тільки питання, що далі з цим буде діятися, з цією людиною буде діятися, і як воно йому вивернеться наступним життям. Так що будьте обережні.
1: Дякую. Отже, на завершення вже нашого ефіру. Бачу, слухачі телефонують, але перепрошуємо, дуже обмежені в часі. Попрошу, уділіть благословення для всіх, хто нас зараз слухає, дивиться або не слухає. Благословіть усіх, усю нашу країну.
0: Те, що від Господа Бога, те, що на Його славу і те, що для нашого щастя, то задоволення це буде робити. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас стереже, провадить і благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Лишаємося з Богом.
1: Богу подяка. Отець Віктор Матушевський, екзорцист Київської Житомирської дієцезії, настоятель парафії Христа Царя Всесвіту у місті Києві, був сьогодні разом із нами. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіть!
3: Щодня об 11:20 та 16:00 Катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
4: На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 1 червня. Сьогодні, 1 червня, згадуємо святого мученика Юстина Філософа і тих, що з ним. Святий Юстин після апостолів та учнів Христових є одним з найперших письменників церкви і одним з найславніших у свій час учених, а водночас найревніший і найсміливіший оборонець Христової віри від поган та євреїв. Він безстрашно захищав християн від усяких закидів з боку поган. Святий Юстин написав дві апології, котрі передав імператорам, де розвінчував блуди поганських філософів і єврейських учених, навернув багатьох до Христової віри і усе це запечатав своєю мученицькою смертю. Святий Юстин народився близько 103 року в Наблусі, в Сирійській Палестині. Раніше це місто називалося Сихем, воно було столицею Самарії. Він походив з поганської родини грецького походження, батько називався Приск. Закінчивши різні школи, він став шукати найславніших грецьких та інших філософів, щоб конче прийти до пізнання правди, бо бачив, що кожна школа навчає інакше. Та вже недовзі пересвідчився, що вся поганська філософія не може заспокоїти спраги його серця. Одного разу занурений у свої думки зайшов понад берегом моря дуже далеко і зустрів миловидного старця. Мимоволі між ними зав'язалася розмова, і юнак зрозумів, що перед ним стоїть справжній учений філософ. Старець доводив йому, що філософи, яких тоді всі вважали за найславніших, не можуть допровадити до правди, бо самі собі суперечать. А хто прагне пізнати правду, нехай читає писання пророків, мужів, яких послав сам Бог, і які на сотні років наперед провістили те, що мало сповнитися і що справді сповнилося. Незнайомець, закінчивши свою бесіду, пішов собі далі, і святий Юстин ніколи більше з ним не бачився. Однак слова старця запалили святого Юстина такою спрагою пізнати науку Ісуса Христа, що вже невдовзі його серце запалало великою любов'ю до Спасителя. Він прийняв святе хрещення і став найревнішим християнином. Святому тоді виповнилося 30 років. Сам він пише, що до швидшого пізнання правди спричинилася відвага багатьох мучеників і їх готовність постраждати за Христа Спасителя. Навернувшись, святий Юстин став провадити якнайдосконаліше християнське життя. Він, де тільки міг, проповідував науку Христа Спасителя. Тут святий виступав проти єресей і наклепів на церкву, що вже тоді стали появлятися. Через кілька днів, як святий Юстин написав другу апологію, який розвінчав брехливі наклепи поганських філософів, його ув'язнили разом з іншими християнами – Юстином, Харитоном і Харитою, його дружиною, Евелпистом, Ераксом, Пеоном та Валеріаном. І поставили перед судом Рустика, намісника Риму, в минулому учителя самого імператора. Коли їх запитали, якої вони віри, всі голосно сказали, що є християнами. Святий Юстин сказав так до мучителів: «Розумний чоловік, не відійди від правди, аби поклонитися блуду. Ми готові до смерті. Роби, чим скоріше те, що маєш робити, ніщо нас не змусить зректися Христа, Спасителя нашого». Тоді намісник наказав усіх бичувати, а під кінець стяти мечем. Сталося це 167 року. Тіла святих мучеників християни чесно поховали. Мощі святого Юстина спочивають у Римі.
4: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції. ці оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами і просимо. Залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
7: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас бадьоріться та свідчить добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоби вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою. Бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.